Dit is 2 uur die oggend op die N3 tussen Johannesburg en Durban. Die meeste Suid-Afrikaners slaap lekker, maar vir duisende vragmotorbestuurders is die dag reeds lank al aan die gang. Elke dag beweeg daar tonne kos, brandstof, meubels, medisyne, winkels se voorraad en vele meer oor Suid-Afrikaanse paaie, meestal per vragvervoer. Sommige ramings bepaal dat tot soveel as 80% van die landse vrag per pad vervoer word. Die N3 alleen word dikwels beskryf as een van Afrikaanse besigste vragkorridors. Duisende trokke beweeg dageliks tussen Gauteng en veral die Durbanse hawe. Maar agter elke trok se stuurwiel sit daar 'n mens, 'n siel. Iemand wat verjaarsdae is, iemand wat slaap in parkeerareas langs die pad, iemand wat ure lank alleen moet ry met net die radio, die geluid van die N1 en die volgende bestemming voor hom of haar. Vandag klim ons in die kajuit van die mense wat Suid-Afrika aan die beweeg hou. Hierdie is die lang pad. Hey.

0: baie mense lyk die lewe van 'n trokdrywer soos iets uit 'n Hollywood rolprent. Oop baie sonsondergange en die idee van absolute vryheid. Maar die realiteit van die lang pad is dikwels baie anders. Tog is daar iets wat jou van kleins af roep na die lang pad toe. Mornay Fourie bestuur al swaar voertuie vandat hy 18 jaar oud is. Dit is al 33 jaar.
1: Ek van kleins af as ek mal oor trokke. Altyd so my pa gery. Pa sit 'n Oshkosh, pa is daai Oshkosh was my groot ding altyd 'n Oshkosh te sien. So ek het skool vroeg verlaat en ek het my transportindustrie beland as 'n handlanger van 'n werkkundige. En ja, dat het tyd om my lisensie te gaan en die res is geskiedenis. Ek het nou beslis my eerste lang rit in die 90s vir my langrit is was gewees nou van Randfontein na Mashashane, in Limpopo. Dit was my eerste lang rit gewees. Was my groot ding want net as jy ver stuur dan is jy nou al vertrou hulle jou nou al, weet en was 'n groot ding gewees want die maskyte ek voor gewerk het, hulle was hulle twee ver vragte gewees. Leboa Gomo en Mashashane. So ek nou Mashashane doen, ek nou dan dit gereeld gedoen, was dit vir my 'n groot ding. Dit was lekker om die wêreld eens buite te sien. Dinge sien ek nooit gesien het nie. Was dan in die Kaap stories nou later. Ek weet Kaap en Durban, daai het nou later eers gekom, maar dit was my eerste ver vrag. Dit was pret.
0: Pierre Duplessis, langafstanddrywer in die Verenigde State van Amerika, het sy troklisensie in 1985 gekry. Die liefde vir die langpad het wel lank voor dit begin en hy onthou nog daai eerste rit wat hy moes aanpak.
2: Dit was maar my eerste beroep na skool toe ek 19 jaar oud was en op die spoorweg begin werk het. My pa het ook trok gery en my ma het my vertel so jare terug toe ek baba was, het ek saam gery in die Kerrycot binnen in die lorry. So dis waar vandaan die bloed kom. Daai eerste lang pad rit voel amper soos elke rit, maar soos net meer. Maar was net meer uitdagend en opwindend om so boer als neer te kyk. Ja, jy voel soos king of the road.
0: 'N moderne langafstand vragmotor kan honderde duisende kilometers per jaar aflê. Sommige selfs meer as 'n miljoen oor al leeftyd. Vir baie bestuurders word die kajuit dan amper 'n tweede huis, wat die Hollywood rolprent idee van langafstandry heeltemal omverwerp. Romano Malambo van Oudtshoorn.
3: Ek is 'n langpad lorry drywer met my hele hart. My skoonma, sy is vandag nie meer met ons, sy het afgestorwe weens kanker, Januarie maand, maar sy het, kom ek sê, aan die begin, het ek vir haar gesê, ek wil graag langpad ry, en dit is my ding, die tyd toe was ek aan my vrou nog in 'n verhouding, my vrou wil toe niks hoor van die besigheid die van julle weet, op die langpad, jy kry die dorp, ek noem hulle sommer die dorp na dorp manne toe, maar dat ek nou nie veel uitbrei daar nie. So, my skoonma sê toe, as dit jou droom en jou passie en jou liefde is, dan denk ek, jy moet gaan vir dit. Sy was mis nou een onderwijser, so van een onderwijsers oogpunt af. Hou hulle van, jy moet jou droom volg. Maak die saak wat dit is, wat die ambie in die lewe wil hê nie. My vrou kom redelike tyd saam met my binne in die bedrijf van lorry ry af. Ons verstaan mekaar, ons weet waar oor dit gaan. Daar was baie kere hartseer en pyn, soos byvoorbeeld ek bly in Oudtshoorn, die maatskappy is in Oudtshoorn, ek kom lei binnen in Oudtshoorn op 'n Vrydag af, dan ding jy gaan 'n naweek afkry, dan ongelukkig moet ek terugdry op die Vrydag. So ek probeer nie meer sê, ek kom rigting huis toe nie, as gevolg van die vorige kere, dan sê ek, maak lekker kos, maak dit en dit, en dan kom ek by die huis en dan ongelukkig, dan kry ek weer warm bol, dan moet ek gaan. Dan verstaan sy nie, byvoorbeeld van, en nou ek het opgesyn vir dit en ek het gedingese vir dit, so dit is wat ek wil doen. Maar, in my tye af, dan probeer ek opmaak, alhoewel dit is min tyd. So ek probeer al die klein goedjies maar liewers te doen as om te fokus op groot goed. Soos, vat my daarna toe, kom ons gaan doen dit en so.

0: Maar die langpad vra meer as net ure agter die stuurwiel. Dit vra tyd weg van die mense wat wag by die huis.
1: Ek probeer alles in my vermoë om soos 'n gewone ou wat 8-5 byvoorbeeld gaan werk en huis toe kom. En dan sê soos vir sy gesin om soos vir sy gesin te kom optree. Wat ek sal sê, is net baie moeilik is vir alles die kinders het of die te, vir alles die nou kinders en jou kinders was 'n klein bietjie stout gewees by die skool. So jy kom nou na 3 weke by die huis. Wat jy kan doen is jy kan nie hy kind vir 3 weke terug so goed 'n pak slaak om gee nie. Jy moet maar weer kom sit en mooi praat. So waar 'n wil is 'n weg en dit is die aldag moeilikie van ons vrouens. Ek het baie respek vir hulle. Moet maar een paar speel en dit word nie raak gesien nie. So die kind seer kry, sy moet dokter toe gaan, sy moet constant verduidelik, maar jou pa gaan nie die naweek huis toe kom nie. Die kind speel byvoorbeeld rugby en jy is nou ongelukkig daar nie, ek moet werk en alles daai. So ja, dit kan baie druk sit, maar met die tyd, as jy een lyn trek, dan gaan dit baie beter gaan.
2: Nee wat, my gesinslewe is soos enig ander gesinslewe. My wederhelfte het my gekry, ons het mekaar ontmoet toe ek die werk gedoen het. Daas tyd het nog nie regtig sulke lang pad gery nie, maar ek het lang ure gewerk. So sy het my ontmoet as 'n vragmotorbestuurder en dis die lewe. Is 'n doodgewone gesinslewe, is enig ander gesinslewe. Is net bietjie langer van die huis af werk.
3: Jy is alleen vir lang baie, maar raak het gewoond. Die idees is daar, vooral as jy daarvan hoor op die radio. Dis ook om ek vandag nie een romantiese man is nie. Dis alleen lewe, maar toch een lekker lewe. Allemaal nie die selfde nie, maar dis hoe ek is. Die moeilikste deel van lang afstand bestuur is maar om so lang weg te wees. Van die huis af, misgeliefde, familie, saamkuier en natuurlik die spasie van rondbeweeg. Jy bly in 'n klein kajuit. Jy moet jou gesondheid in ag neem, die regte eet en fiks te bly. 'N Mens se sinslewe word natuurlik baie beïnvloed in die sin van mekaar so min sien. Die gereelde kommunikasie is nie daar nie. Ek het eintlik 'n baie stil mens geraak. My radio is my kommunikasie. En as ek by die huis kom, dan wil gesin uitgaan. Maar ek is nie lus vir hy nie.

0: Langpaddrywers werk in 'n wêreld van streng afleweringstye, moegheid, misdaad en gevaarlike paaie. Suid-Afrika het een van die grootste padnetwerke in Afrika met meer as 750.000 km se paaie. Maar met soveel vrag wat per pad vervoer word, plaas dit enorme druk nie net op die infrastruktuur nie, maar uiteraard ook op die drywer se eie veiligheid, veral by die russtopplekke.
1: Truckstop is nie meer so veilig nie. Truckstop is glad nie meer so veilig nie. Maar truckstops in sekere gedeele van Suid-Afrika knap die ouens reg. Hulle maak hulle moeites om dit veiliger te maak. Hulle knap die heininge op saam met elektroniese soos drade. Hulle kry byvoorbeeld sekuriteitsmaatskappye in. En jy moet die lorry moet gesken word, jou lisensie word gesken, en dan kry hulle byvoorbeeld soos hulle ronde wat hulle in die nacht tussen deur die lorries loop om te kyk. Hulle vul in alles wat op die lorry is voor jy by die truckstop ingaan. Dan kry jy weer in sekere gedeeltes van Suid-Afrika, dit is 'n oop vlak, almal slaap maar daar, maar jy moet betaal. Hulle sê dit is 'n truckstop, maar oggend staan jy op, jou wiele is weg, jou diesel is gesteel, die drade is weg, spaarwiele is weg. Dit is maar altyd 'n triekie story, en dan op die einde van die dag, dan jy as die drywer, jy is die verantwoordelike persoon vir die lorry, alle skades, jy is die persoon verantwoordelik vir dit. Maar al verduidelik jy ook, okay, right, dit is die geval, dit is die gebied, dit is al truckstop by die is, hulle aanvaard dit nie. Daar was jy byvoorbeeld 'n vraag uit die, of jy kom nou, hulle sê hulle gaan jou nie aflyn nie, jy moet nou maar daarna toe gaan, dan het jy nie ander opsies nie. Die vraag kan byvoorbeeld die wegdraai nie, of net soos iets van dat, nou moet jy by die truckstop gaan staan, morgenoggend het jy skade, morgenoggend moet jy betaal, en ek voel en dink, dit is die reg teenoor enige drywer, dit is onaanvaarbaar. So dit is ook baie komplikasies vir ons, maar baie dankie vir die wat, hulle maak het hulle moeite, dat ons, onse koppe kan kom veilig neersit op hulle persele. Dan, 'n sekere ding van, as die krane te mooi is, morgen sien jy die krane is weg. So baie kere is van ons drywers, ek kan dit nie verstaan nie, ek kan dit net nie klein kry, wat hulle soms sal kraankoppe afhaal en sulke goedie. Maar dit is maar die nadele, die voordele. So baie kere dink die ouens ook, ek het probeer, ek gaan dit nie weer doen. So dit, daar is 'n baie rolspeel binne in die transportbedryf.
0: Daar is ook dan die fisiese gevaar, soos kapings en selfs aanvalle teenoor die drywers.
2: Gevaarlik? Ja, dit is gevaarlik. Enig werk maar sy gevaar, maar ja, dit is lelik hier buite. Hang af waar jy ry, waar jou roetes jou heen vat. Maar nee, dit is baie gevaarlik. Man het al seer gekry buite, beroof, doodgemaak. Dit is lelike dinge. Nee, dit is baie gevaarlik hier buite. Dis leeuwereld hier buite.
3: Suid-Afrika se paaie is nie baie veilig nie. Veral die stories wat ons tussen mekaar hoor. Ek het 'n goeie vriend verloor wat in truckstop vermoor is. Dit vir wiele of batterye wat gesteel word. Treilers word gesteel en jy kan niks doen aan nie. Gelukkig was ek nog nie 'n slagoffer van kapings of geweld nie.
0: Ten spyte van die gevaar wat die drywers daagliks in die gesig staar, is dan ook volgens Romano die konstante stryd agter geslote deure vir regverdige behandeling van die ouens op die langpad.
1: Misdaad is baie groot. Misdaad kom nie meer deesdae voor ouens hijack jou en al die goed wat die mense op die nuus hoor en lees en sien. Misdaad kom sommige kere in baie kling formate kom het voor. Soos byvoorbeeld maatskappye nowadays, ek sal sê, voor ek aangaan, ons minister van transport veil ons goed, veil ons baie, baie, baie goed. Ek sal sê, in die transportbedrijf is daar nie 'n beheer transport eienaar sien, oor die transportmaatskappye nie. Soos byvoorbeeld, die eienaars sê nie, byvoorbeeld, of die minister van transport maak 'n reëls wat sê die drywers moet verplig wees om onder sekere maatreëls te werk. So wat maatskappye nou nowadays doen. Hulle sê ook okay, right, ons gaan nou die agente inkry. So jy hulle gee die werkers gee hulle nou vir die agente. Die agente kom met die stelsel van byvoorbeeld jy moet soveel kilometers hardloop, na daai kilometer dan word jy betaal, of jy moet soveel overtime het, dan word jy betaal. Dit, ek sal sê, dit is 'n misdaad, want en nou ons gaan elke dag vir ons families. Nou kom ons terug, jy het nie die target bereik wat die agente vir jou gesê het. So nou begin hulle, soos byvoorbeeld die pensioenfonds, die tax, daar is baie ander goedjies wat nou om en af gaan, jou mediese fonds, so baie maatskappye, sal ek sê, trek nog die kosgeld wat hulle vir jou gee, trek hulle nog af ook, dan kan jy nou nog kyk, wat het jy oor, maar jy was byvoorbeeld 3 tot 4 weke wat jy op die pad, dan kom jy terug by jou huis, dan moet jy sê jy net dit verdien, so dan bring het weer risie terug by die huis. So ek sal sê, ons minister van transport sal drasties, en ek moet dit noem, baie drasties vinnig ingryp om die gedrag stop te sit, sodat dit kan beter gaan. Ek sal altyd sê, as ek dit mag noem, elke langpaddrywer moet by die bargaining council wees. Hulle moet onderhoud vry wees. So ja, die voordele en alles is volgens wat 'n langpaddrywer moet kry. So misdaad kom nie net voor die word gehijack, goed word afgesteel. Dit kom in baie vorm en kom ons voor. Ja, en as jy vat, soos as jy 'n vraag lei, jy kan nie tekort wees nie. Dan jy, as die drywer gaan betaal, so jy kan nie dink om, ek gaan terugsteel nie. So, baie stelsels maak dat baie drywers ry, byvoorbeeld om hulle aan die lewe in die pad te hou. Ry hulle byvoorbeeld hikers, baie het ek al gehoor, hulle steel sommer hulle eie diesel om te verkoop, net om ietsie te eet. So as die government net vir ons kan 'n standvastige wet implementeer, dan sou dit, of ek sou sê, dan sou dit baie beter gaan met elke drywer.

0: Die langpad neem 'n ysklike emosionele tol, iets wat dikwels van vergeet word. Sielkundige Dr. Michelle Diamond verduidelik die impak wat die leefstyl van 'n langpaddrywer op sy siege sou hê.
1: Wanneer kenners sê dat langafstande bestuur een van die mees geïsoleerde beroepe is, dink mens dikwels aan net die fisiese moegheid. Maar die grootste impak is dikwels op die mense se siege. Ons as mense is geskep vir verbinding, routine, kwaliteit slaap en gereeld kontak met ander. Wanneer vir ure en soms dae alleen op die pad is, begin daardie gebrek aan menslike kontak 'n groot emosionele tol eis. Ons dink sommer net aan COVID, waar ons almal geïsoleer was. As jy net kan dink die eensaamheid, is moeilik om vir mense te kan verduidelik. Die eerste ding wat 'n mens sien, is eensaamheid. Baie trokdrywers mis gesinsgeleenthede, verjaarsdae, skoolaktiwiteite en selfs belangrike oomblikke by die huis. Hulle is fisies afwesig, maar emosioneel voel hulle ook dikwels afgesny. Dit kan lei tot gevoelens van isolasie, depressie en angstigheid. Sommige begin hulle self onttrek, raak meer geïrriteerd of verloor belangstelling in dinge wat hulle tog voorheen geniet het. Dan is daar die effek van kroniese moegheid. Slaaptekort beïnvloed nie net die liggaam nie, maar ook die brein. Wanneer iemand voortdurend moeg is, verhoog die liggaam se stresvlakke. Die streshormoon kortisol bly hoog, wat oor tyd bydra tot hoë bloeddruk, hartprobleme, angs en uitbranding. Konsentrasie en besluitneming word benadeel. Reaksietyd word stadiger en emosies word moeiliker om te beheer. Dit is juis hoekom moegheid soms vergelyk

0: presies soos ons genoem het. Ons sien ook dat sommige bestuurders begin om ongesonde maniere te gebruik om die druk te hanteer. Party rook meer, eet ongesond, slaap te min of raak afhanklik van stimulante om wakker te bly. Ongelukkig skep dit 'n bose kringloop van beide hul fisiese en geestelike gesondheid verder te benadeel. Daarom is dit belangrik dat daar doelbewus na hierdie mense omgesien moet word. Voldoende rusperiodes is nie eens luxe nie, maar is 'n noodsaaklikheid. Kwaliteitsslaap is waarskynlik een van die belangrikste faktore vir veiligheid en welstand. Werkgewers behoort realiteitsskedules te hê en bestuurders aan te moedig om te rus eerder as om hulle liggame tot die uiterste te druk. Emosionele ondersteuning is net so belangrik. Gereelde kontak met geliefdes deur oproepe of video-oproepe kan die gevoel van isolasie verminder. Kollegiale ondersteuning, gesonde eetgewoontes, oefening wanneer dit moontlik is en toegang tot geestesgesondheidsdienste kan 'n groot verskil maak. Daar moet ook meer oop gesprekke wees oor depressie, angs en uitbranding, sodat mense nie skaam hoef te voel nie en sien dat dit eintlik maar net 'n dag tot dag normaal is. Ek dink ons vergeet soms dat agter elke trok 'n mens sit. Iemand se man, 'n vrou, 'n pa, 'n ma of selfs 'n kind. Hulle dra nie net vrag nie, hulle dra verantwoordelikheid. Druk en dikwels ook die gewig van afwesigheid van hulle geliefdes. Om na die welstand van trokdrywers om te sien, gaan nie net oor die individu nie, maar oor veiliger paaie, sterker gesinne en gesonder samelewing.
1: Ten spyte van al die uitdagings bestaan daar steeds 'n broederskap tussen trokdrywers op die langpad.
2: O, absoluut. Daar is 'n broederskap. Ons kan mekaar help waar ons kan. Ek meen, jy gaan nie agter 'n ander trok ry en sien sy vrag wie is om te verloor, val in die nag en jy gaan hy maar net so los nie, want jy weet daai vragval is dit 'n groot storie. Dit kan sement wees, dit kan iets wees of enigiets. Jy gaan hy maar wys hy moet stop. Want hoe gaan een trok nou ander trok hijack? Nee, ons doen dit nie. So jy weet, daai man jou agter jou sê, hoor, hier's 'n probleem, ek staan met daklig aan, ek wys, hey, hier's 'n probleem. Nee, trek af, ons help mekaar, maak hy vrag gou reg, ons help vasmaak, ons doen iets. Maar ja, broederskap, daar is. Ons is een groot familie.
3: Daar is groot broederskap onder trekkers. Dit is ons een groot familie. Verstaan die lewe op die pad en altyd baie stories om te vertel.
4: In baie gevalle is 'n ou gebreek staan, as ons baie kere versigtig eers. Ons is baie versigtig om net te stop om hulp aan te bied. Met al die risies en die goed wat binne in Suid-Afrika aangaan, kan 'n mens niks vertrou nie. Dit is nommer 1. Ons vertroue is baie min. Maar as ek dit kan vat, byvoorbeeld as 'n lorry driver die dame moet sê hy is honger en het nog nie geëet nie, dan sal jy nou rarer sien of twee lorry drivers nou kwaad is van mekaar en of nie. Elkeen gaan in sy lorry in, hulle trek die laaie uit. Maak die saak wat 'n blikkies vleis of wat daar is, ons kombyn saam, ons maak 'n groot pot kos en van die kosse wat oorbly, blikkies wat toe is, ons deel dit in vir hy drywer so. Daar kom broederskap in. Sou 'n ou byvoorbeeld gebreek staan en daar is gou vinnige hande wat ons ook kan gee om hom net gou stabiel te maak, dat hy net gou by die volgende dorp kan uitkom. By all means, ons doen dit baie vinnig. Sommige kere dan kom het so, dan breek 'n ou in 'n gebied. Veral ons wat nou in die graanbedryf is, ons is baie kere beweeg ons 2-2, 3-3. Dan staan ons al drie of ons al twee staan net daar staan in slaap. Sou daar iets gebeur met die ene en die sogar. Maar dit is maar die dinge wat ons maar moet beheer maak. Of ons twee nou kwaad is van mekaar, of ons jou hoef van mekaar. Ongelukkig op eie gebied sal julle leer wat is broederliefde of hoe om mekaar te help of 'n ding.
1: Vir die meeste van ons is 'n vragmotor net deel van die verkeer op die snelweg, maar vir die mense agter die stuur is dit die lewe van lang nagte, moeilike opofferings en eindelose kilometers. Hulle sien sonsopkomste oor die Karoo, storms oor die Drakensberge en die ligte van stede lank nadat die res van die land gaan slaap het. Hulle vervoer nie net 'n vrag nie, hulle hou Suid-Afrika aan die beweeg. Deelnemers aan vanaand se dokumentêre program sluit in Mornay Fourie, Romano Malambo en vanuit die VSA Pierre Du Plessis. Die sielkundige insaas verskaf deur Dr. Michelle Diamond. Ek sê teen Lurie Kendi, was die langpad.

0: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter brouwerywool in die riviere ingepomp word en daar word gesê in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie.
1: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar in ons land.
2: Wie moet pa staan vir die besoedeling van die riviere in Gauteng?
3: Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van die regering.
2: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die gevaar in ons groen are deur Esther de Klerk.
4: As die nag se baie kyk toe knoop

0: Wat Connie se kunstenaarskap betref, is hy is vreesloos. Absoluut vreesloos as het kom by verskillende genres aanpak. Hy skrik nie sommer vir, jy weet, dis nou jazz of dis nou world music of dis nou heeltemal iets anders nie. Hy probeer alles. Hy probeer elke facet van sy talent en sy gawe ontgin. In die eerste plek, denk ek, is dit omdat hy so 'n begaafde skrywer is. Hy's 'n digterskrywer. Hy gebruik dan ook al die tipe genres in musiek wat hy kan en werk ook met baie verskillende mense soms wat saam met hom musiek opneem. Ek meen, ek dink van oorlede Sibongile Khumalo tot by Gloria Bosman tot by Karen Zoid en myself, verskillende mense soos Lucas met wie hy so lekker saamgewerk het. En dis omdat hy kan, omdat hy 'n geweldige groot musiekkennis het wat strek van die klassieke tot by die hypermoderne. En hy skrik nie sommer vir nuwe goed nie, jy weet, soos rymklets of om 'n gedig voor te dra met musiek in plaas van iets te komponeer nie. En sy onselfsugtigheid, ook wanneer hy saam met jou werk, is dit, hy laat jou voel jy is die wonderlikste ding in die vertrek. Die albums wat hy voortgebring het, wat soms wyd uiteenlopende style gehad het, maar altyd met die woord as die fondament, sy wonderlike digterskap. Dit is vir my waarop hy sy musiek bou. Jy luister na wat hy sê. Dis nie net rymelary of lighartige goed nie. Die woorde maak sin. Dit is poesie.
1: Ek loop die pad

Jy luister na Hoor Hoor hier op RSG en vanaand volg ons die voetspore van Connie de Villiers, een van Suid-Afrika se mees veelsuidige sangers, liedjie-skrywers en musikante. Connie, wat op 11 Oktober van jaar sy 70ste verjaarsdag vier, is in Bloemfontein gebore, waar hy aan die Universiteit van die Vrystaat gestudeer het. Later sou hy aan sy alma mater klas gee in media en kommunikasiewetenskap. Connie se veelsuidigheid strek wyer as die konsertverhoog en musiekatelier. Hy was vir 17 jaar lank die ankeraanbieder van die kyknetprogram Kwela. Tans is hy onafhanklike bemarkingskonsultant, was direkteur van die Samro Raad, as ook 'n direkteur van O2 Communications. As filantroop was hy onder andere beskermheer van MES, die Middestad Evangeliese en Sending Aksie. Connie het al in Kanada, Brittanje, Nederland, België en Nieu-Seeland opgetree. En kunstenaars aan met wie hy gewerk het, sluit in Herman van Veen, Dave Koz, Lorica Rauch, Karen Zoe, Jonathan Butler, David Kramer, Hugh Masekela en Sibongile Kumalo, om slegs 'n paar te noem. Die musiekstyle wat Connie al omarm het, wissel van die blues en jazz tot rap en opera. Sy opera Maximilian het in 2009 in Oostenryk tydens die Klagenfurt Somerfees gedebuteer.

As ek so van die kant uit af altyd kyk of saam met hom staan en saam en tyd spandeer en hy gesels met ander kunstenaars, dan is dit altyd vir my nogal amazing hoe hy altyd so belangstelling toon in ander se lewens en hulle reis, nie net met musiek en lewens, maar ook hulle lewensreis. Hy's 'n baie vergewende mens in daai opsig en hy het my al baie ondersteun waarvoor ek baie dankbaar is. Ek dink dit net om na sy musiek en liriek te kan luister of te kan beleef is regtig 'n goeie inspirasie vir baie nie net mense wat van die musiek hou nie, maar ook ander kunstenaars, medekunstenaars en kollegas. Hy is ongelooflik begaafd daarmee.

hart is nogal vol oor Koenie. En nie eintlik oor al sy prestasies en werksbeskrywings nie. Ons weet allemaal uit 'n ongelooflike stem en skryf van die beste liedjies wat daar is in Afrikaans. En is 'n innemende, uitstekende, onderhoudende aanbieder. Maar dis nie die goeders waaroor ek wil gesels nie. Ek dink daar's min mense wat soveel gee en soveel omgee soos Koenie. Hy is een van daai rare wesens wie se hart en harsings saam kan werk. Albei ewe groot is, wil ek sê. En dan doen sy hande, dit wat hy in sy hart en in sy kop voel om te doen. Dis so lekker om saam met hom te wees, om 'n mens te wees saam met hom. Dis lekker om saam met hom te werk. Hy is nie net 'n voorbeeld of 'n inspirasie vir jong kunstenaars nie. Hy is iemand wat deur sy stem ook toestemming gee. Hy gee toestemming. Hy maak 'n tafel oop vir enigiemand om idees te kan gee en hy hou nooit op leer nie. Die boeke waaroor ons kan gesels, dit waarmee hy besig is, sy aandag aan detail. Ek dink ek wil eintlik die woord gebruik. Hy skenk aandag. Dis een van sy gawes. Dis een van die geskenke wat hy uitdeel. En dat hy so lewendig is, nog so vol lewe is, so vibrant is. 'N Vriend van my se pa het vir hulle geleer en ek het dit nou eendag weer gelees. Aan die einde van die dag dan vra mens jouself, wat het ek vandag geleer en wie het ek vandag gehelp? En dis vir my Koenie. Hy leer elke dag iets en hy help elke dag iemand. En ek is ongelooflik bevoorreg om hom te kan ken en lief hê en ons as Suid-Afrikaners is so bevoorreg om sy hart en sy kop ook in musiek en in woorde te kan ervaar.

0: by die mense is wat die vinnigste, die snaakste grapjies kan vertel. Ek weet nie of hy in sy kop 'n spesiale boek het met grappe nie, maar Koenie kom altyd op met die snaakste goed en sy sin vir humor is absoluut fenomenaal. Hy sien altyd die snaaks in alles raak. En behalwe vir dit, is hy 'n formidabele woordsmid. Ek bewonder hom as sanger en skrywer. Ons is soort van deel van 'n stam, weet jy, so voel ek en Koenie baie oor mekaar. Ons is digtersangers en ons het nooit ons siele verkoop nie. Dis wat ons doen. Daar's net een soos hy en ek het hom baie, baie lief. En hy noem my nog steeds my suster en ek noem hom my broer. En met elke gesprek wat ons tot sien sê ons altyd, ons is nog hier. Inderdaad, ons is na dik en dun, deur goeie en slegte tye, is Koenie altyd daar om my hand vas te hou en ek syne.
1: Die liedjies in hierdie program was Ek loop die pad, Karoo nag, Namakwaland, Sien jou weer en Shosholoza, saam met die groep Jubilee 5, Sandy Bay Blues en die lied van Hout, saam met die Amerikaanse saksofoonspeler Dave Koz. Dankie aan Amanda Strydom, Maurits Lots en Frida van der Heever. Dit was Hoor in die voetspore van Koenie de Villiers, saamgestel en aangebied deur Kobus Burger.
2: 'n Wingerd wat soos 'n heilige ervaring vir die wynmakers is en die ongeveer 75 wyne wat uit hulle stal kom. Ons bespreek in die nuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink nog baie meer met Kleine Zaltse se vier wynmakers, R.J. Botha, Natalie Botha, Henri Ferreira en Carla van Wyk.
3: As jy in daai wingerd staan, ek dink regtig dit maak saak wie jy is of wat jy dink of wat jy glo nie. Dit is soos 'n heilige ervaring om in daai wingerd te gaan staan, want dit is ongelooflik. Die gevoel wat jy kry dit nie op 'n ander plek nie.
2: En Sandra Prinsloo vertel ook van 'n baie spesiale pinotage. Dis Die Reine Wynheid, beskikbaar op ons RSG app, rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+.

genees, yeah. Jy het gedroom van die see se blou, jy het na die mooi verreis, en alles was gauw. Uit die blauw, sit ek hier saam met jou, en al die mooi wat om jou vouw, hoor nou.

Chuck Loeb met The Music Inside. Nou, Chuck Loeb was nie net 'n gitaarspeler nie. Hy was ook 'n gesogte vervaardiger en het saam met die grootste name in jazz gewerk en nou na sy afsterwing in 2017 het baie musikante gesê sy grootste nalatenskap was nie net sy spel nie, maar die manier waarop hy ander laat beter klink het. Nou beweeg ons van New York af na groep wat oosterse en jazz invloede op 'n unieke manier saamgesmelt het. Hier is Hiroshima met One Wish gevolg daar met Greg Karukas se Summer House, net hier waar ons die musiek die plaatwerk laat doen.

0: Wel, vanavond speel ons bykie vir jou muziek wat jy miskien vir die eerste keer vanavond ervaar. En Greg Karukas is hier vir die eerste keer hier op Jazz op RSG met Summer House. Nou, as jy hom vir die eerste keer gewaar, wel, Karukas is bekend daarvoor dat hy melodieën skryf wat amper soos 'n rolprent raak in jou gedagtes, soos rolprent muziek. Nee, so geëffense gevoel en dis een van die redes waarom sy muziek so makkelijk by 'n luisteraar bly, soos ek en jy. En ons neem gou vinnig 'n kort breek en daarna is ons terug met Peter White, net hier op RSG.
1: Een nuwe Afrikaanse muziekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê, dit is genoeg rede om na dinsdag aand 4 Augustus se RSG kunst te luister. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webb-Jubber.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Frederike Lucas hier, as jy net so pas ingeskakel het. Ons is nou lekker in die middel van 'n smaaklike program waar ons nuwe musiek ook vir party en ook jou gunsteling treffers vir ander speel vanaand. En nou Peter White het sy loopbaan begin as 'n gitaarspeler vir Al Stewart. Ja, en nog voordat hy nog smooth jazz

Huge Groove met Faithful Central. En Huge Groove se verhoognaam is nog ons baie interessant, want dit het ontstaan nadat 'n vervaardiger gesê het sy saksofoon spel groove op 'n manier wat mens onmiddellik laat ontspan. En ek hoop jy het so 'n bietjie ontspan vanaand. Dankie dat jy saam geluister het. My naam is Franrico Lucas. Stuur my graag 'n e-pos asseblief na franrico@rsg.co.za as jy enige versoekies het vir volgende week se Net Jou Keuse Jazz. Ek gaan dit ook op ons Facebook-blad sit waar jy al jou keuses kan sommer neer lê en vir my lekker sê wat se jazz liedjies jy wil hê. Net hier op RSG. Maar vir nou kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou

In RSC Landbou maandagoggend Aartappels SA het onlangs hul jaarkongres in Johannesburg aangebied. Nou volgens Willie Jacobs het Suid-Afrika vanjaar die grootste volume aartappels nog in die geskiedenis afgehaal. Ten spyte van hoër insetkoste, aartappelpryse en uitdagende produksieomstandighede. En het jy geweet dat aartappels en eie die enigste nie verwerkte produkte in 'n tipies Suid-Afrikaanse stapelvoedselmandjie is? Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dis maandagoggend, 25:05 en dis RSG Landbou.

0: Weeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Wat precies is 'n tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding college? En hoe verskil dit van 'n tradisionele universiteit? Ons beoog om hierdie vraag te beantwoord in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
1: TVET colleges en die TVET kwalifikasies maak deure oop vir indiensneming, entrepreneurskap en verdere studies.
0: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8:00 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
2: Ek hoop het gaan goed met jou vanoggend en dat jy 'n naweek gehad het wat jy sal onthou. My naam is Lisa Roberts en dit is tyd vir RSG Landbou. Ons begin met ons gebruikelike weeklikse landbou nuus net hierna. En dan het ek die Artappels SA Kongres in Johannesburg bygewoon. Ons hoor wat Willie Jacobs te sê gehad het, hy gee vir ons 'n samenvatting en dan het ek ook daar met 'n aartappelprodusent gesels en met Dr. Carmen Miller van die Universiteit van Pretoria. Welkom by vandag se landbou nuus. Die organisasie Rooi Vleis Bedryfsdienste of RMIS het onlangs 'n samewerkingsooreenkoms met die Argentynse dieregesondheidsmaatskappy Biogenesis Bagou aangekondig om die bedryf se reaksie op back-enclosure te versterk. RMIS se uitvoerende hoof, Dewald Olivier, sê die doel is om produsente en veeartse beter toegang tot kundigheid, inligting en ondersteuning te gee. Hy sê Argentinië het back-enclosure suksesvol uitgeroei met 'n Biogenesis Bagou wat 'n sleutelrol gespeel het. Die samewerking sal op inenting, siektevoorkoming, opleiding, bewusmaking en die deel van epidemiologiese data fokus. Die Suid-Afrikaanse suikerbedryf waarsku dat stygende suikerinvoere plaaslike produsente en landelike ekonomieë benadeel. Volgens SA Cane Growers is byna 95,000 ton suiker tussen Januarie en Mei vanjaar ingevoer, byna dubbel soveel as in dieselfde tydperk verlede jaar. Die organisasie sê plaaslike suikerverkope het ook skerp afgeneem. Voorsitter Higgins Mdluli sê elke ton ingevoerde suiker wat plaaslike suiker vervang, verlaag produsente se inkomste en plaas verdere druk op suikermeelens en landelike gemeenskappe. SA Cane Growers en die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, versoek om die hersiening van die suikertariefstelsel te bespoedig. Die Suid-Afrikaanse

0: Internasionale saadorganisasie Sansor sê onwettige handel in beskermende haversaad is stopgesit na 'n ondersoek deur Kish IP en Syngenta se koöperatiewe sekuriteitseenheid. Volgens Sansor is minstens 65 ton beskermende haversaad sonder 'n lisensie vermeerder, behandel en bemark. Die organisasie se uitvoerende hoof, Dr. Lukeshni Chetty, sê plantteelersregte is noodsaaklik om die belegging in nuwe plantgenetika en navorsing te beskerm. Die saak is uiteindelik buite die hof geskik. Sy sê dit beklemtoon die belangrikheid van aanspeurbaarheid, vergoeding en die beskerming van innovasie in die saadbedryf. Suid-Afrika is op koers om sy grootste kommersiële mielieoes nog te lewer. Volgens die oeskattingskomitee word die oes nou op meer as 17,3 miljoen ton geraam. Dit is sowat 4% meer as verlede jaar en die grootste oes op rekord. Die wit mielieoes is opwaarts aangepas tot meer as 9,3 miljoen ton, terwyl die geel mielieoes onveranderd bly. Die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes sal na verwagting meer as 80% van die oes produseer. Die sojaboonoes bly onveranderd op 3 miljoen ton, wat ook 'n rekord is. Die sonneblom, sorghum en droëboonskattings is effens laer aangepas. Plaas Media het sopas vir Veronica Rorig van Ngrugas Farm tussen Kenhardt en Kuimoes as die 2026 veeplaas klimaatslim ambassadeur aangewys. Die projek gee erkenning aan veeprodusente wat volhoubare en klimaatslim boerderypraktyke toepas. Volgens hoofbeoordelaar Dr. Louis de Pisani was vanjaar se deelnemers besonder sterk. Veronica boer met Meatmaster skape en fokus op die bewaring van haar veld, grond en biodiversiteit. Dr. de Pisani sê haar weidingsbestuur is uitstaande en dat haar bestuurspan en skaapwagters 'n sleutelrol in die boerdery se sukses speel. 'n Boeredag word op 28 Oktober op haar plaas aangebied, waar medeboere haar klimaatslim praktyke eerstehands sal kan ervaar. En die Suid-Afrikaanse aartappelbedryf het sy voorste produsente vereer tydens die afgelope Aartappels SA Kongres en Moerkwekers Forum. Rudy Heinlein van Sirkel en Landgoed in Limpopo is as die Beier saadaartappelprodusent van die jaar aangewys. Hy het ook die PCS Hat-Trick toekenning ontvang, omdat hy die toekenning al 3 keer ingepalm het. Aartappels SA het SW van Sail van Sandveld Aartappels as die Syngenta Nasionale Aartappelboer van die jaar aangewys. Die toekennings gee erkenning aan produsente wat deur toewyding, kundigheid en innovasie tot die groei van die Suid-Afrikaanse aartappelbedryf bydra. En dit is dan die einde van vandag se landbou nuus. Aartappels SA het vanjaar op 23 en 24 Julie hulle jaarkongres in Johannesburg aangebied en ek het vir Willie Jacobs, die uitvoerende hoof van Aartappels SA, gevra om vandag met my daaroor te gesels. Ons was almal so besig tydens hierdie geleentheid. Dankie dat jy vandag ook by my aansluit, Willie. Jy moet seker sê dit was 'n suksesvolle geleentheid. Julle het 40 sprekers gehad, hoor ek. Net kortliks, hoe voel jy daaroor?
1: Jy weet, mens kan altyd soveel as moontlik voorberei vir die goeders en verwag dat dit gebeur, maar dit bly nog altyd redelik oorweldigend as jy na die proses deur dit gegaan het en besef hoe dit verloop het, jy weet, en dan die terugvoer gekry het van die mense en weer die ouens het deelgeneem en ons het nuwe inligting gekry. So bitter baie opgewonde, dankie man.
0: Julle het oor data gepraat, oor tegnologie, aanpasbaarheid vir volhoubaarheid, soos hulle in Engels sê, you name it, en julle het daaroor gepraat. Jy het spesifiek aan die einde opmerking gemaak oor die rol van data wat sterk na vore gekom het. Praat verder met ons daaroor.
1: Ek het 'n groot prentjie in my kop wat gaan daaroor is dat daar ongelooflike hoeveelheid stukkies inligting op elke, kom ons sê, GIS koördinaat op hierdie aarde lê. En ek dink die wonderlike ding van data, as jy dit hierdie vermoede kan kry om dit op een spesifieke punt van toepassing te maak, jy weet, en hoe meer inligting ou kry, ek praat altyd oor hierdie prentjie van resolusie, jy weet, hoe hoër jou resolusie is, hoe meer verstaan jy en hoe meer sien jy. hoe duideliker raak die basis waarop jy besluite kan neem. Ek dink op hierdie stadium is ons in 'n omgewing in die landboubedryf wat ons revolutionêr kan raak met die veelheid data wat ons beskikbaar het. Maar met die belangrike ding daarachter is mense moet bereid wees om hierdie data te deel, want elke ou met sy eie pikseltjie gaan nie 'n prentjie volmaak nie.
0: Jy het ook gepraat van hoe veerkragtig ons produsente is. Nou ek weet, boere is veerkragtige mense, maar kom ons fokus nou op die aardappelbedryf. As jy nou praat van veerkragtigheid, kan jy dalk 'n paar voorbeelde noem? Waarna verwys jy?
1: Weet jy, ek is, en ons het probeer om die konsep 'n bietjie te verander deur die loop van die gesprekke, want jy weet, veerkragtigheid is 'n mylike prentjie van herstel na diepskade. En ons is altyd op 'n punt waar dit altyd 'n bietjie van die emosionele skade is en die finansiële skade is, nou is dit nie daai goed nie. So, jy weet, ons is besig om werklik te werk eerder nader aan die konsep daarvoor om 'n bietjie skokabsorpsie te kan inbring, om die vermoë te kan kry om goed 'n bietjie vinnig geraak te sien, om jou grond so te kan bestuur dat hy kan extreme situasies beter hanteer, beter drainering, beter volhou vermoë, jy weet, 'n kombinasie daarvan. Maar jy weet, as jy net gaan kyk na waar ons aardappelpryse jaarliks heen gaan en waar die insetkoste heen gegaan het en hoe die produksieomstandighede verander het en tog as jy gaan kyk, ons jaarlikse produksie neem geweldig toe. Ons het hierdie jaar die grootste volume aardappels nog in die geskiedenis van die bedryf afgehaal en ek voorsien dat dit nog beter gaan vorentoe, weet, en die resultaat wys op die kwaliteit en die produk wat ons op hierdie stadium op die verbruiker se rakke kan neersit.
0: Ek het vir jou gekyk en jy het baie mooi gesit en luister. So wat se uitdagings het julle wat julle in die gesig staar op hierdie stadium? As jy nou moet 'n paar goed noem waarmee julle môre sal wil begin aan werk.
1: Jong, ek dink die belangrike ding is om 'n bietjie ons alles om met die hele situasie van die volatiliteit van die klimaatsomstandighede te kry. Ek dink dit is 'n kritiese ding. Jy weet, hoe groter die volatiliteit op enige aspek in 'n ou se besigheid is, hoe risiko is jou vir die mense rondom jou, maar ook vir jou eie lewensvatbaarheid. Weet, so, daar is soveel goed wat ons gaan met begin dop. Ons gaan met regtig verstaan, want weet, daar is soveel paniek wat gesaai word oor weersverskynings en sulke goed. Maar ons sal met die vermoë kan hê om ons eie omgewing beter te kan moniteer. So, ons werk baie hard daar om goeie moniteringstelsels vir produsente neer te sit, maar wat sens maak, wat nie net 'n klomp inligting vir op die tafel sit nie.
0: Wil jy wat my ook nogal verbaas het en waaroor ek baie opgewonde is hoeveelheid klein boere, opkomende boere, wat nou eintlik al, kan ek maar sê, kommersiële boere is, wat julle daar gehad het en van hulle het tot julle paneelsessies gelei.
1: Ja, kyk, ek moet sê, ons het hulle my prachtige paaskoukatte, as ek hulle so kan doen. Dis mannetjies wat die jong manne wat regte vaar die kapasiteit het of ons te wys waarna hulle gaan, maar jy weet, ons jong mense kom in 'n nuwe generasie uit, hulle is nie bang vir media nie, hulle is nie bang vir mense raak gesien word nie, en dit veroorsaak dat hulle baie beter kan kommunikeer en baie beter inligting kan absorbeer, ook, jy weet, maar ek moet sê, jy weet, ons het nie regte vaar, as jy gaan kyk na ons klein, of ons ontwikkelingsboere wat deurkom, dis nie regte klein boere nie, jy weet, as jy na small grower prentjie in die wereld gaan kyk, praat die ouens van kleinere hektaar eenhede, en hierdie ouens boer, ordentlike hektaar grond daar het, jy weet, so, ek het baie respect vir hulle, baie tyd vir hulle, jy weet, as jy na iemand soos Mzi en Tulani gaan kyk, hulle boer in bitter moeilike omstandighede in diep rural areas, jy weet, en om so nie net raak gesien te word, maar deel te raak van 'n oplossing is my nogal besonder oor.
0: Ek wil ons gesprek afsluit met die fokus op die verbruiker en wat die verbruiker wil hê en hoe die verbruiker bedien word. Dit was ongelooflik en ek sal baie graag op 'n latere stadium met Pieter van Sel van Freshmaak hieroor wil gesels. Hy het net nie tyd gehad om met my te praat tydens die geleentheid nie. Ja, wat wil die verbruiker hê? Is julle seker julle voldoen aan dit wat die verbruiker wil hê?
1: Dis as ons dink ons is seker dat ons 'n groot fout wat ons gemaak het. Ek dink jy weet is een van hierdie goed wat hoe meer 'n mens ontleed, hoe meer besef jy hoe min jy verstaan. Maar daar is tog 'n paar belangrike goed en ek dink dis iets wat nog al baie sterk deurgekom het. Jy weet, toeganklikheid tot 'n goeie kwaliteit produk wat hulle kan vertrou. En daai sinnetjie sê soveel goed, want jy weet, dis nou weer, kom ons praat nou net van die gesprek van die ouetjies, ek wou amper sê nie in die landelike area, wat verduidelik het hulle produk so ver moet wegstuur net om dit weer te sien terugkom na hulle toe. Ons behoefte van 'n verbruiker is om so na as moontlik aan sy bron van sy kos te kan wees, dink ek. En dit beteken nie hy moet reg langs 'n aardappel plaas bly nie, maar dit beteken dat dit moet so wees vir hom dat hy weet daar waar hy sy produk in die hande gaan kry, gaan dit betroubaar vir hom wees. En ons het so 'n variasie, jy weet, van waar ons het van mense wat werklik diep verstaan het van die inhoud van 'n produk en wat dit vir hom beteken in gesondheid, tot iemand wat werklik net 'n behoefte het daarna om ordentlik 'n konstante voedingsbron in die hande te kry. Jy weet, en ek dink iets wat ek nou baie meer optel is, ons begin al hoe meer daai verskillende vlakke van ons verbruiker te verstaan, hoe meer ons ook 'n bietjie die produk volg, jy weet.
0: Baie dankie en baie geluk met 'n wonderlike geleentheid wat jy hulle aangebied het. Ek het gesels met Willie Jacobs, uitvoerende hoof van Aardappels SA, wat vandag terugvoer gegee het, net aan 'n paar goedjies geraak het wat bespreek is tydens Aardappels SA se kongres daar in Johannesburg op 23 en 24 Julie. En Willie, ek het vergeet om jou te vra. Julle het natuurlik die aardappelprodusent van die jaar aangewys op die aand van 24 Julie. Vertel ons bietjie van die persoon of die boerdery.
1: Ja, nee, Lisa, dit was seker vir my. Kyk, ek laat myself hier toe om die finale produk te sien voordat dit afgekondig is. Dit was seker ook een van die, ek weet nie die interessantste verrassings nie, maar dit was waarskynlik seker die toekenning wat die fynste, ek wil amper sê, variasie gehad het. Ons het werklik top deelnemers gehad. Maar SV van Sel, Sandveld Aardappels, het definitief sy eie vlak van die uniekheid wat hy na die tafel toe gebring het. Weet, dit was so wonderlik om te hoor hoe sy boodskap was, dat hy ook baie keer maar as 'n produsent voel dat jy so hard werk dat jy familie afskeep. Ek het dit baie waardeer, maar ek het ook vir sy seun naas op die stage gesit of sê, jy weet nie vir jou pa sê, hy sien dit verkeerd. Want ek het self ook al beleef. Mense, kinders, jou familie sien nie dit wat jy doen, wat jy vir hulle doen, as afskeep.
0: Ek het by die kongres vir Dr. Carmen Miller van Universiteit van Pretoria raak geloop. Sy het deelgeneem aan 'n paneelbespreking oor onder meer verbruikers en die beskikbaarheid van aardappels as 'n stapelvoedsel in Suid-Afrika.
2: Die mandjie waarna ons verwys het, is die stapelvoedsels wat mense mees algemeen koop. En dit word bepaal deur Stats Suid-Afrika wat kyk hoeveel geld word spandeer en wat die grootste deel van die bevolking spandeer en wat se tipe hulle op 'n maandelikse basis koop. So dis 17 produkte wat op hierdie stadium in die mandjie is wat mees algemeen gekoop word. Dit is mieliemeel, koekmeel, olie, suiker, boontjies, gevriesde hoender, tee, currypoeier, stok, blokkies, so paar sulke dinge, en dan aardappels en eie, wat die enigste ongeprosesseerde ding in hierdie mandjie is. En die ongelooflike ding van aardappels wat in hierdie mandjie is ook eintlik die enigste groente wat in hierdie mandjie is, of vars produk wat in hierdie mandjie is van produkte wat op 'n gereelde basis gekoop word. En daarom is dit so belangrik dat aardappels op hierdie stapel voedsel mandjie bly en binne hom bly, na die verbruiker dit op 'n gereelde basis koop en gereeld eet en geniet. En deur in daai mandjie te bly, is dit seker ook 'n bydra tot voeding wat ons maak, want soos ek gesê het, dis die enigste vars produk wat in hierdie mandjie is, en dit maak 'n ongelooflike voedingsbydra tot hierdie laer inkomste groep wat nie altyd die vermoëns het om ander diverse kosse van alle kleure en geure te koop. So daarom speel aardappels die ongelooflike voedingswaarde wat hy het, 'n baie groot rol in hierdie stapelvoedsels wat die meeste van die bevolking eet.
0: Wat kos so 'n mandjie byvoorbeeld?
2: As ons wat die BFAP gedoen het, hulle het gekyk na die Thrifty Food Basket, en so 'n mandjie kos omtrent so R3,800 per maand. Wat die Thrifty Food Basket verskil van die stapelvoedsels wat mense koop. Die Thrifty Food Basket bestaan uit die basiese minimum nutriënte wat 'n gesin van 4 nodig het om 'n voldoende dieet, om 'n gesonde, volledige dieet vol te hou. En dit bestaan maar uit verskillende goeders. Die Thrifty Food Basket het onder andere aardappels, wortels, uie, ook mieliemeel, hoender, bietjie melk of maas in hom. Dis maar meeste van die goeders, 'n appel en 'n piesang is ook in hierdie mandjie, en dan ook die hoeveelhede wat hulle uitgewerk het van hierdie produkte om 'n gesin van 4 te kan voed. En so 'n mandjie, soos ek gesê het, kos omtrent R3,800-R4,000 'n maand vir so 'n gesin. En bitter min van die lae inkomste groep het daai tipe geld om 'n voedselmandjie te koop wat die voldoende nutriënte elke maand aan 'n gesin van 4 voorsien. Ons het so 'n diverse mark in Suid-Afrika. Dit verskil hemelsbreed van jou hoër inkomste ouetjie tot by jou laer inkomste ou. Jou hoë inkomste ouetjie soek gerieflikheid, hulle is health conscious, hulle het verskeie ander aspekte waarna hulle kyk. Jou laer inkomste ouetjie is ongelooflik prysensitief. Hulle het nodig om maagvol te kry teen die laagste moontlike prys en daai volhoude energie, volhoude gevoel van vol hê. So vir jou laer inkomste ouetjies wil mens seker wees die pryse is stabiel. Hulle het nie kapasiteit om ewesklik in 'n maand R10 meer te betaal vir iets nie. So hulle het daai stabiliteit en daai voorspelbaarheid nodig. En dit is baie moeilik met 'n biologiese produk om stabiliteit in prys te hê. Jy kan nie dit vooraf bepaal nie as daar wind of weer of 'n gogga of 'n ding kom, het dit 'n effek op die produk. So vir die lae inkomste ouens is prysstabiliteit maar een van die grootste goeders wat bepaal hoe hulle 'n produk verbruik, hoe hulle hom eet, hoe gereeld hulle hom eet en die hoeveelhede wat hulle hom gaan eet.
0: Ek weet nie hierheen kan antwoord nie, maar ek hoor dat die aartappel eter in Suid-Afrika is tussen 30 en 50 en die onder 30 is nie so oop vir aartappels nie. Wat sal die rede wees daarvoor?
2: Dit is 'n interessante ding wat nou hier tevore gekom het, wat ek nie weet wat die rede daarvoor noodwendig is nie. Dit kan die tye verander so verskriklik en mense se opinies en oor wat hulle wil eet, wat hulle nie sal eet nie en ook wat die buitewêreld ding van wat ons eet en die invloed wat opinies het op wat se dieet jy het, wat se dieet jy nie het nie, wat mens moet en mag eet en wat die ou op Instagram en TikTok vir jou gesê het wat jy mag en nie mag eet nie. Maar dit is iets wat waarde het om te kyk dat ons jonger mark moet vasvang. Want as jy die mark op 'n jong ouderdom vasvang, is jy seker jy het hierdie verbruiker lewenslang. So om 'n goeie gevoel te skep onder die jeug is nodig vir aartappels om te verseker dat ons hierdie langtermyne kliënt het wat ons vir ewig het en wat ons verseker is vir die res van hulle lewens aartappels sal koop, want hulle het 'n goeie verhouding met aartappels al van jongs af.
0: En so gesels Dr. Carmen Miller van die Universiteit van Pretoria. Ons het so tydjie gelede in RSG Landbou 'n onderhoud uitgesaai met 'n pa en seun aartappelbesigheid daar van die Sandveld, Stefan en seun boerdery. Hulle plaas se naam is Saam staan daar op die Weskus. Stef Stefan en sy twee seuns Johan en Laurens vorm deel van hierdie boerdery. Johan Stefan was een van die paneelleiers oor die gebruik van data en tegnologie. Ek het daar ook met hom gesels.
3: Julle het maar vandag gepraat oor tegnologie. Jy is 'n jong man en soos ons voorheen gehoor het in die gesprek wat ons medewerker Karen Venter by julle op die plaas gehad het, is lê dit jou na in die hart en ek weet dit is die toekoms. As jy nou vir jou mede-aartappelprodusente met 'n samevatting gee van wat vandag bespreek is en wat sal jy huis toe neem? Daar is heelwat wat julle oor gepraat het. Net 'n paar gedagtes.
4: Ja. Nee, ons het oor ook goed gepraat. Maar ek dink die goed wat uitstaan eintlik is nie die fancy tegnologie nie wat ons oor gepraat het nie. Dit is dat wanneer jy tegnologie wil implementeer in jou aardappelboerdery, moet jy nie sleg voel met stadig te vat nie. Jy moet aanhou konsentreer op die basics en dit is om as jy wat ook al proses in jou besigheid, jy 'n tool wil implementeer, maak seker dat jy die regte mense en daai in posisie sit binne in daai proses dat hulle weet wat hulle doen, hulle goed opgelei is en dan sal die tegnologie daai afdeling help bespoedig, verbeter wat ook al, maar jy kan nie verwag om tegnologie te implementeer en die basics is nie in plek nie. Dit gaan sukkel, dit gaan 'n frustrasie wees en jy gaan eintlik net die foute vergroot. Dis wat jy gaan doen.
3: Ja. Jy het 'n opmerking gemaak om te sê dat 'n mens wil eintlik alles probeer wat na jou kant toe kom, swaalf gelyk. So jy moet dalk
4: ja,
3: kyk wat werk vir jou op ja, jou plaas vir ja, die mense wat jy daar het
4: ja,
3: en jy moet gereeld met mense konsulteer
4: ja,
3: wat hierdie
4: ja,
3: proses of produk
4: so,
3: ken.
4: So hoe doen 'n mens dit? So jy nommer 1, jy kan nie oorweldig, jy moenie oorweldig word. En dat dit weghardloop met jou, oh, daar is nou al die tegnologie en ek is agter. Dit is 'n resep vir, jy weet, om op die einde iets te vinnig te beproef en foute te maak. So wat ek dink jy doen en hoe ons dit probeer doen, is om, weer eens, dit, jy kom ons sê jy vat een tegnologie, soos die besproeiingsautomatisering wat ons oor gepraat het hierso vandag. Konsentreer net op daai oplossing, daai stuk tegnologie, werk deeglik saam met die tegniese persone van daai verskaffer totdat jy deur daai fase is waar die probleme en die onsekerhede is by die deur uit. Jy vertrou dan tot jy die tegnologie vertrou. Dan is dit tyd om aan te gaan na die volgende een toe, wanneer hy eers 'n bietjie vrugte begin dra. Ek glo nie daarin om net te vinnig goed te verander nie. Dit baie keer met die pas waarteen dit nou gaan in die wêreld, is dit wat mense, dis baie keer hoe dit voel, wat jy, die boodskap wat jy deur die media kry, is gaan vinnig en jy is agter en probeer 'n klomp goed op beslag. Ek dink dit is 'n resep om jou moedeloos te maak en foute te maak en beheer te verloor van die basics, om te beheer te verloor van jou besigheid. Verstaan, nou het jy meer stres, maar jy het nou gegaan na 'n stuk tegnologie toe om die lewe vir jou makliker te maak.
0: So sê Johan Stefan van Stefan en Seun Boerdery daar van die Weskus. Hulle is aartappelboere van die Sandveld. Dis dan terugvoer oor vanjaar se Aartappels SA Kongres. Ek hoop om in die toekoms met nog so een of twee van die paneellede te gesels oor baie interessante onderwerpe. Ek hou jou op hoogte. Ek gesels weer môreoggend met jou. Geniet jou dag verder. Totsiens.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
6: Het jy geweet? 'n Grondmonster gee jou 'n omvattende begrip van jou grond. Deur grond, sap en blaarontledings help Omnia om data in praktiese aanbevelings vir produsente te omskep. Wanneer jy jou grond behoorlik verstaan, kan jy met groter sekerheid besluite neem. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
7: Beweeg doelgerig in die Hinou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hinou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hinou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hinou, all the way.
8: Die eerste maandag van Augustus na 11 in die joune kom die musiek al die pad van die baai met Moira Austin se spelers om na te luister. Dr. Mart Marie Eys kom vertel 10:30 wat identiteit vir die Afrikaner man beteken en of emosies werklik 'n volksvreemde onderwerp is vir hierdie mans. En dis Sorita Riffel se beurt om te kom klets en kook om 9:30. Sy deel haar resep vir geurende ratatouille. Kom kuier saam met die intussen span maandagoggend 3 Augustus van 9 tot 12.

0: Dit is R.S. Genestijd voor die vroegochtendgedachte. Het wordt volgend aangebied door pastoor John Gertse, verbonden aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap.
1: Vrede vir u. Ek nooi u graag om saam met my aan te sit by die nagmaaltafel as 'n instelling deur die Here Jesus self. Ek gebruik dan juist 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Paulus is baie duidelik dat hy hierdie getuienis, hierdie waarheid, hierdie bewys van die Here Jesus ontvang het. Dit beteken, dit kom nie van 'n mens nie. Dit is deur die Here self ingestel. Dit is van hierdie selfde bewys wat ons van Jesus self lees, wanneer hy saam met sy disippels aan tafel sit en verwys al vier die evangelies, namelijk Matteus, Markus, Lukas en Johannes daarna as die laaste pasga wat verwys na 'n fees, maar die nagmaal wat hy vir die laaste keer met hulle geniet het, was sy instelling. Jesus het die gebruik van die nagmaal so belangrik geag dat hy gekies het om dit as 'n sakrament aan ons oor te lewer. Volgens die verklaring in die Woordeboek beteken sakrament 'n gewyde kerklike gebeurtenis as teken en seel van God se beloftes en sy genade teenoor die mens. Mag hierdie sakrament wat instrumenteel en as 'n pilaar staan in God se saligheidsplan en onlosmaaklik bewys is van die duur prys wat hy vir ons betaal het, ons daarin herinner wat Dawid in die Psalm sê. As ons lees in Psalm 118 vers 23, dat het van die Here gekom en dit is wonderbaar in ons oor. Kom ons bid saam. Vader, ons dank u dat ons hierdie sekerheid in ons harte het, dat het die hartklop van die Here Jesus self was, om die nagmaaltafel in te stel as 'n gewyde gebeurtenis en 'n teken en seel van God se beloftes en sy genade teenoor ons as nietige mense. Gee dat ons, Here, dan ook sal doen dit wat Dawid gedoen het, om met ander oë te kyk na die nagmaaltafel wanneer hy self sê dat het van die Here gekom en het is wonderbaar in ons oor. Word dan verheerlik as ons die nagmaaltafel geniet saam met u in Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG. Die aanbieder, pastoor John Gertse, verbonde aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap. Jy kan hom kontak by johngertse@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6:00 nuus, die DA vandag in die hof om die wet op onteiening te betwis. Die kieserslys sluit Vrydag aand om middernag. En 2 sterf in 'n helikopterbotsing tydens brandbestrydingsoperasies in Griekeland. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die Hooggeregshof in Kaapstad hoor vandag die DA se aansoek teen die wet op onteiening aan. Die partij wil hê die hof moet die wet ongrondwettelik en ongeldig verklaar. Die DA voer aan dat die proses om die wet te aanvaar gebrekkig en onduidelik was en dat dit strydig is met die grondwettelike beskerming van eiendomsreg. President Cyril Ramaphosa het die wet op onteiening in Januarie 2025 onderteken. Die DA-leier, Jordan Hill Lewis, sê hulle verwerp onteiening sonder vergoeding.
1: Die DA is vandag in die hof, omdat die reg om eiendom te besit fundamenteel is tot vryheid, menswaardigheid en ekonomiese geleenthede. En omdat geen regering, va en verrykende magte behoort te hê om dit wat aan Suid-Afrikaners behoort, sonder vergoeding weg te neem nie. Hierdie hofsaak gaan oor elke gesin se huis, elke entrepreneur se onderneming, elke werker se pensioen en elke Suid-Afrikaner wat hoop om eendag iets te besit wat hulle hul eie kan noem.
0: Die DA-leier Jordan Hill Lewis. En nou verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie sê hy sal die kieserslys Vrydag 7 Augustus om middernag sluit, die dag waarop die verkiesingsdatum amptelik geproklameer sal word. Geen nuwe registrasies of veranderinge aan kiesersbesonderhede sal na die sperdatum aanvaar word nie. Kiesers het die naweek die laaste kans gehad om in persoon by die OVK se stemlokale te registreer voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November plaasvind. Die OVK se hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo.
2: On the date on which the election date is proclaimed, at midnight, the voters' roll closes. The commission will immediately publish an election timetable in terms of which certain cut-off dates and times will be set for the performance of various electoral functions, such as the publication of lists of voting stations, the publication of the provisional voters' roll for purposes of inspection, setting out the date for the applications for special votes, as well as the cut-off update for the submission of list of candidates.
0: Die hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo. Inwoners van Masutle 2 naby Mahikeng in Noordwes het die registrasie naweek geboikot weens 'n geskil oor afbakening. Die ontevrede gemeenskapslede voer aan dat die herbepaling van hulle wijksgrense tot swak dienslewering sal lei. Die Noordwes verkiesingsbeampte, Bonolo Modise, sê ondanks hierdie uitdagings, beskou hulle die kieserregistrasie naweek as 'n sukses. Modise sê al die stemlokale was oop. Hy sê die regering en betrokke departemente moet die ander kwessies hanteer. Twee helikopters het in die lug gebots tydens brandbestrydingsoperasies in die Attica-streek in Griekeland. Volgens amptenare kon een van die helikopters 'n noodlanding uitvoer en die bemanning is veilig. Die twee bemanningslede van die ander helikopter is in die ongeluk dood. Die helikopters het gehelp met pogings om 'n reuse veldbrand onder beheer te bring wat reeds meer as 100 huise noordwes van Athene vernietig het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Hooggeregshof in Kaapstad hoor vandag die DA se aansoek teen die wet op onteiening aan. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
3: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
4: In vanoggend se program talle partye tree vandag tot die stryd in die Hooggeregshof in Kaapstad om die grondwetlikheid al dan nie van die onteieningswet te bepaal.
5: In Zimbabwe het ons gesien dat die armes en grondeienaars almal benadeel word. Dit is net 'n klein elite groep wat bevoordeel word. Werkloosheid groei, armoede groei.
4: Voornemende kiesers het nog net tot Vrydag om vir die verkiesing te registreer, maar baie kiesers sê hulle gaan wegbly by die stembus weens swak dienslewering. Welkom in Monitor, die span vanoggend is redakteurs Hendrik Maten en Janes Reisen. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
6: Goeiemôre. Goeiemôre, ek is Annemarie Jansen van Vuren en hier volg die reisigersweer soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Daar is geen waarskuwings nie. Hier is vandag se minimum en maksimum temperature. Pretoria 421, Johannesburg 318, Vereniging 020, Mbombela 622, Polokwane 422, Mahikeng 522, Vryburg 322, Bloemfontein 020, Kimberley 321, Appington 527, Kaapstad 1325, George 1026, Ubega 1023, Kigompostad 922, Durban 1523, Richards Bay 1524 en Pietermaritzburg 221. Vir meer volg die Suid-Afrikaanse Weerdienst by www.weathersa.co.za.
7: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng in Pretoria. Op die N1 suidwaartse oprit na die R21 staan 'n voertuig. Die skouerbaan op die N1 suid word versper. In die Weskaap, mistige toestande kom voor oor groot dele van Kaapstad. Motoriste word gevra om 'n veilige volgafstand te handhaaf en hul hoofligte aan te skakel. En dan in KwaZulu-Natal en Durban op die N2 in albei rigtings by die EB Kloete en Umgeni wisselaars is padwerk. Baanbeperkings is in plek. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
8: '28 medaljes vir span Suid-Afrika en 11de plek by die Statebondspele in Glasgow. 'N Wêreldtitel vir Suid-Afrika in hengel en Boland verloor hulle tuisrekord in die Karibebekerreeks. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
9: Suid-Afrika se swemspan het baie goed by die Statebondspele presteer, veral in vergelyking met alle ander lande. Baie mense wonder hoe dit moontlik is, want die span se afrigter Dean Price gee sy antwoord.
10: Where most people go wrong in South Africa, they expect results too early in their career. And what we saw is that the performance basically comes from 22 years of age upwards. So we picked 21 athletes last year. Those 21 athletes made it to Commonwealth Games. And I think that's why you got a mature group that was totally coherent. They worked together. They put their heart in every swim.
9: So die afrigter sê bietjie ouer en bietjie meer volwasse is die perfekte balans. Wat dink jy, word ervaring bietjie te gou prysgegee vir die uitbundigheid van jeugdiges deesdae, veral in die werksplek? Of miskien is jou werksplek die perfekte kombinasie van ervare werknemers en jong mense wat opgewonde is om die werk aan te pak, maar nog baie het om te leer. Wat is die resep vir sukses in hy kombinasie? Stuur ons 'n lekker SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961. Duisende uitstaande forensiese monsters wat verband hou met verkrachtings, moorde en seksuele misdrywe lê steeds onverwerk in die polisiedienste laboratoriums.
11: Dis katastrofies vir elke liewe slagoffer van verkrachting, kinderverkrachting en ook katastrofies vir hierdie scourge of violence wat ons in die land sien.
12: Die agterstand is so groot dat selfs al werk elke liewe forensiese lid oortyd vir die komende 12 maande, kan hulle nie die agterstand afhandel alleen nie.
13: Vir nuus wat saak maak.
14: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.
9: Dag is byna 10 minute oor 6. Die onteieningswet wat president Cyril Ramaphosa in Januarie 2025 onderteken het, word vandag van twee kante in die Hooggeregshof in Kaapstad betwis. Aan die een kant is daar Afriforum wat dele van die wet wat met onteiening sonder vergoeding te doen het, ongrondwettelik wil laat verklaar. Kom ons luister wat die bestuurshoof van Afriforum Kali Kriel daaroor sê.
15: Afriforum kan nie toelaat dat die land vernietig word deur roekelose beleidsrigting soos onteiening sonder vergoeding nie. En daarom het ons 'n top regspan aangestel om in die komende week te veg teen die nuwe onteieningswet en het ongrondwetlik te laat verklaar. Ons weet moes nou wat die gevolge is van die miskenning van eiendomsreg. In Zimbabwe het ons gesien dat die armes en grondeienaars allemaal benadeel word. Dit is net een klein elite groep wat bevoordeel word. Werkloosheid groei, armoede groei en ons het moes nou gesien dat miljoene mense weggevlug het van die armoede uit Zimbabwe na Suid-Afrika toe. Ons moet keer dat dit hier gebeur en dit is hoekom Afriforum veg. Dis ook nie reg dat mense hulle grond kan verloor sonder om vergoed te word nie en dat in terme van hierdie klausules van hierdie wet hulle dan eers na die tyd hof toe kan gaan. Hulle moet veg met hulle eie geld teen die staat wat belastingbetalers geld gebruik. Dis 'n onding en daarom sal ons dit beveg.
4: Die ander party wat ook 'n regsaksie geloods het is die DA, wat sê die wet in sy geheel moet ongrondwetlik verklaar word. Ons praat nou met die DA se nasionale woordvoerder Jan de Villiers. Jan, goeiemôre.
16: Goeiemôre Udo aan jouself en ook aan die luisteraars.
4: Julle voer in hofstukke aan dat die wet deur 'n gebrekkige parlementêre proses aanvaar is. Hoe so?
16: Ja, so ek dink is net belangrik om te sê dat die DA sal onteiening sonder vergoeding teenstaan of dit nou in die hof, in die parlement of in die regering is. En dis regtig ons bedoeling om nie toeskouers te bly wanneer die fondamente van eienaarskap en belegging en ekonomiese vryheid ondermyn word op hierdie manier wat dit probeer ondermyn word nie. Jy weet, Suid-Afrika kan nie 'n groeiende ekonomie bou op die dreigement dat eiendom enigszins van, jy weet, deur politici geneem kan word nie. Onteiening sonder vergoeding sal nie een nuwe werk skep hier, dit sal nie een nuwe huis bou nie, dit sal nie 'n addisionele titelaktes in die hande van Suid-Afrikaners plaas nie. Dit sal belegging afskrik en dit regtig moeiliker maak vir besige en vir boere om krediet te bekom en daarom het swakker vertroue in ons landskap en dit gaan basies gewone mense net eenvoudig armer maak. En dan net op jou vraag, die DA sal die hof vra om die wet ongrondwetlik en ongeldig te verklaar en ons beveg dit op twee punte. Die een is dat ons sê daar was 'n gebrekkige parlementêre proses gewees en dat daai proses self nie voldoen aan die grondwetlike vereistes nie, maar ook dat sleutelbepalings binne in die
4: Jan, jammer, kom ons hou by een kwessie op 'n slag. Weer, yes. Wat was gebrekkig in die parlementêre proses?
16: Ok, so in die NCOP, die National Chamber of Provinces, so dis soos die hoër, die tweede parlement, die Nationale Raad van Provinsies, is daar 'n baie spesifieke proses waardeur die wet moes gegaan het, en daar het hulle nie die proses reg gevolg nie. So 5 van die 9 provinsies het nie op die regte prosedurele manier die wet verwerk nie. So ons sê, slegs net op prosedure is die grondwet nie gevolg nie.
4: Reg. Dan is die ander kwessie wat julle aanpak, die sleutelbepalings. Julle sê van hulle is vaag, teenstrydig en onversoenbaar met ons grondwet.
16: Ja, 100%. So ek dink die belangrikste gedeelte daarvan is dat die grondwet bepaal dat jy nie iemand se eiendom, en eiendom is nie net grond nie, eiendom is intellektuele eiendomsreg, dit is enigiets wat enigiemand besit. Die grondwet bepaal dat jy kan nie iemand se eienaarskap ontneem. Die staat kan dit nie doen sonder vergoeding nie. Jy weet, daar moet baie spesifieke redes wees vir die staat om eiendom te ontneem. So sê nou maar, hulle wil 'n snelweg bou en 'n stuk van jou grond is op hierdie nuwe snelweg. Jy weet, dan kan hulle hof toe gaan en dit onteien met vergoeding. Dan moet daar natuurlik ooreengekom word oor wat die stukkie grond nodig werd is wat hulle wil neem by jou. So dit gaan nie net oor onteiening nie. Onteiening gebeur in elke land in die wêreld. Dit gaan oor, gebeur dit teen markverwante pryse en het die privaat eienaar die geleentheid om vergoed te word vir dit wat die staat wil afneem en is dit vir 'n goeie rede wat die staat dit wil afneem?
4: Is die DA van mening soos van die ander organisasies wat hierdie wetgewing teenstaan, dat dit maar eintlik onder die dekmantel gebeur en deel is van 'n meer uitgebreide onteieningsproses in Suid-Afrika? Is die DA van dieselfde mening?
16: Ek dink dat dit is 'n absoluut nog 'n teken van die ANC en dan nou partye soos die EFF wat dit ondersteun natuurlik as deel van hulle ideologiese stryd om meer sentrale staatsbeheer te probeer kry. Jy weet, die ANC en die EFF en natuurlik die MK ook, hulle wil graag 'n polities gedrewe ekonomie, meer sentraal beheerde ekonomie waar privaat eienaarskap beperk is en die staat baie meer magte het om dit te neem wat hulle polities op 'n politieke vlak dink wil neem. So ja, absoluut dit ons is oortuig van dit word deur ideologie gedryf deur die wil om meer staatsbeheer te vestig in die ANC.
9: Al word daai ideologie gedryf deur 'n proses wat dinge uit die verlede wil regstel.
16: Ja, jy weet ek dink dit is dis natuurlik altyd die kom ons sê die rede wat gegee word om enigiets te regverdig. Maar soos wat die deel herhaaldelik gesê het, die manier hoe ons Suid-Afrika, jy weet, vir 30 jaar lank probeer ons nou al met swart ekonomiese bemagtigingswette waar eintlik tot 'n mate baie dieselfde gedoen word. Daar vir mense gesê word jy is nie die regte ras nie, so jy kan nie die werk kry nie. Jou besigheid moet 'n sekere kleur hê voordat jy staatstenders kan kry. En wat het dit vir ons gebring in Suid-Afrika? Ons het een van die hoogste werkloosheidssyfers in die wêreld en mense op die grond, mense wat benadeel was deur die apartheid is nie vandag beter af of ryker as gevolg van enige van hierdie beleide nie, of dit nou onteiening is of swart ekonomiese bemagtiging. Die manier om die land te bemagtig, om mense te bemagtig, is om die ekonomie te groei, en om die ekonomie te groei moet jy 'n klimaat skep vir besigheid, vir privaat besigheid om te floreer.
9: Sê vir dankie vir jou tyd, dis die DA nasionale woordvoerder Jan de Villiers. Nou onder die partye wat as respondente in die saak gelys word, behalwe president Cyril Ramaphosa, ons het twee ministers, die speaker van die nasionale vergadering en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies, is ook die EFF. En ons praat nou met een van die party se parlementslede, Karl Neus. Goeiemôre
17: en dankie vir die geleentheid.
9: Ek dink twee vrae nadat ons nou by Jan gehoor het. Die eerste is, wat is die EFF se mening oor die regsposisie wat die DA inneem teen hierdie proses?
17: Wel, dit is vir ons duidelik dat die DA so 'n posisie sal inneem, want die DA verteenwoordig diegene wat in beheer van die grond in Suid-Afrika is op die oomblik, dat daar nog nie regstelling in terme van die

0: koloniale geskiedenis in Suid-Afrika was nie. So die EFF staan in beginsel gekant teen die posisie van die Demokratiese Alliansie en veral ook teenoor AfriForum. Ons het dit duidelik gemaak dat hierdie wetgewing wat ons nou as 'n respondent in die hof ondersteun, naamlik die onteieningswet nommer 13 van 2024, glad nie ver genoeg gaan nie, en ons het dit ook so in die nasionale vergadering gestel. Maar ons het as respondent, die 6de respondent, toegetree omdat ons die beginsel ondersteun van die onteiening van grond sonder dat daar kompensasie behoort te wees, en ons voel dat hierdie wetgewing kort soos dit val op die oomblik ten minste daai beginsel ondersteun. En die ekonomiese vryheidsvegters is baie duidelik dat daar veel verder gegaan moet word en dat alle grond in Suid-Afrika uiteindelik onteien moet word en in beheer van die staat geplaas moet word ten einde seker te maak dat die staat daardie grond dan ten beskikking stel vir behoorlike ontwikkeling en vir al die bemagtiging van die meerderheid van swart en Afrikane in Suid-Afrika.
1: Karl, ek dink jy het nou al twee van my aanvanklike vrae beantwoord met daai een repliek. Dan wil ek net weet, die rede kom dit ja hof toe gaan, een kant van die argument is daai proses in die Nasionale Raad van Provinsies was onvoldoende. Het jy 'n mening spesifiek daaroor?
0: Ons is duidelik dat die demokratiese prosesse binne die Nasionale Raad van Provinsies korrek plaasgevind het. Ons is duidelik dat die DA nie korrek is met hulle aanval op die demokratiese prosesse binne die parlement nie. En die ekonomiese vryheidsregter sal ons taak baie duidelik stel. Ons het dit gestel in terme van ons skriftelike voorleggings. Maar gelukkig het ons ook die reg om nou in 'n mondelings woordelikse direkte verteenwoordiging in die hof ook ons saak te stel. En ons is baie bly dat die hof ons reg om ons saak te stel erken het. Want onthou dat AfriForum probeer sê dat ons nie die reg het om as respondent toe te tree nie. En die hof het baie duidelik gesê, die ekonomiese vryheidsvegters, sedert die ekonomiese vryheidsvegters te ontstaan in 2013, het dit baie duidelik gemaak dat die aangeleentheid van die terugkeer van die grond na die mense van Suid-Afrika een van ons kernbeginselposisies is. In werklikheid die eerste van die 7 ononderhandelbare pilare van die ekonomiese vryheidsvegters. En toe die DA en ook die AfriForum wou hê dat sekere dele van ons skriftelike voorlegging uitgeskraap moet word, het die hof weer eens gesê ons het die reg om daardie voorleggings te maak. So ons is baie bly dat ons die geleentheid het om vandag die posisie te stel, want die ekonomiese vryheidsvegters is die party wat voorop staan in die stryd vir die terugkeer van die grond na die mense. Jy sal onthou dat in 2018 die EFF 'n baie sterk posisie in die nasionale vergadering ingeneem het, veral in terme van die wysigings wat in plaas vind met artikel 25 van die grondwet.
1: Kan, ons sal dit daar beklaar. Ons sal dit daar bedag, Karl Neas. Dankie vir tyd. Hy's 'n EFF parlementslid oor die proses wat vandag gaan ontvou in die hof, en dit was eintlik die hoof fokus van ons gesprek nou vanoggend. Nou, kiesers het nog tot middernag Vrydag om vir die plaaslike regeringsverkiesing te registreer. Die amptelike verkiesingsdatum van 4 November word Vrydag in die Staatskoerant gepubliseer. Die verkiesingskommissie het vroeër gesê die kiesersrol sal op die dag wat die verkiesingsdatum geproklameer word sluit, en dan sal niemand meer kan registreer of hulle besonderhede verander nie. Kom ons luister wat die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Tlabisa, oor die verkiesingsdatum sê.
2: We have done all necessary work with IEC as I chair the Interministerial Committee on Local Government Election, and a government gazette is ready. We have booked the space on Friday the 7th of August. I will officially gazette the 4th of November as the election date for local government elections, and the voters' roll will close.

0: die kandidaatnominasieproses af. Weet daar was al partye wat al besig gewees het, maar nou moet hulle dan die periode vir kandidaatnominasies maak oop. En dan ook die verkiesingskode, ne, die electoral code of conduct, dit word dan amptelik in werking gestel ook. So is 'n paar dinge en dan natuurlik gaan die OVK sy tydrooster ook dan aankondig waar sekere aktiwiteite moet gebeur. So is 'n paar dinge wat afskop Vrydag.
1: So dat is heel wat mylpale en spertye, jy sal op 'n latere datum dan van daai met ons deel, soos jy nou gemaak het. Maar die afgelope naweek, hoe het verloop?
0: Nee, weer eens, jy weet, in termen van ons operaties, als het baie goed verloop in die Weeskap, het ons al onze stasies opgemaak, 1623, en jy sal onthou die laatste keer was daar 5 wat nie kon opmaak, as gevolg van die paaie wat verstroom is. Maar hierdie keer, kyk, ek dink jy ons het so baie mense gekry soos die eerste registratie, nie, want die CEO sal later vandag sitte, nou maar die totale begin aankondig. Maar oor die algemeen is het nog steeds bemoedigend dat so baie Suid-Afrikaners nog steeds uitgekom het hierdie naweek om seker te maak dat hulle geregistreer is of om hulle details op te dateer, want dit is belangrik dat jy kan stem waar jy woon.
1: Ons gaan nou 'n bietjie later wag vir 'n aankondiging deur jou baas, maar klink 30,000 nuwe registrasies min of meer reg?
0: Ja, Nick, ek dink sou meer as dit is oor die algemeen. Want natuurlik moet ons nou nie net kyk na die persone wat na die stemlokale toe gekom het, maar ook die wat aanlyn gekom het. So, dit is 'n kombinasie van die twee en ons is nog besig om deur al die aanlyn aansoeke op te werk.
1: Sommige kiesers is ontevrede oor die herafbakening van kiesafdelings wat plek plaasgevind het. As daar nou regsaksie geneem word teen daai proses wat reeds gebeur is, hoe raak dit dan julle prosesse voor 4 November?
0: Kyk, natuurlik gaan ons kyk wat daar gebeur, want daardie die munisipale afbakeningsraad, dit het al verlede jaar klaar gemaak. Jy weet, hulle het hulle eie proses gehad van konsultasie, hulle het hier die land gegaan, en om in te lig, vernam al die munisipaliteite was betrokke met dit, al die raadslede het geweet daarvan. Daardie proses natuurlik affekteer ons, want ons stemdistrikte word dan gebou op daardie kiesafdelings. En ek weet, daar was 'n paar aansoeke geweest in die hof, maar dit is seker by Maart al afgehandel. So ver ons dan gaan, jy weet, op hierdie stadium van die geveg moet mense net uit van waar hulle geregistreer is en daar gaan stem. Jy weet, dit is nou ongelukkig so dat van hierdie afbakening moet gebeur, want daar is nou bevolkingsgroei, daar is nuwe settlements wat opkom en so aan. So ons moet dit natuurlik in ag neem.
1: Sê vir dankie vir jou tyd, dit was die Weskaapse hoof van die verkiesingskommissie Michael Hendricks. Ek is seker ons sal binnenkort weer met hom gesels. Nou, gebrek aan dienslewering, swak infrastruktuur en werkloosheid bly 'n krisis in die Vrystaatse gemeenskappe. Baie mense skepties oor of hulle gaan stem in die plaaslike regeringsverkiesing of nie, omdat hulle glo dat daar nie 'n positiewe verandering sal kom nie. Sommige inwoners van die Matabeng munisipaliteit sê hulle het jare lank geduur met water- en kragprobleme sonder 'n oplossing. Hier is Abigail Versace.
2: 'N aanhoudende gevoel van ontevredenheid oorheers in gemeenskappe waar inwoners kla oor die swak toestand van paaie en die voortdurende oorstroming van riool in Matabeng plaaslike munisipaliteit. Swak infrastruktuur, verwaarloosde openbare ruimtes en 'n gebrek aan instandhouding bly groot kwessies van kommer vir baie inwoners. Inwoners soos Sabata Klakudi het alle hoop verloor en die regering daarvan beskuldig dat hulle nie hul beloftes nakom nie.
3: Ek sal nie gaan daar by die vote nie, want ons is sikkel. Ons sikkel a lot, geen jobs, geen enige ding dat is beter. Ons is die Suid-Afrikaans citizens, so ek kan nie. Even ek het my kinders vertel, hulle kan nie vote nie.
2: Meer as 30 jaar na die aanvang van demokrasie is inwoners van Tabong welkom keelvol vir swak dienslewering. Hulle sê dat hulle nie die vrugte van demokrasie pluk nie.
4: I'm very disappointed.
5: What could be solution going forward?
4: Solution, they need to change the way we think about it. That's the only solution.
6: And I'm going to vote. But the problem is one. We've got a serious situation.

0: E-learning is bad in this, particularly in Free State, whereby we are governed by the people who are not staying here. They come from Eastern Cape and they are governing us for their own interest.
1: Nou dat die finale kiesregistrasie afgehandel is, sal politieke partye met veldtogte begin ter voorbereiding vir die plaaslike verkiesings in November. Abigail Versace, en welkom.
2: Empath Laboratoriums word daarvan beskuldig dat hy mediese inligting sonder magtiging bekend gemaak het. Werknemer by een van die maatskappy se patologie laboratoriums in Rustenburg in Noordwes het dan bewering 'n kliënt se mediese vertroulikheid geskend en die kliënt aansienlike reputasie skade berokken. Daar word ook beweer dat die Empath werknemer probeer het om die kliënt om te koop sodat sy haar klagte sou terugtrek. Hier is Elsbeth Richard May.
3: Empath Laboratories, wat onder meer kliniese laboratoriumtoetse doen, is in die spervuur na beweringe dat mediese inligting sonder magtiging bekend gemaak is. 'N Pasiënt, Kutlwana Mpete, beweer sy het aansienlike reputasieskade gelei nadat haar mediese inligting bekend gemaak is na bloedtoetse wat by Empath Laboratories op haar gedoen is.
4: On the 23rd of January, I had a medical condition. Then on the 24th, the doctor requested blood. So there was a pathologist who took my blood. I was discharged afterwards. On April, I got a voice record. My results were leaked, I would put it that way, because I hadn't told anybody. But the pathologist that works at Empathy leaked my results and told people how I was pregnant without my permission. People are now saying that I had an abortion, which is I didn't have an abortion. I did a vacuum cleaner because I had a miscarriage.
3: Mpete sê sy het 'n formele klagte by die maatskappy ingedien, maar beweer 'n werknemer het probeer om haar om te koop sodat sy haar klagte sou terugtrek.
4: I came to report the matter at the office, then the supervisor already seen here. She didn't try to understand how I was feeling. She was really trying to protect the pathologist. And I told her that, can I have my results so when I go out, I can go to the police station to report this whole matter. Then she was like, the pathologist should talk by himself. When he started talking, he wanted to bribe me with 10,000. But I told him, I don't want the money. All I want is justice for myself. We didn't reach an agreement at the end of the day.
3: Empath Laboratories sê in 'n skriftelike reaksie aan die SAIK, 'n aanvanklike ondersoek is ingestel waarna die betrokke werknemer 'n skriftelike verklaring ingedien en enige oortreding ontken het. Volgens Empath is 'n dissiplinêre proses in Mei vanjaar begin oor die beweerde skending van 'n pasiënt se vertroulike inligting. Die werknemer het egter bedank voordat die dissiplinêre verhoor kon plaasvind. Empath sê die beweringe van koopery sal ook ondersoek word. Hierdie verslag is saamgestel deur Setleng Lihihi in Mahikeng in Noordwes en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
5: Jy luister na Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Dit is 31 en hier is wat voorlees. 87,000 militêre veterane wag nog vir hul statutêre voordele. En met die einde van die staatebond spele, kyk ons 'n bietjie na ons prestasie by die sportgebeurtenis. Bly ingeskakel.
6: Er is geen verkeer.
3: In die Weskaap kom mistige toestande voor oor groot dele van Kaapstad. Hou jou hoofligte aangeskakel. Dis ook die geval in KwaZulu-Natal buite Pietermaritzburg op die N3 Noord na die oprit vanaf die Pieter Brown wisselaar. Motoriste word gevra om 'n veilige volgafstand te handhaaf. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: Ons praat vanoggend oor ons swemspan by die Statebond spele wat die meeste van ons medaljes ingepalm het. Hulle het baie goed gevaar en toe die afrigter Dean Price oor uitgevra is, het hy vir ons mooi verduidelik dat daar so 'n goeie balans is tussen die ervare swemmers en die jonger swemmers wat bietjie min ervaring het. En hy het gesê hy hou maar by die volwassene swemmers wat bietjie meer ervaring het, want die mense het hy gevoel sou vir ons medaljes inpalm en dit het toe nou gebeur. Nou vra ons jou net eenvoudig, wat dink jy van daai balans in die werksplek tussen meer ervare mense en jonger mense wat opgewonde is om haar te wees, maar nog baie te leer het oor daai werksplek. Wat dink jy is die perfekte balans ten opsigte van daai situasie? Iemand sê, hallo Udo, ek persoonlik dink as jy 'n goeie leier het en jy het respek vir die persoon, sal jy positief wees om te leer. Party leiers is net lelike mense en ek neem nou dus aan, dis nou of hulle ervare is of nie. En dan wil Loen net vir ons herinner, kyk die atlete, die swemmers is die mense wat die meeste medaljes behaal het. Dis maar amper altyd die geval as ons na die groot spele toe gaan. Maar dankie vir daai boodskap daar, Lou. Nog van julle terugvoer asseblief vir SMS se deur na 45889. Dit kos R1.50 per boodskap. Jy kan dan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
7: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Nou daar is 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by
8: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
7: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. By elke plaas.
8: Hy het vergeet om te vra vir die petrol. Ek sê
9: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.
5: Wêreldnuus.
2: Marlie Skeepers sluit nou bots aan met 'n blitsoorsig op Wêreldnuus.
10: Die president van die VSA, Donald Trump, het aan boord van Air Force One aan verslaggewers gesê dat herniede vredesgesprekke vandag met Iran begin. Hy het bygevoeg dat 'n beplande aanval op Iran opgeskort is oor onder meer vrese vir 'n toestroming van vlugtelinge na Saudi-Arabië en ander lande in die streek. Hier is Trump.
11: Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon and we'll see if it's true. I'd love to do that. Save a lot of lives. Save a lot of unnecessary power, to be honest with you. It'll take many, many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them. And they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent.
2: Die owerheid in Pakistan sê minstens 14 mense is dood, waaronder 4 polisiebeamptes na 'n selfdoodbomaanval.
10: Polisiebeamptes wou 'n verdagte deursoek wat die Kabul-treinstasie wou binnegaan toe die ontploffing plaasgevind het. Hier is die BBC se Anbar Hassan Ethirajan.
12: The blast took place at a busy intersection near a police station during a public demonstration against the recent wave of militant attacks in Pakistan's Swat Valley. Some of those injured are said to be in critical condition. No group has admitted responsibility yet. There has been a surge of violence in Khyber Pakhtunkhwa province where militants have been targeting the security forces. The military says more than 800 security personnel and civilians have been killed so far this year.
10: En dan uit die meer as 50,000 migrante wat Vrydag vanaf Marokko na die dorp Ceuta in die Spaanse enklawe in Noord-Afrika geswem het op soek na 'n beter toekoms, is 48,000 binne 48 uur na Marokko teruggestuur. Spaanse owerhede in die enklawe is donderdag en vrydag oorval met migrante. Die dodetal na die chaotiese toestroming van mense staan op 72 met meer as 1,000 wat deur gesondheidsowerhede behandel is. En die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het die naweek 2 kommissarisse ontbied om die krisis te help beheer.
2: En dit was ons Manlie Skeepers met vandag se wêreldnuus. Kom ons keer terug na Tuitsbodem in die Tsitsikamma afdeling van die Tuinroete Nasionale Park sê veldwagters wat ons natuurlike erfenis beskerm, moet self ook beskerm word. Sandpark het Vrydag die Weskaapse viering van Wêreld Veldwagterdag by die park gehou. Die getal veldwagters wat wêreldwyd sterf, neem toe. Byna 1/3 van die sowat 150 sterftes wat reeds van jaar aangemeld is, was in Afrika. Die dag bring natuurlik hulde aan veldwagters wat hulle lewens verloor het of beseer is terwyl hulle aan diens was. Hier is Tanya Krause.
13: Vanjaar word Wêreldveldwagterdag vir die 20ste keer gevier. Bewaringsvennote, gemeenskapsleiers en ander belanghebbendes het die geleentheid bygewoon. Veldwagters en ereveldwagters van parke reg oor die Weskaap was daar. Die dag is 'n huldeblyk aan die wat daagliks hul lewens waag om die natuur te beskerm. 'N Veldwagter van die Diepvalle afdeling in die Tuinroete Nasionale Park, Megan Batella, sê die werk is uitdagend, maar hul liefde vir bewaring dryf hulle.
14: Eendag was daar 'n insident waar ons op 'n veld 'n wetstoepassing patrollie was en waar ons toe ontdek het dat daar 'n groep mense was wat environmental crime commit het. Van die mense wat deel was van die groep was my oom. Ek was toe die law enforcement officer daai dag en het was my verantwoordelikheid om enige fines wat daar sou kom dat ek dit sou moes administer en ek moes toe daai dag my eie familie lid, my eie oom moes ek toe 'n fine gee.
13: Veldwagter sergeant van die Kaap Agulhas Nasionale Park, Laurentius Rooi, sê hulle werk nou meer saam met plaaslike gemeenskappe as ooit tevore.
15: In die verlede het ons die bewaring gedoen in die konteks dat niemand kan in 'n park inkom en maar net kom plante, species of diere kom uithaal. Ons het natuurbewaringsgebiede afgekordon met drade en sodoende het ons gemeenskappe uit die natuurbewaringsgebiede uitgehou. Maar met die visie van 2040 van Sanparke beweeg ons nou meer in 'n insluitende rol van gemeenskappe in die bewaringsgebiede waar ons gemeenskappe toegang gee om na hulle se kultuur kom uitoefen.
13: Kaap Agulhas parkbestuurder Dhiraj Narayandas sê na mate bedreigings verander die manier waarop veldwagters hul werk doen ook. Hy sê nuwe tegnologie en samewerking met ander instansies speel 'n al hoe groter rol.
16: We got to use technology to our advantage and we got to use partnerships. So whether it's with the police, whether it is with DFFE like we've heard over here, Cape Nature, we work with them to ensure that we bolster our own resources. Where there's gaps within them, or gaps within sand parks, we aid each other to fill in those gaps and we learn from each other through joint operations and sharing the equipment that we have to ensure that we can best protect the area.
13: Veldwagters staan elke dag voor groot uitdagings. Sandparke se streeksbestuurder in die Tuinroeter Victor Mkwena sê terwyl hulle plante, diere en marine hulpbronne beskerm, bly hul grootste vyand die stroopers wat die land se biodiversiteit wil uitbuit.
17: What the ranger does that a lot of people don't get to see every single day, both in a terrestrial environment as well as the marine environment, is to ensure that the species that are there continue to be protected. So each day, at any given time, a ranger comes across, of course, and that's one of the challenges. The poachers who are looking to exploit, biodiversity.
13: Veldwagterdag gaan nie net oor herdenking nie. Dit is ook 'n geleentheid om mense bewus te maak van natuurbewaring en meer jong mense aan te moedig om by die beskerming van die omgewing betrokke te raak. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
2: 'N Jaar nadat ons daaroor berig het, wag 87,000 militêre veterane nog steeds op hul statutêre voordele. 20,000 is reeds oorlede sonder om 'n sent te sien nadat die uitbetalingsproses in 2023 begin het. Ons praat nou met Chris Hatting, die DEA se woordvoerder oor verdediging. Chris, goeiemôre.
18: Goeiemôre, Oudo.
2: Hoeveel militêre veterane is wel intussen gehelp sedert die proses begin het?
18: Dis bitter moeilik om te sê wie werklik gehelp is. Daar's 11 voordele. Die grootste probleem wat ons op hierdie stadium ervaar is die pensioen gedeelte. As ons net kyk na pensioen voordele, op die oomblik word daar pensioene uitbetaal aan ongeveer 4,500 veterane. Daar's 2,000 wat al reeds goedgekeur is vir pensioenbetalings, maar wat wag omdat daar nie genoeg befondsing is nie. Dan is daar ongeveer 20,000 wat aansoek gedoen het vir pensioene wat nie geassesseer word om te sien of hulle wel voldoen aan die vereistes nie. Maar daai proses het gestop omdat dit nêrens heen gaan nie met die lang waglyste wat daar steeds bestaan nie. Dieselfde geld vir die mediese voordeel, behuisingsvoordeel en die ander 8 voordele wat daar ook is.
2: Ok, Chris, verduidelik dan net sodat ons 'n goeie begrip het hiervoor. Hier's twee prosesse aan die gang. Aan die een kant is dit nou die verifiering en uitbetaling van lede van die ou, kom ons noem dit maar die apartheidsweermag. Aan die ander kant is dit mense wat nie statutêre magte was tydens die stryd teen apartheid nie. Word hierdie prosesse op een slag gedoen of is dit heeltemal twee onderskeidelike prosesse wat plaasvind?
18: Die eerste proses wat moet plaasvind is om op die databasis te kom. En dit is 'n lang proses, dit vat ongeveer gemiddeld 'n jaar. Dis stap 1. Jy kan niks doen voordat jy nie op die databasis is nie. Nou, hier word daar dan nou 'n verskil gemaak tussen die statutêre magte, die ou Suid-Afrikaanse weermag, en dan die nie-statutêre magte. Die data van die statutêre magte is beskikbaar, is op rekord. Ja. En as 'n persoon dan wil aansoek doen, moet hy by die weermag se argiewe gaan, hy kry sy diensrekord en hy dien dit dan in saam met sy aansoek. Die proses vir die nie-statutêre magte is baie meer kompleks. Daarom word daar in die onderskeie provinsies staan deur 'n proses gegaan waar onderhoude gevoer word en mense geverifieer word om te besluit of hulle wel 'n militêre veteraan is en dan op die databasis toegelaat mag word. En dit hierdie aspek veroorsaak 'n bietjie konflik en probleme, aangesien statutêre magte voel hulle word nou uitgesluit van die proses. Maar daar moet onderskei word, daar's twee prosesse, statutêre magte se rekords is beskikbaar, terwyl nie statutêre magte weens die geskiedenis en die onderskeie verskillende nie statutêre komponente wat daar was geverifieer moet word om te sien of daar mense is wat kanse vat hiermee en of hulle werklik op die database hoort. Nou hierdie is 'n baie lang proses en op 'n stadium het hy gevorder en toe hy het fondse gehardloop vir tot stilstand gekom en is nou weer aan die gang.
2: Jy sê my regstel is as ek verkeerd is, maar was daar nie reeds 'n hofbevel oor hierdie hele kwessie nie?
18: Die hofbevel wat gebeur het was op dink is die 11de Mei uitspraak gewees en dit het beslis dat die departement van militêre veterane moet binne 90 dae die aansoeke wat daar ophoop afhandel en prosesseer sodat die mense weet waarheen dit gaan. Ek moet sê dat die departement is in chaos. Ons was al daar gewees, hulle inbelsentrum byvoorbeeld het bestaan uit twee selfone wat mense moet beman as hulle navraag het, loop hulle dan met die selfone en gaan soek die persoon in die gebou om die navraag te beantwoord. Alles is chaos, is baie keer is die plek toegesluit, niemand gaan werk toe nie, oor daar waterprobleme en rioolprobleme is, rekords lê opgestapel in kantore, dit is werklik 'n chaotiese, dis seker die mees disfunksionele departement in die staatsdiens.
2: En in die tussentyd is 20,000 mense reeds oorlede, soos ek in die inleiding gesê het, sonder om 'n sent te sien.
18: Heel waarskynlik baie meer. En heel waarskynlik gaan daar meer nog doodgaan voordat hulle enige voordeel gaan ontvang.
2: Trek almal in dieselfde rigting hier. Is daar 'n maklike oplossing? Want jy sê boonop daar is ook die fondse om hierdie ding om uitbetalings te doen nie.
18: Daar is net die fondse nie. Daar's net om die pensioenvoordeel op hierdie stadium aan te spreek gaan ongeveer 1,2 miljard per jaar kos. Die totale begroting van die departement vir al sy voordele en sy bestuur is ongeveer 900 miljoen rand per jaar. Daar is net nie geld nie. Indien daar nie 'n nuwe formule kom, 'n nuwe befondsingsmodel kom nie, gaan, soos wat jy dan ook gesê het, mense alreeds dood is en gaan daar baie meer nog dood gaan voordat hulle enige voordele gaan ontvang. Daar is beloftes gemaak, wat is politieke beloftes gemaak wat hoegenaamd nie nagekom kan word in die huidige in die huidige bestel nie.
2: So wat was die minister se laaste reaksie oor hierdie kwessie en wat hulle gaan doen, Chris?
18: Nee, maar daar is net nie antwoorde nie. Die bal word net heeltyd vir die kantlyn geskop en nou wag mense maar weer. Ons moet nou maar kyk wat gaan uitkom uit hierdie na die 90 dae wat die departement het om hulle probleme te probeer uitsorteer en die aansoeke te prosesseer, maar selfs daarmee is 'n probleem, want die hofbevel was vir ons baie duidelik, die departement moet al hulle agterstallige werk prosesseer. Hulle interpretasie hiervan is dat slegs die aansoeke wat hulle na 11 Mei ontvang het, hulle moet binne 90 dae prosesseer. So elke ding met hierdie departement is werklik 'n probleem. Hulle sit nou al met 4 jaar met 'n waarnemende directeur-generaal en haar diensttermijn is nou nog weer deur die minister om 'n perk verleng, terwyl daar werklik geen beheer oor die departement is nie en goed chaoties daar is.
2: Sal enige raad wat jy vir mense kan gee wat reeds deur die proses is, geverifieer is en nou net wag vir hulle geld?
18: Ek het werklik nie raad nie. Ek kan nie vir die mense sê gaan hof toe nie. Dit kos baie geld. Net druk op die regering plaas almekaar. Ek word oorval. Ons almal word oorval. Al die lede van die komitee word werklik oorval met boodskappe, selfoonboodskappe, WhatsApp boodskappe, e-posse wat na ons toe kom. Want ons het in effect die inbelsentrum van die departement geword. Omdat ons bietjie met die departement mense kan kommunikeer in vergadering en so aan, maar selfs ons navraag, my skryf is aan die departement, is onbeantwoord, waar ek selfs dokumente hand aan die minister oorhandig en sê, hier is nou ding, ek sikkel al 4-5 maande hiermee, gee nou vir my antwoord, kom die adjunkminister net terug en sê, ek het nog nie vir jou antwoord nie, keer op keer wanneer ek kom weer sien. Is werklik 'n chaotiese toestand en daar moet daadwerklike ingryping kom. Die minister is duidelik nie opgewasse vir hiervoor nie. Die waarnemende direkteur-generaal kan dit nie hanteer nie. En intussen sit daar letterlik duisende, tienduisende veteranen daar buite waaraan beloftes gemaak is, waaraan die staat nie kan voldoen nie.
2: Ek sê weer dankie vir jou tyd. Dit was die bestuurshoof van die organisasie, of liever die DA, se woordvoerder oor verdediging. Ek weet, dit klink soos 'n hulplose situasie, en ek weet ook, daar word baie van die luisteraars geraak, of het nou die persoon is wat in die weermag was, of 'n familielid of so, want die laaste keer toe ons hieroor gepraat het, het duisende van julle ons potgooi afgelaai. Ek wil toch vra, asseblief, as julle in hierdie situasie verkeer, en julle goed is geverifieer, julle wag nou net vir uitbetalings, vertel ons jou story asseblief, wat kan ons opvolg en seker maak dat die story aan die departement op 'n persoonlike basis vertel word. Miskien is daar krag of mag in hy proses, want selfs die oppositiepartij sê nou vir julle, as ek vra, wat is jou wenk, wat is jou raad? Basies was die antwoord, ach nee, los maar. En dit kan ons nie so wees nie. Dit kan nie so wees nie. John Jooste, goeiemôre.
19: Boedo, goeiemôre.
2: Reg waar begin ons, meneer? My rekenaar hak so bietjie vanoggend haas hy. Ons begin by die medaljelys. Was dit 'n suksesvolle staat op ons spele vir Suid-Afrika?
19: Broer, dit was, wel ten minste, ek dink so, Suid-Afrika eindig wel 11de, maar hulle het 28 medaljes verower, toen Birmingham se 27, daar was 7 goud, 11 silver en 10 brons medaljes, en dit in 10 sportkodes teenoor die 18 waarin Suid-Afrika deelgeneem het in Birmingham. Non-swimmers het vir 22 medaljes gesorg, atletiek vir 4 en judo vir 2, en ons paraatlete het 5 van daardie medaljes gewen. Ons hoor van Kale Rademeier na sy onverwagse silver medalje in die mans spalspring.
20: I just try to do my best every meet, but I knew I had a big jump in me, but I think I still have a little bit more in me. Last year in Tokyo didn't go as well, so I'm definitely going in next year to try to make finals and then see what we can do in finals. And then LA, of course, I definitely want to try to aim for LA and do good preparations and be one of the top contenders.
19: Nou, Australië eindig bo aan die medaljelys met 70 goue medaljes. Engeland was tweede en Kanada derde, terwyl Nigeria die beste Afrika-land is met 10 goud, maar net 24 algeheel.
2: Nog Suid-Afrikaanse kampioen is hierdie naweek gekroon.
19: Ja, die Suid-Afrikaanse vrouwenspan is as wereldvlieghengel kampioene gekroon toe hulle die spankompetisie oor 5 dae in Noorwegen gewen het. Hulle klop Frankryk tot die titel met 1 punt. Verder is Marlies Blomheins ook as individuele kampioen gekroon vir die beste telling van al die deelnemers tydens die competitie.
2: Kan ek glo nie, Sean, het Boland in Wellington verloor?
19: Ja, hulle het gister 2015 teen die Pumas gestruikel en hulle verloor hulle onoorwonde tuisrekord sedert hulle terugkeer tot die Curriebeker reeks. Nou die Leeus het die Bloubulle Saterdag met 42-19 kaf gedraf en die Stommers 23-34-36-28 teen die Haie. So die Leeus is nou eerste en Boland vierde op die punteleer na 3 rondes.
2: Ek sien Glenrose Kaba lyk onstuitbaar in die Tshwane Metro.
19: Ja, Taba het haar spaar vroue 10 km padloop titel in Tshwane verdedig en ook die baanrekord na 32 minute en 28 sekondes verlaag. Sy bly ook op koers om 'n rekord vierde vroue 10 km padloop titel te wen, alhoewel sy die tweede van 5 bene in Durban misgeloop het.
0: I can say that I'm looking forward to have a good series and I'm looking forward to maybe to try to defend the title. I know that it will be not easy, it will be challenging like before, but because I like competition, I'm looking forward to have a great race and enjoy it.
19: Nakala Jacobs was derde in 34 minute en 21 sekondes. Nou die res van span Suid-Afrika is op pad huis toe nadat die Statebondspele in Glasgow gister tot einde gekom het. Soos ons gehoor het, het Suid-Afrika 28 medaljes verower, een meer as in 2022. En ons praat vanoggend met 'n voormalige Suid-Afrikaanse 400 meter kampioen Arno Malherbe oor die spele en ook 'n bietjie meer spesifiek oor die atletiekprogram. Arno, goeiemôre.
21: Goeiemôre, Sean.
19: So die spele was algeheel 'n sukses dink ek, maar die atletiekprogram was dit vir jou 'n sukses gewees?
21: Maar ek dink dit hang seker af van hoe mens sukses sal meet. Ons het 4 medaljes ingepalm wat minder is as enige Statebondspele van tevore, maar ons het 'n ongelooflike klomp vierde plekke gehad. Gifle Otlela vierde in die 100 meter met net 0.01 sekondes. Hayden Smith was vierde in die gewigstoot en Mario Neyferie ook vierde in die 100 meter rekkie. So dis moeilik om te om net na medaljes te kyk en te besluit of dit 'n sukses was of nie. Ek dink in sekere gevalle ja. En in ander gevalle was al 'n bietjie teleurstelling ook gewees.
19: Nou, ek weet dit is seker 'n moeilike vraag, maar hoe maak ons die gaping tussen ons en Nigerië wat nou bo ons geëindig het en dan ook tussen ons en kom ons sê jou land soos Australië net so klein bietjie kleiner?
21: Ek het Nigerië is baie sterk in die naloop. Hulle was nog altyd, ek dink hulle was bietjie sterker hierdie jaar as wat mense dalk sou verwag in vorige jare. So jy weet ons moet net probeer aanhou werk. Atletiek Suid-Afrika het natuurlik hulle eie probleme tans van 'n organisasie probleem, so dis moeilik om te sien of daar enigiets van hulle kant af kan kom. Ons atlete is gewoonlik redelik suksesvol, jy weet, sonder die beheerliggaam. Om ons te vergelyk met Australië is 'n baie moeilike ding. Australië natuurlik 'n eerste wêreldland, baie meer geld om in sport in te sit as wat Suid-Afrika het. Nie noodwendig die sosio-ekonomiese probleme wat ons in die land het nie. So ek weet nie of dit 'n regverdige vergelyking is tussen ons en Australië nie, maar aan die ander kant Australië het ook baie baie goed gedoen hierdie Statebondspele, dalk beter as wat selfs hulle sou verwag het.
19: Nou soos jy sê, ons moenie net natuurlik op die negatiewe fokus of op die medaljes, daar was baie goeie uitslae gewees. Franco Leroux, ons kyk na Dou Smit, Aiden Smit selfs. So die bal is beslis nou in Atletiek Suid-Afrika se hande vir die volgende wêreldkampioenskap en ook dan natuurlik vir Los Angeles 2028 of hoe.
21: Ja, definitief. Ek dink ek was bietjie teleurgesteld drie keer. Daar was 'n hele paar items waar ons nie atlete ingehaat het nie wat ons wel kon gehad het. Jy weet, ek kyk selfs na iets soos die 4x400 meter aflosse wat nie aangebied is hierdie jaar nie, wat moontlik veral in die mans vir ons 'n medalje kon ingepalm het. Ons vrou of ons gemengde liewers 4x400 meter aflos was baie ongelukkig met beserings en ons het nie eens deelgeneem daaraan nie. Dit was ook 'n moontlike medalje kans. So daar is plekke waar mens medaljes van kan sien. Jy het nou 'n paar van hulle genoem, ook Franco Smit, Dou Smit uitstekend gedoen, Franco Leroux, jammer, Dou Smit uitstekend gedoen in die spiesgooi, net op die laaste ronde uit die medaljes uitgeval. Aiden Smit in die vierde plek ook uitstekend, maar daar's 'n hele klomp atlete wat nie in Glasgow was nie, wat ek voel ook moontlike toekomstige medaljes vir ons kan wen. So, jy weet, daar is dalk 'n bietjie van 'n silver lining wat mens daar kan kyk.
2: Arno Udo hier, net 'n spesifieke vraag oor ons 800 meter binnenshuise kampioen Prudence Segodisho. Wat is aan die gebeur in daai loopbaan op die oomblik, meneer?
21: Ja, dis 'n moeilike vraag, Oudo. En goeiemôre aan jou ook. Ek weet nie, weet sy het 'n tydjie afgevat om 'n baba te hê. Sy lyk my sy sukkel, sy kom terug. Sy lyk goed, maar sy het net nie genoeg, weet, stamina dink ek in die laaste 100, 200 nie. Waar sy bietjie sukkel dalk, weet, vat dit net bietjie langer om terug te kom, bietjie meer oefening, maar ek kan nie vir jou 100% sê wat daar aangaan nie. Dit is maar bietjie verwarrend vir my ook.
2: En in 'n netedop, hoe opgewonde is jy oor 'n naloper soos Sinisepo Dambile?
21: Oh, Sinisepo Dambile, een van my gunsteling atlete tans. Ek het hierdie seisoen gesê, hy herinner my aan Asafa Pell nog so 'n bietjie, en ek hou van sy hardloopstyl. Hy's pragtige atleet om na te kyk, en wat ek nog meer van hou is sy houding. Hy het die perfekte houding van 'n kampioen. Hy is, jy weet, arrogant as hy moet wees en nederig wanneer hy moet wees. 'n tipiese naloper. Jy weet, as hy op die baan is, dan is hy definitief arrogant en mens moet wees as jy 'n naloper is. Maar wonderlike atleet en 'n wonderlike mens.
2: Trek jy so 'n bietjie na jou?
21: Nee. Ja, ek dink Sinisepo is beter as wat ek was.
1: Jy hoef dit nie te beantwoord. Baie dankie. Altyd lekker om jou insigte te hoor oor die atletieke. Arno Malherbe, voormalige rekordhouer en nasionale kampioen.
3: Ons begin in Gauteng in Midrand op die N1 suidwaarts by die afrit na Olifantsfonteinweg. Is 'n verkeersopeenhoping. Verwag vertragings daar. Ook in die Weskaap en Kaapstad is 'n verkeersopeenhoping op die N7 suid by die oprit na die N1 inkomend, en dan in KwaZulu-Natal buite Ballito op die N2 noordwaarts was 'n botsing tussen twee vragmotors. Dis nog onduidelik of nooddienste op die toneel is. En as jy vir enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: Reg, ek het nou vanoggend gevra as jy 'n militêre veteraan is wat nou al 3 jaar lank wag. Jy's geverifieer, maar jy wag nog vir jou statutêre voordele. Laat weet van jou asseblief. Rigting by gmail.com. Dis die maklikste manier om dit te doen. Iemand sê, ag, maar Oudo, wie dink jy is jy nou om kwansys die probleme op te los? Die kwessie hier is, terwyl mense wag vir geld, is daar miskien mediese onkoste. Dis mense kan nie bekostig om te koste te koop nie. Mense kan nie hulle lewenskostes bekostig nie. En miskien is daar mag onder ons luisteraars om iets daar omtrent te doen. So laat weet, en dan kyk ons wat ons kan doen, né? Maar baie dankie vir die luister. Ons groet nou namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteurs is Hendrik Martin, Jean Esterhuis, en ons produksieregisseur is Johan Pieterse, en ons medewerkers is Annemarie Jansen van Vuur en Elsbury Richard, my Marlies Kepershon Jooste, en ek is Oudo Karelse. Totsiens.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
4: Dis nou 7:00 in Kaapstad, gedeeltelik bewolk. Het word later bewolk met mis hier teen die aand. En in Gauteng is het vandag mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
22: En ek is Renske Jacobs. Dis maandag 3 Augustus.
23: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
22: En in die 7 nuus, die DA en AfriForum in die Hooggeregshof om die wet op onteiening te betwis. 'N Verdagte terug in die hof vir die moord op 'n wijkskandidaat in Denoon, en onderhandelings oor die heropening van die straat van Hormuz word glo vanmiddag hervat. Hier is Gustav met die nuus.
4: Die Hooggeregshof in Kaapstad sal vandag 'n aansoek aanhoor van die DA, AfriForum en die Instituut vir Rassebetrekkinge teen die wet op onteiening. Die partye vra die hof om dele van die wet, insluitend onteiening sonder vergoeding, as ongrondwetlik te verklaar. Die wet is in Januarie 2025 deur president Cyril Ramaphosa bekragtig. Ramaphosa, die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies, Refilwe Mtsweni Tsipane, is die respondente in hierdie saak. Die EFF en die minister van grondhervorming en landelike ontwikkeling, Mzwanele Nyoncho, het aansoek gedoen om ook as respondente bygevoeg te word. Nou die DA voer aan dat die proses om die wet te aanvaar gebrekkig en onduidelik was en dat dit strydig is met die grondwetlike beskerming van eiendomsreg. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê hulle verwerp onteiening sonder vergoeding.
24: Die DA is vandag in die hof omdat die reg om eiendom te besit fundamenteel is tot vryheid, menswaardigheid en ekonomiese geleenthede. En omdat geen regering, va en verrykende magte behoort te hê om dit wat aan Suid-Afrikaners behoort, sonder vergoeding weg te neem nie. Hierdie hofsaak gaan oor elke gesin se huis, elke entrepreneur se onderneming, elke werker se pensioen en elke Suid-Afrikaner wat hoop om eendag iets te besit wat hulle eie kan noem.
4: Die DA-leier Jordan Hill Lewis. Die man wat daarvan beskuldig word dat hy die gemeenskapsaktivis en DA-wijkskandidaat Sinovuyo Diokwe vermoor het, verskyn vandag in die Kaapstadse Landdroshof. Die 37-jarige verdagte is 2 weke gelede tydens 'n gesamentlike intelligensiegedrewe operasie in Parklands in hegtenis geneem. Hy staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade en afpersing. Diokwe is op 20 Junie in die Noon naby Milnerton doodgeskiet, onderweg huis toe, nadat sy by 'n kiezerregistrasiepunt gehelp het. Die hof het ook gehoor dat die verdagte 'n hangende saak van sakeroof in Malmesbury teen hom het en van tevore skuldig bevind is op aanklagte van diefstal. Hy is in aanhouding. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing ondersoek berigte oor dooie en stervende sardyne op verskeie plekke langs die Wes-Kaapse kus van Saldanha Bay tot Gansbaai. Die departement se woordvoerder, Zolile Ngai, sê vis het op verskeie plekke op die strand uitgespoel terwyl dooie en stervende sardyne ook opgemerk is waar hulle op die wateroppervlak dryf, tot sover as 8 seemyl van die kus af naby Houtbaai. Hy sê daar sal vandag begin word met ondersoeke en diagnostiese toetse. Hy het lede van die publiek gewaarsku om nie die dooie of stervende visse op strande of wat in die see dryf op te tel, te hanteer of te eet nie. Die Amerikaanse president Donald Trump sê nuwe onderhandelings om die straat van Hormuz te heropen en om 'n einde te bring aan Iran se kernambisies sal vanmiddag begin. Trump het die naweek beplande lugaanvalle op Iran gekanselleer en gesê dit volg na 'n versoek deur Iran en Amerikaanse bondgenote in die Midde-Ooste. Die VSA en Israel het volgens berigte 'n grootskaalse aanval op Iran se energie-infrastruktuur beplan. Staatsmedia in Iran het echter ontken dat Iran die versoek gemaak het. Oliepryse het vanoggend met sowat 4,5% gedaal na Trump se aankondiging. Brent olie het vroeër teen net onder $84 per vat verhandel. Brandbestryders gaan voort met pogings om weggelveldbrande wes van Athene in Griekeland onder beheer te bring. Gister is 2 brandbestryders dood toe hulle helikopter teen 'n ander helikopter gebots het in die Attika-streek. 'n Britse vlieënier en 'n Griekse kollega het die botsing oorleef nadat hulle 'n noodlanding kon uitvoer terwyl 'n Deense vlieënier en Griekse koördineerder dood is. Die Griekse eerste minister het vroeër gewaarsku oor die risiko's van brandbestrydingspogings te midde van baie sterk wind. Meer as 100 huise in noordwes van Athene is reeds in die brand vernietig. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16,47 teenoor die dollar, R22,14 teenoor die Britse pond, R18,99 teenoor die euro en R11,58 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie meestal in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het 0,3% verloor en die nywerheidsindeks was 1% laer. Die finansiële indeks het 1% bygevoeg. Die top 10 hulpbronne-indeks het met meer as 1% verswak en die edelmetale en mynbou-indeks het 'n laagtepunt van minder as 2% minder bereik. Markte in Europa het gemeng gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met 0,3% verswak. Duitsland se DAX het lusteloos gesluit en die CAC 40 in Frankryk het met 0,3% gestyg. Aandelebeurse in New York het winste bygevoeg teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,5% in die groen en die Nasdaq het met 1% toegeneem. In Asië verhandel markte tans meestal swakker. Japan se Nikkei het tot dusver met meer as 0,5% verswak. Hong Kong se Hang Seng verhandel lusteloos en China se Shanghai indeks is 0,5% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,068 en platinum teen $1,647 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is nou $83.46 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die Hooggeregshof in Kaapstad sal vandag 'n aansoek aanhoor van die DA, Afriforum en die Instituut vir Rasseverhoudinge teen die wet op onteiening. En dis die jongste SAIK-nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
23: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
22: Jy sal toch nie kaviaar se prys betaal vir vis en skyfies nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Outsurance Essential Motorversekering is pasgemaak en perfek geprys vir ouer motors. Die 51-jarige Musa betaal R451 per maand vir sy 2011 Toyota Corolla en hy kry 1 miljoen rand dekking derde party. Outsurance Essential Motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150.000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921, 'n geresensieerde versekeraar in FTV, BSMV se inligting aanlyn.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
22: Nuwe dag, nuwe week, nuwe maand. Welkom by Augustus 2026. Voor jou uitvee is ons in die 8ste maand. Kan jy dit glo? Vanjaar was dit afpartrand op pad na Kersfees toe. Mens kan eindelijk al die dae begin tel. Hoop het gaan goed vir jou met jou vanmôre op hierdie maandagmôre. Dat die son skyn daar waar jy ingeskakel is. Ons gaan binnekort na die weer kyk en ons gaan ook binnekort kyk na al die gesprek op die tafel wat ons inhoudsregisseur Pieter Steyn voor saamgestel het. Dankie Pieter en ons produksieregisseur Dian van der Berg is op sy pos.
4: Ons kollegas in die SAIK nuuskant vir ons die wêreld op. Linda Loubser is daar by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, sportnuus later met Phil Loots.
22: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. 'N hofsaak teen die nuwe onteieningswet begin vandag in Kaapstad en ons gaan binnekort hier oor gesels.
4: Net na 8 dan kuier Suid-Afrika se jongste ster op 'n nasionale verhoog by ons in die ateljee nadat sy goud gewen het by die wêreldkampioenskap vir die uitvoerende kunste.
22: Die stories almanak net na 8. Albie Grobbelaar vertel vanmôre van ons van die Kaapse kommissaris-generaal in 1803, Jacob de Mist en sy beeldskone dogter Augusta. En dan gesels ons oor die SAIK se 90ste verjaarsdag wat ons hierdie afgelope naweek gevier het en hoe sake vandag maar ook in die toekoms lyk.
4: Net na 9:30 dan praat ons met Magdalene Kreur oor die SAIK en van die hoogtepunte en uitdagings in haar tyd as die stasiebestuurder van RSG. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak, môre bly.
6: Er is geen verkeer.
7: Goeiemôre, in Gauteng vanoggend in Johannesburg, as jy gebruik maak van die N1 Noord Malibongwe weg, ek sien daar was 'n botsing. Op die N3 tussen Edenville en Limbro Park beweeg verkeer teen 'n slakke pas. In die Weskaap vanoggend op die N1 uitwaarts beweeg verkeer stadig net voor Woodstock en op die N2 uitwaarts is 'n verkeersopeenhoping net voor Victoria weg. Twee bane word daar versper. En stuur gerus jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per SMS.
22: Ons kyk na die maksimum temperature vir vandag. Ons begin met Gauteng, Pretoria 21, Johannesburg 18 en Vereniging 20, Mpumalanga en Bombela 22 en Malahleni 20, Ermelo 17, Standerton 21 en Skukuza 27. Limpopo, Polokwane 22, Palaborwa 28, Tzaneen 24, Musina 28, Lepalale 26 en Mokopane 24. Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 22, Rustenburg ook 22 en in Vryburg later 22. Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 20, Bethlehem 18, Kroonstad 20, Voorsmit 20, Vicksburg 17 en Sasselburg 19. Noordkaap, Appington 27, Kimberley 21, De Aarhoek 21, Bosmansburg 22, Alexanderbaai 28, Springbok 27, Calvinia 26 en Sutherland 22. Weskaap, Kaapstad 25, Vredendaal 34, Riversdal 28, George 26, Mosselbaai ook 26, Woester 28, Beaufort West 25 en Oudtshoorn 28. Ooskaap, Kaberga 23, Makanda 25, Muba 23, Graafreinet 25, Kokompo 22, Port St. John's 23, Mtata ook 23, Kumani 22 en Koenke 24. En dan ten slotte KwaZulu-Natal. Durban se maksimum is vandag 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 21 en Unambidi ook 21 grade Celsius. Soos 'n mooi dag vandag in Suid-Afrika. As jy meer oor die weer wil weet, gaan maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Dis maandagmorgen, so ons speel taal vastvraag vanmorgen weer saam met jou. Wie wat vir ons vraag gestuur? Die vraag vanmorgen is, wat is 'n etmaal? 'N etmaal, E-T-M-A-A-L. Hier is die opsies. A, 'n gebeurtenis wat elke tweede week gebeur. B, 'n formele ete of C, 24 uur. Die woord etmaal, wat beteken dit? A, is dit elke gebeurtenis, elke tweede week? B, 'n formele ete of C, 24 uur. As jy dink jy weet, SMS vir ons jou keuse. A, B of C, sê vir ons wat jou naam is en waar jy vandaan kom. Ons SMS nommer is 45889. Elke SMS kos vir jou R1.50 en dan gaan ons vir jou net voor 8 die antwoord gee. Net die na vandag se hoofopskrifte.
8: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
9: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar. Maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
10: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
11: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
9: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
4: 7:14 op die maandagmôre. Dankie dat jy saamluister. Kom ons blaai hier deur die media en begin met die Burger in die Wes-Kaap. Die voorbladse foto is mooi gemiste goed vir Boysaai. Daar's 'n aksiefoto van die rugby van die naweek. Maar die hoofberig, rasisme bom bars by skole rugby. Dan nou juist Fairmont en Settlers ondersoek uiters ernstige voorval. Die skoolgemeenskappe van 2 skole in die noordelike voorstede is deur die skoolhoofde en die beheerliggame gevra om niks oor die beweerde rassevoorval tydens die wedstryd Saterdag op sosiale media of met enige iemand anders te deel, terwyl hierdie interne ondersoek nog aan die gang is. Daar was 'n video gewees op TikTok waar dit versprei is, soos 'n veldbrand. Die twee spanne van die Settlers High School en Fairmont High School word hier die skeidsregter aangespreek nadat hy die wedstryd stopgesit het, en nee, daar kom die besonderhede wat jy maar kan gaan lees. Die ander berig, 5 gesinslede van Keimoes onder 6 wat sterf in botsing. Hier is 'n foto van hulle almal hier. Die tyding dat 'n gesin van 5 in 'n botsing reg van voor omgekom het, is steeds onwerklik vir hulle familie en die gemeenskap van Keimoes. Hy slagoffers se name word hier geluister, nou Chris Matthys en sy vrou en die kinders. Volgens kaptein Magerman van die polisie het die botsing donderdag so 6:45 die aand buite Kalfinia gebeur in die rigting van Koetjieskolk en brandvlei daar in die Noord-Kaap waar dit gebeur het. Netwerk 24.com se berig vanmôre oor die parlementsgebou in Kaapstad stryd wink oor die parlement se herbouprojek van 4,6 miljard rand. Dis nou tussen die departement openbare werke en infrastruktuur en die sy minister Dean McPherson en die parlement self, want hy sê die departement oorweeg nou stappe omdat hierdie projek nooit regmatig aan die parlement self oorgedra is nie. Maar hulle sê nee, die wetgewing is nie op hulle van toepassing nie. Want die ouditeur-generaal het nou hierdie bevinding gemaak en gesê dat die parlement is nie regmatig, die bouprojek is nie oorgedra na hulle toe nie, en daarom is die uitgawes onreëlmatig volgens die ouditeur-generaal. Daai stryd is besig om af te speel tussen die minister en die parlement self. EG Jansen beloof stappe teen wangedrag by rugby. Met daai ander video, toeskouers wat sy hemp verloor daar in die geveg wat Saterdag tydens die rugbywedstryd tussen die hoërskool Menlo Park en die hoërskool Dr. EG Jansen uitgebreek het. Hulle storie is dan vanoggend hier op netwerk24.com. Marulamedia.co.za oor die brand op Tafelberg. Die Tafelberg weg is gesluit en die onderste sweefspoorstasie ontruim. Die brand daar bo op die hoek. Die kabelkarretjies moes ontruim word weens die brand wat tans bokant Kloofhoek woed. Sandparke, veldwagters en verkeersbeamptes is intussen besig om die besoekers daar en die verkeer te reël en so aan. Ek wonder hoe lekker dan vir oggend. Citizen.co.za, Eskom delivers decade best performance, zero diesel and lowest outages in years. Dis amper soos 'n wonderwerk. Business Day hier vandag. Hier, kom ons kyk na die volgende ene, News 24, sê hundreds of foreign pupils gone from Gauteng schools after the anti-migrant protests, soos die leerlinge ook dan nou die pad vat, en terugreis na hulle huise toe. En dan bbc.com het die internationale opskrifte hier vind het vinnig vanoggend. Trump suggests new talks with Iran to begin on Monday. En die berig wat sê, my only son was shot standing up for justice inside a city gripped by deadly protests in the Pakistan-administered Kashmir. Dit is 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
22: Dit is nou 7:17. Die onteieningswet wat president Cyril Ramaphosa in Januarie verlede jaar onderteken het, word van vandag af in die Hooggeregshof in Kaapstad uitgedaag. AfriForum, die Instituut vir Rasseverhoudinge se regsafdeling, die DA en die Vaderland Stichting, hulle daag die wet uit.
4: Nou, volgens AfriForum is dele van die wet natuurlik ongrondwettelik en ons praat vanoggend met Kali Kriel. Hy is die uitvoerende hoof. Kali, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
12: Goeiemôre Gustaf, goeiemôre Renske, is lekker om met julle te gesels.
4: So eerste ding op 'n maandagmôre, so kom ons vra vir jou, wat is julle grootste probleem met die onteieningswet?
12: Wel, ek dink in die eerste plek, dit gee instrument vir die ANC om hulle bedoeling uit te voer. Nou, ons hoef nie te spekuleer oor hulle bedoeling nie. Jong president Paul Mashatile het die 31ste Oktober 2024 het hy in die parlement gesê dat nul vergoeding en onteiening sonder vergoeding is dieselfde ding, dis 'n semantiese verskil, en dat hulle dit sterk nog hulle beleid is. Nou, hierdie wet gee vir hulle die instrument om dit te kan doen. En net om na 'n paar klausules te verwys, of artikels van die wet te verwys, 12.3 sê baie duidelik, daar kan onteiening met nul of sonder vergoeding wees. Nou, daar is mense wat argumenteer, maar dan gee die wet spesifieke voorbeelde. Dit is nie so nie, die wet sê spesifiek, insluitend, maar nie beperk tot nie. So dit beteken, daar kan ander redes uitgedink word. En ongelukkig is dit so dat artikel 19.2 van die wet is direk in stryd met die artikel 25.1 van die grondwet, want daar sê dit grond word onteien, dan kan jy binne 180 dae hof toe gaan. So die praktiese implikasie hiervan is iemand se grond word onteien met 'n nul vergoeding as die onteieningsowerheid dit besluit en dan verloor hulle dadelik hulle grond. En die meeste mense het nie klomp geld wat rond lê nie. Hulle grond is hulle inkomste. Nou verloor jy jou grond, jou inkomste. Nou moet jy hof toe gaan met jou eie geld teen die staat wat belastingbetalers geld gebruik. En ongelukkig weet ons, in 'n plek soos Pretoria vat jy 3 jaar om 'n hofdatum te kry in 'n bestrede saak en dan vat dit nog lank. En dit is mens dood eenvoudig nie reg nie, dis nie reg teen grondeienaars nie, maar dit is ook vernietigend vir die land, al het jy nie grond nie. Ons het in Zimbabwe gesien wat gebeur, dit vernietig die land se ekonomie, dit laat werkloosheid groei, soveel so dat miljoene Zimbabweërs oor die grens hiernatoe gestroom het.
4: Mm. So Kali, om die saak te wen in die hof, om suksesvol te wees met jou saak, moet jy volgens regsbeginsel dan nou suksesvol wees. Watter spesifieke regspunt, dink jy, gaan die knoop vir julle deur raak?
12: Wel, ek dink in die eerste plek is hierdie vir ons baie belangrik. Ons gaan voluit veg, ons veg om te wen. Dis hoekom ons 'n top regspan gekry het om hierdie saak te verteenwoordig. Nou spesifiek as jy gaan kyk na 12.3, die grondwet maak nie voorsiening vir nul vergoeding of onteiening sonder vergoeding nie. Daar staan baie duidelik, daar moet billike vergoeding wees. Daar's natuurlik 'n klomp ander faktore wat ook in ag geneem moet word. Dan moet die hof dit bevestig. Dis baie duidelik, die ook in die artikels van die grondwet sê onteiening kan slegs plaasvind wanneer daar spesifiek ooreengekom is op 'n bedrag of die hoewe die bedrag vasgestel het. En dan dink ek 'n belangrike ding wat hier gebeur is ook, daar's 19.8 byvoorbeeld sê, al appeleer jy, kan daar voortgegaan word met onteiening. En dis 'n baie duidelike verbreking van die regsbeginsel oor hoe appel werk en dat dit 'n uitspraak in die meeste gevalle op ys plaas. En daai is die aspekte, maar ek dink die oorhoofse aspek is wat hier gebeur. En Ronald Lamola het dit in soveel woorde gesê, die grondwet laat nie onteiening sonder vergoeding toe nie. Toe die ANC probeer om die grondwet te wysig, hulle kon nie 2/3 meerderheid kry nie. En Ronald Lamola het baie duidelik gesê, man, ons kon nou nie dit reg kry nie, maar ons gaan nou net 'n gewone wetgewing met 'n gewone meerderheid deurvoer om dieselfde reg te kry. So eintlik is dit 'n erkenning 'n wet word gebruik om die grondwet te omseil, wat natuurlik ongrondwetlik is. Natuurlik het hulle nie meer die meerderheid nie. En daarom is het ondenkbaar dat president Ramaphosa voortgegaan het uit die vorige parlement se wet wat aanvaar is. Hy het ons skrywers doodeenvoudig geïgnoreer en net voortgaan om het te teken. Hy het dit in die geheim onderteken in December 2024. Eers op 23 januari aangekondig dat hy het geteken het. 35 dae daarna, en natuurlik parlementslede 30 dae, om dit constitutionele hof toe te vat. So hy het, dis ook een rechtsbeginsel. Mm. En dan, wat is die gevolge hiervan? Binnen 10 dae, nadat hy aangekondig het onderteken, het president Trump op die 2 februari 2025 aangekondig, dat hy weens Suid-Afrika se skending van menseregte, eiendomsreg, of voorgenome skending van eiendomsreg, hulp aan Suid-Afrika onttrek. Dis 10 dae. Jy weet, in steede daarvan dat die ANC erken, hulle eie optrede is besig om Suid-Afrika se ekonomie skade

0: hulle vertel daai leen en dit moet teruggevat word en jy hoef nie daarvoor te betaal nie. En die feit dat die EFF hierdie wet wil verdedig, moet op sigself klare probleem wees dat mense sien dat hierdie wet nie eties regverdigbaar is nie. Dit is in stryd ook in terme van die grondwet. Ongelukkig is dit so, ons weet ook die minister van landelike ontwikkeling is 'n PAC minister en die PAC se beleid oor in terme van grond is ook baie duidelik. So hulle het ingetree want dit is 'n bedoeling om goed te vat sonder om daarvoor te betaal.
1: Is daar Kali regsgronde in die wet waarop byvoorbeeld 'n boer wie se grond geoormerk word om onteien te word, die onteiening kan teenstaan?
0: Ja, mens kan nie onteiening teenstaan in terme van die proses, maar uiteindelik is die besluit wat hier nou kan wees dat daar net dood eenvoudig voortgegaan kan word om hierdie spesifieke onteiening deur te voer. En die probleem met hierdie wet verder is, daar's ons skat so wat 400 onteieningsagentskappe of expropriation agencies, so wat die wet na verwys, wat dan insluit munisipaliteite. Nou na hierdie munisipale verkiesing is dit heel waarskynlik dat MK hele klomp munisipaliteite gaan beheer, veral in KwaZulu-Natal. So hulle gaan net dood eenvoudig sê ons gaan voort in terme van artikel 12.3 ten spyte van besware deur die proses. Nou die proses kan natuurlik heeltemal verkeerd wees en mense kan sê daar's mense wat sê ons gaan moets nou onbillikheid gaan in die hof gewen word. Maar dis juist waar artikel 19.2 die probleem veroorsaak, dat die onteiening gaan voort en jy moet later met jou eie geld veg. So jy kan dit teenstaan, maar hierdie wet maak die speelveld nie gelyk nie. Dit gee onregverdige voordeel aan die staat wat natuurlik met belastingbetalers geld litigeer.
2: Jy het nou gepraat van die president en hoe hy die wet onderteken het, natuurlik van die vorige parlement se wet wat dit was. Maar hy het self gesê daar is wel gebreke in terme van grondwetlikheid van hierdie wet en toe teken hy dit nog. Dink jy dit sal die saak help om die president se woorde te gebruik? Kan 'n mens iemand se woorde so teen hom gebruik?
0: Ja, ons het dis ook in ons saak wat ons vandag gaan argumenteer om te sê die president het 'n erkenning gemaak dat 19.2, die klausule wat sê jy kan die onteiening kan plaasvind voor jy hof toe kan gaan, dat hy gesê dis ongrondwetlik. Of by implikasie dit gesê het, wat hy toe voorgestel het, is dat daar ander bewoording ingelees moet word in die wet. Nou dit kan gebeur met sê maar 'n woord of twee, maar die president kan nie met woorde inlees dat die bepaalde klausule heeltemal verander moet word nie. So wat ons vra is dat 19.2 terugverwys moet word na die parlement toe, maar intussen laat die president se voorstel oor hoe dit gelees moet word geld totdat die parlement dit gewysig het. En jy weet, dit is eintlik ontstellend dat die president nou erken hy weet dit is ongrondwetlik, maar toe ons vir hom skryf het hy dood eenvoudig geïgnoreer. En dit was maar net terwille van politieke punte voor die nasionale verkiesing het hy net weet eenvoudig voortgegaan. En dis die probleem wat ons het. Ons sit met mense in die regering wat hulle eie party se belange stel bo die belange van die land. En hulle is bereid om die land internasionaal te isoleer, soos wat ons nou sien, deur eiendomsreg te misken. So dit is hoekom ons hierdie moet beveg met alles wat ons het. So ons vra dat 19.2 gewysig word, maar dat 12.3, 12.4 en 19.8 in totaliteit geskraap word. Maar die wet kan voortgaan sonder dat daardie klausule se kardinale rol speel.
1: Nou ja, dankie Kali, ons hou dop. Dit was dan Kali Kriel en hy is van AfriForum.
3: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde, want

0: jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelae ontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks beginsigtes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelae te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie, doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelae op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelae op Woensdag 5 Augustus en kindertoelae op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelae op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelae wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toelae onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om die hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
2: In die half-agt hoofdtrekke, president Cyril Ramaphosa sê die regering se ingryping by die openbare beleggingskorporasie is daarop gemik om bestuur en toesig te versterk en stabiliteit by die staatsbatebestuurder te verseker. Die Hooggeregshof in Kaapstad sal vandag 'n aansoek aanhoor van die DA, Afriforum en die Instituut vir Rassebetrekkinge teen die wet op oneiening. En die Amerikaanse president Donald Trump sê nuwe onderhandelings om die straat van Hormuz te heropen en om 'n einde te bring aan Iran se kernambisies sal vanmiddag begin. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 8.
3: Ons gesels binnenkort met die Grywensteins. Mishka Grywenstein het wêreldtitel in Amerika gewen, sy is 10 jaar oud. Die weer in die Weskaap vandag is mooi weer en koel tot warm. Dit gaan gedeeltelik bewolk wees met mis oor die suidwestelike gedeelte in die aand en die kuswind gaan lig tot matig ooswaai langs die suidkus, andersins lig en veranderlik. In die binneland in Gauteng oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel, maar is warm in die verre noorde van die provinsie. Nou volgens die RSG Sport môre vul.
4: Ja, hartlike goeiemôre. Ek begin met golfnuus. Die Britse Ope vir vroue het gister 'n spannende einde opgelewer. Lally Stander het sake dopgehou.
5: Vol daar was toe heel wat drama teen die einde van die finale dag by Royal Lytham in St. Anne. Shiho Kawaki het 3 houe agter die voorloper afgeslaan, maar was die bestendigste golfer by verre en het die laaste 9 pykies 1 onder gespeel om die klubhuis teiken op 5 houe beter as baansyfer te stel. Sy moes amper 'n uur wag tot Esther Henseleit van Duitsland op die 18de 'n 13 meter set in die blikkie gerol het vir 'n volkie om die valbuilstryd af te dwing. Op die eerste ekstra pykie was Henseleit sekuur en Kawaki het baie goed gedoen om syfer te red. Maar op die tweede ekstra pykie het sy 2 fantastiese houe geslaan, haar eerste set naby die blikkie gelos en toe net ingerol vir die sege. Net 23 jaar oud en reeds 'n major kampioen. Lali Stander vir RSG Sport.
4: Wat wedlope, Supersportpark in Centurion het die naweek 18.000 vroue verwelkom vir hulle deelname aan die derde wedloop in vanjaar se Spar Vroue Pad Wedloop reeks. Ursula Flismus is aan die woord.
6: Suid-Afrika se Glenrose Tsaba het Saterdag nie net haar Tshwane wedlooptitel verdedig nie, maar dit ook in 'n rekordtyd vermag. Tsaba het die roete in 32 minute 28 sekondes voltooi, met die tweede plek wenner Ethiopiese Selam Gebre, wat eers sowat 1 minuut en 42 sekondes later oor die wenstreep is. Kayla Jacobs het vir die tweede maal vanjaar 'n derde posisie op die reeks ingepalm. Jacobs was in Maart vanjaar ook derde oor die wenstreep.
7: Ek het vandag besluit om konservatief uit te gaan. Ek het so van stadiger van agteraf ingehaal en ek is bly met hoe ek die reis kon beëindig het. Baie gelukkig met die derde plek. Ek het verwag dat ek nie vandag vinnig saam met hulle gaan uitgaan nie, net probeer hardloop vir posisie. So ek het nie gewaar het toe hulle bietjie vinniger gaan nie. Ek het net my eie plan weer execute.
6: Dit was professionele atleet Kayla Jacobs. Die tweede laaste wedloop op vanjaar se Spar Vroue 10 km padwedloop reeks vind op 26 September in Kobega plaas. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
4: Motorsport. Suid-Afrika se Kendam McLellan het by die Vlaanders Motocross Grand Prix beide renne in die MX2 klas op sy fabriek 250cc Triumph gewen vir 'n voltooi punte wat hom nou gemaklik in die derde plek op die algehele kampioenskap punteleer plaas.
8: You won everything there was to win this weekend. A full 60 points, your first double race win victory.
9: Yeah, what a feeling. What a feeling. Awesome weekend. Can't thank the whole crew enough. The bike's been awesome. Just happy, good vibes all around and hopefully we can keep this up.
4: Welgedaan, Camden McLellan met 2 Grand Prix oorwinnings. Nou na die staatebond spele. Na 11 dae van die 2026 Statebondspele het span Suid-Afrika 'n totaal van 28 medaljes verower, waarvan 7 daarvan goud is. Van die hoogtepunte sluit in Pieter Kotse wat 2 goue medaljes in die swembad verower het, terwyl Lara van die Kerk haar 50 meter vlinderslag titel suksesvol verdedig het. Jet Leclou het op sy beurt die meeste medaljes ooit in die geskiedenis van die Statebondspele ingepalm deur sy 21ste medalje te verower. Op die atletiekbaan het Sinesipho Dambile goud in die 200 meter gewen en vir die eerste keer in die item by die spele die stophorlosie onder 20 sekondes laat stop.
10: It's going to be the favorite who wins the gold medal is Dambile of South Africa from Omoruzuki of Nigeria and in third place Taylor of Jamaica 19.96.
4: Wel gedaan aan al die Suid-Afrikaanse deelnemers by vanjaar se Statebondspele. Ek is verloots vir RSG Sport.
11: In die kollig, 'n hele paar berigte vanoggend. Ons begin met plaaslike nuus. Die gewilde TV-aanbieder en voormalige Protea netbalspeler, Wannes Marie Du Toit, het op sosiale media aangekondig dat 'n pinkvoet op pad is. Aanhangers is saam opgewonde nadat die gewilde TV-aanbieder oor die naweek die geheim gebreek het van haar swangerskap. Sy stans 22 weke swanger en die baba word in Desember gebore. En 3 groot geeste word vanjaar by die Silverskermfees se toekenningsgeleentheid in Kaapstad vir hul lewensbydrae tot die vermaaklikheidsbedryf vereer. 'n Fliekmaker wat skaars kon praat, toe vertel hy al stories. 'n Geliefde en bekroonde akteur en 'n skrywer, regisseur wat die kind verstaan om mense te laat lag. Die legendariese fliekmaker Koos Roots ontvang op 22 Augustus sy eerbewys by die Bay Hotel, terwyl die akteur Ivan Abrams en die akteur en komediant Willie Esterhuizen vir film en televisie in die Kaapstadse internasionale konferensiesentrum gehuldig word. Justin Bieber is besig met voorbereidings vir sy lang verwagte terugkeer na die verhoog. Van die jaar se Suid-Afrikaanse musiek toekenningsgeleentheid word deur die ruimkletster Casper Nieuwwest en TVN radioaanbieder Zanelli Potello aangebied. En terwyl die meeste mense al verjaarsdag met koek en geskenke vier, het Arnold Schwarzenegger sy 79ste verjaarsdag gebruik om 'n geskenk aan ander te gee. Die voormalige wêreldkampioen in liggaamsbou, oud-goewerneur en Hollywoodster, het op sosiale media aangekondig dat hy geen verjaarsdaggeskenke wil hê nie. In plaas daarvan bied hy nuwe gebruikers van sy fiksieprogram die geleentheid om die geld vir hul eerste jaar se intekening terug te kry as hulle 4 oefenprogramme binne 12 maande voltooi. Net na 9:30 is ons terug met die jongste vermaaknuus. Bly ingeskakel.
12: Op en wakker, net hier op RSG.
13: Verstaan. Lokker.

0: Jennifer Lopez is 2001 se treffer en eind het Funny op RSG is nou in die omgeving van 21 minute voor het ons beag. Hier kom ons tel vasvraas in die gang saam met Viva vanmorgen. En die vraag vandag is, wat beteken hier die woord etmaal? Etmaal, dis E-T-M-A-A-L. Daar is drie opties wat jy het. A, dis een gebeurtenis elke tweede week. Of B, dis een formele ete. Of C, dit beteken 24 uur. As jy weet wat dit beteken, stuur vir ons een SMS na 45889. Na SMS kom ons R50 elke. En dan skryf jy in die SMS, eerste A, B of C. En daarna jou naam en daarna waar jy vandaan kom. As jy weet wat beteken hier die woord etmaal. Is etmaal A, een gebeurtenis elke tweede week. B, een formele ete. Of C, 24 uur. SMS nou.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Er is geen verkeer.
3: In die Weskaap verkeer beweeg teen 'n slakke pas op die N2 uitwaarts vanaf Jan Smuts na 'n botsing plaasgevind het. Op die N2 uitwaarts net voor Kyalicha is druk verkeer en op die N2 uitwaarts was 'n botsing in die rigting van Somerset Wes. In Gauteng op die N1 Noord net voor die Goue snelweg is druk verkeer met vertragings en ek sien daar padwerk op die N1 Noord tussen Lynnwood en die proefplaas Wisselaar. En stuur 'n WhatsApp boodskap met jou verkeersnuus na 076-536-6961.
0: Net die nag selfs as met die 10-jarige Miske wat 'n wêreldtitel in Amerika gewen het.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Om die stap-vir-stap instruksies te ignoreer, kos jou moontlik net 'n paar ure. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 48-jarige Adam 'n ongelooflike R1803 'n maand op sy 2020 Audi Q3. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, PSMV's en inligting online.
5: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1500 of gebruik die R1500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
6: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
4: 17 voor 8. Sy is net 10 jaar oud en 2 bak, miskien 3 bakstene hoog. Maar Miske Gryfenstein kan reeds met 'n wêreldtitel op haar kerfstok spog. Sy is onlangs in Amerika as die beste junior vroue akteur in die wêreld aangewys. Kan jy dit glo? By die wêreldkampioenskap vir die uitvoerende kunste.
0: So vanoggend hier by ons in die ateljee is Miske, saam met haar pa André, hulle het vroeg uit die Oosterrand hier in Gauteng gery om by ons in die ateljee te kan wees vanoggend. Miske, goeiemôre.
8: Môre oom.
0: Daar sy, en vir die tannie.
8: Môre tannie.
9: Hallo my lief.
0: En dan vir die pa ook. André, môre, welkom hier so by ons.
10: Goeiemôre, baie dankie.
0: Jy kan nie vir ons oom en tannie sê nie.
10: Nee.
11: Asseblief nie.
10: Dank vir jou, maar nie vir die vrou nie.
0: So van jou bykom. So Miske, baie geluk. Wat beteken dit vir jou om hierdie prys te gewin, die beste in die wêreld bekroon te word?
8: Dit beteken baie vir my en dit was so awesome om op die verhoog te staan en my naam oor geroep word. En dit voel nou nog onwerklik en my ouers moet my nou nog remind hoe awesome dit eintlik is. En dan tref het my weer.
4: So as jy nou in Suid-Afrika is, is daar dinge waarin jy deelneem hier ook? Waar neem jy hier deel wanneer jy nou hier is en jy is nou nie op die wêreld verhoog nie?
8: Ek het laas jaar te doen ek Sakoba, South African Championships.
4: Ja.
8: En ek het daar 22 stukke gedoen.
4: Wat jy uit jou kop uit moes leer?
8: Ja.
4: Hoe kry jy dit reg?
8: weet nie.
0: Kan jy onthou?
4: Het jy al 'n manier uitgevind om het te doen?
8: Nee, ek... Ja, ek perform net, ek weet nie hoe ek het doen nie.
4: Ja? En toe jy nou oorgegaan het na Amerika toe, was het vir jou 'n bietjie anders op die verhoog as wanneer jy in Suid-Afrika op die verhoog is?
8: Die verhoog was baie groter en dit het meer reëel gevoel, soos meer stressvol. Die heel eerste optrede was het baie stressvol, maar die rest van die kere was het okay.
0: Okay.
4: Jy raak gewoon daaraan en begin jy 'n bietjie ontspan.
8: Ja.
0: André, kom ons praat met jou. Was het van vroeg af al duidelik dat sy een is vir die verhoog? Kon jy dit al raak sien vroeg?
10: Ja, 100%. So, toe sy op so 3-4 jaar uit ons agtergekom dat sy hou van sing en sy, jy weet, ek kan maar sien, sy is 'n kind vir kultuur.
0: So voor die familie?
10: Ja, ja, so sy was baie outspoken, sprankelend, baie intelligent op 'n baie jong ouderdom, baie outspoken, soos ek gesê het. En ja, dis hoekom ons al betrokke gemaak het by drama. Ons het, ek denk sy was 4 of 5 jaar oud, het ons al ingeskryf by Little Actors, so 'n local drama skoolkie. En ja, sy daar net uitgeblink en ons het van daar af haar nou maar net laat sy die journey volg. Ja.
0: En sy doen goed op skool waar sy vandag eindelijk moet wees, ne?
10: Ja, sy is in Leonov Academie hier in Bedfordview en ja, sy is fenomenaal. Sy is huidiglik in die top 3 van die skool. So ja, Academie is tip-top.
0: Sy ben oral waar sy kom.
4: Ja, maar Mieske, ek kyk nou na die oorloosie en dit is nou net na 7:45. Moet jy nie nou by die skool wees nie?
8: Eindelijk, maar die is bykie meer exciting as school.
2: Natuurlijk.
4: Het hulle vir jou gesê, hulle speciaal vir jou toestemming gegee om hier te wees vandag?
8: Ek weet nie, my ouwe figure al daar.
0: Ja, jy hoef jy is voorstukke goed, maar hulle is jou agente.
4: Maar as hulle nou luister, nee, sal jy gou vir hulle, hulle sê een boodskapie vir hulle stuur vir jou school en allemaal wat ek nou luister.
8: Okay.
4: Sê vir hulle hallo.
8: Hallo school.
4: Wie is jou hoof?
8: Meneer Lessing.
4: Sê vir my hallo.
8: Hallo meneer.
0: Nou sê, hy is blij dat hy hier is. Hy is ook exciting dat hy hier is.
4: Wat is jou gunsteling vakke op school?
8: Lewensvaardigheid. En... Ek weet nie wat... en kuns.
0: Kuns, natuurlijk, ja, dit is die wereld waar nie is. Ek wil vir jou vraag of jy kan onthou een van die stikke wat jy op die reel verhoog in Amerika opgevoer het. Kan jy dit onthou? Kan jy vir ons een bietjie van dit opsê vandag?
8: Ja.
0: Ja?
8: Ek sal my TV acting doen.
0: Dat is het.
4: Goed.
8: Mommy, why didn't daddy show up to my show and tell today? But I waited in class for him, and he should have called. I told my teacher that he was a plumber and he was supposed to come in school today and show all his tools. My daddy was the only one who wasn't there, Mom. All the other daddies were there. It's not fair. I'm mad at him and I'm not talking to him. He said he was coming and he lied to me. He's a liar. And all my friends were laughing and making fun of me, Mom. I should have called my teacher and told her he wasn't coming. I made drawings and everything.
0: Somme net so.
4: Was fantasties gewees.
0: Op cue, ne?
4: En jy kies die trane in die oë ook. Mense, hier sit die volgende Angelina Jolie of Michelle Pfeiffer of wat Meryl Streep. Ek sê vir jou, ek is uit my skoene uit beïndruk. Dit was baie mooi gewees. So, vir hierdie, jy sê 22 stukke toe jy by die huis was en dan vir hierdie competitie, hoeveel stukke moes jy hierdie keer opgevoer het?
8: Net 8.
4: Okay. Was dit van die vorige stukke wat jy reeds die woorde in jou kop gehad het?
8: Nee, ons het 'n bietjie ander stukke bygesit vir Wakaupa, want daar kan jy ook net Engels praat, Engelse stukke doen. Maar by South African Championships kon ons Afrikaans en Engels gemeng doen.
0: Ja.
4: Goed, ja.
0: Jy het iets van alles gedoen.
4: Praat jy Engels of Afrikaans by die skool? Is jy 'n tweetalige skool, Afrikaans of Engels?
8: ons praat gewoonlik Afrikaans, maar met die Engelse vak praat ons Engels.
0: Ja.
4: jy is heel gemakkelijk in Engels, hoor ek ook. Praat jy met van jou maaikies Engels ook, met die Engelse maaikies, of is dit net van die drama wat jy so goed Engels praat?
8: Dis net van die drama, ek het geen Engelse maaikies nie.
0: Sommel net so.
4: Dis okay.
0: André, vertel ons van die trippie, Amerikaanse trippie, was dit lekker geweest? Los Angeles, is dit waar hierdie dinge gebeur het, in Hollywood?
10: Nee, dit het in Las Vegas gebeur, so ja. Wat ons gedoen het, ons het 1 juli het ons uitgevlieg Los Angeles toe, was een heavy cool experience geweest. Obviously die vlugte was lang.
0: 1 juli verjaar, dit was ek warm.
10: Ja, dit was in Los Angeles was het maar ons weer in die somer. Las Vegas was het in die 40 graden
0: in die
10: geweest.
0: Woestijn,
10: ja, dit was epic geweest. Maar cool experience, my light team, my vrou was saam. En hy was baie soet, my seun, shame, hy het lekker trip saam ons gedoen. En vir 6-jarige om op die vliegtuig te sit, is nogal taf. En ja, het was baie cool geweest. Het was baie geniet, baie getravel, die Hollywood strip gedoen. Het was baie cool. Ons het van Los Angeles naar Las Vegas toe gerei met een truck. Was baie cool geweest. Ja, pick-up truck, ja. Baie cool.
0: Dis lekker.
4: En die mens, dit help seker nie eers, ek vraag nou nie, ek weet ek wat die antwoord gaan wees. Wat wil jy eendag doen, as jy groot is?
0: In die bankwerk.
8: Nee.
4: Lugwaardin word.
8: Nee, ek wil baie graag geakteer word. En baie graag in een movie act.
4: Mm-hmm.
8: Ek hou baie van family movies, maar ek sal in enige ding wil act, ek wil net op die TV wees.
4: Ons gaan jou doppe. Ons gaan jou
0: luister vir jou volgende.
4: Ja. Van die Amerikaanse tripie in Amerika, behalwe die competitie, wat was vir jou nog lekker om te gesien het, iets wat jy sal onthou, wat jy nooit sal vergeet nie, toe jy na Amerika toe gegaan het, behalwe al die drama dinge?
8: Ek het baie maaikies gemaak. Ek het een van Romania, Jamaica en Ierland.
4: Ja.
8: Amper, daar was baie van Ierland wat my maaikies was. En daar was een maaikie van Ierland wat in Suid-Afrika geblei het.
4: Ja.
8: En toe trek sy Ierland toe en sy is nou al vir 4 jaar in Ierland.
4: Kan sy Afrikaans praat?
8: Sy kan baie bietjie.
4: Net een bietjie, nee. Ja. Maar so bietjie daarom nog.
8: Ja.
4: En hoe hou jy contact met hulle dan? Hoe praat jy met hulle?
8: Ek het hulle nommers gevat.
0: Ja.
4: Jy kan vir hulle WhatsApp.
8: Ja, maar die een van Romania, sy kan nie Engels praat nie, so ons het Google Translate gebruik.
4: Kris, oulik dat het nou, gelukkig is daar nou Google Translate, dat die mens mekaar kan verstaan.
8: Ja.
4: En gaan jy enig vir een van hulle kuier?
8: Ek weet nog nie 100% nie, dit sal lekker wees.
4: Ja, wat een land sal jy graag wil gaan as jy kan kies?
8: Ek wil nie baie graag Ierland toe gaan nie, want hulle het gesê, al wat mens kan sien is groen gras
0: en
8: reen.
0: Mooi.
8: En jy kan net een keer een jaar miskien die son sien, so dit klink nie baie lekker.
4: Dit is moeilik vir as jy van Suid-Afrika afkom, nie?
8: Ja.
4: So jy sal nog een bykie dink wat die land die enig wil gaan sien, want die akteur reis nogal baie, jy sal sien. Jy gaan eindelijk baie min met die huis wees, gaan dit okay wees vir jou?
8: Sal kyk.
4: Dit is nog baie jare, wat nog, soos hulle sê, baie water wat in die see moet loop.
0: André, kom ons vraag vir jou, so ter afsluiting, uitvinger vir die toekoms.
8: Ja.
0: Hoe belangrijk is die ervaring, denk jy, gewees vir haar, om al op so jong ouderom te kan reis, ne? Want dit maak een mens kop, natuurlijk ook hoop, en dan wat mens suksesvol kan maak in die toekoms?
10: Ja, 100%. So, voor hierdie Wacopa World Championships, was hy, man het ons oulike klein dochterkie gewees, en vanat sy die groot prijs gewen het, kry ons redelik oproepe, en ons mense stel belange na.
0: Ja.
10: So, dit is graag wat sy wil doen, going forward, so ek dink ons het die regte stappe geneem om haar toekomst so te besiel, om haar carrière te besiel.
0: En kon jy haar self sien groei, as gevolg van die ervaring?
10: 100%, so met haar eerste onderhoud in Vegas, het sy, halfpad hierdie onderhoud, het sy in trane uitgebars en uitgehardloop, en hy sit ons vandag voor julle, en sy praat een hond uit die bos uit, en dit
0: is nie
10: bos
0: nie.
10: Ja, sy het as mens baie gegroei, ja. 100%.
4: Nou ja, dit is dan dit, jy moet seker nou school toe gaan. Nee, ga jy nou school toe?
8: Ja, ongelukkig.
4: Wat so mooi sweetpak het jy aan hierso? Sien ek, is dit 'n spesiale swem in die strikkie?
10: Wat verduidelik vir die tannie hoekom?
0: O, daar's 'n rede.
8: Daar so is 'n meisie in Leeuwenhof.
4: Ja.
8: Sy het alopecia. So, dit is 'n siekte wat mens kry waar jy jou hare verloor.
4: Ja.
8: So, dis eintlik so toe dra ons almal nou blou om haar te support.
4: Dit is 'n mooi.
0: Dis baie mooi.
4: Oeh, en julle moet hierdie mooie hare op hierdie kind sien. Lang, mooie hare wat sy spesiaal vir ons gedoen het. Baie dankie daarvoor, Mishka. Dankie dat jy vroeg opgestaan het, nog vroeër as gewoonlik, om in die kar te klim, om al die pad van die Oosrand af hiernatoe te ry. En ons sê vir jou baie sterkte met alles wat voor jou. Ons gaan jou dop hou. Jy moet weer kom, asseblief. Dit is baie lekker om jou hier te hê. Dankie, Andre, het jou gebring het.
10: Baie dankie.
4: Sterkte met dit wat voor lê. Jy moet al mooi bestuur, hoor.
10: Dat is hy. Dankie, is 'n voorreg.
4: Dankie.
8: Dankie
2: baie. Wat presies is 'n tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding college? En hoe verskil dit van 'n tradisionele universiteit? Ons beoog om hierdie vraag te beantwoord in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
9: TVET colleges en die TVET kwalifikasies maak deure oop vir indiensneming, entrepreneurskap en verdere studies.
2: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8:00 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
7: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Davie Rood.
0: Dis nou so 5 minute voordat ons by agter kom. Davie Rood van die Efficient Groep, goeiemôre. Kom ons jy. Jy is nou terug van Amerika af. Nou wil jy praat oor oorgewig vroue.
11: Goeiemôre ook aan julle. Weet julle die lewe is nie regverdig nie. En my werk is nou nie hierso om vir die mense die mooi deel van die lewe altyd te vertel nie, maar hier's 'n paar interessante statistieke en ek dink dit sal nie 'n verrassing vir ons nie. En dit is om te kyk hoe wat die ekstra gewig is wat swaarder mense dra in vergelyking met ligter mense. Vet mense en maar mense basis. Hmm. En as mens kyk na die verskil na die mans en vrouens, hanteer ons as 'n gemeenskap mans en vrouens anders dit? En die antwoord is inderdaad so. Net oor die algemeen is dit so dat swaarder vrouens, vetter vrouens, word minder betaal as maarder vrouens. Mens vind dit nie onder mans nie. Typies nou, mans, vetter en maarder mans word rofweg dieselfde betaal. So daar word sekerlik teen swaarder vrouens of vetter vrouens gediskrimineer. Maar hier's 'n interessante sosiale eksperiment wat die afgelope tyd plaasgevind het wat mense nou kan gebruik om bietjie meer en beter insig te kry in hierdie spesifieke verskynsel. Daar's hierdie nuwe glucose-like peptide, GLP, 'n tipe van medisyne wat jy jouself daarmee inspuit dan verloor jy baie gewig. So die vraag is nou, kan mense nou vind dat die veral vrouens wat baie gewig verloor het of daardie premie wat hulle betaal vir die feit dat hulle oorgewig is, nou dat hulle maarder is, of daai premie weggaan? En die antwoord is ja en nee. Hierso is van die statistieke. Een van is indien 'n vet vrou of 'n oorgewig vrou in diens is en sy word ewesklik maarder, dan word sy nie meer betaal nie. So die feit dat jy maarder is beteken nie dat jy 'n beter salaris na ewesklik gaan kry nie. Maar wat wel gebeur is vir werklose swaarder vrouens, as hulle ewesklik gewig begin verloor, is die kans om werk te kry heelwat beter. En as die kans om werk te kry nie net heelwat beter nie, die kans om 'n man te kry of 'n verhouding met iemand in te gaan is ook heelwat beter. Nou weer 'n keer, dis nie my werk om die regte dinge te vertel en dis goed as 'n super coach soos wat hulle sê nie. My werk is maar net om die statistieke te gee soos wat dit is. So inderdaad is dit so dat die wêreld diskrimineer teen swaarder vrouens, maar die antwoord is onder andere om te probeer om gewig te verloor. Dit verhoog jou kans om 'n werk te kry en jy verhoog jou kans om 'n lewensmaat te kry, maar dit verhoog nie noodwendig jou kans om 'n salaris te verhoog nie. Wat mans aan betref, daardie mans wat wel verloor het as gevolg van hierdie nuwe middels, hulle kanse om 'n beter salaris te kry, wel, dit is nie baie goed nie, want selfs oorgewig mans se salaris is oor die algemeen beter as oorgewig vrouens. Die wêreld is nie 'n regverdige plek
0: nie. Glad nie. Hoegenaamd nie. Davie, hoe lyk die markte vanmôre? Praat daarvan.
11: 16.45 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R22.17 vir 'n pond en R19.98 vir 'n euro. Die goudprys $4,065 en die olieprys, my goodness, eweskielik heelwat loer, $83 en 'n paar sente. In die ooste vanoggend, die Nikkei is so 1.6% of 1.1% in die rooi. Hong Kong of Shanghai is op 0.7% in die rooi. Hong Kong is basis onveranderd en Australië is ook basis onveranderd. So met so 'n bietjie geluk, wie weet, kan die mark so half onseker begin en dalk net in die middagse kant in die groen indraai.
0: Ja, ons hoop vir die beste. Baie dankie Dawie Rood en welkom terug. Hy is van die Efficient Groep.
12: 'N nuwe Afrikaanse musiekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dit is genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG kunst te luister. Tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjubaar.
7: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die tuinroete is dit mooi weer aan die ooskus in KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk selfs ligte buie en reën aan die noordkus. Goeiemôre, ek is Koosdaf Gryling.
4: En ek is Renske Jacobs.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.

0: En in die 8:00 nuus. President Cyril Ramaphosa se ingryping by die OBK is daarop gemik om bestuur en toesig te versterk. Die Hooggeregshof van Kaapstad hoor 'n aansoek teen die wet op onteiening aan en vliegtuie word vandag ontplooi om te help om 'n brand bo Tafelbergweg in Kaapstad te blus. Hier is Gustav Marinus.
1: President Cyril Ramaphosa sê die regering se ingryping by die openbare beleggingskorporasie is daarop gemik om bestuur en toesig te versterk en stabiliteit by die staatsbatebestuurder te verseker. Sy kommentaar volg op onlangse verwikkelinge by die OBK, insluitend die aanstelling van die adjunkminister in die presidentie en beplanning, monitering en evaluering, Siyiso Mohai, as die nuwe voorsitter. Ramaphosa het in Emalahleni in Mpumalanga gepraat.
2: So it's a very important institution that we need to safeguard. It manages almost half of the worth of our GDP, 3.6 trillion rand. So when there are governance challenges, we have to act so that there is no instability. So there is no crisis at the PIC. Our actions are aimed at just solidifying the stability and getting the PIC to move forward in a much stronger way.
1: President Cyril Ramaphosa. Die Hooggeregshof in Kaapstad sal vandag 'n aansoek aanhoor van die DA, Afriforum en die Instituut vir Rasseverhoudinge teen die wet op onteiening. Die partye vra die hof om dele van die wet, insluitend onteiening sonder vergoeding, as ongrondwetlik te verklaar. Die wet is in Januarie 2025 deur president Cyril Ramaphosa bekragtig. Ramaphosa, die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies, Refilwe Mtsweni Tsipane, is respondente in die saak. Die EFF en die minister van grondhervorming en landelike ontwikkeling, Mzwanele Nyoncho, het aansoek gedoen om ook as respondente bygevoeg te word. Die man wat daarvan beskuldig word dat hy die gemeenskapsaktivis en DA-wijkskandidaat Sinovoyo Diokwe vermoor het, verskyn vandag in die Kaapstadse Landdroshof. Die 37-jarige verdagte is 2 weke gelede tydens 'n gesamentlike intelligensiegedrewe operasie in Parklands in hegtenis geneem. Hy staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade en afpersing. Diokwe is op 20 Junie in Dunoon naby Milnerton doodgeskiet onderweg huis toe, nadat sy by 'n kieserregistrasiepunt gehelp het. Die hof het ook gehoor dat die verdagte 'n hangende saak van sakeroof in Malmesbury teen hom het en van tevore skuldig bevind is op aanklagte van diefstal. Hy is in aanhouding. Sandparke sê vliegtuie sal vanoggend ontplooi word om te help om 'n brand te blus wat gister bo Tafelbergweg in Kaapstad uitgebreek het. Veldwagters van Sandparke en verkeersbeamptes is ontplooi om te help om besoekers na veiligheid te neem en verkeer in die gebied te bestuur. Die brand het nader aan die onderste kabelspoorstasie beweeg, maar geen besoekers is geraak nie, aangesien die kabelspoor tans vir jaarlikse instandhouding gesluit is. 'N woordvoerder, Wahida Parker, sê personeel is op 'n gereedheidsgrondslag. Die Amerikaanse president Donald Trump sê nuwe onderhandelings om die straat van Hormuz te heropen en om 'n einde te bring aan Iran se kernambisies sal vanmiddag begin. Trump het die naweek beplande lugaanvalle op Iran gekanselleer en gesê dit volg na 'n versoek deur Iran en Amerikaanse bondgenote in die Midde-Ooste. Die VSA en Israel het volgens berigte 'n grootskaalse aanval op Iran se energie-infrastruktuur beplan. Staatsmedia in Iran het egter ontken dat Iran die versoek gemaak het. Oliepryse het vanoggend met sowat 4,5% gedaal na Trump se aankondiging. Brent ru-olie het vroeër teen net onder $84 per vat verhandel. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. President Cyril Ramaphosa sê die regering se ingryping by die openbare beleggingskorporasie is daarop gemik om bestuur en toesig te versterk en stabiliteit by die staatsbatebestuurder te verseker. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Linda Loupser, hoofdtrekke volg om 8:30.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Om die stap vir stap instruksies te ignoreer, kos jy moontlik net 'n paar ure. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met OUTsurance spaar die 48-jarige Adam 'n ongelooflike R1803 'n maand op sy 2020 Audi Q3. Skuif na OUTsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV Besenfees en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: 6:08 en in die volgende uur. In historiese almanak net hierna vertel Albi Grobbelaar vir ons van die Kaapse kommissaris-generaal in 1803, Jacob de Mist, en sy beeldskone dogter Augusta. En dan is daar ook 'n gesprek oor die SAIK se 90ste verjaarsdag, wat ons Saterdag gevier het, en hoe sake vandag en dan ook in die toekoms lyk.
1: Net na 9:30 vanoggend dan gesels ons met Magdalene Kreer oor die SAIK en van die hoogtepunte en uitdagings in haar tyd as die stasiebestuurder van RSG. Voor ons daarmee kom, gaan ons eers luister na Dolly Parton se 9 to 5 om 7:08.

0: 1980 sou Treffer 9 to 5 en Odd Jobs was daar albums naam van Dolly Parton op RSG se in die omgewing van so 9 minute na 8.
1: En ons kyk gou na die antwoord op ons Talvas vraag. Ons het vir vanmôre gevra, dit is Viva wat die vraag gestuur is. Wat is 'n etmaal? E-T-M-A-A-L, etmaal. Is het elke gebeurtenis elke tweede week? B, een formele ete of C, 24 uur? Hoor die mooie verduideliking. Oorspronkelijk kom die woord uit Nederlands. Dit is saamgestel uit eten, wat eet beteken, en maal, wat een maaltijd is, omdat het oorspronkelijk die tyd tussen twee op een volgende maaltye aangedui het. So die korrekte antwoord vanmôre is C. Dis 'n baie mooi verduideliking. Attie van Blackheath het hom reg, Peppie en Woester, David van Caledon, Katie en Noupoort, Annelien van Pietermaritzburg, Johanna en Somerset Wes, Alet in Kaapstad en Red van Boksburg en Janine Hofman. Dankie vir die deelname. Meeste mense het hom reg gehad, ek moet sê, maar ons maak weer so volgende maandag en toets jou taalvaardighede. Dankie aan Viva en spesifiek Maureen van Helden, wat altyd vir ons die vrae en die antwoorde saamstel en verskaf.
0: Nou gaan ons Bloemfontein toe, Albie Grobbelaar is reg daar in die historiese almanak atelier om te gesels oor die Kaapse Kommissaris-Generaal van 1803. Môre Albie.
2: Jacob Abraham Uitenhage de Mist, die Nederlandse staatsman wat staatshoof was van die Bataafse Republiek vir enkele weke in 1797, het op 1 Maart 1803 die bewind in die Kaap as kommissaris-generaal oorgeneem. Die Kaap was weer Hollands en die Bataafse vlag het gewaai. Geskiedskrywers is het eens dat het jammer was dat die kolonie vir so kort tydjie, net van 1803 tot in 1806, onder die bewind van die Bataafse Republiek geresorteer het. De Mist het verskeie belangrike liberale hervormings begin deurvoer om die Kaap beter en meer effektief te bestuur. Maar vader Jacob de Mist is nie vanoggend ons hoofkarakter nie. Daardie eer val op de Mist se beeldskone dogter Augusta. In die FAK se publikasie, die Afrikaanse Kultuuralmanak, wat in 1980 verskyn het, word sy Jonkvrou de Mist genoem. Haar volle name, Julie Philippe Augusta de Mist. Augusta was maar 18 jaar oud toe sy saam met haar pa in die Kaap aangekom het. Toe Jacob de Mist teen die einde van 1803 'n uitgebreide toer van altesaam 147 dae die woeste binneland in onderneem, is Augusta en haar vriendin ene Mikkie Versveld deel van die toergroep. Hulle vertrek moes nogal iets gewees het om te aanskou, nagenoeg 50 mense, 5 waans, 60 osse en 35 perde. Daar was ook 'n dokter ingesluit by die groep. Mens wil amper die indruk kry dat dokter Heinrich Liechtenstein meer as net 'n sagte plekkie vir die aanvallige blonde kop dogter van die kommissaris gehad het. Luister net hoe beskryf hy Augusta. Daar is in hierdie jong dame 'n buitengewone vermenging van vroulike sagtheid en teerheid van hart met 'n manlike vasberadenheid en standvastigheid van gees wat nie in haar geslag te vind is nie. Dr. Liechtenstein, wat heel kunstig was, het ook 'n skets gemaak van Augusta en haar vriendin in hulle lang, wye rokke op hulle perde, op vrouesale natuurlik, en interessant genoeg, met hoofdtooisels met groot pluime op hulle koppe. Augusta het dagboek gehou tydens die reis en sy skryf onder andere van die dorpies en plase wat hulle besoek het. Maar die grootste bekoring van haar dagboek lê in die gesellige vertellinge van die mense wat hulle ontmoet het. Die gasvryheid en die goedhartigheid van die boeregesinne het 'n groot indruk op haar gemaak. Sy verwonder haar daaraan dat die boere weke lank op die trekpad kon deurbring. Sy, 'n meisie uit Europa, is verstom oor die manier hoe miershope uitgehol en as bakoonde gebruik word. Sy skryf ook van haar vrees vir die slange, die leeu's en die olifante wat volop in die veld was. Hierdie dagboek sou later 'n waardevolle kultuurhistoriese dokument word oor die pionierslewe aan die Kaap in die begin van die 19de eeu. Augusta de Mist is in 1805 saam met haar pa terug Nederland toe. Jacob de Mist, wat 3 keer getroud was, is op 3 Augustus 1823, vandag 203 jaar gelede, in die dorp Voorburg in die suide van Holland oorlede. Augusta sterf 9 jaar later in 1832. Sy was net 48 jaar oud.
1: En het was dan die tragische, maar mooi verhaal van Augusta en Jacob de Mist. Dankie, Albi. Morgen gesels Albi oor die lewe en die vreemde dood van Amerika's 29ste president Warren Harding en of sy vrou dalk betrokke was. Onthou, elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op RSG se app. Jy kan sommer die app nou gaan aflaai gratis van enige toepassingswinkel of jy kan na ons webwerf toe gaan rsg.co.za, daar is 'n skakel wat sê potgooi of op Spotify moet jy gaan soek na Op en Wakker RSG. Dis ons hy. Daar sê maandagmôre en 'n lekker rustige liedjie vir 'n maandagmôre. Mooi liedjie vir 'n maandagmôre. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel en dan ook oor die groep en ons gaan vir jou noot speel. Ons sal gaaf wees vir môre. Ons gaan sommer vir jou baie gee om mee te werk. Ek dink jy gaan regkom, sommer blitsig. Hier kom die leidraad oor die titel. In hierdie plek is daar ook 'n woester. En dan oor die groep klink soos 'n kaugom wat gedeel moet word. Dit is die leidraad oor die groep. In die plek is daar ook 'n woester oor die titel en dan oor die groep klink soos 'n kaugom wat ook gedeel moet word. Reg, en nou gaan ons vir die noot speel en dit klink so. En ons druk weer die kanaal mooi op en speel hom weer.
0: Dit klink soos die voel wat brong.
1: Ja, ek weet nie of dit gaan help nie. Kom ons kyk hoe jy vaar met die leidrade, dink ek. Dis waar jy nou maar moeite gaan mee moet doen. En kyk of jy die korrekte antwoord vir ons kan stuur per SMS of stemnota. Die nommers hierso, stemnota is 076-536-6961 of dan SMS na 45889 teen R1.50.
3: In Gauteng op die N3 site was 'n botsing net voor Van Buren wat druk verkeer veroorsaak en op die R21 site net voor die OR Tambo wisselaars ook druk verkeer. Beplan jy dit deeglik daar. In die Weskaap en Kaapstad op die N7 Noord by Bosmansdamweg is ook 'n verkeersopeenhoping en dit was die jongste verkeersnuus.
0: Net hierna na Frans vir een van ons base hier in die radioafdeling by SAIK, Johan van Rooyen. Hoe gaan dit met die bejaarde van 90 jaar en ouer?
4: What's new, what's a cat? Whoa, whoa, whoa. 'N splinternuwe maand en twee splinternuwe reekse gesprekke om jou Dinsdae en Woensdae mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.

0: RSG se matriek hersienreeks is terug op groot aanvraag en hierdie jaar doen ons dinge nog beter. In samenwerking met die skole ondersteuningsentrum bied ons 10 hersienlesse in 10 weke aan. Matrikulante, ons nooi julle almal vriendelik uit om vanaf 4 Augustus by ons aan te sluit. Hou ons sosiale platforms dop vir die skedule en maak seker dat jy Dinsdae tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18 minute oor 8. Op 1 Augustus 1936 het die SAIK amptelik tot stand gekom en begin uitsaai. So het die destydse minister van Pos en Telegraafwese, C.F. Clarkson, die stichting van die SAIK aangekondig, die aand van 31 Julie 1936.
3: I have received this message from Sir John Rees, Director General of the British Broadcasting Corporation. It says, I have naturally watched with great interest the progress of events with regard to the control and development of broadcasting in the Union. I hope profoundly that the new arrangements may fulfill the high expectations with which they are today inaugurated, that the new Board of Governors will command a wide confidence, and that they and the chief executive officers will have the country's encouragement and support. May the great benefits which the powerful and new instrument of broadcasting offers in yearly increasing measure be enjoyed to the full under their guidance throughout the Union of South Africa. Best wishes. Message ends. This is a notable occasion in the history of broadcasting in South Africa, because tonight is the last time that broadcasting will be operated by the African Broadcasting Company, which came into existence nearly 10 years ago and has since then controlled the service with commendable success. South Africa will always be indebted to the company, of which Mr. Schlesinger was the principal shareholder, for bringing broadcasting to its present favorable position. From tomorrow, programs will go on just as usual until the new board has had time to consider the whole position and make such changes as it may decide are desirable in the interests of listeners. The reason for the change is the government's decision that it would be wrong in principle to leave broadcasting any longer in the hands of private commercial enterprise, and that the time has arrived when the service should be publicly owned and controlled and operated solely in the interests and for the benefit of the nation. I do not propose to weary you with any detailed explanation of the Act of Parliament under which this new form of control has been set up. But there is one point which is of great importance, and that is that whilst this organization has been brought into being by government and parliamentary action, once created, the intention is to leave it entirely free of government control. It will not be in any sort of way a civil service concern, and it will not be liable to the whim of any political party that happens to be in power.
4: Nou ja, dit was dan 'n uittreksel uit die eertydse minister van Pos en Telegraafwese, C.F. Clarkson, se toespraak in 1936, so op die vooraand van die SAIK se eerste uitsending, toe die regering die African Broadcasting Company van Schlesinger oorgeneem het. En hoor daar sy belofte van onafhanklikheid. So met ons vanoggend oor die SAIK se 90ste verjaarsdag te gesels, oor die hede en oor die toekoms, sluit Johan van Rooyen by ons aan. Hy is die SAIK se hoof van radiostrategie. Johan, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
5: Goeiemôre Gustav, Renske en span, en is baie lekker om saam met almal op die lig te wees vanoggend.
4: Altyd lekker om met jou te gesels, want ons jou raakloop ook. SAIK is nou 90 jaar oud, ons sê nou, dis nou bejaarde. Wat beteken die SAIK vir die land, vir Suid-Afrika?
5: Die SAIK is geweldig trots om saam met alle Suid-Afrikaners 90 jaar te kan vier van uitnemende uitsaaiwese, wat steeds dageliks elke Suid-Afrikaanse burger in hulle moedertaal bereik. Van stede tot die diepste landelike gebiede is die SAIK daar om inligting, opvoedkundige inhoud en vermaak te bied vir luisteraars van kindsbeen tot aftrede reg oor Suid-Afrika, maar ook wêreldwyd deur die internet. Die SAIK is ook baie trots op sy 19 radiostasies, 5 TV-kanale, nuus, sport, opvoedkunde, SABC Plus toepassing en 'n massiewe netwerk van digitale inhoud opsies en op sosiale netwerke en ander digitale kanale.
2: Nou, 90 jaar is 'n baie lang tyd, baie dinge het gebeur, baie dinge het verander. Wat maak vir jou die trotste van die SAIK se geskiedenis, Johan?
5: Weet jy, ek dink is weer eens die, die kanale wat ons het, die mandaat inhoud wat ons elke dag aan die luisteraars verskaf. Maar ook, sedert die SAIK sedert die vroeë dae van die internet digitale transformasie sterk ondersteun. Die koöperasie se SBC Plus toepassing is beslis die beste voorbeeld van hoe ons al die inhoudstrome nou digitaal verpak en beskikbaar stel vir ons gehore. Dis nie net die SAIK Saterdag sy 90ste bestaansjaar gevier het nie, maar die SABC Plus toepassing het ook die 3 miljoen geregistreerde intekenaar mylpaal oorskry en bly steeds groei. Ek dink dit is wat vir my die trots te maak, is dat ons oor die jare kon kom van tradisionele uitsaaiwese tot waar ons is vandag met geïntegreerde digitale transformasie konsepte en planne. Wat die uitsaaier na die volgende eeuw toe kan vat.
4: Ja, die mense besef nie altyd al die dinge wat gebeur nie, suksesse wat wel bereik word nie. So kom ons gesels, Johan, oor die rol van 'n openbare uitsaaier in Suid-Afrika. Het ons, mense vra baie keer die vraag, het ons 'n openbare uitsaaier nodig in Suid-Afrika?
5: Absoluut, absoluut. Die beskikbaarheid van mandaatinhoud in alle offisiële landstale bly steeds die belangrikste rol vir die SAIK as publieke uitsaaier. Ons is uiters trots op die feit dat die netwerk van dienste en kanale wat ons bestuur daagliks en maandeliks alle OKASA uitsaai kwotas oorskry en dat ons ter alle tye streef na nasiebou en gemeenskap opheffing. Luisteraarsgetalle bevestig die feit dat Suid-Afrikaners die

0: bygehoor en dan ons luisteraars aan te pas. Hoe het ons dit gedoen oor die jare, behalwe nou die toepassing?
1: Weet jy, kom ons kyk net na ons netwerk van radiostasies. As jy kyk na luisteraarsgetalle, ons volgens die laaste beskikbare data wat ons gehad het, SIK 73% markandeel met sy radioluisteraarskap verkry. Dis 19 radiodienste wat in al die tale uitsaai. En soos ek weer eens gesê het, ons het geïntegreer met digitale kanale van die vroeë dae van die internet. So ons het seker gemaak dat ons inhoud aan 'n breë spektrum van die nasie op tuisbodem as ook internasionaal kon bied. Dan is dit ook die 5 TV kanale wat ook omtrent werklikse kykerstal het van die by die 30 miljoen. So ek dink weer eens het ons absoluut uitgereik en ons het seker gemaak dat ons inhoud van pas bly. En as ek weer eens teruggaan na die mandaat. Mandaat is ons sien dit nie as iets wat ons kneel, dat ons sien dit as die grootste opportunity, as ek so kan sê, vir die publieke uitsaaier. As jy weer eens kyk na die luisteraarstalle wat ons inbring, met ons sport, met ons opvoedkundige programme en dan ons vermaaksprogramme, daar is definitief inhoud wat ons skep wat regtig resoneer met die luisteraars.
2: Ja, en weet al, was dit hierdie jare so gewees dat dit baie keer sleg gaan? Die SANK bly baie groot, baie luisteraars, soos jy nou sê, baie kykers wat daarna kyk. En mens raak bietjie nou dan vasgevang in hierdie bose kringlope van of daar geld beskikbaar is vir om inhoud te kan maak. Natuurlik, want as die advertensie inkomste nie inkom nie, of die TV-lisensie inkomste kom nie, dan is dan die geld nie, dan moet jy nou op een of ander manier die inhoud maak. So hoe belangrik is dit om te belê, om in plaaslike inhoud nog steeds te kan belê?
1: Dit is ongelooflik belangrik, want eerste plek die SIK se befondsingsmodel maak hoofsaaklik op kommersiële befondsing deur onder andere advertensie staat. Is egter nie volhoubaar nie, maar met die geweldige koste van inhoudskepping en die uitsaai netwerkskostes nie. Gelukkig is rolspelers tans besig om die model te hersien en ons hoop dat doeltreffende wetgewing sal verseker dat die SIK finansieel volhoubaar sal bly vir nog 90 jaar van publieke uitsaaiwese. So weer eens, as jy kyk na lokale inhoud is van kritieke belang, want dit hou industrieë kunstenaars aan die lewe. Ons sien nou met kunsmatige intelligensie al hoe meer musiek wat opduik en ons standpunt as die SIK is, ons neem kennis af van, maar ons gaan dit nie ligtheid gee nie, want weer eens, ons beskerm die lokale markte, die lokale kunstenaars. En dit is ongelooflik geweldig, daar is geweldige kostes daaraan om inhoud te skep. So die befondsingsmodel, een goeie befondsingsmodel is van kardinale belang om te verseker dat ons wel kan aanhou om hierdie inhoud te kan skep en aan ons luisteraars en kykers te kan bied.
2: Ja, interessant is om so daaraan dink hoe die geld wat die SAIK het dan gebruik word, soos jy sê, om akteurs se lewens aan die gang te hou, die televisievervaardigingsbedryf, die musikante wat op radio gespeel word en ons, selfs ons, wat hier by die radio werk, ons almal word aan die gang gehou deur die organisasie.
0: Ja, maar dankie dit daar oor die KI geantwoord het. Ek dink baie mense wonder daaroor, so dis goed om te hoor ook dan nou wat die SAIK se beleid is volgens dit. Oor die volgende dekade, Johan, wat is die SAIK se visie, wat lê voor?
1: Eerste plek moet ons kyk om finansieel onafhanklik te raak. So ek dink die befondsingsmodel gaan ons baie help om weer eens wat ek sê, dit kos omtrent 5 miljard rand per jaar net om die SIK in die gang te hou. En ek dink is wat mense nie regtig besef nie, is dit is 'n geweldige koste. En ons sien ook dat die mark, die kommersiële en advertensiemark begin skuif na digitaal toe. Ja. En ek dink dit is hoekom ons die SABC Plus toepassing geskep het, sodat jy met ons breë spektrum van inhoud, dat ons wel ook in die digitale spasie nuwe gehore kan skep, as ook nuwe inkomste opsies kan genereer. Ek dink die toekoms gaan baie, baie meer digitaal wees. Terwyl ons stadig oor die jare begin om die huidige sender netwerk basis te te omskep in 'n meer digitale formaat. En inhoud is ook, jy weet, as mens kyk na die huidige

0: consumer. Hulle is, hulle hou van wat die Engels noem instant gratification. Ja. So hulle wil nou iets kyk wat hulle wil hê en dit is op hulle terme. So mense moet baie baie meer strategies moet dink oor hoe jy inhoud skep en hoe jy inhoud verpak om die publieke broadsaier in die toekoms in te vat.
1: Johan, ons tyd is op, ons moet vinnig vir jou vra, het jy 'n boodskap vanmôre aan die luisteraars van RSG?
0: Weer eens, die luisteraars is absoluut ons goud. Sonder ons luisteraars kan ons nie hierdie dienste in die toekoms invat nie. En ons is uit die diepte van ons hart uit dankbaar vir ieder en elk van julle wat elke dag inteken en elke dag luister. Ons potgooie doen ongelooflik goed op RSG. Ons inhoud op die digitale platforms. En ons is baie, baie dankbaar vir julle, want sonder julle is daar nie 'n toekoms nie. En sonder julle is daar nie 'n besigheid vir ons nie. So ja, ek dink ek wil dit daar laat.
2: En baie dankie ook aan jou, Johan. Johan van Rooyen, hoof van radiostrategie by die SAIK. En ons gaan binnekort met RSG se vorige stasiebestuurder en aanbieder van Loof die Here, Magdalene Kreer, ook gesels. In die 8:30 hoofdreiger die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling sê hy is vol vertroue dat die wet op onteiening nie ongrondwetlik verklaar sal word nie. Lugsteen is ontplooi om brandbestryders by te staan wat poog om 'n brand bo Kloofnek hoek en die Tafelberg kabelspoor in Kaapstad te blus en gesondheidsamptenare in Gaza sê minstens 18 Palestynë is dood nadat Israel gister vir 'n tweede agtereenvolgende dag lugaanvalle uitgevoer het. Dit is die hoofdreik, ons het weer nie som 9.
1: Die weer in die Noordkaap vandagoggend mis op plekke langs die kus en lig in het binnenland. Andersens mooi weer en koel tot warm, maar is baie warm op plekke in die weste. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai. En dan in die Ooskaap mooi weer en koel, maar is koud in die noordooste daar. En die kuswind gaan lig noordwes waai in die oggend, andersens lig noordoos. Volgende is vandag se RSG Sport môre vol.
3: Ja, hartelijke goeiemorgen. Ek begin met golfnuus. Die Britse Ope vir vrouwe het gister 'n spannende einde opgelever. Lali Stander het saak het opgehou.
4: Vol daar was toe heel wat drama teen die einde van die finale dag by Royal Lytham in St. Anne. Shihu Kawaki het 3 houwe agter die voorloper afgeslaan, maar was die bestendigste golfer by verre en het die laaste 9 pykies 1 onder gespeel om die klubhuisteiken op 5 houwe beter as baansyfer te stel. Sy moes amper 'n uur wag tot Esther Henseleit van Duitsland op die 18de 'n 13 meter set in die blikkie gerol het vir 'n volkie om die valbuilstryd af te dwing. Op die eerste ekstra pykie was Henseleit sekuur en Kawaki het baie goed gedoen om syfer te red, maar op die tweede ekstra pykie het sy 2 fantastiese houe geslaan, haar eerste set naby die blikkie gelos en toe net ingerol vir die sege. Net 23 jaar oud en reeds 'n major kampioen. Lali Stander vir RSG Sport.
3: Padwedlope, Supersport Park in Centurion het die naweek 18.000 vroue verwelkom vir hulle deelname aan die derde wedloop in vanjaar se Spar Vroue Padwedloop reeks. Ursula Flismus is aan die woord.
5: Suid-Afrika se Glenrose Tsaba het Saterdag nie net haar Tshwane wedlooptitel verdedig nie, maar dit ook in 'n rekordtyd vermag. Tsaba het die roete in 32 minute 28 sekondes voltooi, met die tweede plek wenner Ethiopiese Selam Gebre, wat eers sowat 1 minuut en 42 sekondes later oor die wenstreep is. Kayla Jacobs het vir die tweede maal vanjaar 'n derde posisie op die reeks ingepalm. Jacobs was in Maart vanjaar ook derde oor die wenstreep.
6: Ek het vandag besluit om konservatief uit te gaan. Ek het so van stadiger van agteraf ingehol en ek is bly met hoe ek die reis kon beëindig het. Baie gelukkig met die derde plek. Ek het verwag dat ek nie vandag vinnig saam met hulle gaan uitgaan nie, net probeer hardloop vir posisie. So ek het nie gewaar het toe hulle bietjie vinniger gaan nie. Ek het net my eie plan weer execute.
5: Dit was professionele atleet Kayla Jacobs. Die tweede laaste wedloop op vanjaar se Spar Vroue 10 km padwedloop reeks vind op 26 September in Quebec plaas. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
3: Motorsport. Suid-Afrika se Kendam McLellan het by die Flanders Motocross Grand Prix beide renne in die MX2 klas op sy fabriek 250cc Triumph gewen vir 'n voltal punte wat hom nou gemaklik in die derde plek op die algehele kampioenskap punteleer plaas.
7: You won everything there was to win this weekend. Full 60 points, your first double race win victory.
8: Yeah, what a feeling. What a feeling. Awesome weekend. Can't thank the whole crew enough. The bike's been awesome. Just happy, good vibes all around and hopefully we can keep this up.
3: Welgedaan, Camden McLellan met 2 Grand Prix oorwinnings. Nou na die staatebondspele. Na 11 dae van die 2026 Statebondspele het span Suid-Afrika 'n totaal van 28 medaljes verower, waarvan 7 daarvan goud is. Van die hoogtepunte sluit in Pieter Kotse wat 2 goue medaljes in die swembad verower het, terwyl Lara van die Kerk haar 50 meter vlinderslag titel suksesvol verdedig het. Jet Leclou het op sy beurt die meeste medaljes ooit in die geskiedenis van die Statebondspele ingepalm deur sy 21ste medalje te verower. Op die atletiekbaan het Sinesipo Dambile goud in die 200 meter gewen en vir die eerste keer in die item by die spele die stophorlosie onder 20 sekondes laat stop.
9: It's going to be the favorite who wins the gold medal. It's Dambile of South Africa from Omoruzuki of Nigeria and in third place Taylor of Jamaica, 19.96.
3: Wel gedaan aan al die Suid-Afrikaanse deelnemers by vanjaar se Statebondspele. Ek is verloots vir RSG Sport.
10: Meer as 100 jong balletdansers van oor die wêreld heen sal volgende week in Kaapstad meeding, terwyl die kompetisie ook 'n mylpaal vir Suid-Afrikaanse ballet vier. Die 13de SAIBK vind van 4 tot 6 Augustus by die Kunstekamp Theatersentrum plaas. 115 dansers uit Suid-Afrika en lande soos Rusland, Kuba en Brittanje sal in verskillende afdelings meeding. Die kompetisie sluit klassieke ballet en kontemporêre dans in.
11: Front, side and front and side and in, back.
10: In Marvel se jongste rolprent Spider-Man Brand New Day het 'n uitstekende openingsnaweek beleef en reeds wêreldwyd groot loketsyfers aangeteken. Die film is besig om een van die grootste rolprenttreffers van 2026 te word. In die gewilde reeks Ted Lasso keer terug met 'n splinternuwe seisoen.
12: For me, success is not about the wins and losses. It's about helping these young fellas be the best versions of themselves on and off the field.
10: Een ander vermaak nie, die bekroonde R&B-sangeres Tamia is later van deze maand weer terug in Suid-Afrika as hoofkunstenaar by die Ultimate Women's Month Live Experience. Dit was Tamia met Into You en in die kolleg vanochtend.
13: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Nadine wat so bly haar weergawe daarvan op RSG is dit nou 21 voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Ja, as mos Karen Hougaard wat die oorspronklike van bly gesing het, ek onthou. So emosionele ene. Dis nou tyd om vir jou, want eintlik nie meer nie. Okay, kom ons gee nog maar 'n bietjie van 'n noot by. Ek het vir jou leidraad gegee oor die titel, oor die groep. Ons het vir jou noot gespeel. Ek weet nie wat dit is wat gehelp het nie, maar hier is iets amper 100 SMS'e wat amper almal korrek is. So, jy doen baie goed vanmôre. In die plek is daar ook 'n woester. Dis die leidraad oor die titel. Dan die groep klink soos 'n kougom wat gedeel moet word. En ons het vir jou hierdie note gespeel. En nou gaan ons net 'n bietjie bysit, lekker ouwe. Kom maar. Asai. Dit jy suiker die week so in. Ons speel hom gou weer. Was lekker lekker 'n nice stappie wat jy in die week instap op die maandag. Goed, 4588910 R1.50 is jy per SMS wil raai. Stemnotas die kan jy stuur na 076536696.
1: Dis ons geheim.
3: In Gauteng in Johannesburg op die N3 Suid was 'n botsing net voor Van Buren wat druk verkeer veroorsaak. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is druk verkeer net voor Baden-Powell. Ek sien in die Ooskaap op die R75 by die Perseverance afrit was 'n kettingbotsing. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net in agself ons met Magdalene Kreer oor haar pad saam met die SAIK.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Er is geen Capitec werksaam om swendelarij te stuit. As jy vrijdagse bespreking oor banknabootsingsbedrog misgeloop het, kan jy die potgooi aflaai. Besoek die webwerf by rsg.co.za. Klik op potgooi, soek na op en wakker en dan luister jy na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9. Ons vier vanmôre die 90ste bestaansjaar van die SAIK. Dis nou vanjaar ook 30 jaar gelede dat RSG se naam van Afrikaans Stereo verander het na RSG, Radio Sonder Grense. En dit is hoe dit destyds op 28 September 1996 gebeur het.

0: Eendag, lank, lank gelede, het 'n man 'n huis gebou. Daar was mense wat hom gehelp het, en hulle het goed gevorder. Toe hulle vensterhoogte kom, sien die helpers, die man sit nie vensters in nie. Meneer, sê hulle toe, wat van vensters? Ek sal oorleef, sê die man. Hulle bou verder. Toe hulle die dak moet opsit, sien hulle, daar is nie plek vir 'n deur nie. Meneer, roep hulle ontsteld uit, wat van die deur? Ek sal oorleef, sê die man. Toe sit die helpers die dak op, en die man bly binne.
1: Die mure tussen Afrikaans is plat. Afrikaans stereo het radio sonder grense geword, werklik nuut en oop, met 24 uur Afrikaans wat almal in hierdie land praat. Kontroversieel, humoristies, aktueel. Radio sonder grense, 24 uur, 100 tot 104 FM.

0: splinternieuwe kenwysie en daarmee baie amptelik, baie welkom by Radio Sonder Grense. RSG, jy gaan die kenwysie nog baie hoor en ek is seker, jy sal die diens ook nog baie hoor. 24 uur per dag, onthou, ons bied jy werelde wat jy dalk nog nie geken het nie, dalk ken, maar definitief saam met ons sal geniet. Dis nou 1 minuut oor 12 hier op RSG, hier volg jy nuus gelees deur Johan Botha.
1: Ja, Afrikaanse radiediens was natuurlik 'n prioriteit toe die SAIK in Augustus 1936 gestig is, met die diens wat toe in 1937 amptelik op die luggolwe gehoor kon word. RSG, wat nou begin het, soos wat jy vir Johan Botha daaroor sê, sy baas was Magdalene Kreer naderhand en sy sluit vanoggend by ons aan. Magdalene, goeiemôre en baie welkom weer by Op en Wakker.
2: Goeiemôre, ek is ook op 'n wakker.
1: Dis heerlik
2: om net sê, ja. Oor hierdie 90 jaar, jy het nou verwys na 90 jare ouer. Ja. Daardie gelukwens program het destyds, as ek reg onthou, begin met 70 jaar en ouer. Dit moes later aanskuif na 75, 80, 85, 90. Nou is daar al so baie mense wat 90 word, dat ek dink julle binnenkort sal moet begin dink aan 95 en ouder.
1: Ja, omtrent, ne? Die bejaardes waar ons vanmôre nou praat, die sommer SAIK wat nou ook 'n bejaard is, jy het nou Johan Botha daar sy stem gehoor toe RSG begin het, die ouwe Afrikaans stereo uit. Oor hierdie 90 jaar het daar baie dinge verander, veral daar in die 1990s, maar ook in ander eras van die SAIK. As jy nou so moet dink, wat was van die goeie dinge wat oor die tyd verander het volgens jou, en toe nou ook die uitdagings wat hulle opwagting gemaak het?
2: Weet ek moet sê dat die Afrikaanse diens waar ek nou begin werk het, maar later jare het ek betrokke geraak by 'n groter deel van die SAIK, deels deur vakbond en onderhandelinge, ja. En ook later is in my danigheid as bestuurder waar jy nou met weiergoed as net met RSG te doen gehad het. En ek moet vir jou sê, die SAIK het 'n perfekte, fantastiese verlede. Een mens vergeet baie keer, omdat jy teen al die probleme van die afgelope 10 of 15 jaar vaskyk, vergeet mense wat 'n wonderlike werk 'n openbare uitsaaier doen en wat 'n wonderlike werk die SAIK gedoen het in die verlede en RSG, die Afrikaanse diens met al sy voorgangers ook gedoen het. Die belangrikheid van 'n openbare diensradio in mense se lewe is ongelooflik. En RSG of die Afrikaanse radio dan was in menigmal die voorloper gewees. Voorloper in inhoud, die voorloper in professionaliteit, die voorloper later jare in tegnologie en ook toe nou waar julle nou is met digitaal. So baie goeie uitstekende jare gewees. Ja. So mens gaan kyk na die politiek, nou nie partypolitiek nie, dan soos dit ook maar 'n openbare diensradio is, daar was die voor 1994 en die na 1994 en dan die huidige situasie. Voor 1994 was dit, het mense gesê, die SAIK was die nasionale party terwille, dit was ook so gewees, maar die nasionale party was die regering gewees. So die SAIK's openbare uitsaar was die regering terwille. Na 1994 was die SAIK die ANC terwille, nie oor die ANC as party nie, maar omdat dit toe die regerende party was. Mm-hmm. En nou ja, later van tyd het die SAIK om losgewikkel van die politiek of die invloed van politieke partye of van die regering van die dag. En baie mense sê vandag nog verkeerdelik dat die SAIK, en spesifiek dan nou die Afrikaanse radiodiens, wat ek nou deel baie goed ken, die regering of politieke partij terwille is. Dis die onafhanklikste, ja, wat die Afrikaanse diens en die SAIK nog ooit was. En trouwens, die SAIK en die Afrikaanse diens daag eintlik enige politieke inmenging uit. Is eintlik, het eintlik baie, soos die ou mense sê, kontant geword. Ja. En sê, baie beslis, jammer, julle gaan nie inmeng nie.
3: Ja. Nou, kom ons praat 'n bietjie oor RSG, want RSG is 'n openbare diensstasie. Ek probeer dit altyd so mooi vir mense verduidelik, die verskil tussen kommersieel en dan die openbare diensstasie. Nou is dit jou beurt. Jy moet nou vertel vir die luisteraar, asseblief, Magdalene, die vereistes waaraan voldoen moet word, en dan die uitdaging is eintlik dat RSG ook winsgewend moet wees. Verduidelik net vir ons die pligte van 'n openbare diensstasie en hoekom dit so moeilik is om winsgewend te wees dan nou ook.
2: Kijk, openbare diensradiostasies, soos wat dit, daar's baie sulke stasies in die wêreld. Die BBC is natuurlik as uitsaaier die grootste voorbeeld, die bloudruk waarop die SAIK ook destyds gevorm is en wat nog steeds invloed is op hoe die SAIK as openbare uitsaaier moontlik kan funksioneer. Maar openbare uitsaaier moet doen dit wat geen ander kommersiële radiostasie of gemeenskapsstasie wil of sal doen nie. So in daardie sin is dit noodsaaklik om so iets te hê. Openbare diens radiostasie val onder die uitsaaiwet en val onder die grondwet en val onder alle ICASA se reëls regulasies, maar kom daarop neer dat jy moet op verkundige programme uitsaai, drama, kinderprogramme, jy moet nuus uitsaai, jy moet aktualiteit uitsaai, jy moet godsdienst en sport van nationale belang uitsaai. En as daar 'n nuwe pensioenwet is wat bepaal hoe die pensioene uitbetaal gaan word, dan moet jy 'n program of 2 of 3 daaraan wy om vir die mense te verduidelik hoe dit werk. Nou jy sal nie kry dat 'n kommersiële radiostasie tyd sal afstaan om te verduidelik en inbelprogram te hou sodat mense kan weet hoe werk die nuwe pensioenwet nie. So in daardie opsig is dit baie belangrik om daardie openbare aspek te kan hê. Maar die openbare aspek maak nie geld nie. En ek dink met die partykeer oordrewe beheptheid met kommersialiteit van die openbare radiostasie of openbare uitsaaier, het daar vir my 2 dinge gebeur. En dit is vervlakking in inhoud en die vervlakking in aanbieding. Nou aanbieding, ek praat nou van hoe die inhoud aangebied word. Dit het oppervlakkig geraak, want dit gaan oor kommersieel. Daar is nie meer geld om werklik in diepte te gaan kyk na 'n behoorlike dokumentêr of na selfs net 'n insetsel op 'n radioprogram. Als moet kits wees, als moet wees, kom ons, wat is die woord, banter sommer net, en ons moet nou kommersieel wees, ons moet nou die adverteerder ter wille wees. Nou, op sigself niks meer verkeerd nie, want dit moet gedoen word. Maar ek dink dat siening is, ja, dat die staat moet terugkeer na die posisie waar die staat die openbare diens deel van die SAIK ten volle subsidieer. En ek let wel, ek sê nie die regering nie, die staat moet die geld gee vir die opvoedkundige programme, kinderprogramme, drama, nuus, aktualiteit, mindere mate, dit is baie omstrede, maar soos verkiesings byvoorbeeld, dan kom die geld van die staat af. Moet geld gee en sê, gaan en gaan heen en gaan doen goeie inhoud in programme. En dan moet daar enkele kommersiële dele wees, soos byvoorbeeld dan 'n breakfast show of 'n drive show, waar dit dan heeltemal op 'n ander manier is en waar dit absoluut net fokus op geld maak en kommersiële inset. So waar dit in die verlede spesifieke radiostasies was, soos byvoorbeeld Hoofveld en Oranje en ek kan nou nie meer daai name onthou nie, wat so verkoop is, moet hulle men nou binne in 'n stasie, soos byvoorbeeld RSG, kry die geld van die staat vir die openbare diensradio goed, sodat daardie las om geld te maak en beheptheid om geld te maak nie heeldag oor jou kop hang nie.
1: Ja. Ek moet jou vinnig vra, voor ons groet, oor die manier hoe mense met mense praat op die radio. Die ou SAIK's mis gaan navorsing doen, 30s, 40s, 50s, het probeer mense opvoed en op, en weet, die woord is smaakmaker, hulle te leer om musiek te waardeer en letterkunde te waardeer en so aan, maar kon dan baie paternalisties ook wees, veral met die Afrika taaldienste en veral met Afrikaanse vrouens, met die ou huisvrou versoeke en daai type van programme.
2: Ja.
1: En toe word vroue baie meer, hulle studeer en hulle word gegradueerde dokters en ingenieurs en stasiebestuurders en so, en met wie ons vandag praat. Daai emansipasie van die Afrikaanse vroue, die radio rol gespeel of bepaal dit hoe ons met mense behoort te praat?
2: 'N groot rol gespeel, baie groot rol gespeel, maar positiewe rol ook. Maar dit was baie manlik georiënteerd geweest. Onthou, vroue mag nie nuus gelees het nie, mag nie nuus en aktualiteitsprogramme gedoen het nie. En dis ook wat in die 90 jaar verbeter het. Vroue byvoorbeeld, wanneer jy getrou het, dan het jou behuisingssubsidie weggeval. Mansin het nie weggeval nie, dit het toe verander. En daar was kategorieë geweest, byvoorbeeld waar volgens vroue en dan ook nog rasgroepe, swart, bruin, wit, indier en mans en vroue betaal is ook. Dit was die salarisskale gewees. Dit het alles ook verdwyn. So ek dink nie daar's enigstens meer 'n ongelykheid vandag by die nasionale uitsaaier en veral nie by RSG. Ek meen RSG het in die afgelope jare, wanneer hoe lank is RSG 70-80, het regtig die voortou geneem, was die vernuwer gewees in baie opsigte wat hulle gedoen het, eerste gewees. En weer eens is RSG eerste wat betref die digitale era. Almal praat nou so, ek hoor Johan van Rooyen het ook gepraat, en niemand sê dat RSG weer op die voorpunt is, en baie gevorder het die afgelope tyd.
1: Het gepraat van die pot gooien.
2: Maar ander goeders ook, al die digitale goed, en die mense kan gerus een bykie dop hou en gaan kyk wat RSG die afgelope tyd vermag het met digitale vooruitgang.
3: Baie dankie, Magdalene, was lekker om met jou te praat weer. Magdalene Kreer, aanbieder van Loof die Here op RSG en vorige bestuurder van die stasie.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en die stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
5: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
4: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en Verseker Kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
5: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Ek kon er gauw die wenners aan. Rob van Durban wil jy toe eerste gekry. Joyce van Elliot in die tweede plek vanmorgen en Willie Burger van Vredendal in die derde plek. Rob, Joyce, Willie, baie geluk. Hier is die stemnotas in die liekie. Lekker luister en een lekker maandag vir jou. Ons sien jou morgen om die tafel. Dankie aan ons innersregisseur Pieter Stein en ons technische regisseur Dian van den Berg. Net hierna Eloise moet intussen.
7: Die is verseker Massachusetts van die Bee Gees, Christa Bloemfontein.
8: Dit is Massachusetts van die Bee Gees, Zeta van Modi Moli.
9: Môre vanoggend is Massachusetts van die Bee Gees, van Pete Isizet en Dawson.

0: So sluit die Op en Wakker span hulle program af op hierdie eerste maandag van Augustus met die Bee Gees in Massachusetts.
1: Outsurance Essential is pas gemaakt vir ouwe motors. Eise word binnen 5 werksta in contant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die 9:00 nuus. Die departement van grondhervorming is vol vertroue dat die onteieningswet nie ongrondwetlik is nie. Ligsteen ontplooi om 'n brand by Tafelberg te blus en 18 Palestynë sterf glo in die jongste Israëlse lugaanvalle in Gaza. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling sê, hy is vol vertroue dat die onteieningswet nie ongrondwetlik verklaar sal word nie. Die Hooggeregshof in Kaapstad hoor vandag 'n aansoek teen die wet deur die DA, Afriforum en die Instituut vir Rassebetrekkinge aan. Hulle vra dat die wet ongrondwetlik en ongeldig verklaar moet word. 'N Woordvoerder van die departement, Kasim Khan, sê die wet is deur al die vereiste prosesse voor dit goedgekeur is en gee nie aan die staat onbeperkte mag om beslag te lê op private eiendom nie.
1: We look forward to hear what further arguments they are going to present, and we will be following the court proceedings closely. The Constitution has never required market value in every case. It requires an equitable balance between public interest and the interest of those affected, and it explicitly lists factors like current use, how the property was acquired, and the purpose of expropriation. So no compensation is not a default. It applies only in narrowly defined circumstances.
0: Dit was 'n woordvoerder van die Departement van Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, Kasim Khan. President Cyril Ramaphosa sê, die regering se ingryping by die openbare beleggingskorporasie is daarop gemik om bestuur en toesig te versterk en stabiliteit by die staatsbatebestuurder te verseker. Sy kommentaar volg op onlangse verwikkelinge by die OBK, insluitend die aanstelling van die adjunkminister in die presidentie vir beplanning, monitering en evaluering, Sizwe Mugai, as die nuwe voorsitter. Ramaphosa het in eMalahleni in Mpumalanga gepraat.
2: So it's a very important institution that we need to safeguard. It manages almost half of the worth of our GDP. 3.6 trillion rand. So when there are governance challenges, we have to act so that there is no instability. So there is no crisis at the PIC. Our actions are aimed at just solidifying the stability and getting the PIC to move forward in a much stronger way.
0: President Cyril Ramaphosa. Ligsteen is ontplooi om brandbestryders by te staan wat poog om 'n brand bo Kloofnekhoek en die Tafelberg kabelspoor in Kaapstad te blus. 'N Woordvoerder van Sandparke, JP Lou, sê grondspanne het deur die nag gewerk om die brand in bedwang te bring. Hy sê die toestande was oor nag gunstig weens ligter wind, maar hulle verwag moontlike opvlammings wanneer temperature vandag styg. Veral in steil en rotsagtige gebiede wat moeilik vir grondspanne sal wees om te bereik. Lou het 'n beroep op lede van die publiek gedoen om die gebied te vermy. Die kruisondervraging van die derde getuie in die verhoor van Woesie Moesie Katmatlala en sy vier medebeskuldigdes sal vandag na verwagting in die Hooggeregshof in Johannesburg voortgaan. Kaptein Pimi Sekogela het in 'n binneverhoor getuig oor die verloop van gebeure op die dag toe Musa Kekana in hegtenis geneem is na die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart in April 2024. Kekana is een van die vermeende aanvallers in die mislukte sluipmoorde op die sakeman Joe Sibanyoni, Matlala se gewese vriendin Tebogo Tobiyane en die musiekvervaardiger Sienki Mokoboeng. Sekgobela het Vrydag aan die hof gesê dat Kekana die hoofverdagte is in die moord op Swart. Gesondheidsamptenare in Gaza sê minstens 18 Palestynë is dood nadat Israel gister vir 'n tweede agtereenvolgende dag lugaanvalle in Gaza uitgevoer het. Die aanvalle het onder meer teikens in Gaza stad, Deir al-Balah en Khan Yunis getref. Dit volg ondanks 'n aankondiging donderdag deur die Amerikaanse president Donald Trump dat die militante groep Hamas ingestem het om te ontwapen as deel van die implementering van 'n skietstakingsooreenkoms. 'N Lid van Israel se veiligheidskabinet, Eli Cohen, het gister gesê hulle sal Hamas geleentheid gee om te ontwapen, maar dat hulle baie skepties is dat dit sal gebeur. Volgens Cohen is daar tans geen ooreenkoms om aanvalle te staak nie. Hamas vooraan dat Israel aanvalle moet opskort en sy soldate aan Gaza onttrek, voordat die groep sy wapens kan begin oorhandig. Ten slotte weer die oofnies. Die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling sê, hy is vol vertroue dat die onteieningswet nie ongrondwetlik sal verklaar word nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
3: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
4: Jy sal nie premium koffiepryse betaal vir 'n gewone koppie koffie nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 68-jarige John R391 'n maand vir sy 2014 Chevrolet Sonic. Sy eis word in kontant uitbetaal en hy kies sy eie paneelklopper. Outsurance Essential motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer as 100 en ouer is 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn.

Môre, môre, môre. Dis 'n splinter nuwe maand met baie om na uit te sien. Ek hoop jy al die inkopies kon hanteer hierdie naweek. Kaste is weer vol. Jy kon dalk 'n bietjie jouself op bederf. Na al die rekeninge betaal is na al daai debietorders, die een na die ander geping ping ping ping ping dit op jou foon en vir jou 'n wanakkordante simfonie daar in jou foon ontketen het. Jy is in die geselskap van die intussen span. Ina Strydom lees nuus vandag, regisseur Marie Molefe van Heerden groet jou binnekort met alles wat voorlê vandag tydens intussen en ek is Eloise Kibberoo. Is die lekkerste lekker om vir jou te groet op hierdie maandagoggend. Ek hoop al jou tenke is vol. Ek hoop hulle is tot oorlopends toe vol dat jy met 'n huppel en 'n stap hierdie week kan tegemoet gaan saam met ons. Kuier lekker saam. Abel Knobel, begin. Ek hoop jy voel so verstrooid nie, soos wat hy gaan sing nie. Goeiemôre, welkom by Intussen.

0: Abel Knobel met verstrooid hoor die oor 'n naweek wanneer 'n mens so los en vas slaap. Hulle sê 'n mens moet dit nie doen nie, jy moenie probeer slaap inhaal nie want jy kan nie. Jy moenie uit jou routine uit nie want dit maak gemors van alles. En so deur die loop van die naweek toe ek nou so leeg lê tussen al die werkies deur, die huiswerkies en opvang en goeters, toe stem ek nou nogal saam. Dit maak 'n mens so bietjie verstrooid so vanoggend wonder ek nou waar is alles? Dis alles wat dit moet wees, want ek het myself gehelp. Ek het voorberei. By my in die ateljee is Ina Strydom wat vir ons die nuus lees vanoggend. Goeiemôre Ina, hoe was jou naweek?
1: Hallo Eloise, lekker rustig, dankie.
0: Nee, het niks wild aangevang
1: nie? Nee, wat nie hierdie naweek.
0: Hoe moet ek jou vraag wat net noem? Kom ons hou maar by hierdie naweek. Marie Molefi van Heerden, ons regisseur is ook hier môre, meisie. Hoe was jou naweek? Het ek jou nie aangesit?
2: Môre, Eloise, nee, lekker dan.
0: Het iemand vir jou kos gebring? Het iemand na die geskimp geluister en vir jou 'n bak?
2: Louise van Alival Noord het my genooi om Alival toe te kom. Dus sê, kom geniet die sneeuw daar by ons.
0: Louise, hoe noem ek jou net vir Marie?
2: Dus sê, van, nee, het nie mooi geluister nie. Kos was die eindelike ding.
0: Maar, nee, okay. Wel, miskien, kyk, mense wat na by die sneeuw bly of waar dat koud is, maak lekker kos om daarvoor op te maak. So, ek denk is dalk 'n bedekte uitnodiging gewees, wat alles ingesluit het. Hoe klink sake vandag?
2: Nou, as jy 'n paar groente daar in jou kas het of in jou yskas het, kan jy 'n lekker gereg by mekaar sit. So Rita Riffel kom deel haar ratatouille gereg met ons om 9:30 en klets en kook. Mart Marie Uys kom beantwoord die vraag, wie is die Afrikaner man vandag? Daardie gesprek om 10:30. Dan het ons regsake om 11:30 en net na die 10:00 nuus is het tyd vir Tamaletjie. So, hier is my leidrade. Luister mooi. Ons begin sommer hier in die ateljee by 'n baie indrukwekkende verjaardag mylpaal. Skuif dan na die sportwêreld op soek na die spesifieke nasionale span wat vir die tweede keer die toppunt van hul sport bereik het. En eindig in Europa se reëls vir die jong span en hul slimfone. Nou, julle het al deeloggend gehoor van die SAIK en radio en sulke dinge. So, vandag wil ons bietjie dieper in delf. Radio is al dekades lank deel van mense se daaglikse lewe. Vir party is dit die eerste ding wat soggens aangeskakel word en die laaste geluid vir hulle by die huis uitstap. Dit hou jou geselskap op die pad werk toe. Laat jou lag. Leer jy dalk iets nuuts en laat jou soms besef jy's nie alleen nie. Vandag se vraag is, wat is dit wat jy die meeste van radio geniet? Is dit Ina Strydom se nuus? Is dit Tamaletjie? Is dit Eloise en haar wille vra oor naweke? Wat is dit wat jy so geniet? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Sorry.
0: Ina, wat is jou nou?
1: My gunsteling radio.
0: Die ding van radio.
1: Stories, ek is versot op stories van kindertyd af, so ek luister letterlik die kleinkindertjies stories regdeur tot vervolg vir alle boekvoorlesings, alles. Maar ook die aktualiteit, dat mens weet wat in die wêreld aangaan, sonder om te veel moeite te doen, jy hoor alles wat nodig is om te hoor. So, van die onmiddellikheid van radio.
0: Absoluut, ja, dis die regstreeks daarvan is die ding wat uitstaan, want mense, vir al die SMS-lyn, partye is dit nogals 'n klein bietjie skerp, maar meeste van die tyd, as jy 'n vraag vra, is daar direkte antwoord. Daar is amper so 'n band tussen ons wat hier sit en iemand wat by die huis luister. En dit is 'n wonderlike ding. Is amper asof ons mekaar ken, na rukkie. Vir jou, Marie?
2: Ek dink is ook musiek. Ek is mal oor musiek. En ja, mens leer aktualiteitsgoeders ook, maar mens leer van nuwe musiek. Ander type musiek wat jy nie normaalweg selfs nog geluister het nie.
0: Verseker. Ja, nee, kyk, ek is hier vir alles. Natuurlik, ek is oor die jare al so baie betrokke by al die boeke en die boekvoorlesings en al die dramas en die radiodramas en die vervolgverhale en al die goed is regtig, het is 'n wonderlike plek om mense kunst te kan uitleef van ons kant af en dan om die terugvoer te kry oor hoe mense in vervoering raak met wat gebeur, want daar's niks buiten stem nie. Maar ek volgens, daar's 'n eerlikheid daarin, daar is 'n direktheid soos wat jy sê, regstreeks. Dis daar soveel verskillende aspekte. Maar ons wil by jou ook hoor, Marie, klaar die nommers vir jou gegee, herhaal net gou weer daar.
2: So ons wil graag hê jy moet met ons kom gesels. Wat is dit wat jy die meeste van radio geniet? Is dit die musiek? Die gesprekke, die nuus, die geselskap, wat ook al dit is. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap.
3: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Selby Williams in samenwerking met Dion Meyring, waarna ons hier luister deur die vallei. Jy's op RSG en ook geluister na Ben Rodriguez met Back to You. Ons vra jou vandag, wat geniet jy die meeste van radio? En hier is heel wat SMS'e wat al klaar ingekom het. Lood van Rissenburg sê, nee, ek kan nie kiesie, hou van alles. Nog ene sê, nuus aktualiteit, tamaletjie, die resepte. Marisa Farmer van Klerksdorp sê, ek hou van die geselsprogramme, die nuus en die musiek. Goeiemorgen, wat ek die meeste van die radio hou is, ek kan net 'n knoppie druk vir goeie geselskap, sê Griekie van Bloemfontein. Einste Griekie, net so bly gerus hier saam met ons. Jacques van Velderhof sê, mal oor RSG se tamaletjie, maar veral Fight of Flatter, saam met Willem en natuurlik die musiek. En Lida sê, ek geniet die verskeidenheid. Ek en my vrou hou van al die oggendprogramme, ons luister veral na ons dogter, tussen 9 en 12. Hi, hallo. Hoe lag ek nou so lekker? Dankie. Tussen 9 en 12, Tamaletjie en Nuus is ons hoogtepunt. En Rina van Florida sê, u eie keuse en is opera is bo aan my lys. Hoor ek, jy moet nie my terug met 'n goeie ding en sê, ek is jou dogter, ek is mos al 'n weeskind, hier staak nie meer ma of pa nie so. Van klein tyd af al. Ai, maar dankie vir die boodskap. Laat weet ons, wat geniet jy die meeste van radio 45889? R1.50 per boodskap, dis ons SMS-lijn. En jy kan met groot graagte en liefde jou stemnota vir ons stuur na die selfoonnommer 076-536-6961. Binnekort klets en kook ons met Sorita Riffel, soos jy van groente hou. Of dalk nie weet hoe om groente mooi voor te sit in jou gesin, moet jy ingeskakel by die foto op die webblad is pragtig, watertand lekker. So jy beter ingeskakel bly wanneer ons gesels en klets en kook binnekort en sy kom deel haar resep vir ratatouille met ons. Ek is die Isley broers hierna met een van hulle groot treffers waarna jy kan uitsien. Wonder of jy kan dink wat die een het is.
1: Duisende uitstaande forensiese monsters wat verband hou met verkrachtings, moorde en seksuele misdrywe lê steeds onverwerk in die polisiedienste laboratoriums.
2: Dis katastrofies vir elke liewe slagoffer van verkrachting, kinderverkrachting en ook katastrofies vir hierdie scourge of violence wat ons in die land sien.
3: Die agterstand is so groot dat selfs al werk elke liewe forensiese lid oortyd vir die komende 12 maande, kan hulle nie die agterstand afhandel alleen nie.
4: Vernuus wat saak maak.
5: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan verken die plekke

0: Seker in die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Grijp jou kans op buitengewone rijkdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: tyd om te klets en kook en op die lyn het ek vir Sorita Riffel. Goeiemôre Sorita.
1: Môre, môre kosbare mens. Goeiemôre vir jou kosbare mens.
0: Jy kan maar hoor, jy kan maar. Hoe was jou naweek?
1: Dit was baie goed, ons het lieflike weer gehad, dit was soos 'n somersdag.
0: Het ek ook weer al onder die bos uitgekook, nee?
1: Ja, nogal so klein bietjie, net so klein bietjie. Maar het was 'n wonderlike naweek, en die reskansie was goed, jy weet, en vandag is ons weer, dit is nog weer maandag, so ons sien uit na 'n vrugtevolle week by die werk en ja...
0: Weer skouwer aan die wil. Skouwer aan die wil. Hoorie, jy wil met ons een recept vir een ratatouille deel vandag.
1: Ja, dis reg. Jy weet die gerechte met die fancy name, as een mens het nou soort van afbreek, dan is het maar, baie mense verwys na dit as een groentestew. Dit is Frans van oorsprong, maar dit is eindelijk... een paar groente wat jy by mekaar sit en jy kook het en kruie in, soms een bietjie wijn kan uitgelaat word, knoffel, en hierdie gereg is eindelijk een mediterreense gereg, nee, en mediterreens is daar altyd tomaties betrokke, daar is murgpampoentjies, daar is soetrissies betrokke, eie soms, so dit is maar een baie eenvoudige gereg, en ons luisteraars kan daarmee vereenselwig as hulle dink aan 'n smoor, jy weet, aan 'n type smoor, maar dit is ook nie 'n smoor nie, dit is regtig waar, maar net 'n eenvoudige, lekker groentegereg wat jy aan mekaar slaan, en die naam is maar nou, omdat dit nou Frans van oorsprong is, klink dit nou baie fancy, dit is nie eintlik so fancy nie, en dan, hierdie gereg, Eloise, ek het ook een bietjie navorsing gedoen, jy weet, ek het moes nou maar intense belangstelling in kos en die oorsprong en alles, hierdie gereg, omdat het in Frankrijk ontstaan het mense gevoel dat hulle gee gerechtigheid aan groente wat dan nou die einde van hulle seisoen bereik het, voordat dit nou heeltemal sleg word, oorryp groente, en dit is nou blijkbaar nou volgens sommige mense, dis hoe die gereg ontstaan het, en ek weet, dit kom uit Nice uit in Frankrijk uit, blijkbaar die suidoostelike gedeelte van Frankrijk, en dit is 'n groentegereg, en dit is lekker, en ek wil het deel vanoggend met die luisteraars.
0: Ja, dit is ook lekker om 'n bietjie, amper sê ek, bekostigbaar, is einde van die maand, begin van die maand, maar vir sommige mense is groente nogals lekker, dis is soos meeste Suid-Afrikaners dink, hoender is groente. Ons is mos die plek van die vleiseters, maar hierdie is 'n wonderlike bygereg, so wat is alles hier in, wat kan mens alles gebruik?
1: Ok, so gewoonlik het jy in hierdie gereg wat daar moet wees is murgpampoentjies, so ons gaan murgpampoentjies gebruik, en dan gaan ons soetrissies gebruik, en van verskillende kleure, soos nou die geel, rooi en groen miskien, en dan het ons eiervrugte nodig, knoffelhuisies, sout en peper na smaak, en dit is maar wat die nodig het, en kom ek sê jou gou wat, nee, die traditionele ratatouille het tomaties in, en dan eie, maar daai is groente wat gewoonlik wegkook, as jy dit nou so in die bak sit, in die oond, en jy weet, so ek het daai groente, daai tomaties en die eie, het ek, omskep ek het gewoonlik in 'n saus in, nee, maar nou het ons mis nou slim geraak, nee, ek is nie iemand wat gewoonlik gebruik maak van sauspakkies en poikiesaus en nie, maar by hierdie gereg het ek nou uitgevind, maar ek kan die pasta saus wat jy op die winkel raks en die
0: passata.
1: Met die Italiaanse name passata, of daar is 'n poikie met, dit sal sê pasta saus, en die basis is mis nou tomaties en dan nou kruie, so ek het een van die poikies gebruik vir die saus, so ek het tomaties weggelaat hier uit hierdie resep uit, so die resep, die saus wat ek dan gebruik het, nee, vir hierdie gereg is 'n 400 gram poikie tomatie pasta saus, en dan het ek saam met dit, 'n knippie gemengde droë kruie, of enige ander kruie van die keuse, 'n sap van 'n halwe suurlemoen, 1 tot 2 eetlepels breinsuiker, om die tomaties te counte, mos nou, nee, vir die balans van die soet, van die suurigheid van die tomaties, So, en dan ook 2 eetlepels witwyn, maar dit kan heeltemal weggelaat word. So daai maak die saus op, né? En dan die groente het ek mis nog verduidelik, maar pampoentjies, ek het lang soet russies gebruik van verskillende kleure, 3 eiervrugte, knoffelhuisies fyn gemaak. So wat 'n mens dan doen, sny die groente in skywe in, dit mag nie dun skywe wees nie, anders gaan dit disintegreer as jy dit gaan bak. So lekker dikkerige skywe in eweredige grootte. En dan geer jy dit met sout en peper, fyn knoffel en gemengde kruie en jy meng dit deur. En dan gaan jy nou hierdie saus, nê, wat ek nou verduidelik het, hierdie gaan jy in 'n klein potjie, gaan jy dit sit en dan verhit jy dit net totdat dit begin borrel en dan gaan jy jou geurmiddels byvoeg sodat jy nou daarvan hou, jy weet as jy proe, dan voel jy maar hierdie saus smaak lekker, kom ek sit 'n bietjie sout by, kom ek sit 'n bietjie peper by of bietjie kruie, indien nou nodig. En dan gaan jy die saus van die stoof afhaal en jy laat dit effens afkoel. Nou neem jy 'n oondvaste bak en skep daai saus op die bodem van die bak. En dan gaan jy nou daai groente uitpak in die bak in, maar jy gaan dit regop langs mekaar pak. So later gaan jy sit met 'n silindervormige soort van voorkoms van die groente wat so mooi in 'n silinder gepak is in die ronde in. En jy gaan dit volgens soort en kleur gaan jy dit mos nou in pak. So miskien begin jy met 'n murgpampoentjie, dan 'n rooi soetrusie, groen soetrusie en dan die eiervrug en so gaan jy aan totdat al jou groente mooi uitgepak is in die bak. En jy bedrup dit bietjie met olyfolie of gewone canola olie en dan gaan jy hierdie groente gereg pak jy nou by 'n voorverhitte oond so by 170 grade Celsius vir omtrent 45 minute. Ek het nie die bak toegemaak nie, want dit beteken as jy die bak gaan toemaak met folie, gaan daar water, jy weet, hy gaan te veel waterig wees. So jy gaan hom stadig bak en die groente gaan net sag wees. En dan is hy klaar. En gewoonlik is hierdie groente gereg is hy's lekkerder as hy eers 'n paar uur gestaan het of selfs die volgende dag. So dit is my ratatouille resep, né? Dit is eenvoudig, maar dit is baie lekker.
0: Ek sê vir jou, dankie. Ek sien vir hom daar op die webblad. Waarmee kan 'n mens alles hierdie ratatouille eet?
1: Man, jy kan dit net so eet as 'n vegetariese dis, op roosterbrood byvoorbeeld, ek het toast vir jou maak, of jy kan dit met braaivleis eet of met enige vleis met hoender of met vis. So dis basies maar net 'n bygereg wat jy het by 'n stuk hoender of 'n steak of 'n stukkie vis.
0: So Rita,
1: en brood is baie lekker brood.
0: Nee, ek sê vir jou dankie want ek sien hom al reeds daar pryk op ons webblad. Ja. As jy nou hier luister gaan maak het gerus oor dit lekker. O, dis lekker watertand lekker mense. En vir alles jy die groente so afwissel dan sal verskillende kleure. Dis soos 'n feesontploffing hier op hierdie foto. Dankie so Rita. Lekker week vir jou tot en ek en jy weeka gesels en weeka klets en kook. Kyk mooi na jouself.
1: Dankie Louise. Mooi bly.
0: So Rita Riffel wat hier kom klets en kook met haar resep vir 'n ratatouille. Ek beloof jou gaan kyk net daar op ons webblad. Dis die pragtigste foto. Ek kan my nog ons indink dat dit lekker op die tong gaan val. Maak hom gerus daar aan jou huis en laat weet vir ons stuur vir ons fotos. Ons is so mal oor om terugvoer by jou te kry oor hoe ons kokke se resepte in jou huis ook werk. En kyk, daar is hier 'n nuwe dis se genot vir jou ontsluit.

0: Kylie Minogue met Padam Padam en ook geluister na Just Ginger Those Days.
1: Dis Audrey hier. Jong, ek en my man is ywerige RSG luisteraars. Ons hou van meeste van die programme. Jy kan net nie verkeerd gaan nie. Dit is awesome om RSG te luister. En natuurlik hulle musiek, hulle kletspraatjies, alles. Ja, nee, ons begin vroeg in die oggend. Dan begin ons al RSG reg deur die dag en dan vanaand as ons gaan slaap net na 9:30, dan skakel ons eers die radio af.
0: Nou luister nou net, laat weet vir ons wat is vir jou die lekkerste ding aan radio. Hier is lekker musiek wat vir jou voorlê vandag, Adri. Ek gaan soveel as moontlik speel. Helena Hetema hierna en ook Van Morrison.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

Van Morrison, oorspronklike skrywer en sanger van hierdie liedjie. Have I told you lately? Hy het dit in 1989 vrygestel. Was 'n groot treffer, maar toe word dit nog 'n groter treffer toe Rod Stewart sy weergawe in 1991 vrystel en het 5 weke op die Billboard Hot 100 spandeer. Maar ons het na Van se weergawe geluister. Melissa Jane neem ons na 10 en die Tamaletjie en Nies.

0: In die nuus om 10:00. Die omstrede sakeman Brown Mogotse terug in die hof. Die departement van grondhervorming verdedig die onteieningswet en ligsteen ontplooi om 'n brand by Tafelberg te blus. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die sakeman Brown Mogotse verskyn vandag weer in Johannesburg se Landdroshof nadat sy derde borgtog aansoek ook misluk het. Mogotse staan tereg op aanklagte van regsveruideling en myneed in verband met beweringe dat hy verlede jaar 'n aanslag op sy lewe gefabriseer het. Sy regspan sal hom na verwagting vandag raadpleeg oor beeldmateriaal wat hom volgens die staat met die voorval verbind, voordat daar besluit word oor die volgende stappe in die saak. Die kruisondervraging van die derde getuie in die verhoor van Woesie Moesie Kat Matlala en sy 4 medebeskuldigdes sal in verwagting vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg voortgaan. Kaptein Pimi Sekgubela het in 'n binneverhoor getuig oor die verloop van die gebeure op die dag toe Musa Kekana in hegtenis geneem is na die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart in April 2024. Kekana is een van die vermeende aanvallers in die mislukte sluipmoorde op die sakeman Josie Bonjani, Matlala se gewese vriendin Tebogo Tobiani en die musiekvervaardiger Sinki Mokobong. Sekgubela het Vrydag aan die hof gesê dat Kekana die hoofverdagte is in die moord op Swart. Die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling sê, hy is vol vertroue dat die onteieningswet nie ongrondwetlik verklaar sal word nie. Die Hooggeregshof in Kaapstad hoor vandag 'n aansoek teen die wet deur die DA, Afriforum en die Instituut vir Rassebetrekkinge aan. Hulle vra dat die wet ongrondwetlik en ongeldig verklaar moet word. 'N woordvoerder van die departement, Kasim Khan, sê die wet is deur al die vereiste prosesse voor dit goedgekeur is en gee nie aan die staat onbeperkte mag om beslag te lê op privaat eiendom nie.
1: We look forward to hear what further arguments they are going to present, and we will be following the court proceedings closely. The Constitution has never required market value in every case. It requires an equitable balance between public interest and the interest of those affected, and it explicitly lists factors like current use, how the property was acquired, and the purpose of expropriation. So no compensation is not a default. It applies only in narrowly defined circumstances.
0: Dit was 'n woordvoerder van die Departement van Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, Kasim Khan. Ligsteen is ontplooi om brandbestryders by te staan wat poog om 'n brand bo Kloofnekhoek en die Tafelberg kabelspoor in Kaapstad te blus. 'N woordvoerder van Sandparke, JP Lou, sê grondspanne het deur die nag gewerk om die brand in bedwang te bring. Sy toestande was oornag gunstig weens ligter wind, maar hulle verwag moontlike opvlammings wanneer temperature vandag styg, veral in steil en rotsagtige gebiede wat moeilik vir grondspanne sal wees om te bereik. Lou het 'n beroep op lede van die publiek gedoen om die gebied te vermy. Gesondheidsamptenare in Gaza sê minstens 18 Palestynë is dood nadat Israel gister vir 'n tweede agtereenvolgende dag lugaanvalle in Gaza uitgevoer het. Die aanvalle het onder meer teikens in Gaza stad, Deir al-Balah en Khan Yunis getref. Dit volg ondanks 'n aankondiging donderdag deur die Amerikaanse president Donald Trump dat die militante groep Hamas ingestem het om te ontwapen as deel van die implementering van 'n skietstaking ooreenkoms. 'N lid van Israel se veiligheidskabinet, Eli Cohen, het gister gesê hulle sal Hamas die geleentheid gee om te ontwapen, maar dat hulle baie skepties is dat dit sal gebeur. Volgens Cohen is daar tans geen ooreenkoms om aanvalle te staak nie. Hamas voer aan dat Israel aanvalle moet opskort en sy soldate aan Gaza onttrek voordat die groep sy wapens kan begin oorhandig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die sakeman Brown Mogotse verskyn vandag weer in Johannesburg se Landdroshof nadat sy derde borgtog aansoek ook misluk het. Daarmee het die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Is ons geskakel by intussen hier op RSG. Ek is Eloise Kiebro, dis 'n heerlike maandagoggend. Lekker om jou hier saam met ons te hê. Ek hoop alles gaan klop, Disselboom, in jou wêreld. Binnekort speel ons Tamaletjie. Willem van Johannesburg het 'n teenstander nodig. Nou wonder ek, is dit jy, is die grysstof voldoende reg om antwoorde te herroep? Indien wel, stuur vir ons jou nommer of bel ons nou 086 000 2084. Steek jou hand op as jy teen Willem wil kragte meet. 086 000 2084, dit is die nommer hier in die ateljee. Jy kan ook uitsien na ons boekvoorlesing. Dit is Die Reis deur Estuforie, voorgelees deur Bertha Leroual. Dit lê voor om 16:15. Onthou, daar is nie 'n potgooi van enige van ons boekvoorlesings nie, so jy moet maar ingeskakel bly op die tyd wat ons vir jou aandui. Anders moet jy daar eers gaan soek vir die omnibus, maar ek sal jou maar aanraai, bly maar paraat, hou maar die RSG app by der hand vir 16:15 as jy dan nou uit moet gaan of op pad is na 'n vergadering toe of eers op 'n kol in 'n ry moet gaan staan. En dan het ons 'n gesprek met Dr. Mart Marie Eys. Sy is 'n rubriekskrywer, sosiale kommentator en het ook 'n doktersgraad in sielkunde en sy kan vertel wat identiteit vir die Afrikaner man beteken en of emosies werklik 'n volksvreemde onderwerp vir hierdie mans is. En dit is om 12:30. Eers 'n bietjie musiek, hier is Boyzone. Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG.

0: Boyzone, wat ons terugneem na 2003 met hulle treffer Every Day I Love You. En dit kan gesê word van jou en my groot liefde radio vandag, nee. Hiesos, dis Tambalekie, een paar mense het al daar op die SMS-lijn te kenne gegee dat hierdie een gunsteling deel van die ochend is. Nou ja, laat ek jou nie verder in spanning hou nie. Ons het vir Willem van Johannesburg, goeiemôre kosbare mense, hoe was jou naweek?
1: Goeiemôre Eloise, dit was heerlik rustig, dankie. Mm. Ek en my vriend het gister een heerlike traaivol gemaakt, so dit was. Uit die boonste rakke.
0: Wat een soort koekstruif pleeg jy? Sommar een mengelmoeskardoes of wat sê jy alles daarin?
1: Nee, ek het Swiss roll ingesit met die jelly en die blikkie gemengde fruit cocktail.
0: Oeh, ja. Praat.
1: Ja.
0: Praat, ek luister.
1: En dan die room geklop boop.
0: Oeh, meneer. Is het die Swiss jam roll, of is die eniekie met die karamel in?
1: Nee, die jam in.
0: Ja.
1: Confite
0: jene, ja. Is my... Oeh, kyk, as ek eniekie sien in enige bakkerij, nee, dan vat ek hy hele die ek, en voor ek by die huis kom, het ek al klaar, sikke hompe, ek kan myself nie beteel, nee, ek is ongelukkig, een klein bykie on... Ja.
1: Met ultramal flane.
0: Stop het. Ek is een bykie ver van die genot. En dankie dat jy nie deel nie. Hoor, Willem. Hoor jy? Nee, dit is alles nie. Ek is so blij, het jou naweek geniet en vir al die koekstuk.
1: Was rustig.
0: Marizaan. Marizaan daar, al die pad uit die perel. Het is jou teenstander. Morgen, kosbare mense, hoe gaan het met jou?
2: Het gaan goed, dankie met my. Ek gaat nie klaar nie.
0: Nee, het die sonnetjie ook een bykie geskyn hierdie naweek aan die perel, of was het?
2: Ons is baie gelukkig, ja, heel naweek lang,
0: nee.
2: Dankie.
0: Nou, kyk nou net, hoor die jylle beide weet het aan my leekie werk, so as ek hier, as het okay is met jylle, gaan ek sommer hier begin, nee?
1: Dis reg, goeiemôre Marizaan.
2: Môre Willem. Sterte.
1: Dankie, jy ook.
0: Sterte, o, okay, goed. Daar is die uitdaging, nou Willem. Hey, as het so begin op 'n maandag, wie is ek dan nou? Willem en Marizaan, hier is vraag 1. Augustus maand is 'n baie spesiale maand vir die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie. Watter jaar is het gestig?
1: Willem.
2: En Marizaan.
0: Willem is daar eerste uit die blokke, ja meneer.
1: 1936.
0: Kijk vir jou, eerste punt. Correct daar op die telbord. Die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie is gestig in Augustus, 1 Augustus 1936 om spesifiek te wees, as openbare uitsaaier met 'n mandaat om die publiek van Suid-Afrika in te lig, op te voed en te vermaak. Gestig op grond van die Uitsaaiwet word die SABC se verpligtinge vastgelê in die regulasies en lisensievoorwaardes wat die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, oftewel ICASA, wat 5 televisiekanale en 19 radiostasies verskaf. Goed, Willem, eerste, soos hulle sê, bloed getrek. Nee, excuse, ek is jammer, ek gaan myself nou hier inhou. Ek kry veel te leke. Vraag 2. Watter land se sokkerspan het vanjaar vir die tweede keer tot nog toe daarin geslaag om die wereldbeker toernooi te wen?
2: Marizaan.
0: Ek het eerste Marizaan gehoor, ja Marizaan.
2: Dit is Spanje.
0: Spanje het die vorige wereldbeker wenner Argentinië ontroon en die eindstryd in New Jersey, New York met 1-0 gewen. Nog iets, vir die eerste keer ooit het twee lande tegelijkertyd die mannelike en vroulike titel, so hulle ook, hulle vrouwenspan het ook die wereld sokker beker toernooi, ach die sokker wereldbeker toernooi gewen vir die vrouwe, so Spanje beklee beide eerste posities. O, Griet, is 1-1. Wat maak vraag 3 is die vraag? Kom ons kyk. Sosiale media is nou taboe vir kinders onder watter ouderdom in Frankryk?
2: Marizaan.
0: O, Marizaan, jy is eerst uit die blokke, ja dame.
2: Ek dink het is 16.
0: Willem, wat sê jy?
1: 18.
0: Kyk,
1: O, genade.
0: Nee, niks fout hier. Julle is, Marazan was die naaste, maar kan het nie geen, ek soek het baie specifieke ouderdom, is onder 15.
2: Okay.
0: So jy was net so eniekie uit, maar dis mos nou nie 'n probleem nie. Dit beteken maar net, ons speel met beide van julle môre.
1: Wonderlik.
2: Maar ek so.
0: Ek is die visie, inderdaad, Marazan en Willem, slaak 'n siggie van verligting môre, as ons weet julle tweetjies, lekker maandag verder.
2: Bye,
0: dankie. Bye, dankie. Dankie, Willem. Bye. Bye. Augustus maand is 'n baie spesiale maand vir die Suid-Afrikaanse uitsaaikorporasie. Watter jaar is het gestig? 1936, 1 Augustus 1936, om precies te wees, en ons praat ons nou vandag oor jou, of saam met jou, oor die beste ding van radio, gaan nou nog by klompie stemnotas uitkom. Jy is welkom om nog jou boodskap ook daarby te voeg. SMS-lijn is 45889 per boodskap, en dan kan jy ook een stemnota stuur na 076-536-6961. Vraag 2 in Tamaleki, wat er landse sokkerspan het van jaar vir die tweede keer tot nog toe, daarin geslaag om die wereldbeker toernooi te wen, de Spanje, en vir die eerste keer tot nog toe bekleed die selfde land beide die mannelike wereldbeker topposisie en ook die vroulike Spanje bekleed albei. Vraag 3, sosiale media is nou taboe vir kinders onder watter ouderdom in Frankryk. Die antwoord waarna ek gesoek het is 15. Frankryk is die eerste Europese land wat kinders onder die ouderdom van 15 verbied om sosiale media te gebruik nadat wetgevers die baanbrekende wetgewing gesteun het. Ach, as ek nou 'n gebed het vandag, mag hierdie wêreldwyd versprei. Ons het al hoeveel keer gesels hier tydens intussen met sielkundiges, met mense wat te doen het met kinders wat seer kry, oor die absolute skade wat sosiale media aan hulle menswees, aan hulle fisiese wesens, fisiese liggaams, die skade daar, die absolute wanbesteding van hulle tyd en energie, hoe hierdie maatskappye daarop uit is om hulle toekomstige geld te verseker deur ons kinders te verwaarloos en te verwoes. En absoluut. Toe maar, ek raak 'n bietjie warm onder die krag, maar laat ek nou nie daarop ingaan nie, maar ek is bly Frankryk het begin en al wat ek bid is dat die res van die wêreld ook volg. Ek weet, Australië is kort op 'n lake, daar is massiewe hofsaake wat ek volg in Amerika hieroor, want hierdie maatskappye neem glad nie verantwoordelikheid nie. Glad nie. En kinders kry die een na die ander seer, maar daar is nou 'n hele golf wêreldwyd en mag dit almal van ons bereik dat ons kinders soveel as moontlik veilig kan hou. Net hierna, die radio stemnotas. Ek kan nie wag om dit met jou te deel. Eers, Hello Black.

0: Net so, jy hoor het hier, daar is vir jou nuwe genot op pad, so jy moet asseblief die môre Johannes de Villiers misloop. Hier is nog 'n paar radio stemnotas.
1: Goeiedag, is Marit hier so. Ek sê, is jy se program in die country music, want ek het groot geword in country music. Hulle muziek is baie mooi, ek hou baie van julle muziek wat julle teen die dag speel, en julle is altyd gaaf op die mense. Hulle is nie lelik met die mense nie. Van Mariet van der Rooiboort.
0: Dankie Mariet.
2: Goeiemôre dames daar by RSG. 'N Program wat ek

Rihanna Nelly Rob RSG met Selfde Bed. 'N opspraakwekkende boek het onlangs die lig gesien. Dr. Mark Marie Eys, navorser, sielkundige kenner met 'n doktersgraad in sielkunde, rubriekskrywer en sosiale kommentator, het met Afrikaner Mans gesels en haar boek Afrikaner Man, vasgevang tussen onthou en herontdek, het die lig gesien en ek praat met haar oor 'n paar konsepte daaruit, aangesien mans nogals redelik belangrik is in ons samelewing, dink jy nie? En sy is weer terug saam met my vanoggend, Mark Marie. Jy skryf baie oor

0: identiteit. Waarom is identiteit van man so belangrik? Is dit nie dalk iets waaroor ons deesdae te veel praat nie?
1: Dis 'n goeie vraag, Eloise, want identiteit word dikwels verkeerd verstaan. Mense dink identiteit gaan oor politiek of ideologie. Ek dink identiteit gaan eerstens oor iets baie eenvoudiger. Dit beantwoord die vraag: wie is ek en waar hoort ek? Elke mens het daardie behoefte. 'n Kind ontdek dit in sy of haar gesin. 'n Jong mens ontdek dit tussen vriende. 'n Volwassene vind dit dikwels in sy werk, sy geloof, sy taal, sy kultuur en die mense vir wie hy verantwoordelik is. Wanneer daardie ankers egter begin skuif, ervaar baie mense onsekerheid. Nie omdat hulle nie wil verander nie, maar omdat hulle probeer uitvind hoe hulle self kan bly terwyl die wêreld rondom hulle heeltemal verander. Dit was een van die duidelikste temas in my navorsing. Ek het nie mans gekry wat in die verlede wou leef nie. Ek het hulle wel gekry waar hulle gevra het, hoe leef ek met integriteit in 'n nuwe Suid-Afrika? En dit is heeltemal 'n ander vraag. Dit is nie 'n vraag oor weerstand teen verandering nie. Dit is 'n vraag oor hoe om verandering te hanteer sonder om jou waardes prys te gee. En my data het dit weerspieël. Meer as 80% van die deelnemers sê hulle ondersteun steeds hulle kultuur. En ongeveer 3 uit elke 4 sê hulle is trots daarop om hulle self Afrikaners te noem. Vir mense klink dit 'n bietjie verrassend, maar vir my sê dit nie dat hulle teen ander is nie. Dit sê dat mense steeds die behoefte het aan wortels. 'n Boom sonder wortels staan nie langer nie. Omdat jy die wortels afkap, hy val net maklik om. Identiteit behoort dus nie 'n muur te wees wat ander uitsluit nie. Dit behoort 'n fondament te wees waarop jy veilig genoeg staan om ander met respek te ontmoet.
0: Schumart, maar dit klink mos asof ons die kat soms aan die stert beet het.
1: Ek dink ons maak soms die fout om identiteit as 'n luukse te beskou. Dit is nie. Mense soos Viktor Frankl het gewys dat mense buitengewone swaar kry kan verduur wanneer hulle steeds betekenis ervaar. Charles Taylor het weer geskryf dat ons identiteit altyd in verhouding tot ander gevorm word. Ons word nie in isolasie mense nie. Ons word mense deur ons verhoudings, ons herinneringe en natuurlik ons verantwoordelikhede. Dit is waarom identiteit nie net 'n Afrikaner saak is nie. Vra dieselfde vraag vir 'n Zulu, 'n Tswana, 'n Engelssprekende Suid-Afrikaner of 'n immigrant wat pas hier aangekom het. Almal wil weet, waar hoort ek? Waar kan ek bydra? Waar word ek aanvaar? Die besonderhede verskil, maar die menslike behoefte is universeel. Ek dink die uitdaging vir Suid-Afrika is daarom nie om identiteit uit te wis nie, maar om identiteit volwasse te maak. 'n Volwasse identiteit hoef nie voortdurend teen iemand anders te veg om te weet wie hy is nie. Hy is selfversekerd genoeg om ruimte vir ander mense te maak. En dit was miskien my grootste verrassing. Die meeste mans wat ek ontmoet het, was nie op soek na konflik nie. Hulle was op soek na sekerheid, betekenis en natuurlik die geleentheid om steeds iets positief vir hulle gesinne en hulle gemeenskappe te beteken. Mense wat weet wie hulle is, hoef nie voortdurend te bewys dat ander mense verkeerd is nie.
0: So gesels Dr. Martha Marie Eysie, skrywer van die boek Afrikaner man vasgevang tussen onthou en herontdek. En ek gesels met haar juis om uit te vind, is die Afrikaner man wie ons dink hy is? Wie sê hy is hy? Net hierna praat ons 'n bietjie oor emosies.
2: Goeiemôre, Grys Hen. wat 'n wonderlike oggend,
3: sê mevrou Eend.
2: Dis alles behalwe wonderlik,
3: antwoord die hen nors. Luister maandag aan 3 Augustus om 20:07 in Opskud na 'n storie oor 'n nors hen wat 'n les leer.
0: Jy is ingeskakel by Intussen op RSG. Ek gesels met Dr. Mart Marie Eys, navorser, rubriekskrywer en sosiale kommentator met 'n doktorsgraad in sielkunde oor 'n paar belangrike konsepte uit 'n boek van haar wat onlangs die lig gesien het. Mart Marie, wanneer dit kom by emosies, baie mense sê mans praat nie oor hulle emosies nie. Wat het jou navorsing bevestig?
1: Ja, Eloise, ek dink dit is een van die hardnekkigste mites oor mans. Die probleem is nie dat mans niks voel nie. Die probleem is dat hulle dikwels anders oor gevoelens kommunikeer. Wanneer 'n vrou sê, ek is bekommerd, verstaan ons onmiddellik sy praat oor 'n emosie. Maar wanneer 'n man sê, ek slaap nie meer lekker nie, of ek kan nie konsentreer nie, of ek werk maar net harder en meer, hoor ons dit dikwels as feite. In werklikheid beskryf hy ook sy emosionele wêreld, maar net in 'n ander taal. Dit was opvallend in my navorsing. Die mans het nie met emosies begin nie. Hulle het stories vertel. Hulle het gepraat oor 'n werk wat hulle verloor het, 'n siek eggenote, 'n kind of kinders wat geëmigreer het, 'n plase wat verlore is, of 'n vriend wat onverwags gesterf het. En eers wanneer jy regtig begin luister, besef jy die storie handel oor emosie. Ek het geleer dat baie mans nie eers die woord hartseer gebruik nie, want hulle sê eerder, dit was maar 'n moeilike tyd. Hulle sê nie, ek voel angstig nie. Hulle sê, ek wonder maar oor die toekoms. Hulle sê nie, ek voel alleen nie. Hulle sê, almal is deesdae maar besig. En as jy net vir die emosiewoorde luister, gaan jy dink mans voel maar min. As jy na hulle lewens luister, ontdek jy hoe diep hulle voel. Dit beteken nie mans moet nie leer om emosies beter te verwoord nie. Ek dink hulle moet. Emosionele geletterdheid is nie 'n teken van swakheid nie. Dis 'n teken van volwassenheid. Maar ons moet ook ophou verwag dat mans en vroue noodwendig op presies dieselfde manier sal kommunikeer. Om verskillend te kommunikeer beteken nie om minder om te gee nie. En dis dalk wat my die meeste geraak het. Dit was hoe maklik mans oopgemaak het wanneer hulle ervaar het dat hulle glad nie geoordeel word nie.
0: Waar kom hierdie wanopvatting vandaan?
1: Daar bestaan beslis 'n stereotype dat mans ontoeganklik is. Maar my ervaring was eintlik die teenoorgestelde. Hulle het geweet iemand luister werklik. En toe het hulle met groot eerlikheid hulle vrese, hulle teleurstellings en hulle hoop met my gedeel. Dit het my laat besef dat die vraag nie is of mans kan praat nie. Die vraag is of ons veilig genoeg ruimte skep waarin hulle wil praat. Ek dink ons het 'n samelewing met baie energie wat bestee is om vir mans te sê wat hulle nie moet wees nie. Ons was minder goed daarmee om vir hulle te wys wat gesonde manlikheid wel behels. 'N Goeie man is nie iemand sonder emosies nie. Hy is iemand wat leer om sy emosies verantwoordelik te dra. Nie deur dit te ontken nie, maar deur dit so te hanteer dat dit hom en die mense rondom hom opbou. As ons wil hê mans moet vroeër vir hulp vra, moet ons miskien ophou om kwesbaarheid as 'n karakterfout te behandel. Die oomblik wanneer 'n man glo hy sal nie verneder word omdat hy nou eerlik is nie, gebeur iets merkwaardigs. Hy begin praat. En wanneer hy begin praat, ontdek jy dikwels iets verrassends. Agter die stil man sit daar nie 'n gevoellose mens nie. Daar sit dikwels iemand wat al jare lank die gewig van ander se probleme probeer dra. Elk is die grootste fout wat ons oor mans maak. Die interpretasie dat hulle stilte met gevoelloosheid verwar word. Stilte is dikwels net 'n emosie waarvoor iemand nog nie die woorde gevind het nie.
0: Ek wonder of jy nou dalk 'n bietjie jouself of die man in jou lewe herken uit wat Dr. Mart Marie met ons verduidelik. Ek gesels met navorser, rubriekskrywer, sosiale kommentator en 'n vrou met 'n doktorsgraad in sielkunde wat 'n opspraakwekkende boek geskryf het onlangs oor Afrikaner man vasgevang tussen onthou en herontdek. Ek praat met haar oor 'n paar konsepte daaruit sodat ek en jy en ons mekaar beter kan verstaan. As jy nou 'n bietjie laat by die gesprek aangesluit het, maak 'n draai op ons app, die RSG app, op ons webblad rsg.co.za, sowel as Spotify en SABC Plus, oral waar jy digitaal na RSG kan luister, om weer hierdie gesprek af te lyn, aan te stuur vir man wat jy dalk weet, verkeerd verstaan word, dat hy dalk die woorde kan kry om uit te druk, en ook om te weet dat daar is 'n poging aangewend om hom te verstaan. Binnekort ons boekvoorlesing 'n bietjie langer as normaalweg, so maak jouself lank gereed. Ons luister eers na Chris de Burgh hier op RSG.

0: Kirsten Burg hier op RSG met Legacy gepraat van nalatenskap. Magdalene van Kimberley sê, oeh, ek vergeet van Derek op saterdagoggende is die moeite werd. Hier sê Lorraine van Valeria Pretoria, my gunsteling is kinderstories en Christel Webb Joubert se kunst dinsdag aande. Leentjie en Grootbrak sê die stories en musiekprogramme is my gunsteling, beslis nie die nuus nie. Hier sê nog iemand, goeiemôre Louise, ek is so snoep, ek hou van radio. Punt. Wat op die lig is, is vir my op hierdie oomblik lekker. Ek kuier, ek lag, ek huil, heerlik saam, mooi dag, soos sê Mary van Durban. Wil. Nou ja, hier is jou oggendgenot.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis, deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Die kinders het rondom Lefras se bed gestaan. Ongemaklik en sonder woorde. Hulle was opsigtelik bly om haar te sien, selfs verlig. Pa, hier is ma nou.
3: Ma, wat maak my ma hier?
2: Jou vrou pa, het Vilje verduidelik. Sy het voor hom gestaan, sy hand gevat en in sy verwarde oë gekyk.
3: Is dit my vrou?
2: Hy was ontsteld en teleergesteld. Sy het byna afskeie in sy oë gelees. Sy het omgedraai en uitgestap, woordeloos in die gang gaan staan. Is dit 'n leeftydse afskeie en verwerping wat sy nou moes beleef? Haar kop het in die muur gerus, haar hande in vuiste gebal.
3: Maar hy is die mekaar, hy bedoel het nie.
2: Die seuns was by haar. Leila het by haar pa bly sit. Sy het sissend met hom gepraat soos met 'n baba. Sy kon het in die gang hoor terwyl die seuns oor haar rug wryf. Is dit waarvoor jy my laat kom het? Na 'n man wat nie wil glo dat ek sy vrou is nie.
3: Hy glo vas ons is dokters en Leila verpleegster.
2: Sy het besef dat Lefras die keer onskuldig is. Dat sy haar verpligting moet nakom teenoor hom en haar kinders. Veral haar kinders. Sy het die chirurg geskakel en 'n afspraak gereël, dringend. Lefras het haar nog nooit ontken of misken nie. As skrywer wel soms, maar dit was nie nou ter sprake nie. Die chirurg wou sy been amputeer. Dit is noodsaaklik, het hy verduidelik. Wat is die ander opsies? Hy het haar verstom aangekyk. Hoe durf sy sy oordeel in twyfel trek? Omdat dit my man is, dokter, en ek hom ken. 'N amputasie sal hom weke in die hospitaal hou, moontlik nog daarna in 'n hospies om te herstel. En daarna sal hy die feit dat hy sonder 'n been oor die weg moet kom nie aanvaar nie. Hy sal dit nie oorleef nie.
3: Ons kan 'n gedeelte van die voet amputeer en alle infeksie probeer verwyder, maar dis nie wat...
2: Dit is wat u gaan doen. Ek sal hier bly en daarna vat ek hom huis toe. Ek sal dit nou met my man bevestig, as ek tot hom kan deurdring. Sy het stywerig by sy deur uitgestap, met haar kinders beraadslag en daarna weer na Lefras se bed gestap, om liggies op sy voorkop gesoen en langs sy bed gaan sit. Geruststellend begin gesels, vertel oor die weer, Ben, en dat sy weer begin skryf het aan die roman terwyl hy hier op sy rug lê, en dat Jukkie by die hondeoppasser by die huis is.
3: O Marie, jy moet my hier uitkry. Ek wil huis toe gaan. Die plek is nie vir my nie.
2: Hy was weer homself, maar nie meer die dinamiese mens wat bevele gee nie. 'N afhanklike, het sy besef. Ek beloof, ek sal jou huis toe neem. Die dokters moet eers jou voet skoon maak. Daarna vat ek jou huis toe, sodra jy sterk genoeg is.
3: Ek sal sterk genoeg wees, as jy my net hier uitkry.
2: Sy het gebly tot na die operasie, nie 'n amputasie soos die dokter wou nie. Sy is eers huis toe en het die bovertrek ingerig met die hulp van 'n opgeleide versorger. 'N hospitaalbed, suurstof en 'n goeie voorraad verbande. Ben het telefonies gehelp.
3: Is jy seker dis wat jy wil doen, Marisa? Ek kan nie kom helpie, maar ek is net 'n oproep ver. En verder is jy op jou eie.
2: Dit is wat sy wou doen. Dit was 'n lang en uitmergelende pad. Die versorger moes soms afgelos word. Die kwaai chirurg uit die stadshospitaal het ook soms geskakel en sy kon foto's van die wond vir hom stuur. Hy was tevrede, maar sy kon sien hoe Lefras daagliks wegkwyn. Sy hart wou eenvoudig nie meer nie. Ben het soms oor naweke kom help.
3: Het was 'n wyse, maar dapper besluit om hom huis toe te bring, Marisa. Sy tyd loop daagliks uit.
2: Sy het weer vir hom begin lees. Dikwels sy eie werk en tussenin van haar geliefde digters. Sy het versigtig gekies. Iets waarmee hy kon identifiseer. Uyskriege, Dirk Opperman, Charles Fryer en Ronnie Belcher. Hy het toe oë lê en luister. Sy het nie geweet of hy slaap of luister nie, maar hy was rustiger wanneer sy lees. Op 'n dag het hy sy oë oopgemaak en sy kop na haar gedraai.
3: Jy moenie my liggaam verwyder as ek in die nag sterf nie. Trek die gordyne oop en lees vir my gedigte totdat die dag breek.
2: Wat wil jy hê moet ek lees? Hy het nooit woordeliks te kenne gegee dat hy haar lesery waardeer nie. Hoekom nou dit?
3: Jy sal weet.
2: Net dit. Maar eienaardig genoeg was dit vir haar geskenk. En toe het die pyne begin. En Ben het morfien voorgeskryf. Sy het dit versigtig toegedien, sodat hy nooit onder haar hande weggelip nie. Net miskien wil hy tog dit wat hy nooit gesê het nie, teen die einde sê. Net iets vir haar nalaat, waaraan sy kon vasthou. Hy was die dag besonder rusteloos. Sy het die morfien afgemeet en die dripper versigtig in sy mond geplaas en een van sy eie boeke geneem waarin hy geskryf het oor sy geliefde heimatland, soos hy Namibië genoem het. Sy was al halfpad deur die essay toe hy skielik vra:
3: "Wie is die skrywer?"
2: "Wag tot die einde. Jy sal hoor." Sy het klaar gelees en stil gebly. Moontlik slaap hy.
3: "Wie?"
2: het hy aangedring. "Dit is 'n bekende en uitstekende skrywer. Sy naam is Lefras Moelman." Haar stem het gebreek en die trane het in haar oë opgewel.
3: "Jy het dit nooit vir my gesê nie."
2: Daar was geen aanklag in sy stem nie. Net 'n feit gestel.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
4: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: The Domino's hier op RSG met Tabitha Twitchit. Binnekort tyd vir die 11 uur nuus met Ina Strydom. En dan luister ons na Moira Austin van die Baai. Sy musiekie is, ek gaan jou nou vertel wat daar vir jou voorlê.
1: In muziekbonbons van 6 augustus is daar muziek van onder andere Anatoly Liadov en Giovanni Paisiello. Ek kan ook luister na 'n prachtige koorwerk van Schubert. Muziekbonbons op 6 augustus om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagochtend om 4 uur.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: In die 11:00 nuus. Die polisie ondersoek 'n noodlottige brand in George. Die sakeman, Brown Godsey, is terug in die hof. En 28 mense word nog vermis na 'n veerbootramp in Indonesië. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die polisie in George in die Weskaap het 'n man ingeneem vir ondervraging nadat een persoon vermoedelik dood is in 'n brand vroeg vanoggend. Brandbestryders is ontbied na 'n brand in 'n huis in die George sakekern. Die liggaam is na die brand in die puin gevind. 'n Polisie woordvoerder, Chris Spie, sê die oorsaak van die brand word nog ondersoek. 'n Misdaadkenner sê die ontplooiing van soldate as deel van operasie Prosper om bende geweld op die Kaapse vlakte te takel, het misluk. Meer as 170 mense is volgens berigte die afgelope 2 weke in gemeenskappe insluitend Nyanga, Khayelitsha en Mitchellsplein vermoor. 'N misdaadondersoeker, Mike Bolhuis, sê die Weskaap benodig gespesialiseerde polisieeenhede wat georganiseerde misdaad, bendeleiers en afpersers kan teiken, eerder as om staat te maak op die ontplooiing van soldate om die polisie by te staan. Hy sê dis duidelik dat die strategie misluk het, omdat doeltreffende polisieering steeds nie plaasvind nie. Die Noord-Kaapse polisie het 270 verdagtes nig in hegtenis geneem tydens operasie Chanella 2. Bykans 30 onwettige drankverkopers is ook tydens die weeklange operasie gesluit. 'N Polisie woordvoerder, Mashai Gamildin, sê die fokus van die operasie was onder meer op misdaadvoorkoming, die opsporing van gesoekte verdagtes en padveiligheid. Hy sê die polisie het ook 'n sterk teenwoordigheid gehandhaaf by stemlokale om te verseker dat kiesersregistrasie in 'n veilige en vreedsame omgewing kon plaasvind. Die sakeman Brown Mogotsi verskyn vandag weer in Johannesburg se Landdroshof nadat sy derde borgtog aansoek ook misluk het. Mogotsi staan tereg op aanklagte van regsveruitling en myneed in verband met beweringe dat hy verlede jaar 'n aanslag op sy lewe gefabriseer het. Sy regspan sal hom na verwagting vandag raadpleeg oor beeldmateriaal wat hom volgens die staat met die voorval verbind, voordat daar besluit word oor die volgende stappe in die saak. Die studentenraad van die Universiteit van Zululand sê, daar's 'n groeiende agterstand in akademiese werk weens voortsleepende probleme met watertoevoer by die instelling. Onderrig moes vroeër gestaak word weens probleme met waterverskaffing wat verskeie gemeenskappe raak. Die watertekorte duur al meer as 'n maand. Die president van die studentenraad, Saki Ndlela, sê, indien dit so voortgaan, sal die studente dalk nie gereed wees vir hulle komende toetse in eksamens nie. En nou na die buiteland. Reddingswerkers soek steeds na 28 mense wat nog vermis word nadat 'n veerboot langs die kus van Indonesië se Madura-eiland aan die brand geslaan het. Die veerboot met 271 passasiers aan boord was van Surabaya in Oos-Java provinsie na Makassar in Suid-Sulawesi onderweg. 5 sterftes is bevestig. 238 passasiers is gered. 7 bote en 'n helikopter is ontplooi om aan die reddingsoperasie deel te neem wat na verwagting vir minstens 7 dae sal voortduur. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in George in die Weskaap het 'n man ingeneem vir ondervraging nadat een persoon vermoedelik dood is in 'n brand vroeg vanoggend. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Dankie Ina, dit was heerlik om jou hier saam met ons te hê. Hoop jy 'n heerlike maandag verder.
0: Dankie Louise, jy ook.

0: Jy kuier steeds saam met die intussenspan hier op RSG. Ek is Eloise Kibbedoe en daar groet ons vir Ina Strydom wat die nuus gelees het vir ons vandag tydens die program. Ons regisseur Marie Molefe van Heerden is ook steeds saam met ons en binnenkort kan jy uitsien na die muziek van Moira Austin van die Baai. Van Rebecca, voorheen bekend as P.E. Sy het vir ons een lekker speelisie gestuur. Gaf jy nou vertel wat daarop is en dan is het regsake met Veronique van Heiningen waarna jy kan uitsien om half. Binnenkort hoor jy ook wat daar vir jou voorleem. Elton John sit die noot in vir hierdie uurse muziek genot met Blue Wonderful.
1: Every breath is a prayer of some kind.

0: Weergaloose Elton John. Hy het soveel treffers en soveel albums al hierdie liedjie Blue Wonderful kom van sy 33ste studioalbum daar in 2015 vrygestel vir ons beskikbaar gestel om na te luister en steeds kan ons dit hoor vandag. Jy sal geskakel by RSG, so klink regsake vir jou 'n bietjie later.
1: In maandag 3 Augustus se aflewering van Regsake kan jy inskakel vir die eerste van 5 episodes in 'n reeks oor vroue en die reg. Prokureur Esmerie McCallahan praat oor hoe die regstelsel destyds ontwikkel het sodat vroue ook toegang kon kry tot die regsberoep. Strafregkenner Dr. Llewellyn Curlewis verduidelik wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels. Dis Regsake maandag 3 Augustus om 11:30.
2: Maandag aand op Intune met my Fran Rico Lucas. Wag daar vir jou musiek wat inspireer en stories wat jou anders laat kyk na die wêreld om jou. In Taal op Straat hoor ons wat Suid-Afrikaners regtig dink oor inklusiwiteit, gestremdheid en hoe ons mekaar sien. Dis eerlike menings, mooi stories, mooi oomblikke en uitstekende musiek wat alles saambring. Intune maandag om 8:00 net hier op die 1. Lekker jy.
3: Op soek na die beste aftreeoord, by Kukanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kukanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927. Kukanjeaftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die bosveld.
4: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
0: Dis tyd vir Joune en Moira Austin van die Baie se musiek is vandag jou voorland. Op die speelhuis het ons Rocco de Villiers, ons het iets van Lorika Rauch, 'n liedjie van Randall Wickham en ons begin met Sonja Herold en Parels.

0: open space het God.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Lorika Raug hier op RSG met Hot Gates. Ons het ook geluister na Randall Wickham met Ye Neffens My, Psalm 42. En ons het hierdie speelhuis begin met Sonja Herold se Parels. Jy is ingeskakel vir joune en ons luister na Moira Austin van die Baie se Musiek. Sy het vir ons hierdie heerlike speelhuis gestuur waarin ons kan verlustig vanoggend. Rensha Jacob sê van Carltonville, "Sjoe, fantastiese musiekkeuse." Antoinette van Riebeekstad sê, "Pragtige en strelende musiek. Goeie smaak, Moira." Het dit baie geniet. En Jean Beetge van Caledon sê, "Wat 'n pragtige beginkeuse van Sonja Herold. Dit laat soveel weemoed in my opwel. Al die musiek is so mooi verder." Ek sluit af met hierdie opgewekte klaviertreffer van Rocco de Villiers. Liewe hemel, liewe aarde.

0: Jy is ingeskakel by intussen is die joune van Moira Austin van die baie waarna ons luister en ons het afgesluit met Rocco de Villiers, liewe hemel, liewe aarde. As jy wil hê ons moet na jou joune luister, elke dag tussen 11 en 11:30 buiten môre. Môre is dit werk so kan staan die speelhuis oor, maar stuur slanke e-pos Eloise by rsg.co.za, 6 van jou hartsliedjies, maak nie saak wat se genre nie en dan ook hoe jou naam en van korrek uitgespreek kan word asseblief as daar 'n spesifieke uitspraak is byvoorbeeld soos die Oni, Leonie, Marie, Mari, laat weet my asseblief dat ek het korrek kan doen op lig en ook waar jy vandaan kom, sluit dit asseblief ook by die e-pos in.
1: Die lekkerste lekker is vir my dat ek weet ek kry elke oggend 'n mandjie vol blomme van julle af en daai mandjie het die lekkerste stories in. Ek bly ingelig op die politieke gebied. Ja, ek leer so baie elke dag. So nee, ek kan nie net een ding kies nie. Dit is vir my daai mandjie vol wonderlike kleurvolle blomme wat ek weet elke dag ek gaan kry. Dankie vir julle goeie geselskap. Ek waardeer julle opreg. Dis Beatrice.
0: Dankie Beatrice, is ons voorreg. Ek gaan nog 'n paar met jou deel 'n bietjie later. Ek wil uitkom by Karlien van die Hartsvat sodat ons kan luister na regsaak en voor ek die program afsluit gaan ek nog van jou boodskappe stuur oor wat jy die meeste geniet van radio van die SABC is vandag of die naweek althans 90 jaar oud en ons vier dit met alles wat lekker is en wat radio betref. Karlien van Hartsvat, neem ons na regsaak met Veronique.

0: Karleen van Jaarsveld hier op RSG as jy my roep.
1: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In die eerste deel van die program sluit Esmerie McCallahan van Veld & Duffy Prokureurs by ons aan. En sy praat die week en eintlik die hele maand oor vroueregte.
2: As ons vandag na die hof toe gaan, sal ons oral vroulike prokureurs, advokate, landdroste en regters sien, selfs staatsanklaers. En dit voel heeltemal normaal. En ek dink baie

0: Ja, jonger mense sal verbaas wees om te hoor dat daar 'n tyd in ons geskiedenis was toe vrouens, selfs met die nodige opleiding en kwalifikasies, eenvoudig nie toegang gehad het tot die regsberoep nie.
1: In die tweede deel van regsake verduidelik strafregkenner Dr. Llewellyn Kerr Lewis vir ons wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Esmeri McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg by die program. Esmeri spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en ek het vir Esmeri gevra om vir ons 'n paar praatjies voor te berei ter viering van Vroue Maand. In vandag se eerste van 5 episodes praat sy oor hoe die wetgewing destyds ontwikkel het sodat vroue toegang kon kry tot die regsberoep.
0: Goeiemôre Veronique en goeiemôre elke luisteraar. Nou Augustus is Vroue Maand in Suid-Afrika elke jaar en daarom het ons dit goed gedink om hierdie maand in ons regsprogram te kyk na hoe vroueregte oor baie jare heen in Suid-Afrika ontwikkel het. Ons gaan nie politieke debatte hieroor voer nie, maar ons gaan net kyk na die ontwikkeling van die reg en hoe sekere wette en hofbeslissings die samelewing oor tyd verander het. Vandag, in ons eerste program hieroor, wil ek graag begin by die regsberoep self en hoe vrouens toegang tot die regsberoep gekry het. Nou, as ons vandag na die hof toe gaan, sal ons oral vroulike prokureurs, advokate, landdroste en regters sien, selfs staatsanklaars. En dit voel heeltemal normaal. En ek dink baie jonger mense sal verbaas wees om te hoor dat daar 'n tyd in ons geskiedenis was toe vrouens, selfs met die nodige opleiding en kwalifikasies, eenvoudig nie toegang gehad het tot die regsberoep nie. Nou, hoe het dit gebeur? En nog belangriker, hoe het dit verander? Kom ons kyk 'n bietjie. Nou, om te verstaan hoekom vrouens eens op 'n tyd nie toegang gehad het tot die regsberoep nie, moet ons kortliks net terugkyk na die geskiedenis van ons regstelsel. Die Suid-Afrikaanse regstelsel is hoofsaaklik op die Romeins-Hollandse reg gebaseer. En soos baie ander regstelsels van daardie tyd, het dit ontstaan in 'n samelewing waar mans en vrouens verskillende rolle vervul het, en dit het ook deurgekom in die reg en die wette wat daar was. Een voorbeeld daarvan is dat 'n getroude vrou se regsbevoegdheid baie beperk was. In daai tyd was 'n man die hoof van die huishouding, en in sekere omstandighede kon 'n vrou nie selfstandig regshandelinge verrig, soos byvoorbeeld om kontrakte te sluit, sonder haar man se samewerking of toestemming nie. Nou vandag klink dit dalk vreemd, maar destyds was dit die algemene posisie in baie lande gewees, nie net Suid-Afrika nie. Dit beteken egter nie dat vrouens nie belangrike rolle in die gemeenskap vervul het nie. Inteendeel, vrouens was onderwysers, verpleegsters, entrepreneurs, gemeenskapsleiers ensovoort. En sommige vroue het ook besluit om regte te gaan studeer. En dit bring ons by een van die interessantste verhale in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse regsberoep. Aan die begin van die 20ste eeu het 'n Suid-Afrikaanse vrou met die naam Madeleine Hookie besluit om die bestaande regsposisie uit te daag. Sy het regte studeer en haar kwalifikasies gekry, maar die regsvereniging van daai tyd wou haar nie toelaat om haar klerkskap te registreer nie. En sy het hierdie besluit van hulle hof toe gevat en hierdie saak het op die ouen van die dag in die appelhof uitgespeel. Die hof het bevind dat al het Madeleine Hookie die nodige opleiding, kon hulle haar nie toelaat om haar klerkskap te registreer of toegelaat te word as prokureur nie, want die wet, soos wat dit destyds geskryf was, het eenvoudig nie voorsiening gemaak vir vrouens om die beroep te betree nie. Met ander woorde, die struikelblok was nie noodwendig haar bekwaamheid gewees nie, maar eerder die wet self en die bewoording in die wet. Nou, dit is 'n belangrike regsbeginsel wat ek ook vinnig wil aanraak en dit geld vandag nog. Die howe pas die wet toe en hulle vertolk die wet, maar hulle kan nie bloot nuwe wetgewing skep omdat hulle meen die bestaande wet is onvoldoende of onbillik nie. Indien die wet verander moet word, is dit die parlement se werk om dit te verander. En hierdie beginsel staan bekend as die skeiding van magte. En dit is steeds een van die hoekstene van ons regstelsel in Suid-Afrika. Nou, alhoewel Madeleine Wookie haar saak destyds verloor het, het dit 'n belangrike gesprek aan die gang gesit. En haar saak saam met baie ander vrouens wat gepleit het vir verandering, het uiteindelik daartoe gelei dat die Women's Legal Practitioners Act 7 van 1993 aanvaar is. Hierdie wet het vir die eerste keer bepaal dat vrouens, indien hulle aan dieselfde akademiese en professionele vereistes as mans voldoen, ook as prokureurs en advokate toegelaat kon word. Dit is ook interessant om te noem dat die 1993 wet nie aan vroue enige spesiale voorreg gegee het nie. Die wet het bloot bepaal dat vrouens ook tot die regsberoep toegelaat kan word as hulle aan dieselfde vereistes as mans voldoen. En ek denk dis 'n belangrike onderskeid om te tref. Die doel van die wet was nie om die standaarde te verlaag of om uitsonderings te skep nie. Die doel was om geleenthede oop te stel, 'n tipe van 'n gelyke speelgrond. So daarom is elke persoon, man of vrou, steeds bewys dat hy of sy oor die nodige kennis en vaardighede en integriteit beskik om die beroep te beoefen. En dit is eintlik een van die kenmerke van 'n goeie regstelsel. Die reg behoort nie mense se sukses te bepaal nie. Dit moet bloot verseker dat mense 'n billike geleentheid kry om hulle vermoë te bewys. Kort na die inwerkingtreding van hierdie wet was Irene Antoinette Geffen die eerste vrou wat as prokureur in Suid-Afrika toegelaat is. Nou is eintlik interessant vir my dat Madeleine Wookie toe nooit self die eerste vroulike prokureur in Suid-Afrika was nie, maar haar bereidwilligheid om die bestaande regsposisie in die hof uit te daag, het die weg gebaan vir ander vroue soos sy om toegelaat te word as prokureur. En soms is dit juist die mense wat nie self die eindpunt bereik nie, wat die grootste verskil maak aan die reis van ander mense. Nou, as prokureur, denk ek dat hierdie geskiedenis herinner ons ook aan iets belangrik. Die wet verander nie oor nag nie. Dit begin gewoonlik by een persoon wat 'n bestaande regsreël uitdaag. En soms beslis die hof dat die wet net nie so verandering toelaat nie. En daardie beslissing lei dan gewoonlik daartoe dat die parlement die wet wysig. En so ontwikkel die reg stap vir stap. Alhoewel ons reeds in 'n redelike moderne samelewing leef, sien ons vandag nog gevalle waar die reg ontwikkel en moderniseer. 'N Goeie voorbeeld hiervan is 'n onlangse verandering in die arbeidswetgewing oor kraamverlof, of kom ons noem dit nou ouerskapsverlof. Kraamverlof was tradisioneel slegs aan moeders toegestaan. Die wet is egter onlangs verander om voorsiening daarvoor te maak dat mans en vrouens die 4 maande ouerskapsverlof tussen hulle kan verdeel. So pappa kan ook met babatjie by die huis bly as mama vroeër moet teruggaan werk toe. So dit is net nog 'n voorbeeld dat selfs al leef ons in 'n moderne samelewing, die wet voortdurend ontwikkel word omdat een persoon die bestaande wetgewing en regsreëls uitdaag in die hof. Miskien is dit een van die belangrikste gedagtes wat ek vandag by julle wil los. Wanneer ons kyk na die geskiedenis van die reg, sien ons nie net na hoe die verlede gelyk het nie, maar ons sien ook na hoe die reg voortdurend probeer om by 'n veranderende samelewing in te pas. Daarom is dit so belangrik dat ons ons regsgeskiedenis ken. Dit help ons nie net om te verstaan waar ons vandaan kom nie, maar ook om te verstaan waarom die reg vandag lyk soos dit lyk. Die reg skep geleenthede vir ons almal. Maar die reg alleen waarborg nooit sukses nie. Dit verg steeds bekwaamheid, harde werk en deursettingsvermoë van ons almal. Die wet het die deur oopgemaak na die regsberoep vir vrouens, maar vrouens moes steeds deur die deur gestap het en hulle plek in die professie bewys het deur harde werk, bekwaam te wees en die nodige kwalifikasies te hê. Nou, volgende week kyk ons 'n bietjie na 'n belangrike ontwikkeling in ons geskiedenis van vroueregte. En dit is stemreg. Ons sal sien dat die ontwikkeling van stemreg in Suid-Afrika nie eenvoudig was nie en dat dit oor baie dekades ontwikkel het. Ons sal ook gesels oor waarom ons elke jaar op die 9de Augustus Vrouedag vier. Tot volgende week, mooi loop.
1: Dankie Esmerie. Strafregkenner Dr. Llewellyn Curlewis verduidelik net hierna vir ons wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Deal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Okay, moenie dat het snaakslik nie. Kyk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
4: Daar's 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Staat Kaapstad.
5: Jy luister na RSG, dis die een.
1: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. Strafregkenner Dr. Llewellyn Curlewis sluit nou by my aan en soos vroeër genoem verduidelik hy vandag vir ons wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels. Welkom terug by Regsake, Dr. Curlewis. Dokter, kan jy gaan vir ons verduidelik wat 'n bekentenis is?
6: Die bekende definisie in Becker se saak wat in 1929 uitspraak was van die appelhof van daardie tyd bied die eenvoudigste oplossing. Indien die beoordelaar van die verklaring homself in die posisie van die hof stel, moet hy slegs 'n enkele vraag beantwoord, naamlik, sou 'n pleit van skuldig daarop genotuleer kan word? Indien die antwoord ja is, dan is dit 'n bekentenis. 'n Bekentenis is derhalwe 'n besondere soort erkenning, een waarin die verklaarder sy strafregtelike aanspreeklikheid ten volle bely. 'n Verdere kwalifikasie is dat die verklaring, of kom ons praat dan van die bekentenis, slegs buite die hof gemaak kan word. Dit is belangrik dat al die bestanddele van die misdaad erken moet word en dat verweesgronde uitgesluit moet word.
1: Goed, maar wat is die benadering wat deur ons howe gevolg word wanneer dit kom by beoordeling van verklarings wat moontlik bekentenisse daarstel?
6: Tamelike verwarring het geheers oor die kwessie van toetsing van 'n bekentenis. En drie moontlike oplossings is deur die howe oor die jare gegee. In eerste instansie die sogenaamde suiwer objektiewe toets, deur bloot na die strekking van die verklaring, met ander woorde, die spesifieke woorde, of soos in Latijn daarna verwys word, die ipsissima verba, om daarna te kyk. 'n Tweede oplossing was die suiwer subjektiewe toets, deur bloot na die bedoeling van die verklaarder te kyk. En dan uiteraard 'n objektiewe benadering waarin ruimte gelaat word vir subjektiewe faktore in sekere gevalle. 'n Verdere vraag was of omringende omstandighede in aanmerking geneem mag word by die kwessie of 'n sekere verklaring 'n bekentenis dan uitmaak al dan nie. Na die helder uitspraak van die appelhof in Yende, dit was 'n 1987 uitspraak, is die onduidelikhede nou uit die weg geruim eens en vir altyd, tot vandag toe. Die hof verkies 'n objektiewe toets. Daar word egter duidelik gesê in daardie uitspraak dat dit nie beteken dat daar met oogklappe na die verklaring gekyk moet word nie. Alhoewel die toets dus objektief is, moet dit teen die agtergrond van die omringende omstandighede beoordeel word. In verband met omringende omstandighede moet daarop gewys word dat dit in aanmerking kom slegs om die woorde in die regte perspektief te plaas. Feite wat dus losstaan van die woorde kan nie bygebring word om die woorde skielik tot 'n bekentenis te omskep nie.
1: Dankie dokter. Nou, watter tipes of soorte bekentenisse word geïdentifiseer in ons reg?
6: Nadat dit eens vasgestel is dat 'n buitegeregtelike verklaring op 'n bekentenis neerkom, is dit uiters belangrik om vooraf te weet watter tipe bekentenis dit is. Nie net die toelaatbaarheidsvereistes nie, maar veral die wyse van aanbieding word deur die tipe soort bekentenis bepaal. Vanuit artikel 217 van ons strafproseswet, wet 51 van 1977, word tussen vier verskillende soorte bekentenisse onderskei. Kom ons kyk vervolgens daarna. Daar is die sogenaamde artikel 217 subartikel 1 bekentenisse. Bekentenisse aan privaatpersone, vrederegters en landdroste, as dit nie op skrif gestel is nie of nie aan die vereistes van artikel 217b voldoen nie, word natuurlik in hierdie artikel ten aanvang as toelaatbare getuienis gereël. Die staat dra die bewyslas om te bewys dat die voorvereistes nagekom en die bekentenis toelaatbaar is. Bekentenisse aan landdroste, vrederegters en lede van die publiek hoef dus nie op skrif gestel te word nie, ten einde toelaatbaar te wees nie. Getuienis van 'n bekentenis wat egter nie op skrif gestel is nie, sal dus mondeling gelewer moet word. Ernstige kritiek is oor die jare uitgespreek teen die gebruik van offisiere of sogenaamde vrederegters verbonde aan dieselfde ondersoekeenheid om bekentenisse af te neem. 'N bekentenis wat per pos aan 'n landdros of vrederegter gerig is, word beskou aan hom gerig te wees. Al kom dit nie in die eerste plek by die landdros of vrederegter uit nie. Dit is in ooreenstemming met die saak van Blythe, 'n 1940 beslissing al van dekades gelede. 'N bekentenis gerig aan die superintendent van die polisie, 'n brief oopgemaak deur die konstabel, is beskou as gemaak aan die speerhoof of die vrederegter dan in daardie saak. Vervolgens is die tweede tipe bekentenis die sogenaamde artikel 217 subartikel 1 klein a bekentenis. Hier word bepaal dat bekentenisse aan gewone vredesbeamptes, natuurlik uitgesonder sekere vrederegters of landdroste, ontoelaatbaar is, tensy dit later bevestig en in die teenwoordigheid van 'n landdros of sodanige vrederegter op skrif gestel is. Die begrip vredesbeamptes word eerstens in die woordomskrywing van artikel 1 van die wet aangetref. Daardie artikel verwys ook na artikel 334 subartikel 1 van die wet, wat meld dat vredesbeamptes uitdruklik aangestel kan word. 'N vredesbeamte is normaalweg 'n junior polisiebeamte of 'n onderoffisier, met ander woorde 'n konstabel, 'n sergeant of 'n inspekteur. Met die onlangse voorgestelde wysigings van die wet wil dit egter voorkom asof die onderskeid tussen vredesbeamptes en vrederegters, vir sover dit die polisiebeamptes betref, dan irrelevant sal word. Almal wat kragtens regulasie as vredesbeamptes aangestel is, word in 'n skedule getabuleer. Waar twyfel bestaan oor die individuele persoon, behoort die skedule geraadpleeg te word. Dit is belangrik om daarop te let dat die bekentenis aan die vredesbeampte gemaak moet word. As hy slegs 'n toehoorder is en nie deel het aan die betrokke gesprek self nie, is die bekentenis nie aan hom gemaak nie. Die sinsnede, soos dit in die wet voorkom, en ek haal aan, tensy dit bevestig word en op skrif gestel word, sluit die aanhaling, stel twee toelaatbare bekentenisse daar wat onafhanklik van mekaar funksioneer. Die staat sal natuurlik die bewyslas dra ten opsigte van die toelaatbaarheid van 'n bekentenis aan die gewone vredesbeampte. En dit sal van die dokument van die landdros afhang of die bewyslas op die beskuldigde sal wees. Die geaardheid en toepassing van artikel 217a van die wet het uit talle oorde al kritiek ontlok. Die vernaamste besware is dat die beperking onhoudbaar is en tot absurditeite aanleiding gee.
1: Baie dankie aan Esmerie McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan strafregkenner Dr. Llewellyn Lewis vir hulle bydraes tot vandag se program. Stuur gerus jou briewe en of navrae na my toe by vero@rsg.co.za en ek sal dit aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking in die program. Dankie dat jy weer ingeskakel het vir regsaake en onthou dat jy weer na die program en ander episodes potgooi kan luister. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: So I ain't gonna wait, I ain't gonna wait for you. I'm just being real with you, I'm done.
1: Lee Cole op RSG, I don't wanna wait. Hy mag maar dan wees, maar ek is noggie.
2: Hoe kies jy jou vleis op die rak? Maandagmiddag om 1 uur in 360, gesels professor Philip Strydom oor die effek op die kwaliteit in jou bord. Die Vos van Wild Rescue Natuurreservaat by Stilbaai gesels oor lewe langs wilde diere, wanneer om te help en wanneer nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika op koers is om sy grootste kommersiële mielieoes nog te lewer. En afstof is die SAIK 90 jaar oud.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Wat precies is 'n tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding college? En hoe verskil dit van 'n tradisionele universiteit? Ons beoog om hierdie vraag te beantwoord in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
5: TVET colleges en die TVET kwalifikasies maak deure oop vir indiensneming, entrepreneurskap en verdere studies.
4: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8:00 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
1: Jy hoor nog heel oggend die SAIK is 90 jaar oud. Ek deel 'n klompie SMS'e in stemnotas nou. Ons het jou gevra wat is die beste van radio vir jou. Gert Mostert van Douglas sê ek hou nie van TV nie, luister net RSG. Die beste programme vir my is Oggendstemming, U Eie Keuse, Gospel met Jackie en ek geniet die meeste programme. Die wat ek hiervan hou nie, kan ek nie onthou nie want hulle neem my gedagtes in beslag. Seënbede vir almal.
6: Wat ek die meeste geniet is Tamaletjie en dan as my klein dogtertjie Emma of my klein seentjie Drian, Emma is 8 en Drian is 3, as hulle in die nabyheid is op 'n Saterdag, daai twee kinders, iets in hulle binneste, reageer ongelooflik op Willem se boeremusiek, dan sorg ek dat ek dit vir hulle speel. Hulle is versot, iets in hulle binneste roer. Ek moet dit nog vir Willem vertel. Maar verder is my gunsteling RSG. Dankie julle, liefde groete, Dalena.
7: Kyk, RSG se verskeidenheid, musiek, alles, aktuele programme. 'N mens leer so baie, maar daar is so een ding wat ek moet sê, daar is elke liewe dag, is daar nie daai een liedjie wat my hele bloedgroep change, dan sê ek reg vir die dag. Ek wag vir daai liedjie elke dag, maar sonder partykeer hoef ek eers te wag nie. Dit gebeur net, dan is daai liedjie daar, op tyd vir my, net vir my. En ek gaan slaap met julle en ek word wakker met julle. Kootie van die Kaap.
1: Dankie Kootie. Florien Ekerman sê ek luister RSG van dat ek wakker word tot ek gaan slaap. Het 'n radio in elke vertrek van my huis tot in die badkamer en almal is aan wil niks missie. Hou van al die uitsaaiers en programme en Saterdag met Derek Gardner en sy Vat 5 program. Julle is die beste. Dan sê Marie Knippel van Kaapstad, RSG is werklik pyk. Wat 'n treffer is dit om na te luister Saterdag aan 'n country musiek met Jack Arend.
8: Weet jy vir my die lekkerste van radio is? Dis skoon. En as ek sê skoon, as jy die TV aansit, as jy Netflix kyk, as jy enige fliek kyk of enige iets kyk, is dit altyd 'n gevloek in die Here se naam gebruik. So dit steek my dwars in die krop. Maar as ek nou heel dag RSG luister, is daar absoluut niks wat my dwars in die krop steek nie. Die musiek is lekker, die aktualiteitsprogram is lekker, want ek leer goed wat ek nie andersins sou geleer het nie. En alhoewel ons op 'n plaas bly, is ons nie afgesny nie. So ja, dit voel soos familie, dit voel asof ons mekaar ken, en dis lekker. Dis good, clean, fun, skoon, gesonde pret om radio te luister. Heerlike dag vir julle, Barbara van Oudtshoorn.
1: Dankie Barbara. Dini Joubert sê sy is 82 en ook heeldag op RSG. Familie sê dis vir my stasie. Ek hou van alles, kan niks uitsonder. Karen sê Renske Jakob se klokkie lag soggens vrolik vroeg al die dag of dan sê anoniem so lief vir Eloise geword kan werk ek die programme en aanbieders uitsonder te veel om op te noem RSG se tops. Dan sê iemand Derek Gardner se breakfast met Derek is uitstekend. Willem se program ook altyd pykie natuurlik. Eloise sê Christine van Figat Park. Môre uit die sonnige Karoo. Al die programme op RSG is goed, maar geldsaake van Moneyweb is my gunsteling, sê Karen.
9: Weet jy, ek geniet RSG verskriklik baie. Ja, paar jaar terug, toe ek nog baie jonger was, was ek onder die indruk RSG is 'n stasie vir ou mense. En ja, hoe dom was ek net nie. Vandag is ek ook al 66 en ek kan nie glo hoe baie ek gemis het nie. Ek love julle insiggewende praatjies, die musiek. Julle het so groot verskeidenheid. Ek absoluut love RSG. En hoe sê hulle, you get old too soon and wise too late. Lekke dag vir julle, dis Lorraine van Pretoria.
1: Lorraine, you get old too soon and wise too late. Hey, gaat dit moet onthou. Ek moet jou groet namens hier intussen span. Veronique van Henningen was hier nie, maar Ina Strydom het nuus gelees. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur en ek is Eloise Kibberu, wat die voorreg het om aan jou te kuier. Geniet die SAIK se verjaarsdag verder vandag en ons praat weer môre. Karika Kesenkamp, groet ek met Timothy. I love you.

0: Dit is 12:00, hier volg die nuushooftrekke, gelees deur Annemarie van Buurik. Die prys van albei grade petrol sal môre om middernag met 52 sent per liter daal. Die departement van minerale en petroleumbronne het die brandstofpryse vir Augustus bekend gemaak. Die dieselprys sal met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Die Johannesburgse Landdroshof het gelas dat die name en adresse van getuies in die saak teen die saakman Bran Mogotsi om veiligheidsredes nie bekend gemaak mag word nie. Die saak het vanoggend voor die hof gedien vir raadpleging nadat die verdediging aangedui het dat hulle nie al die getuieverklaringe ontvang het nie en dat die name en adresse nie verskaf is nie. Mogotsi se regspan het aangevoer dat dit hom sou benadeel ter voorbereiding van sy verhoor. Hy het vanoggend weer in die Landdroshof verskyn nadat sy derde borgtog aansoek misluk het. Die saak is tot 20 Augustus uitgestel. Die polisie in George in die Wes-Kaap het 'n man ingeneem vir ondervraging nadat een persoon vermoedelik dood is in 'n brand vroeg vanoggend. Brandbestryders is ontbied na 'n brand in 'n huis in die George sakekern. Die liggaam is na die brand in die puin gevind. 'n Polisiewoordvoerder Chris Spies sê die oorsaak van die brand word nog ondersoek. Die Noord-Kaapse polisie het 270 verdagtes in hegtenis geneem tydens operasie Shanella 2. Bykans 30 onwettige drankwinkels is ook tydens die weeklange operasie gesluit. 'N Polisiewoordvoerder, Mashay Gamildin, sê die fokus van die operasie was onder meer misdaadvoorkoming, die opsporing van gesoekte verdagtes en ook padveiligheid. Reddingswerkers soek steeds na 28 mense wat nog vermis word nadat 'n veerboot langs die kus van Indonesië se Madura-eiland aan die brand geslaan het. Die veerboot met 271 passasiers aan boord was van Surabaya in die Oos-Java-provinsie na Makassar in Suid-Sulawesi onderweg. 5 sterftes is bevestig en 238 passasiers is gered. 7 bote en 'n helikopter is ontplooi om aan die reddingsoperasie deel te neem wat na verwagting vir minstens 7 dae sal voortduur. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die program die rooivleisbedryfsdienste sê miljoen enstofdosisse teen Back and Closure het reeds boere bereik. Die Hooggeregshof in Kaapstad hoor betoë aan oor die grondwetlikheid van die onteieningswet en 'n nuwe enstof bring hoop om die stryd teen TB te wen. Baie welkom by Spectrum onder redaksie van Jean Esterhuizen. Die produksieregisseur is Bongie Nkosi Moyo en ek is Joan Marie Verhoef.
1: Er is geen verkeer.
3: In die Wes-Kaap, Kaapstad, op die N2 inwaarts, net voor Rodebloemweg, was daar 'n botsing. 2 bane word versper, verwag vertragings. In KwaZulu-Natal op die N2 noord, by die Koningin Nandi wisselaar, was daar 'n botsing. Die linkerbaan word daar versper. Die N2 suid is by Isikaweni gesluit na 'n transitoerooftog vroeër vandag. Die gebied is tans 'n misdaadtoneel, soos ek sê, die pad is daar gesluit. Ek is Marlie Skeepers, as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 45889 teen R1.50 en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: Daar is talle stemgeregtigdes wat onseker is of hulle wel gaan stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Sommige kiesers sê die gebrek aan swak dienslewering, as ook gereelde krag- en wateronderbrekings ontmoedig hulle om te stem. Boonop is daar duisende stemgeregtigdes wat nie registreer om te stem nie. Is jy geregistreer en gaan jy stem in die munisipale verkiesing? Wat is jou redes hiervoor? En indien jy die afgelope naweek registrasiepunte besoek het, vertel vir ons hoe was jou ervaring? Stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of jy kan vir ons 'n stemnota stuur op WhatsApp. Die nommer daar is 076-536-6961.
4: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
5: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Dis nou 6 minute na 12. Afriforum, die DA en die Vaderlandstichting se aansoeke om die wet op onteiening sonder vergoeding te betwis, word tans in die Hooggeregshof in Kaapstad aangehoor. Die sake is nie gekonsolideer nie en sal afsonderlik oor dieselfde tydperk aangehoor word. Vir meer hieroor praat ons nou met die grondwetkenner, advokaat Annemarie de Vos. Goeiemiddag Annemarie.
6: Goeiemiddag.
2: So die Instituut vir Rasseverhoudinge het as mede-applikant tot AfriForum se saak toegetree. Sou dit nie dalk beter wees as die drie applikante tog die saak konsolideer het nie?
6: Ja, ek dink dit sou beter wees. Dit spaar baie geld en baie tyd. Maar uiteindelik glo ek sal die sake met mettertyd saamgevoeg word as hulle klaar gehoor is seker. En daar's appelle en dies meer. Ek glo as dit uiteindelik by die grondwetlike hof uitkom waar dit sekerlik hoort, sal die sake gelyk aangehoor word.
2: So die DA sê die wet is vaag en teenstrydig in verskeie klausules wat dit ongrondwetlik maak. Is dit genoeg skietgoed om 'n wet te betwis op grond daarvan dat dit vaag is?
6: Jong, dis 'n moeilike situasie, dink ek vir hulle. Ek dink nie dis hulle sterkste punt nie. Jy weet, jy kan sekerlik op daardie punt steen as dit so vaag is dat dit nie toegepas kan word nie. Ek het na hulle argument gaan kyk wat die vaagheid aan betref en hulle klagte is eintlik dat daar te veel jy weet, daar's te min riglyne vir die openbare beamptes wat die wet moet toepas. En ek dink nie die wet is so vaag dat mens hierdie punt met gemak kan argumenteer nie.
2: Die DA sê ook die reg om eiendom te besit is fundamenteel tot vryheid en waardigheid. Sou die DA dan hiermee bedoel dat as jou eiendom onteien word, jou vryheid en jou waardigheid aangetast word?
6: Ek vermoed dit is hulle argument. Wat natuurlik die rede hoekom hulle dit so benader is omdat artikel 25 wat eintlik die beskerming van eiendomsreg daarstel in die grondwet sê spesifiek dat eiendom kan onteien word. So dit lyk vir my hulle wil nie argumenteer dat artikel 25 oortree word deur hierdie wet nie of dat die wet teenstrydig is met artikel 25 nie, maar dat die wet sommer die algemene beginsels van die grondwet beskadig en om daardie rede nie geldig is nie.
2: En dan die parlement se aanvaardingsproses van die wet. Die DA sê dit het nie aan die grondwet voldoen nie. Stem jy hiermee saam?
6: Ek het jou 'n oombliekie daar verloor.
2: Ek herhaal, die DA het in die parlement gesê die aanvaardingsproses of die parlement se aanvaarding van die wet het nie aan die grondwet voldoen nie. Sou jy hiermee saamstem?
6: Jong, ek weet nie presies, ek kon nie presies sien wat is hulle klagte daar nie. Ek dink hulle sê daar was nie genoeg openbare jy weet mense wat in die openbaar kan kommentaar lewer en so aan nie, maar ek na soos wat ek het onthou is was daar 'n geweldige publieke kommentaar gelewer en was daar baie debatte hieroor. Ek meen nie dat hierdie 'n besonderse goeie punt is nie. Ek dink die enigste werklike argument hier wat mens kan opper is om te sê dat, jy weet, artikel 25 bepaal spesifiek dat onteiening mag nie arbitrair geskied nie. En dit mag wees dat die hof bevind dat die bewoording van die wet sodanig is dat dit op arbitraire onteiening kan neerkom. Maar ek het slegte moed vir hulle saak.
2: Baie dankie, dit was die grondwetkenner, advokaat Annemarie de Vos. Ok, verkiesingssake, hoewel Oudtshoorn in die Klein Karoo bekend is vir die handel in volstruisvere en vleis, is dit een van die armste dorpe in die Weskaap. Inwoners ervaar hoë vlakke van armoede en werkloosheid, terwyl politieke onbestendigheid in die munisipale raad hulle elende vererger. Kiesers op Oudtshoorn is verdeeld oor of hulle gaan stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing of nie, Marlies Skeepers berig.
3: Terwyl die landbou- en toerisme sektors in Oudtshoorn floreer, bly die werkloosheidssyfer egter steeds hoog. Volgens Statistieke Suid-Afrika staan die werkloosheidskoers in die dorp op 25%, terwyl die werkloosheidssyfer onder jong mense byna 36% is. Talle huishoudings in Oudtshoorn is ook afhanklik van maatskaplike toelaas. Jong mense soos Priscilla Meyer is desperaat vir werk. Sy is al vir 3 jaar werkloos.
7: Soos ek sê, het ons al baie sevies oorals aangegooi en ons mense kry nie werk, oor en oor by verskillende plekke. Hy word net sekere mense gebel, vooral soos ons matrikulante. Ons het by die huis so naar werk. Van ons is nou al 3-4 jaar terug matrik nog nooit gewerk. En soos ek gesê, die municipale forums kom uit en was op die datasbasis ook op die tijd. Ons het nou verlede maand bij ons op die databasis gaan opzet. Maar nog niet een van ons was gebel. Voor alle een week 13.
3: Tueline Hamad is ook vir jare lank werkloos, maar sy bly hoopvol dat haar situasie sal verander.
8: Ek wil net 'n verandering maak in hierdie askampen, want ons as jong mense ons struggle verskriklik met werk en ons kom nêrens kom ons weg. Maar ek weet en ek het vertroue in dat hierdie jaar gaan my jaar wees, wat ek in die werk moet stap en die ander jong mense.
3: Die tekort aan behuising is nog 'n groot kwessie op die dorp, met inwoners wat vir dekades lank op die behuisingswaglys is. Terwyl die politieke partye daarop fokus om die jeugstem te kry, is kiesersapatie onder ou mense soos Lucretia Hamad Samuels ook 'n probleem.
9: Ek sal nie stem nie. Ek het nog nooit gestem in my hele lewe nie. Ek is ook nie geregistreer nie. Niks nie. Want niks kom reg nie. Ek het 'n matrikulantie agter. Hy kry nie werkie. Niks nie. Ons stemme gaan vir hulle. Maar as hulle agter hy stoel sit, gebeur daar niks nie. Ons nog hierdie jaar bly ons al 11 jaar in hierdie straat. Amse straat is al gepyf, nog nooit die straat nie. Ons pypeleks van die huise, alles word net so gedoen en alles loopt net so gelos. Hulle beloof jou en beloof jou, gee jou stem vir my, maar niks kom reg nie.
3: Die dorp het verskeie burgemeester sedert die plaaslike regeringsverkiesing in 2021 gehad. Die ANC was in 2021 in beheer, in 2022 is 'n DA burgemeester aangestel, in 2024 het 'n lid van die Vryheidsfront Plus die burgemeestersketting gedra en vanjaar is die amp terug by die ANC. Maar al wat inwoners van Oudtshoorn wil hê, is ware verandering in hul lewensomstandighede. Die verslag is saamgestel deur Sagri Chetty en ek is Marlie Skeepers vir SAK Nuus.
2: Dis 13 minute na 12 en soos jy dalk reeds gehoor het, die verkiesingskommissie sê hy sal die kiesersrol Vrydag om middernag sluit, die dag waarop die verkiesingsdatum amptelik in die staatskoerant geproklameer sal word. Geen nuwe registrasies of veranderinge aan kiesers se besonderhede sal na die sperdatum aanvaar word nie. Kiesers het die naweek 'n laaste kans gehad om in persoon by die OVK se stemlokale te gaan registreer voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November plaasvind. Intussen heers daar groot kommer oor duisende landsburgers wat kan stem, maar nie geregistreer het nie. Vir meer oor kiesersapatie praat ons nou met die politieke ontleder, professor Pieter Dievenage. Goeiemiddag Pieter.
10: Goeiemiddag Jamie.
2: Die OVK het hulle deel gedoen die naweek, tog is daar heel wat Suid-Afrikaners wat kan stem, maar wat nie geregistreer het nie. Wat is die moontlike redes hiervoor?
10: Kyk, dit is 'n tendens wat hulle hele rukkie met ons is. Ons moet onthou in 2021, nê, was die algemene opkoms van kiesers maar 46% by die vorige plaaslike verkiesing. En in 2024 by nasionaal was dit 59. En daai syfer van 2021 was die laagste ooit van 'n verkiesing in Suid-Afrika. En dit lyk of die tendens hom voortsit hierdie jaar, want ons het nou hierdie begrip apatie in die midde. En eintlik, en soos ons in die insetsel ook gehoor het, dat ek dink dit gaan maar baie met politieke vervreemding gepaard en vertrouenskrisis, dat baie mense op die grondvlak voel, maar dinge verander nie, en hoekom gaan ek dan nou stem? Maar ek dink steeds vanuit 'n kommentaar oogpunt, mense moet kiesers vra om asseblief te gaan stem, want dit is 'n baie belangrike verkiesing, dink ek, op plaaslike vlak hierdie jaar, en dit kan 'n verskil maak waar mense dit die meeste voel, en dit is op plaaslike vlak.
2: So, hoe kan die OVK eerstens en dan politieke partye die kwessie van hierdie kiezerapatie aanspreek?
10: Kyk, die dilemma is, daar moet 'n sperdatum wees. En ons kom nou baie naby aan die sperdatum, en ek dink hierdie naweek was eintlik die laaste openbare geleentheid om te registreer vir hierdie verkiesings. So, aan die een kant doen die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, wat dit kan. Aan die ander kant doen die partye wat dit kan. Ek sien byvoorbeeld baie van die partye gaan in die gebiede in waar die mense woon en waar hulle vermoed is, daar is nie baie goeie kiesersregistrering nie. Maar uiteindelik berus dit by elke kiezer om te sorg dat ek my verantwoordelikheid as burger nakom. Maar dit lyk veral op plaaslike vlak asof die burgers van ons samelewing op een of ander manier terugstaan. En dit is baie jammer, want soos ek het gestel het, plaaslike verkiesings is eintlik van die heel belangrikste in die politieke stelsel.
2: So indien kiesers dan nou nie hulle demokratiese reg uitoefen nie en kies om dan nou nie te gaan registreer nie, wat is die boodskap wat jy vir so 'n landsburger het?
10: Wel, dit kan gebeur dat in jou plaaslike omgewing, of dit nou 'n munisipaliteit is of 'n metro, as jy nie gaan stem nie, dan kan 'n party inkom, omdat mense nie stem nie wat nie die meerderheid van daardie kiesers se steun het nie. Maar juis omdat mense wegbly by die stembus, kan daai ander party wat jy byvoorbeeld nie enige vertroue en vertroue het nie, kan inkom. En dit is die, ek dink dis die grootste rede waarom mens graag wil hê mense moet gaan stem, sodat die uitslag 'n regverdige uitslag is vir die mense wat in 'n bepaalde gebied bly. Ek weet byvoorbeeld in die Johannesburgse metro is daar geweldige pogings om kiesers by die stembus te kry, omdat daardie stad in so 'n krisis is. Nou dink net, as jy nie in Johannesburg stem nie en jy kon 'n verskil gemaak het, dan kan jy nie eintlik na die tyd kritiseer as die stad volgens jou in die verkeerde hande is nie.
2: Baie dankie. So sê professor Pieter Dievenage, politieke ontleder.

0: En in ander nuus die rooi vleisbedryfsdienste of die RMIS wat die verspreiding van die back-and-closure en stof behartig, sê hy tot op hede 2,5 miljoen dosisse versprei. Die regering het 'n gedeelte van die land se enstofvoorraad aan die rooi vleissektor toegeskryf om dit sodoende binne sy eie strukture te kan versprei. Ons praat nou met die hoof van die rooi vleisbedryfsdienste Dewald Olivier. Goeiemiddag Dewald. Hoeveel dosisse en stof is aan die betrokke kommoditeitsorganisasies soos die rooi vleisprodusente organisasie gegee?
1: So in totaliteit het ons op hierdie stadium 2,8 miljoen dosisse gekry, waarvan 2,5 miljoen reeds versprei is en die 400 000 wat nou oorbly word in die volgende week versprei na onder andere kommersiële produsente en ook stoetteelers.
0: Die verspreiding gebeur dit nou volgens julle teen 'n goed genoeg tempo?
1: Ja, ek dink ons is besig om op dreef te kom. Ek meen inderdaad die land is besig om op dreef te kom en ons is besig om te verstaan hoe die verspreiding moet geskied. Uit die aard van die saak is daar nog sekere haakplekke. Dit is 'n ongelooflike groot taak wat ons aangepak het, maar ek dink die proses is besig om goed te loop. Was natuurlik 'n tweede gedeelte wat ek hoop ons gesels oor en dis die aankoop van enstof. Ek dink dis ons volgende hekkie waaroor ons moet klim.
0: Kom ons praat daaroor. Dis vir jou 'n moontlike haakplek hoekom?
1: Ek dink van die grootste goed wat gebeur het tot nou toe, John Marie, is dat sekere produsente enstof gekry het en ander moet dit nou koop. So dit is wel so dat jy uit die aard van die saak die bepaler van jou eie lot moet wees. Maar jy sal byvoorbeeld twee plase reg langs mekaar kry waar die een produsent sy eerste dosis en 'n tweede of 'n booster of 'n opvolg skraagdosis gehad het en dan het die buurman nog niks gehad nie en hy moet nou koop. So ek dink wie betaal vir die enstof is 'n groot vraag op hierdie stadium, maar natuurlik uit die aard van die saak die ouens wat hulle self wil beskerm is reg daarvoor, anders kan 'n mens wag tot die staat vir jou aan jou enstof toeken.
0: Behartig julle ook die verspreiding van die enstof onder veeartse?
1: Ja, ons het 'n netwerk wat ons het versprei onder veeartse. So wat ons doen is, ons werk direk met die veeartse. Van die industrie se kant af, so net belangrik is RMIS verteenwoordig die totale waardeketting wat die produsente, groot boere, kommersiële boere, lynboere, voerkrale en die abattoirs is. En ons werk spesifiek met die veeartse. Ons het gesê, ons hou die veeartse verantwoordelik vir die verspreiding van die enstof en ons werk direk met hulle en dit word via verspreiders of dan nou koeriers na dit te versprei en dan van daar af na die produsent of die voerkraal of dan natuurlik die kleinboer geneem.
0: En julle nasporingsplatform, kan jy vir ons bietjie uitwy daaroor? Hoe werk dit?
1: Goed. Ja, so die nasporingsplatform spesifiek werk op ek het nie Afrikaans daarvoor nie, dis 'n global location number. Dit gaan oor 'n GLN. En dit is eintlik op hierdie stadium die kruks van hoekom dit goed werk. Ek het nie nodig om enigsins 'n produsent se naam, se van, se ID nommer, se belastingnommer of niks te hier rondom dit nie. Ek het net sy globale nommer wat ons nodig het en so die veearts ene en ons versprei dit op hierdie nommers reg deur die land en ons kan presies, ons het 'n webwerf wat ons presies kan sien waar die enstof is, waar dit toegedien is. So dit werk ongelooflik goed en dit natuurlik is die toekoms van hoe ons gaan wys dat diere geënt is en dat daar 'n waarde binne in daai diere is om verkoop te word aan potensiële kopers.
0: Is ons besig om die stryd teen back and closure te wen?
1: Definitief. Ek dink ons is besig om baie nader te kruip aan dit wat ons wil hê. En natuurlik, wanneer is dit gewen? Ek dink op hierdie stadium sal ons kan sê daar gaan 2 of 3 wenne wees. Ek dink die groot wen is as die siekte net eers onder die beheer is en ons sien minder uitbrekings daarvan en dan die tweede wen is natuurlik gaan wees wanneer al ons data bymekaar is en ons kan aansoek doen by die Wêreldgesondheidsorganisasie om iets op die tafel te sit om weer ons status terug te kry as back-and-close-vry met enting.
0: Bye, dankie. Dit was die hoof van die rooi vleisbedryfsdienste, Dewald Olivier. Die nuwe enstof teen tuberkulose wat tans in 'n gevorderde stadium van proewe in verskeie lande insluitend Suid-Afrika is, kan die eerste nuwe enstof vir die aansteeklike siekte in meer as 'n eeu word. Die Departement van Gesondheid sê die enstof, wat as M72AS01E bekend staan, kan moontlik beskerming aan adolessente en volwassenes bied. Dit verskil van die bestaande BCG-enstof wat hoofsaaklik aan babas toegedien word. Elsie Richard May doen verslag. Die departement van gesondheid sê die moontlike verspreiding van die nuwe enstof vorm deel van sy voortgesette pogings om TB teen 2030 as 'n openbare gesondheidsbedreiging uit te wis. Die hoof van die departement se nasionale TB-program, professor Norbert Njeka, voeg by dat die enstof tot 60% doeltreffend kan wees, iets wat hy as baie goed beskryf.
2: The vaccine is very important, but what is even more important is the reduction in TB mortality, because we've not won, much as we have improved in reducing incidence by 61% since 2015, mortality has only been reduced by 17%. So many people continue to die from tuberculosis, and many people spend a lot of money when they have TB. At least 20% of their household incomes, which is really catastrophic cost, as we call it. So a new vaccine can really help bring the numbers down, bring mortality down, and improve on the overall social determinant of our people.
0: Njeka sê die nuwe TB-enstof kan binne 12 tot 18 maande beskikbaar gestel word na goedkeuring. Hy deel verder dat Suid-Afrika hard daaraan werk om een van die eerste lande te word om hierdie enstof bekend te stel.
2: We started meeting from last year to try and develop a roadmap for the introduction of TB vaccine in South Africa when it becomes available. And we've identified the need to have a group of people who discuss on the evidence itself, because we need to review the science and make sure it will work for us. But also regulatory is critical. The South African Health Product Regulatory Authority has to approve such a vaccine. If our scientists think that the evidence is good, then it can be registered, but then manufacturing is being looked at. The finances, the delivery systems, because this is a vaccine. It must go through our existing vaccine distribution systems. But more important is also acceptability. Communities need to accept. So our preparedness is really around these key issues.
0: Dit was professor Norbert Njeka, die hoof van die departement se nasionale TB-program, en ek is Elsabeth Richard May vir SAK Nuus.
3: En ons praat nou verder hieroor met 'n TB-navorser, professor Martie van der Walt. Goeiemiddag, Martie.
4: Goeiemiddag, Jean-Marie, en ook aan die luisteraars van RSG.
3: So die departement sê hierdie enstof is 'n moontlike deurbraak vir TB-beheer en uitwissing. Kan jy vir ons verduidelik hoe dit verskil van die bestaande enstowwe teen TB?
4: Ja, so hierdie is in meer as 100 jaar die eerste ander TB-enstof wat ontwikkel is en wat effektief is. So die ander enstof is in die 1900s ontwikkel en is van 'n verswakte stam wat want is aan die TB-organisme. Die enstof het nooit baie goed gewerk, behalwe in babas en jong kinders, wat baie goed is om babas en kinders te beskerm teen

0: se navorsing, meer as 20 jaar of so, bewys het en wat nou in hierdie enstof geformuleer is om 'n immune respons te ontwikkel, soortgelyk aan COVID of enige ander tipe immune respons. Dit werk so.
1: Wat is van die bewyse of is daar enige bewyse uit kliniese proewe in van die ander lande dat die enstof doeltreffend is?
0: Ja, nee, beslis, dus kom ons nou op die voorpunt staan en begin voorbereiding maak vir wanneer hy, dit lyk vir ons en ons hoop so in 2028 in Suid-Afrika uitgerol word. Tot op hierdie stadium is die verminderde TB en die sterftes ongeveer 50% in volwassenes en adolescente baie in spesifieke groep mense en daai immuniteit lyk of vir 2 tot 3 jaar aangaan. So dit is werklik waar fenomenale werk. En die laaste kliniese proef wat vermoedelik einde van hierdie jaar vroeg volgende jaar resultate bekend is, word die enstof nou ook in ander groepe mense soos HIV vigs of maar 'n breër groep van die bevolking word dit ook daarvoor getoets.
1: Prof, is dit so dat die volgende ronde van proewe in Suid-Afrika gedoen gaan word?
0: Ja, Suid-Afrika was nog altyd een van die lande wat rol gespeel het in hierdie enstof en ander enstofontwikkelinge van TB en die huidige proef word in Suid-Afrika, Malawi, Zimbabwe en dan ook in Indonesië gedoen. Ja, so en ons het al ons speel 'n baie groot rol in hierin. Ons het ook al laas jaar 'n groep Sadiq lande en ook departement van gesondheid wêreldgesondheid organisasie werkswinkel gehad oor hoe om Suid-Afrika gereed te kry vir wanneer die enstof uitgerol word. As 'n enstof nou beskikbaar is, is nie net hier is die enstof nie. Wat ons ook met COVID geleer het, is daar seker verskaffingskettings, koue ketting en so aan baie papierwerk voor die enstof toegedien kan word.
1: Wat is dalk van die ander uitdagings wat jy voorsien met die moontlike uitrol hiervan in Suid-Afrika?
0: Wel, heel eerste mag het wees dat mense nie so mooi verstaan waaroor gaan die enstof nie of dat mense kan sien die stigma daarop. So hoekom gaan jy jou TB enstof kry? Jy dalk TB. Dan kan daar anders soos die, wat ons noem die verskaffingsketting, daar is nie genoeg voorraad beskikbaar soos wat mense projekteer. En die ander ding wat ons ongelukkig deesdae natuurlik baie sien met COVID voor in dag gekom het, is wat ons noem en stof, ons ken het in Engels beter, vaccine hesitancy. Ten spyte daarvan dat enstowwe een van die beste goed is om mense te beskerm van infeksiesiektes, is almal deesdae oor die wêreld en dit is ongegrond bang vir enstowwe. So ons glo dit sal nie so 'n probleem in Suid-Afrika wees nie, maar dit is, mens moet die gemeenskappe, die bevolking almal inligting gee, korrekte inligting. Wat gaan die voordeel van hierdie enstof wees?
1: Baie baie dankie. Ons het gepraat met professor Martie van der Walt, 'n TB navorser.
2: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
1: En in die tweede helfte van die program, die president stel 'n nasionale raad teen geslagsgeweld aan en die omstrede sakeman Bran Mogotsi se hofsaak is weer uitgestel. Bly ingeskakel.
3: Ons begin weer in die Wes-Kaap, Kaapstad. Daar is padwerk op die N2 uitwaarts by Melbourne weg. Die regterbaan is gesluit. KwaZulu-Natal op die N3 suid net voor die Ashburton wisselaar is daar padwerk. Die linkerbaan is gesluit en dit veroorsaak 'n bottelnek van verkeer, verwag vertragings. In Gauteng daar is 'n opeenhoping van verkeer op die M2 Wes in Selby tussen die Crown wisselaar en Hoofrif weg, verwag vertragings. Ek is Marlie Skeepers en as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 45889 teen R1.50. Begin die boodskap met die woord verkeer.

0: Nou daar is talle kiesers wat onseker is oor of hulle wel gaan stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Is jy geregistreer? Gaan jy stem in die munisipale verkiesing en wat is jou redes hiervoor? Op die SMS-lyn skryf WB, sal gaan stem vir die party wat tolgeld en toegangspaaie probleem in noorde van Pretoria aanpak. En dan Joy Kriel in Witpoortjie sê, ek gaan beslis stem. Die IEC of die OVK is nou so ver gevorderd, weg met lyste name en vanne wat in alfabetgroepe gedeel is by verskillende tafels. Dis Joy Kriel in Witpoortjie wat so sê en dan is daar ook nog van julle terugvoer op die WhatsApp lyn.
1: Stem nie, ek gaan nie stem nie. Om die eenvoudige rede, politiek moet nie regeer in munisipaliteite nie. Kinders moet direk aansoek doen vir die werk in die munisipaliteit. Mens kan mos nie politiek daar sit nie. Mens moet kinders daar sit.
0: Laat weet ons, gaan jy stem of nie en vertel ons asseblief hoekom of hoekom nie. Stuur vir ons 'n SMS 45889 teen R50 per boodskap of jy kan vir ons 'n stemnota stuur na die WhatsApp nommer 0765366961. Die Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan wil hul teenstanders behoorlik skrik maak by die komende wêreldbeker toernooi in Nederland en België. Die Proteas gaan vir 'n 8ste agtereenvolgende keer by die toernooi in aksie wees. Liesel Olivier doen verslag.
2: Die Suid-Afrikaanse vroue het Vrydag aand na Europa vertrek vir hulle laaste voorbereidings voor die wêreldbeker toernooi in Nederland en België begin. Hulle gaan in groep D teen Engeland, China en Indië kragte meet. Maklik gaan dit nie wees nie. Al drie tel onder die voorste 10 spanne op die wêreldranglys. Die Proteas is 18de. Maar die afrigter Enkie Zondi sê die groep is reg vir wat op hulle wag. Hulle doelstellings is duidelik.
3: Now for us it's important that one, we compete in every single game and secondly, we take the pool stages as a platform to launch to the end of the tournament where actually rankings matter. It would be great for us to get into the top 12. We haven't played in those playoffs in a while and so that's a big focus for us.
2: Die Suid-Afrikaners het 'n onlangse vriendskaplike reeks teen Namibië 4-0 gewen. Zondi sê die wedstryde het 'n sleutelrol gespeel in sy span se voorbereidings vir die wêreldbeker.
3: But the main focus was the international readiness. That's what we tested last week when we played Namibia, as well as combinations and form. That was a big focus for us because we were away for a long time and actually the Namibia series was so close to our actual World Cup's phase that we could see form as well as technical skills and specialist ability. So we broke it down into those four pillars.
2: Die ervare Edith Molikwe sal die span aanvoer. Sy sê om die groen en goud oor die kop te trek is genoeg motivering vir enige speler.
4: No, with these girls, it's not very hard to motivate them. I think every person is motivated. I think it's just in us as South Africans to work really, really hard. We just have the grit and we just have that attitude. So it's not really hard to motivate South Africans. We just already have it.
2: 'n Broer en suster, Morgan en Callum de Jager, is albei as doelwagters in die nasionale groepe ingesluit. Callum, wat sy suster afgesien het, sê sy span kan ook nie wag om te wys waartoe hulle in staat is nie.
5: I definitely think we're not just going to compete. We've got a really strong squad, a nice young squad with a lot of experience as well with the more senior guys. So I definitely think the mentality isn't to just compete. We definitely want to cause an upset with one or two of the games and yeah, hopefully make the top 8, the quarterfinals.
2: Die Protea vroue gaan hul voorbereiding afsluit met vriendskaplike reekse teen Skotland en Wales voor hulle na Nederland vertrek. Hulle begin hulle wêreldbeker veldtog op die 16de teen Engeland.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
7: In Woensdag 5 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur onder meer Lasa de Sella, Peter Gabriel en Secret Garden verwag. En natuurlik 'n hele paar ander verrassings. Moenie RSG se wêreldmusiekprogram misloop nie. Dis Woensdaand om 20:09 saam met my Veronique van Heyden.

0: luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
1: En dis nou 37 minute na 12. Die ANC Vroueliga het vanoggend opgeruk na die nasionale tesorie in Pretoria, na die departement se versuim om fondse vry te stel wat toegeken is om geslagsgeweld in die land hok te slaan. Dis ten spyte daarvan dat die president in November verlede jaar geslagsgeweld en vrouemoord amptelik as 'n nasionale krisis verklaar het. Ons praat nou met ons verslaggewer Boesie Bopela. Good afternoon, Boesie.
2: Yes, good afternoon.
1: So, any indication of how many women have rocked up to the National Treasury building to picket?
2: Well, I would say probably about 100-150, basically the leadership from their regional and their district councils, as opposed to a whole mobilization of ordinary members. So, generally the leadership in Gauteng.
1: The president just appointed the members of the National Council on Gender-Based Violence and Femicide. Did the Women's League have anything to say about these appointments, this new development?
2: Well, they did say that, as much as it's a welcome development, you know that there has been since 2018 when the first presidential summit was actually convened, another one in 2022, there has been a need for there to be a structure that is going to be going to give strategic direction and coordination in terms of the various sectors and the various departments in terms of what should happen in terms of GBVF. So this obviously is welcome. The National Council put in the new leadership put in place for the next three years. But basically, they're saying they want more than that, because it's one thing to have a national council, but they need to be able to have resources so that they can actually work. So, for instance, things like the fact that they want, for instance, 200 courts dealing with GBVF by 2028. They're talking about more shelters, more counseling, more training of GBVF officers within SAPS, various things that actually need money. So that the reason why they were at National Treasury was to actually say that we actually need to take all of this money that you have given to the different sectors, because there are different departments that deal in terms of the cluster with GBVF, and find a way of putting all of this together and ring-fencing it into some kind of a fund. And he's basically, his response to that is that, as much as there is an expectation, and it's a legitimate expectation given the fact that last year the president declared GBVF a national disaster, that he's not sure in terms of how they're basically going to do it from a resource allocation point of view structurally. But he says ahead of the medium-term budget framework that he's going to be working on, these are some of the things that he's going to be occupying his mind with.
1: So I understand then that the department did accept the women's memorandum.
2: Yes, in fact, it's one of the few that he was actually saying to us after, and he was talking to his staff. It's one of the few memorandum, and you can imagine that many departments and many organizations, many interest groups come to the National Treasury basically wanting to conscientize the minister on their causes and to push for greater funding. But this is one of the few where he actually came down and actually signed it in person, as opposed to sending one of his representatives down. So I suppose it does give you an idea of how much he thinks this is an issue that actually has to be looked at properly.
1: Thank you very much. Dit was die SAK-verslaggewer Boesie Bopela. En soos wat Boesie nou net gesê het, het die president lede van die nuwe nasionale raad teen geslagsgeweld en vrouemoord aangestel vir 'n tydperk van 3 jaar, van 1 Augustus tot 31 Julie 2029. Die raad is 'n statutêre liggaam wat die mandaat het om strategiese leiding te gee oor die uitwissing van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in Suid-Afrika. Een van die lede op die raad is die aktivis Caroline Peters. Sy sluit nou by ons aan. Caroline, baie geluk met jou aanstelling en baie dankie dat jy vir ons tyd maak vanmiddag.
3: Baie dankie John Marie en baie dankie vir die gelukwensing, dankie.
1: So jy werk elke dag op voedselvlak met vroue wat slagoffers van geweld is. Vertel vir ons, hoe erg is die probleem? Wat sien jy?
3: John Marie, soos die vorige spreker gesê het, nee, ek meen, ons weet selfs dat GBV is out of control, nee? En so vir my, as a antestalte wet op die council, you know, is nie net een voorrechtie, maar dis ook vir my, ek meen, ons sien dageliks in ons organisatie, sien ons hoeveel kliënte ons het en die werk wat ons doen. So vir my, ek het 3 dekades ervaring in die bekamping van GBV, you know, so, yeah.
1: Ja, jy het nou die geleentheid om beleid op nasionale vlak te beïnvloed. Wat is die mandaat van die raad wat deur die president vir julle gegee is?
3: So die hoofdoel wat van is om Suid-Afrika se reaksie op GBV te koördineer, om te monitor en verantwoordbaar te maak. Ons het reeds wette bereik, beleid en 'n nasionale strategieplan. Maar die grootste probleem lê dikwels by die implementering. Ons weet dit. En nou, so die vraag is, word die planne befonds, soos ons nou reeds gehoor het, word die geld reg aangewend, bereik dienste die mense wat dit nodig het, tree die polisie vervolgingsgesag, is daar gesondheidsdienste en maatskaplike dienste doeltreffend op. En nou, so die raad moet help om duidelike prioriteite, meetbare tekens en die tydlyne vas te stel. Dit moet ook monitor of die verskillende rolspelers hulle verantwoordelikhede nakom. So uiteindelik gaan dit daaroor om van beloftes na uitvoering en van uitvoering na aanspreeklikheid te beweeg.
1: Caroline, gaan julle nou 'n bietjie nouer saamwerk met gemeenskapsforums en ander organisasies om vroue geweld aan te spreek en hoe gaan julle dit van die staanspoor af probeer regkry?
3: Definitief, John Marie, kyk, die council was aangestel om te werk van na national, na provincial, na local, tot na gemeenskap organisasie. So allemaal die rolspelers moet ingesluit word. Kyk, dis 'n groot taak wat vir ons voorlê. Ons moet nog by mekaar kom. Ons was nou net aangestel deur die president op 1 Augustus. So ons het nou nog nie reeds gesit in 'n strategy plan agter Makani, maar ons kyk uit daarna. Ons is reg om te werk.
1: Laasens, Caroline, jou boodskap aan vroue wat slagoffers van geslagsgeweld is, as hulle te bang is om dit aan te meld of dink niks sal gedoen word nie?
3: Ek wil net enige vrou op wat luister, en nie net vrouens, die mans ook, maar dis vroue, man, maar ek wil ook sê, slagoffers van geslagsgebaseerde geweld is nie net vroue nie, dis mans ook, so ek wil enige slagoffer daar sê, dat you are seen, you are heard, en dat daar is help daar buiten, daar is help, organisaties wat recht staan om te help, moet nie bang wees om uit te reik nie, na die 0800-428-428 nommerie, dat is rechtig waar, niemand hoef in 'n situasie te sit waar dit is onaanvaardbaar. Ons moet uitreik.
1: Baie dankie. Dit was Caroline Peters, lid van die Nasionale Raad teen Geslagsgeweld en Vrouwemoord. Dis nou 1:15, jy is ingeskakel by Spectrum. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brian Mogotsi, moet weer op 20 Augustus in Johannesburgse Landdroshof verskyn, nadat sy saak vanoggend weer uitgestel is. Mogotsi, wat sedert middel Mei agter tralies is, staan tereg op aanklagte van onder meer regsverydeling en dat hy 'n beweerde sluipmoordpoging op homself in Vosloorus versin het. Sy aansoek om borgtog is reeds verskeie keer geweier, te midde van beweringe dat hy getuies beïnvloed en ondersoekbeamptes wou omkoop. Ons praat nou met ons verslaggewer Horisani Sitole. Good afternoon, Horisani.
4: Afternoon to you and the listeners.
1: The court postponed Mogotsi's case again today for full disclosure. Can you explain to us what this means?
4: Actually, you remember now that they're supposed to set the pre-trial. I mean, pre-trial, they need to set the date for the trial, so that's pre-trial. But for that to happen, they have to have done all the preparations, talking about Mokgosi's defense, having all the necessary documents to talk about witness statements, any other things that they require from the state for them to prepare for the trial. But we've heard Mokgosi's lawyers raising concern that they were never finished with all the statements as per requested, but they only found them today, and they still need to consult with Brown Mokgosi, which then they need more time. And we also heard of the state asking that the names of the witnesses not to be disclosed for security concerns. So those are some of the things that transpired in court today.
1: The state also claims it has video footage showing Mokgosi staged the alleged assassination attempt in Vosloorus that happened in November last year. How significant could this footage be to the prosecution's case?
4: Yes, you remember that in the preparations to the trial, we need to have all of those. So we're expecting that as soon as the trial date is set and then we'll go on trial, then that footage is something that's going to be holding the strong side of the state, will be holding on to that as one of the strongest evidence or to prove that what they are saying about Mokgosi staging his own assassination. The footage is likely to prove that. But you remember that the defense can also come with their own side. So in these preparations, we're expecting that with that footage, both sides will have a say on that. And then until then, the judge or the magistrate come to a conclusion whether it's finding him guilty or not guilty.
1: All right, Horisani, can you just remind us when will he be back in court?
4: So it's going back on the 20th of August. That's where we think, that's when it's going back, and we think that they will have heard all the statements that they are looking for and then all the documentation. So when it's back, what we can expect on that day is a trial date to be set. Then from there, then they'll be ready to go on trial.
1: Thank you very much. Dit was ons verslaggewer Horisani Setole. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemiddag Dion.
5: Goeiemiddag Jean-Marie en goeiemôre aan die luisteraars. Die Amerikaanse markte het Vrydag in die groen gesluit met die Dow Jones wat 0,5% hoër gesluit het. Die S&P 500 was 0,7% hoër en die Nasdaq het 1% sterker gesluit. Vanoggend in Asië het die markte gemeng gesluit. Die Hong Kong Hang Seng was sterker met 0,48%. Die Japaneese Nikkei was laer met 0,9% en die Australiese mark het hoër gesluit met 0,47%. In Europa, op die oomblik, die Britse FTSE is onveranderd. Die Franse CAC 40 is hoër met 1,3%. Die Duitse DAX is op met 1,5%. Plaaslik, die algehele indeks is hoër met so 0,5%. Ongelukkig is die indekspunte nie beskikbaar op die oomblik nie. Die finansiële indeks is hoër met 0,5%. Ons sien die dat Capitec hier goed doen, die is 1,6% op. Old Mutual is 1% op. Assurance af met 0,3%. Die nywerheidsindeks, die sterker met 0,8%. Naspers en Prosus wat goed doen, die so 3% op. Dan aan die verloorkant Anheuser-Busch van 2,7% af is op die oomblik. Die Hillbron indeks is 0,6% sterker. Anglo Gold wat hier goed doen, die is 5,2% op. Goldfields 1,2% op. Maar Sasol wat swaar trek weens laer olieprys, die is 3,3% af op die oomblik. As ons kyk na kommoditeitspryse, goud, die is onveranderd en verhandel by $4,108 per fyn ons. Platinum is af met 0,2% en verhandel by $1,656 per fyn ons. Silver is 0,7% hoër en verhandel by $58.17. En dan Brent olie, die is 4,8% af en verhandel by $83.70 per vat. As ons kyk na die valutamark, $1 gaan vir ons R16.49 kos, £1 R22.20 en €1 R19.02. En dan die rentekoerse, die 2030 staatseffek, dis ons 10 jaar staatseffek, verhandel op die oomblik by 8,5%. Ja, en dan die belangrike opdaterings, finansiële opdaterings van maatskappye die week sluit in Nedbank, Glencore, MTN en Sappi. Dankie, dis dan die einde van die sake nuus.
1: Baie dankie, dit was Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Die seisoonaal aangepaste Absa aankope bestuursindeks het in Julie vanjaar tot 46,8 indekspunte gedaal. Vir meer hieroor praat ons met die hoofekonoom by die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek, Lisette Eichel de Skepper. Goeiemiddag Lisette.
6: Hi, goeiemiddag.
1: Wat is die moontlike redes vir die afname?
6: Die afname het gebeur omdat van die komponente van die PMI het afgeneem het. Maar as ons kyk nou van die belangrike ene, is die ene wat nou vraag meet in verkoopsbestellings of produksie en aktiwiteit, lyk hulle eintlik 'n bietjie beter. So wat die hooflyn aanwyser inderdaad geval het, dink ek as ons bietjie dieper krap, is die nuus eintlik bietjie beter in Julie en het dinge bietjie beter gelyk as wat hulle die maand van tevore het.
1: En nuwe bestellings, hoe het dit gevaar in vergelyking met vorige maande?
6: Nuwe bestellings het toegeneem en die interessante deel, dink ek, is dat het alles gedryf is deur beter plaaslike vraag. As ons kyk na die uitvoere, het eintlik nog steeds baie sleg gelyk in Julie, so dit was die plaaslike vraag wat verbeter het en dit het produksie verbeter ook.
1: En hoe het dit werkskepping geraak?
6: Werkskeping bly ongelukkig maar baie swak. Dit het effens verbeter van 41.4 na 42.2, maar ek dink ons gaan eers 'n paar maande van beter aktiwiteit moet sien voor fabrieke nou gaan hulle werkers na toeneem.
1: Ek wou nou vra, hoe voel vervaardigers oor die toekomstige sake toestande in die volgende 6 maande?
6: Hulle is ongelukkig bietjie minder positief as wat hulle was. Ek dink omdat ons natuurlik weer chaos in die Middel-Ooste gesien het in die tyd van die opname. Ek dink die Brent olieprys wat natuurlik weer toegeneem het, die rand wat 'n bietjie swakker was, maak hulle bietjie minder ongelukkig oor die komende 6 maande as wat hulle van tevore was.
1: En die prys van petrol, dis het gaan môre om middernag met 52 sent per liter daal, terwyl die dieselprys met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Watter faktore het die pryse beïnvloed?
6: Natuurlik het die Brent oliepryse 'n groot rol gespeel. So aan die begin van die maand was dit laer, het gelyk asof ons 'n lekker groot afname in die dieselprys ook gaan sien, maar ongelukkig het dit nou nie gebeur nie. Die Brent oliepryse is toe, maar ook wat belangrik vir ons is petroleumprodukte. Ons maak nie ons eie diesel nie, ons moet ons diesel invoer. En 'n groot verskaffer van diesel in die wêreld is tog maar Rusland. En die Rusland raffinaderye is onlangs hard getref deur Oekraïne. So die diesel wat daarvan afkom is ook minder. Die ander oorlog wat nog aangaan beïnvloed ook dieselproduksie. So ongelukkig is dit hoekom diesel toeneem, maar petrol daarom nog afneem.
1: Baie dankie vir jou tyd vanmiddag. Dit was Lisette Eichel de Skepper, die hoofekonoom van die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek. Inwoners in Everton in die suide van Gauteng sê hulle is keelvol om daagliks sonder krag te wees. Groot aantal van die inwoners het by die premier Panyaza Lesufi se diensleweringe in Imbizo opgedaag om hulle griewe daaroor te opper. Annemarie Jansen van Vieren doen verslag.
7: Gauteng se premier Panyaza Lesufi het saam met die uitvoerende raad van Mfuleni en Eskom beamptes in 'n gemeenskapsaal byeengekom om klagtes oor dienslewering aan te hoor. Baie lede van die Everton gemeenskap het hulle monde oor die kragkwessie uitgespoel.
8: My question comes to you directly. Sure. When you need our vote, you know us as all people, but when you try to separate us in the same area, what do you say?
9: No, electricity doesn't account to me. So when you say the question about electricity is direct to me, it's unfair. It's direct to Eskom and the municipality. And that is why they are here. They are going to answer for you.
7: Van hierdie inwoners sê weens vandalisme en onwettige elektrisiteitsverbindings is hulle al 10 jaar lank sonder krag.
10: Toya vandalism, the crime that is not controllable. Eskom should come up with plans. They must invest public facilities. So criminals, they have an advantage because they can see where everybody is distanced from those things.
11: The public is supposed to see through the substation. The security is supposed to see. SAPS is supposed to see so that you can monitor activity at Alahankahari.
7: Nog klagtes sluit in korrupsie in die Mfuleni plaaslike munisipaliteit, sinkgate en rouriool wat in die strate vloei. Simon Zibi van Eskom sê as die gemeenskap met plaaslike beveiliging help, sal hulle die herelektrifisering van Everton teen November kan voltooi.
12: The problems of the communities are twofold. The communities allow for thugs to steal the infrastructure. The second one, Eskom became negligent and not operating and maintaining. Now we need to fix both sides.
7: Die munisipaliteit sê hulle sal die rioolprobleme en ander diensleweringskwessies spoedig probeer oplos. Die verslag van Gorisane Setole en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.
1: Is jy geregistreer en gaan jy stem in die plaaslike regeringsverkiesing? Dis wat ons jou vandag vra, kos hoor.
13: Ek gaan verseker stem. Want as jy nie stem nie, kan jy nie gaan kla nie. Kan jy nergens jou stem gaan dik maak nie. So stem verseker. Dan kan jy gaan praat ergens as iets fout is.
14: Ai, daardie ou tannie wat nou so gepraat het, sy gaan glad nie stem nie, want dit moet nie politiek wees nie en dit moet kundigheid wees. Sy speel so in die mense se hande. Sy moet haar ou stemmetjie gaan maak, sodat hulle die kundiges kan aanstel, want sonder haar stem gaan hulle nie kundiges kan aanstel nie. Ek dink elke mens moet gaan stem. Dis jou kans om jou sê te sê, en as jy nie gaan stem het nie, moet jy jou mond hou, dan moet jy stil bly om die braaivuisvuur en daar in die kroeg, dan moet jy niks sê oor die politiek nie, want jy het nie jou keuse uitgeoefen nie. Dis my opinie, Jacques van Pretoria.
15: I am definitely going to vote on the 4th of November. And the biggest reason why I continue to vote is that I wish to bring about change in our city. It is absolutely critical that everybody who is still unsure that they want to vote should take time and think about what they have or what they could have should they have casted their vote. Peter Smith from Pretoria.
16: Dit is baie dom om nie te gaan stem nie. Elke stem wat wegbly of elke een wat nie stem nie, is 'n stem vir die klomp wat aan beheer gaan kom. So jy moet jou stem laat hoor, anders gaan jy nooit oordentlike dienslewering kry nie.
1: Baie dankie vir die saampraat en ook dat jy vanmiddag saam geluister het. Daarmee is dit nou tyd om te groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, vandag se redakteur Jean Esterhuizen en ons produksieregisseur is Bongi Nkosi Moyo. Ons medewerkers Elsabe Richard May, Marlie Skeepers, Jody Hendricks en ek is Jean Marie Verhoef. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG 360 net hierna.

0: In die nuus gelees deur Martielies Brink. Augustus se brandstofpryse bekend gemaak. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement stel ondersoek in na 'n beweerde rassistiese voorval by 'n rugbywedstryd in Kaapstad en Iran sê hy is nie tans gewikkeld in samesprekings met die FSA nie. Die prys van albei grade petrol sal môre om middernag met 52 sent per liter daal. Die Departement van Minerale en Petroleumbronne het die brandstofpryse vir Augustus bekend gemaak. Die dieselprys sal met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Die hoofredes vir die aanpassings is dat die gemiddelde prys van Brent-olie gedurende die oorsigtydperk gedaal het. Die impak van hernieuwde spanning tussen die FSA en Iran, wat die prys tot by die $100 kerfvat styg het, is geneutraliseer deur die feit dat pryse reeds die vorige maand en die eerste helfte van hierdie maand aansienlik gedaal het. Dit was te wyte aan die memorandum van verstandhouding oor 'n skietstilstand tussen die FSA en Iran, sowel as 'n laer wêreldwye vraag na ru-olie. Die gemiddelde internasionale produkpryse van petrol het tydens die oorsigtydperk gedaal, terwyl die prys van diesel gestyg het weens aanbodtekorte wat deur die konflik tussen Rusland en Oekraïne veroorsaak is. Die Johannesburgse Landdroshof het gelas dat die name en adresse van getuies in die saak teen die sakeman Brown Mgodzi om veiligheidsredes nie bekend gemaak mag word nie. Die saak het vanoggend voor die hof gedien vir raadpleging, nadat die verdediging aangedui het dat hulle nie al die getuieverklaringe ontvang het nie en dat die name en adresse nie verskaf is nie. Mgodzi se regspan het aangevoer dat dit hom sou benadeel het ter voorbereiding van sy verhoor. Hy het vanoggend weer in die Landdroshof verskyn, nadat sy derde borgtog aansoek misluk het. Die saak is tot 20 Augustus uitgestel. Mgodzi staan tereg op aanklagte van regsveruideling en myneed in verband met beweringe dat hy verlede jaar 'n aanslag op sy lewe gefabriseer het. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het bevestig dat 'n voorval ondersoek word waar die K-woord na bewering gesê is tydens 'n interskole rugbywedstryd in Kaapstad die afgelope naweek. Die skeidsregter het volgens berigte die kragmeting tussen die hoërskole Fairmont en Settlers weens die voorval beëindig. Beeldmateriaal van die voorval is op sosiale media versprei. 'n Woordvoerder van die departement, Branagh Hammond, sê albei skole gee aandag aan die kwessie en die nodige prosesse word gevolg. Sy vra dat die skole die geleentheid gegee word om die ondersoeke af te handel sonder inmenging of ontwrigting. Volgens Hammond verskaf die departement ook steun aan al die betrokke partye, insluitend beradingsdienste waar dit vereis word. Die Kaapstadse brand- en reddingsdienste sê die veldbrand bo Kloofnekhoek op en die Tafelberg kabelspoor is onder beheer. 'N Woordvoerder, Michael Abrams, sê hulle wag vir ligsteen wat deur die Tafelberg Nasionale Park gereël is om water af te gooi op enige oorblywende brandpunte om te verseker dat die brand heeltemal geblus is. Brandbestryders bly ook op die toneel om die situasie dop te hou. Die oorsaak van die brand wat gister uitgebreek het, is nog nie bekend nie. Abrams sê geen beserings of skade aan eiendom is aangemeld nie. Iran se ministerie van buitelandse sake sê Iran is nie tans gewikkeld in samesprekings met die FSA nie. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump gesê het onderhandelings om die straat van Hormuz te heropen en 'n einde te bring aan Iran se kernambisies vanmiddag sal begin. Trump het oor die naweek beplande lugaanvalle op Iran gekanselleer en gesê dit volg na versoek deur Iran en Amerikaanse bondgenote in die Midde-Ooste. Iran sê egter hy staan slegs in gesprek met Oman oor 'n tydelike veilige roete deur die straat van Hormuz. Volgens die ministerie sal 'n ooreenkoms met Oman nie voldoende wees om die seestraat te heropen nie en dit sal die situasie onveranderd bly solank Amerikaanse aggressie voortduur. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die prys van albei grade petrol sal môre om middernag met 52 sent per liter daal, terwyl die dieselprys met tussen R1.23 en R1.38 per liter sal styg. Dit is die einde van die nuus. Onder redaksie van Annemarie van Beurek en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Ek hoop jy het 'n lieflike naweek gehad. Baie welkom. Dis 'n nuwe week vir 360 waar ons jou wêreld verken en ons het ook natuurlik groot vieringe. Die SAIK is 90 jaar oud vandag. Ons kyk so bietjie na 1936. Dis argiewe wat ons vir jou gaan speel, klein uittrekseltjie en die SAIK in verskeie geboue gehuisves op daardie datum. In ons eerste uur, ons praat verder oor vleis, maar hoe kies jy vleis op die rak? Waarna kyk jy en het dit 'n effek op die kwaliteit in jou bord, die kleur, al daai dinge, hoe dit verpak word? Professor Philip Strydom is aan die woord, dis 20:01. Ons gaan 'n bietjie loer in die wêreld van landbou by Lise Roberts en wat sy vir ons alles bied, juis ook oor rooi vleis bedryfsdienste wat aangekondig het, 'n samewerking ooreenkoms met 'n Argentynse dieregesondheidsorganisasie om die bedryf se reaksie op Beck & Closier te versterk. Suid-Afrika is op koers om sy grootste kommersiële mielieoes nog te lewer. 'N Vroue veeprodusent van die Noord-Kaap is as die 2026 veeplaas klimaatslim ambassadeur aangewys en onwettige handel in beskermde haversaad word stopgesit. Dit is 20:02. In afsof, soos ek genoem het, ons vier 90 jaar van die SAIK en na 2 jou keuse van musiek en lewe langs die wilde diere. Wanneer om te help en wanneer nie. Die Vos gaan vir ons daarmee help. Dis 25 minute oor 2. Het jy geweet, nog baie meer lê voor? En lekker musiek so tussendeur. En ou musiek, Sheena Easton, Almost Over You. Bly by ons en welkom hier by 360 van my kant, Martie Sprink en produksie regisseur Ignatius Vlok.

0: China Easton op RSG net hier na Ignatius aan die woord.
1: Die RSG en verseker kultuurkaravaan val in die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak.
2: Miskien is dit die padstel waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Daai tannie wat almal se verjaarsdae onthou of die koor wat elke Sondag in die kerk weer klink.
1: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en verseker kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer.
2: Vind meer uit by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
4: Slim besigheidsskuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van the Villa Rosa.
5: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
4: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
6: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelaag ontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks begunstigdes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelaag te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie. Doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelaag op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelaag op Woensdag 5 Augustus en kindertoelaag op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelaag op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelaag wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toelaag onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om die hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
7: Hierdie woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke kyk ons na goeie nuwe fiksie. Anshin Konradi gesels met my oor die onderwêreld van Zamazamas, 'n kampdagboek uit die Anglo-Boereoorlog, 'n boek deur 'n forensiese patoloog en 'n boek oor rou. Dan is daar ook Zirk van der Berg wat met my gesels oor sy jongste roman My skaduwee loop los. En soos altyd hou Johan Meiberg ons op hoogte van die jongste verwikkelinge in die internasionale boekewêreld. Skrywers en Boeke elke woensdag aand om 8:00.
8: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ignatius is hier en vandag wenlose wenner, Ignatius.
9: Martelies, die Staatebond spele is 'n gesiene bijeenkomst wat al van 1930 af aankom. Jy sien rekord spat, soos Chad Leclerc wat met 21 die rekord vir die meeste medailles hou. Hip hip hoera, dit was lekker, maar nou is dit klaar. Die vieringe by Tuvalu gaan echter nog lank aanhou. Die stille Oseaan eiland het hulle eerste Staatebond spele medaille gewen. Ek wou eers sê, Terauna Tafaki het 'n bronsmedaille losgeslaan. Maar dan ga jy verkeerd verstaan wat in die boksafdeling gebeur het. Terauna het nie 'n geveg, selfs 'n ronde gewen nie. Met punte elke ronde op al die beoordelaars se telkaarte verloor teen haar opponent van Indië. Maar sy het 'n bronsmedaille verower. Daar was slegs 5 inskrywings vir die onder 75 kg vroue afdeling boksitem. Sy het 'n vrystelling na die 4de of die laaste 4 gekry. Die reëls bepaal dat elke semifinalis 'n bronsmedalje kry. En daar is dit toe so. Die wêreld se 4de kleinste land het hulle eerste medalje. Die land is kleiner as 26 vierkante kilometer groot. As hulle atlete praat van vlugfoos, is dit hulle voorbereiding. Die land se stewige platplek is die lughawe se aanloopbaan. Dis waar die atlete oefen. Hulle maak plek vir vliegtuie om op te styg en te land en dan werk hulle verder daaraan om hulle drome vlerke te gee.
0: Dit is van Sky se webblad. As jy wil lees, stuur vir my e-pos. Dis brink@rsg.co.za.

Dis die Wels fantasties met Elsie op RSG. Baie welkom by op versoek van jou. Dit is jou keuse van musiek en ek gee die tema, jy sê wanneer jy wil luister. Ons speel vir jou daai liedjie net na 2 en dan spesiaal vir die 90-jarige SAIK, wat wil jy vandag vir die SAIK se 90ste verjaarsdag speel? Stuur gerus, dit hoef nou nie 'n verjaarsdag liedjie te wees nie, nee. Mens kan ons nou maar lekker wyd dink. Jou gunsteling musiek wat jy oor die dekades op RSG gehoor het byvoorbeeld. Net jy wil. Kom ons dink lekker wyd op versoek, stuur gerus per SMS 45889, dis R50 per SMS, die SAIK se 90ste verjaarsdag vandag.

0: Jolene. Dis die klanke van Pentatonix met Dolly Parton en Jolene. Dit is hier in 360. Soos ek gesê het, op versoek stuur daar jou voorstel vir die SAIK se 90ste verjaarsdag. Was al saterdag natuurlijk, maar ons vier ook nou hier so in 360 saam op pad 100 toe, nê? Pragtig om dit ook te sien en bly ingeskakel vir afsof so kort uittreksel uit die opening van daardie gebou 1936. En bly by ons net hierna, is het vleistyd in 360. En so bietjie kleervolle taal van Afrikaans wat ons ook gaan vier. Ons begin dit ook vandag in die program so. Jy kan in 360 luister elke dag vir 'n idiom of 'n gesegde in die program. En ek gee vir my sê, daar het ek om gehoor en dis wat het is. En as jy weet wat het beteken, dan kan jy dit bysit. Ok? Dis op die SMS-lijn, so as jy die gesegde hoor, jy wen nou nie iets nie, hulle noem het in Engels bragging rights. So jy, spogregte is wat jy wel gaan ontvang. So die eerste SMS wat deurkom sal ek lees, en 'n paar name om vir mense wat sê, hulle dit raak geluister. So kom ons vier ons taal ook hier in 360, die idiome en gesegde is waaroor ons vandag bietjie begin gesels. So ek gaan hom iewers vir jou sê, sonder om vir jou te sê, ek sê hom, en dan kan jy vir my laat weet of jy hom gehoor het. Môre terloops praat ons oor sê goed in die algemeen. Nie noodwendige, vaste, gesegdes of idiome nie. Die type van dinge waarmee jy groot geraak het. My pa het altyd gesê, let's go kabeljou, byvoorbeeld. Ek weet glad nie waar dit vandaan kom nie. En dis definitief nie, ek dink jy dis 'n gesegde nie. Dis maar net 'n sê ding gewees. En dan, as ek het sê, dan weet mense glad nie waarvan ek praat nie. So, môre gaan ons daaroor gesels, jy weet die dinge waarmee jy groot geraak het en of jy dit nog steeds vandag in jou lewe gebruik. Maar luister met die oor natuurlik vir daai idiome of gesegde elke dag hier in die program.
1: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter rooiwool in die riviere ingepomp word. En daar word gesê in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie.
2: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar in ons land.
3: Wie moet pa staan vir die besoedeling van die riviere in Gauteng?
4: Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van die regering.
3: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die gevaar in ons groen are deur Estie de Klerk.
0: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit. As jy Vrydag se bespreking oor banknabootsingsbedrog misgeloop het, kan jy die potgooi aflaai. Besoek die webwerf by rsg.co.za, klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer. Professor Philip Strydom is terug, baie gewild in 360. Jy kan na sy potgooi gaan luister, waar ons reeds met hom verskeie dinge bespreek het, is het kom by vleis. Hy weet waarvan hy praat, die man is 'n professor in vleiskunde by die Departement Veekundige Wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit. En hoe kies jy vleis op die rak? En die mens staan partykeer daar en denk jy, och, maar is hierdie stukkie nou lekkerder as daai stukkie? En ek onthou professor van hierdie winkels het hierdie lekker aanbiedinge in December, en dan kry jy nou twee pakke vir die prys van een, is nou kwaliteit, blykbaar, en dan dink ek kan hulle nie lekker byhou met die aanvraag nie, want dan is die tweede pak, as die eerste een baie lekker, is goed vir ouder, jy weet ek broer, jy kan soms sien met die kleur en alles, en die volgende een, dan is dit nou weer een taai stuk vleis gewees, so, een mens kan met die oog baie dinge sien wat vir jou gaan help, help ons asseblief, waarna ons moet kyk, en het dit regtig 'n effek op die kwaliteit in jou bord, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Marlies. Sê net vir my of my klank goed is, want ek gebruik bietjie 'n ander stelsel vandag.
0: Jy klink goed.
5: Jy kan my goed hoor.
0: Ek sal praat as dit sukkel. Dis reg.
5: Jy praat van kleer en dit is so, die mense staan baie keer voor die rak en wonder, ek hou hulle baie keer dop en dan wil ek hulle eintlik gaan vra waarna kyk jy nou, want as jy daar gekom het, het jy nou eintlik mos nou klaar besluit die prys is aanvaarbaar en jy gaan nou jou snit koop. Kom ons sê nou maar 'n lende skuif. En dan is kleer is nogal belangrik, maar daar's eintlik amper geen iets wat enige ding wat jy op die vleis kan sien wat vir jou 'n waarborg gaan gee dat dit 'n goeie kwaliteit gaan wees nie, maar daar is 'n paar dinge wat vir jou gaan sê jy moet eintlik nie hierdie snit vat nie. Nou kom ons kyk dan na makleer en ons kombineer dit met hoe die vleis verpak is. En ons het nou al voorheen gepraat daarvan dat daar klomp faktore langs die pad in lewendige dier en in die slagpaal en alles reg of verkeerd kan loop om vleis se potensiaal om sagter te word kan beïnvloed. Nou daar's hoofsaaklik drie verpakkings. Ons kry mos die wat nou net in 'n so 'n polistireen bakkie lê en dan hy wat ons noem glad wrap of 'n plastiek filmpie of sonder in 'n ander taal vloekfolie noem ons dit wat behoor getrek is en hy is gewoonlik 'n baie mooi helder rooi. En die rede daarvoor is omdat hy in aanraking kom met suurstof. Maar die probleem met daai snit ook is dat hy nie baie lank op die rak kan bly nie want dan begin daai kleur weer krye weer 'n defek, hy raak so al bruinerig. Dit sê nie noodwendig die vleis is af nie. Dit het maar net 'n baie korte raklewe omdat daai ensieme raak uitgeput. So hy gaan nie baie lank op die rak lê nie, dan moet hulle hom nou weer vir iets anders gebruik. So meeste van die tyd is daardie snitte nie baie goed verouder nie. So hulle potensieel kan hulle taai wees. Dit maak nie saak dat hulle die snitte, die groot snit waarvan hulle hom gesny het, vooraf verouder het en dan op die rak gesit het, maar dit gebeur nou nie altyd nie. Dan kan 'n mens twee soorte vakuumverpakkings kry. En die vakuumverpakking het weet ons mos nou, hy's mooi ingeseel en hy en al die suurstof is daar uitgetrek en dis hoekom hy ook heeltemal 'n ander kleur het. Hy't so half 'n dowwe pink kleur. En dit is nie verkeerd nie. Dit is nie 'n swak kleur nie, want as jy daai snit uit die sak uit gaan haal, dan gaan hy weer mooi kleur, maar wat sê dit vir jou? Wat ek verduidelik nou maar net eers die kleure. So jy kry daai verpakking

0: En in verband daarmee is daar dan verskillende kleure. Nou kom ons kyk gou na afwyking van kleure. As jy maak nie saak in wat een van daai verpakkings nie, as daardie vleis en ons praat nou van rooi vleis, ons praat van bees byvoorbeeld, as daai vleis bleek voorkom, dan weet jy ergens langs die pad, jy weet hy neig nou amper na varkse kant toe, of hy het twee kleure in hom, hy het 'n rooi en dan het hy 'n valerige kleur aan hom, dan weet jy ergens langs die pad in die abattoir het daar nie goed reg geloop nie en is die verkoeling en die skakeling van spier na vleis het nie reg verloop nie. En dan is daar van daai proteïene sonder om baie tegnies te raak, het begin seer kry. En dan gaan daai vleis nie lekker verouder nie. Hy gaan nie sy water hou nie en hy gaan ook uit daai valkleur, so hy lyk net nie aantreklik nie. So jy kan verwag dat so snit dalk 'n bietjie droër gaan wees en hy gaan nie so goed so sag wees nie. En gewoonlik in daai vakuumsak is daar ook baie vog rondom daai snit. En dan moet jy maar liewer na ander ene gaan kyk sodat jy potensieel dan 'n beter snit het. Dan kry jy weer die ander uiterste en dit is wanneer die snit baie donker rooi is. En daai donker rooi kleur is by neig amper na wildse kleur toe. Dit sê vir jou die dier het 'n bietjie spanning gehad voordat hy geslag is of hy's te vroeg van die voer onttrek of dit was 'n baie warm dag gewees. Dan sy energie is dan uitgeput en die omskakeling na van spier na vleis was nie baie lekker nie. En dit noem ons nou donker ferm en droë vleis of dark cutters, ons allerhande benamings daarvoor. Maar daardie snit in die eerste plek as jy hom vakuum verpak, hou hy nie baie lank nie. En as jy hom daai snit gaan oopmaak, dan gaan hy sommer 'n redelike slegte reuk hê aan die eerste plek. Maar hy gaan nie lekker smaak nie. Hy gaan sy sagtheid sal daar wees, maar hy gaan nie 'n goeie geurprofiel hê nie, 'n smaakprofiel nie. En jy gaan sukkel om hom snaaks genoeg om hom gaar te hê. Hy gaan die hele tyd vir jou lyk asof hy rou is. So dit is wat betref die kleure. Jy kry ook soms 'n vakuum sakke dat die vleis half bruin is asof hy nou al lank daar lê. En dit is wanneer die vakuum sak nie mooi geseël is nie. Nou daar bietjie suurstof ingekom en hy terroriseer nou hierdie kleurproteïene en hy begin val te raak. Dan moet jy ook maar besluit nee, wat kom ek soek na 'n ander sak. So dit is wat kleur en verpakking betref. Gaan ons na die etiket toe, want jy sê nou, jy kry byvoorbeeld daai dubbele aanbiedings en allerhande sulke goeders, maar nou het ek al ook gevind en ek het partykeer sommer net gaan eksperimenteer. Jene, etiket, weet ek nie altyd of dit so, ek praat nou nie van prys nie en allerhande ander aansprake wat dit maak nie, maar kom ons praat net van sagtheid en veroudering. As daar op daai etiket staan iets soos hy's verouder of perfectly matured en so aan, dan moet jy hom maar gaan toets, want eindelik jok hy nie vir jou nie, want daai vleis begin verouder omtrent 4 tot 5 ure nadat die dier geslag is. En natuurlik, hoe langer hy dan verouder, hy verouder baie vinnig vir die eerste klomp dae en dan raak die verbetering daarvan 'n bietjie stadiger. So, teoreties verouder die vleis, want daai vleis kan net sowel 4 dae gelede gevakuum verpak gewees het en hy kan nog steeds vir jou sê, maar hy is verouder of mature en dan beteken dit nog steeds hy gaan taai wees. Aan die ander kant kry jy winkels wat vir jou presies sê hoeveel dae hy verouder is. Dit is gewoonlik iets soos 21 dae of 28 dae of selfs 35 dae. Nou uit die aard van die saak verwag jy daarom dat dit soos die dae langer word, dat hy dan gaan ouer, beter verouder het. Maar dis ook maar per winkel wil ek vir jou sê die geldigheid daarvan, moet ek baie eerlik wees, is nie oral dieselfde nie. Omdat daar so baie faktore vooraf kan plaasvind. So mense sit 'n bietjie met 'n dilemma. Ek dink kyk maar na die optimale kleur. Kyk maar na die winkels wat vir jou daai soort van daai versekering gee en dan moet jy maar jou slagter so bietjie ken en jy dit gaan 'n paar kere wees wat jy 'n fout gemaak het. Ja, dit is omtrent wat die goed betref. Party mense praat nou van die grein en die tekstuur en so aan en dit is vir my baie subjektief. Ek het nog nooit daai vaardigheid ontwikkel om te weet as ek so na 'n stukkie vleis kyk of hy nou sag gaan wees en so voort. Ja. Professor, dan die ander ding is miskien die dikte daarvan. Jy weet, sorg dat hy 'n goeie dikte is want hy gaan andersins droog wees.
1: Ja. Ja. Wat is die oudste verouderde stuk steak wat jy al geëet het, prof?
0: Want ek het hom al geëet hier na 7-8 weke toe, maar dan moet jy daarom weet by wie hom gekoop

0: bid. En wat
1: Ja.
0: ek normaalweg doen is ek koop 'n hele snit en ek koop dit by 'n spesifieke verskaffer aan. Koop ek 'n hele lende snit en die verskaffer sê ook vir my wanneer hy wanneer hy die snit verpak is. En dan weet ek nou, ek kan met veiligheid sê dat hierdie ou slag goed en hy slag mooi. En dan laat ek hom in die yskas lê vir 21 28 dae en dan sny ek my eie snitte en ek herverpak dit weer. Maar dan weet ek min of meer, dan het ek soort van kontrole daaroor gehad hoe lank hy verouder is. Maar as die slagter, as die abattoir en die verwerker van die vleis, dis gewoonlik dieselfde maatskappy wat hom dan versnit en vakuum verpak, as hulle skoon werk, dan kan daai snitte vir baie lank verouder word. Daar's ons vleis wat uitgevoer word, soos byvoorbeeld uit Namibië, weet ek, dat hulle vleis uitvoer, dan hou dit vir 3-4 maande net verkoel.
1: Ja.
0: Hy is nie gevries nie. So as jy regtig baie mooi skoon werk, kan vleis baie lank verouder. Die ander ding wat ek miskien net moet sê daaroor, as vleis lank verouder is, en jy maak hy sakkie oop, dan die partykeer daai suurige reuk in hom, wat jy kry, dis amper so woef wat jy kry, en moenie bekommer wees daaroor nie, want dit is eintlik 'n goeie teken. Dit sê vir jou dat daar vriendelike bakterieë daar gewerk het. Dit is, ons noem dit melksuurbakterieë. As hy ander reuk het, dan weet jy, hoop, hou so 'n bietjie weg. En jy kan hom net 'n rukkie daar op die rak sit, eintlik op 'n draadrak, laat hy nou 'n bietjie lug kry, en dan verdwyn daai suurige reuk ook sommer.
1: En volgende keer gaan jy ook juist vir ons help daar met die gebruik teen watter datum en al die goed, want 'n mens kom baie keer by sekere plekke 'n deli voor dit ook al sy, dan is daar nie datums op die pakkie nie. Mense is altyd half onseker hoe lank hou jy gekookte vleis in die yskas en soaan. Dit is iewers in die toekoms met professor Philip Strydom. Baie baie dankie weer eens vir daai raad. Hoe kies jy jou vleis op die rak? En hy is 'n professor in vleiskunde by die departement vir kundige wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit.

0: Jean Pitney met 24 hours from Tulsa. Voor het toelaat droom syndroom met Bernice West hier op RSG. Ek wag vir jou voorstelle vir op versoek vandag. En dit is die liedjie wat jy graag vir die SAIK wil speel met die viering van 90 jaar. Nou afstof, maar eers net hierna. In die wêreld van landbou hoor ons by Lise Robert van die mense wat hand aan die ploeg slaan. Bly by ons daarvoor.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek verder met Christel van Sail oor selfdood, tieners en hoe gesonde verhoudings gesinne kan help om moeilike tye saam te hanteer. Ons praat oor sosiale media, aanlyn afknouery en die 5 kernbehoeftes van kinders soos aandag, liefde, aanvaarding, waardering en ruimte om hulle self te wees. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dis 'n maandag wat beteken dit is tyd vir In die Wêreld van Landbou. Ons sluit aan by Lise Roberts.
4: Welkom by vandag se landbou nuus. Die organisasie Rooi Vleis Bedryfsdienste of RMIS het onlangs 'n samewerkingsooreenkoms met die Argentynse dieregesondheidsmaatskappy Biogenesis Bagou aangekondig om die bedryf se reaksie op back-enclosure te versterk. RMIS se uitvoerende hoof, Dewald Olivier, sê die doel is om produsente en veeartse beter toegang tot kundigheid, inligting en ondersteuning te gee. Hy sê Argentinië het back-enclosure suksesvol uitgeroei met 'n Biogenesis Bagou wat 'n sleutelrol gespeel het. Die samewerking sal op inenting, siektevoorkoming, opleiding, bewusmaking en die deel van epidemiologiese data fokus. Die Suid-Afrikaanse suikerbedryf waarsku dat stygende suikerinvoere plaaslike produsente en landelike ekonomieë benadeel. Volgens SA Cane Growers is byna 95,000 ton suiker tussen Januarie en Mei vanjaar ingevoer, byna dubbel soveel as in dieselfde tydperk verlede jaar. Die organisasie sê plaaslike suikerverkope het ook skerp afgeneem. Voorsitter Higgins Mdluli sê elke ton ingevoerde suiker wat plaaslike suiker vervang, verlaag produsente se inkomste en plaas verdere druk op suikermeulens en landelike gemeenskappe. SA Cane Growers het die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, versoek om die hersiening van die suikertariefstelsel te bespoedig. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Saadorganisasie Sansor sê onwettige handel in beskermende haversaad is stopgesit na 'n ondersoek deur Kish IP en Syngenta se koöperatiewe sekuriteitseenheid. Volgens Sansor is minstens 65 ton beskermende haversaad sonder 'n lisensie vermeerder, behandel en bemark. Die organisasie se uitvoerende hoof, Dr. Lukeshni Chetty, sê plantteelersregte is noodsaaklik om die belegging in nuwe plantgenetika en navorsing te beskerm. Die saak is uiteindelik buite die hof geskik. Sy sê dit beklemtoon die belangrikheid van aanspeurbaarheid, vergoeding en die beskerming van innovasie in die saadbedryf. Suid-Afrika is op koers om sy grootste kommersiële mielieoes nog te lewer. Volgens die oeskattingskomitee word die oes nou op meer as 17,3 miljoen ton geraam. Dit is sowat 4% meer as verlede jaar en die grootste oes op rekord. Die wit mielieoes is opwaarts aangepas tot meer as 9,3 miljoen ton, terwyl die geel mielieoes onveranderd bly. Die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes sal na verwagting meer as 80% van die oes produseer. Die sojaboonoes bly onveranderd op 3 miljoen ton, wat ook 'n rekord is. Die sonneblom, sorghum en droëboonskattings is effens laer aangepas. Plaas Media het sopas vir Veronica Rorig van Ngrugas Farm tussen Kenhardt en Kuimoes as die 2026 veeplaas klimaatslim ambassadeur aangewys. Die projek gee erkenning aan veeprodusente wat volhoubare en klimaatslim boerderypraktyke toepas. Volgens hoofbeoordelaar Dr. Louis de Pisani was vanjaar se deelnemers besonder sterk. Veronica boer met Meatmaster skape en fokus op die bewaring van haar veld, grond en biodiversiteit. Dr. de Pisani sê haar weidingsbestuur is uitstaande en dat haar bestuurspan en skaapwagters 'n sleutelrol in die boerdery se sukses speel. 'n Boeredag word op 28 Oktober op haar plaas aangebied, waar medeboere haar klimaatslim praktyke eerstehands sal kan ervaar. En die Suid-Afrikaanse aartappelbedryf het sy voorste produsente vereer tydens die afgelope Aartappels SA Kongres en Moerkwekers Forum. Rudy Heinlein van Sirkel en Landgoed in Limpopo is as die Bayer saadaartappelprodusent van die jaar aangewys. Hy het ook die PCS Hat-Trick toekenning ontvang, omdat hy die toekenning al 3 keer ingepalm het. Aartappels SA het SW van Sail van Sandveld Aartappels as die Syngenta Nasionale Aartappelboer van die jaar aangewys. Die toekennings gee erkenning aan produsente wat deur toewyding, kundigheid en innovasie tot die groei van die Suid-Afrikaanse aartappelbedryf bydra. En dit is dan die einde van vandag se landbounuus.
0: Baie dankie Lise Roberts, dit is dan elke maandag die tyd in die wêreld van landbou.

uitwys waar ons spore loop. Ek ken jou diepste donker denke, en net soos jy my ook ken, verdwaal ons saam in die groter breng. Want ons is van diezelfde stof gemaak, ons baie draai al ewig in mekaar. As ek my

was ek myself verloor. Bly jy steeds op my spoor, want ons is van dieselfde stof gemaakt.

Ons paie draai al ewig in mekaar. As ek myself verloor, bly jy steeds op my spoor. Want ons is

0: Christian Baartman met stof. Bly by ons hier op RSG. Volgende is dit afstof en ek begin nou kies aan daai opversoek. Liedjie wat jy deurgestuur het op SMS-lyn 45889 is R50 per SMS ter viering van die SAIK se 90ste verjaarsdag.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Met Celsius is Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Huawei Nova 15 Max vanaf slegs R519 per maand vir 36 maande op 'n Elevate OnePlus plan en kry 'n gratis stel Huawei FreeBuds SE in-oor oorfone. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to C, Celsius.
3: Liewe Lina, ook jy droom van digter word, digby vergenoeg. 1971, jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van het Agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin.
4: Skakel in vir 'n gesprek met Alwyn Roo oor die Lina Spies huldigingsbundel Onthou is die dag wat breek. Dit is Vers en Klank, Dinsdag aand om 20:09.
0: Die SAIK is 90 jaar oud en ons kyk bietjie terug. Vanaf 1936 is die SAIK in verskeie geboue gehuisves. Dr. Pelissier gesels oor die geboue net so kort uittreksel.
5: Waargeneem sal word deur sy edele die minister van poswese en telegraafwese, meneer J.F. Tom Nodé.
6: Goeiemôre luisteraars. Ons praat met u hier uit 'n kantoor op die boonste verdieping van die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie se sierlike gebou in Parkwood, Johannesburg. Hierdie gebou was vroeër 'n groot woonhuis, een van die mooiste woonhuise in die stad. Maar het is deur die beheerraad van die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie aangekoop en omskep in 'n permanente tuiste vir die hoofkantoor personeel van die Uitsaai Korporasie. Vanmiddag word die gebou amptelik en feestelik geopen deur die minister van pos en telegraafwese, sy edele T.F. Nodé. Nou hier uit die ruim vertrek aan die noorde kant van die gebou waar ons staan, kyk ons ver uit na die Magaliesberge daar by Pretoria en verder wes. Dit is waarskynlik een van die plekke in Johannesburg waarvandaan 'n mens die pragtigste uitsig het.
0: Dit dan vandag se afstof in die viering van 90 jaar by die SAIK en die geboue. En ons is nog steeds ook hierso in Seepunt. Ek wonder hoe oud die gebou hier is en op watter stadium hulle daar begin het. Ek sit bietjie en kyk of, ja, daar is hy, nou moet ek net seker maak as die eerste persoon, ek gaan nou maar die name noem, ek dink dit is die eerste en enigste persoon wat het raak geluister het, Annie van Oudtshoorn, hand aan die ploeg slaan. Dankie Annie, jy het nou mooi geluister daarso, en die uitdrukking hand aan die ploeg slaan beteken om te begin werk, werk van iets te maak of 'n taak kragtig aan te pak en deur te voer. Môre gaan ons voort en ons verken die idiome van Afrikaans, en baie van hierdie home wat so bietjie verlore geraak het, nee. So ons gaan dit vir jou weer na vore bring hier in 360. Jy moet elke dag luister. Ons het 'n versteekte idiome en jy kry spogregte. Annie van Oudtshoorn wat die heel eerste een vir ons reg gekry het en gehoor het Marlene Barnard van Soms het Wes het dit ook reg gekry, hand aan die ploeg slaan. Baie baie dankie vir die SMS'e wat deurkom en ook jou voorstelle vir op versoek net na 2 op RSG.

0: In die tweede nuus hoofstrekke gelees deur Martlies Brink. Die prys van albei grade petrol sal môre om middernag met 52 sent per liter daal. Die departement van minerale en petroleumbronne het die brandstofpryse vir Augustus bekend gemaak. Die dieselprys sal met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Die prys van parafien styg op kleinhandelsvlak met R2.03 per liter, terwyl gas R4.41 per kilogram goedkoper sal wees. Die Weskaapse onderwijsdepartement het bevestig dat 'n voorval ondersoek word waar die K-woord na bewering gesê is tydens 'n interskole rugbywedstryd in Kaapstad die afgelope naweek. Die skeidsregter het volgens berigte die kragmeting tussen die hoërskole Fairmont en Settlers weens die voorval beëindig. Beeldmateriaal van die voorval is op sosiale media versprei. Die Kaapstadse brand- en reddingsdienste sê die veldbrand bo Kloofnekhoek en die Tafelberg kabelspoor is onder beheer. 'N Woordvoerder, Michael Abrams, sê hulle wag vir ligsteen wat deur die Tafelberg Nasionale Park gereël is om water af te gooi op enige oorblywende brandpunte om te verseker dat die brand heeltemal geblus is. Brandbestryders bly ook op die toneel om die situasie dop te hou. Die oorsaak van die brand wat gister uitgebreek het is nog nie bekend nie. Abrams sê geen beserings of skade aan eiendom is aangemeld nie. En Iranse ministerie van buitelandse sake sê, Iran is nie tans gewikkeld in samesprekings met die VSA nie. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump gesê het, onderhandelings om die straat van Hormuz te heropen en 'n einde te bring aan Iranse kernambisies vanmiddag sal begin. Trump het oor die naweek beplande lugaanvalle op Iran gekanselleer en gesê dit volg na versoek deur Iran en Amerikaanse bondgenote in die Midde-Ooste. Iran sê egter, hy is tans slegs in gesprek met Oman oor 'n tydelike veilige roete deur die straat van Hormuz. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Dis Daniel Pater met Next Plane Home hier op RSG. SABC Plus het 'n opwindende mylpaal bereik met meer as 3 miljoen intekenare en so sy plek verseker as een van die land se stromingsplatforms wat die vinnigste groei met regstreekse televisie, radio, sport, nuus, video op aanvraag en 'n kans om op te vang, bring SABC Plus vir miljoene Suid-Afrikaners die inhoud wat hulle wil hê, enige plek enige tyd. Die jongste prestasie bewys die platform se toenemende gewildheid en die SAIK se verbintenis tot wêreldklas digitale ervarings. Laai SABC Plus af by Google Play Store of iOS of besoek die webwerf www.sabcplus, dis P-L-U-S, natuurlik die volle woord.com en sluit aan by die miljoene Suid-Afrikaners wat reeds die stromingsplatform in die hand het.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
0: 'n Wingerd wat soos 'n heilige ervaring vir die wynmakers is en ongeveer 75 wyne wat uit hulle stal kom. Ons bespreek in die nuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink nog baie meer met Kleine Zaalse se 4 wynmakers, Arje Botha, Natalie Botha, Andri Ferreira en Carla van Wyk. En Sandra Prinsloo vertel ook van 'n baie spesiale pinotage.
3: En dit is so 'n spesiale wyn, ek het nog 'n hele paar kaste daarvan, maar ek is baie suinig daarmee.
0: Dis Die Reine Wynheid, beskikbaar op ons RSG app. RSG.co.za, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dit was nou moeilik, mense. Ek is nou nie snaaks nie, hoor, want daar's baie voorstelle. Dit is vir opversoek vandag spesiaal vir RSG of SAIK liewer se 90ste verjaarsdag. Baie dankie daarvoor. Onthou nou-nou gaan ons ook gesels oor wanneer jy 'n wilde dier moet help en wanneer nie. So goeie aanwysings vir jou 25 minute oor 2 op daai tema en het jy geweet waarmee ons afsluit vandag. Maar jou keuse van musiek op versoek. Dankie vir die voorstelle op die SMS lyn. Regtig moeilik geweest. Daar was 'n versoek vir die Penny Fluitjie Kwela. Rina Vermaak vir daarvoor gevra het. Aldebo se sonbrilletjies, Lauren van Pietermaritzburg. Welkom Lauren. My Hometown van Bruce Springsteen is ook voorgestel op die SMS lyn. Happy van Pharrell Williams, het Elsie Visser van Boknesstrand versoek. The Older I Get, Alan Jackson, Jana van Pretoria. Corlia Botha se weergawe van Flower of Scotland. Dan was daar ook 'n versoek gewees vir Radio Dancing, Engelbert Humperdinck, Willem van Ceres, dankie daarvoor. Listen to the Radio van Don Williams, het Casper uit die baie versoek. En 'n laaste een of twee, dankie, iemand het ook Rina Higu se verlange voorgestel, Maxi van KZN, dit is met Drakensberg natuurlik. Liefling Gai Korsen vir ons Liefling radiostasie, Hemel op Tafelberg, Kurt Darren, Beautiful in Beaufort West, teens Jordaan, daai een kom van Mariana Benson van Somerset West. En staan my by van Radio Kalahari Orkest het Roel Ferreira vandag voorgestel. Toe daar baie versoeke deurgekom vir Queen. En dis mos maar altyd gewild. Radio Gaga was een van die voorstelle wat iemand hierso gemaak het vir op daai noot in elk geval om dit te luister. Dit was Louisa van Aliwal en daar was nog iemand van Frida van Bloemfontein, denk ek, wat dit ook voorgestel het. Daar was ook We Are The Champions, Hetty van Nelspruit, en toe het iemand gesê, wat van Bohemian Rhapsody. Annemarie Ferreira, die een speciaal vir jou, net omdat dit so 'n ikoniese grootse liedjie is, denk ek, is dit nogal gepas. En die feit dat hulle gedink het, hy is van sy kop af, toe hulle hierdie liedjies voorstel, om het vry te stel in die publiek, wie gaan daar na luister, dis nie popmusiek nie, rockmusiek nie, dis net te vreemd. Eindelijk rock opera, soos het natuurlijk bekend staan.

Dit dan die klanke van Queen Bohemian Rhapsody, die baie bekende liedjie van 1975, A Night at the Opera, en baie geluk 90 jaar van SIK, binnenkort 100. Willem Botha volgende, hallo my hart.

0: Dani Nieuw sweef soos 'n arend. Gepraat van, net hierna is dit raad vir jou oor wanneer help jy 'n wilde dier en wanneer nie. Ons gaan kyk na rehabilitasie, dis volgende hier in 360.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
4: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
3: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
5: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
6: Tegnologie met Blyn, donderdagaande op RSG om 10:30.
0: Op 'n maandag fokus ons op diere, wildlewe, die troeteldiere by die huis en vandag wil ons jou help om te weet wanneer help ek en wanneer los ek lewe langs wilde diere en wanneer gaan ons dan intree. Die Vos is die raadslid van die Wild Rescue Natuurreservaat by Stilbaai waar ons inloer vandag. Baie baie welkom aan jou die.
7: Goeiemiddag, baie dankie Martelies en dankie vir die geleentheid om met jou en jou luisteraars te praat.
0: Hoe baie diere het julle tans daar by julle?
7: Om eerlik te wees, ek het nie 'n getal op die oomblik by my nie. Hulle kom en gaan gelukkig. So op die oomblik het ons maak ons reg vir die volseisoen wat begin in die lente.
0: So gee vir ons idee as jy dit wil definieer, wat is die

0: siek en ontwrigte inheemse diere, gevolg deur die vrylating van daai gesonde diere terug in die natuur. So in Suid-Afrika het ons 'n nasionale netwerk van toegewyde nuwensgewende organisasies. Daar's die groter organisasies wat duisende diere per jaar hanteer en daar's die kleiner organisasies wat na al die behoeftes van hulle ver afgeleë gemeenskappe moet ons sien. En ons het specialist sentrums wat op spesifieke spesies fokus en alles tussenin. Maar ek dink wat hierdie sentrums wel in gemeen het is dat wel eerstens dat elkeen in besit sal wees van hulle nodige permitte en onder toesig is van hulle provinsiale departemente en dan ook dat hulle tot een of ander weergawe van daai definisie verbind.
1: Goed. Hoekom het ons dit nodig en wat kan die publiek doen? Ek dink dit is baie belangrik altyd om dit by te bring terug na die publiek. Jy praat van voelseisoen. Hulle sê die voelkykery raak nou 'n jong mens saak, né? Dis nie nou meer net vir ouer mense en so maar die soek. Ek hoor is 'n nuwe tendens.
0: Dit is, en hoe meer mense uit in die natuur kom, hoe meer gaan hulle in kontak kom met diere wat dalk of dalk nie hulle hulp nodig het nie. So, dis ek dink dis vir wildrehabilitasie sentrums en experts inkom. So, ek dink eerstens is dit belangrik om te beklemtoon dat ons nie inrig om in te meng met die natuur se natuurlike prosesse nie. So wildrehabilitasie bestaan ek dink spesifiek vanwe die wisselwerking, the interface, die koppelvlak tussen waar mense en wilde diere. So die werklikheid is dat ons daagliks diere inneem wat ly weens menslike optrede, die habitatverlies, voertuigaanrydings, botsings teen vensters en kragleidings, aanvalle deur troeteldiere, plaagbeheer. So die finale doel van hierdie sentrums is altyd die behandeling herstel en die uiteindelike vrylating van gesonde diere in die natuur om te verseker dat ons wilde diere en ons wilde plekke kan wild bly sodat hierdie mense wat nou met die voelkykery begin kan uitstap en ons biodiversiteit legacy kan waardeer. En buitendien staan ons gereeld op die voorfront teen die mens wat ons inheemse natuur as prys wil uitbuit en wil mishandel. En benewens rampreaksies speel rehabilitasie ook 'n ondersteunende rol, ek dink, in die groter prentjie van natuurbewaring. Deur die insameling van data oor veranderings in spesiesverspreiding, asook die monitering van zoonotiese en aansteeklike siektes, soos wat ons land ongelukkig op die oomblik deurgaan met die back and claw en met die avian flu. So sonder hierdie sentrums, ek dink sou daar blote enorme hoeveelheid nodelose mensveroorsaakte lyding wees. Sonder enige kans vir positiewe uitkom. So ek dink wat die publiek kan doen eerstens is miskien drie dinge. So wanneer jy 'n nood in 'n dier in nood sien, is om eers seker te maak dat die dier werklik hulp nodig het. Ons sien so baie genoemde weesdiere soos voeltjies wat pas leer vlieg of klein wildsbokkies wie se ouers 10-10 en op 'n afstand waargeneem het en hulle glad nie redding nodig gehad het nie. So tweedens en ek dink dit skakel in by die eerste ding is om altyd 'n gepermitteerde sentrum te bel voor jy enige onomkeerbare stappe neem. Selfs al spesialiseer daai sentrum nie in die spesifieke diere spesies nie, deur ons nasionale netwerk sal ons jou kan verwys na die regte gepermitteerde fasiliteit in jou omgewing. En dan derdens moet ek altyd sê, ondersteun jou direkte plaaslike sentrums. Die meeste rehabilitasiesentrums funksioneer sonder enige staatsbefondsing. Die publiek en besighede kan 'n enorme verskil maak deur geld en tyd of selfs gespesialiseerde vaardighede of toerusting te skenk. Ondersteun jou plaaslike sentrums se fondsinsamelings of deel hulle sosiale media plasings. Sosiale media platforms is dikwels hierdie sentrums se enigste stem en hulle vernaamste fondsinsamelingskanaal.
1: Hoe weet ons bel die regte mense? Help ons daarmee en wat is die grootste foute wat mense begaan wanneer hulle probeer kyk of hulle 'n dier kan help?
0: OK, so dit elke provinsie het serieus is 'n klein bietjie anders. Dis hoekom ons hierdie nasionale netwerk opgestel het. Kyk aanlyn waar jou naaste netwerk is en waar jou naaste sentrum is en bel hulle en vra hulle oor hulle permitte en dan kan jy altyd op hulle staat maak. Hulle sal in kontak

0: kom met die regte mense as hulle nie kan help nie. Andersins, as jy nie weet waar jou naaste sentrum is nie, jy kan altyd vir Wild Rescue kontak. Jy kan ons vind op Instagram op wildrescue.sanctuary en op Facebook op wildrescue.wc. Die nasionale organisasie, die netwerk se Facebook op die oomblik, ons is besig om 'n nuwe webtuiste op te sit. Kan jy hulle vind onder CORE, dis CORE, en dit staan vir die Coalition of Rehabilitation Expertise. Andersins, as dit 'n nood is, stuur asseblief vir my 'n boodskap op WhatsApp op 063 292 1144. Op die een oomblik word daai nommer nie beantwoord nie, of vir telefoonoproepe, so stuur asseblief 'n boodskap en jy sal dadelik 'n boodskap terugkry.
1: Ja, dit maak dit net makliker die.
0: Absoluut. En ons sal jou in kontak stel met jou naaste sentrum of met wie ook al jou kan help met die situasie.
1: Ons sê vir jou baie dankie, Die Vos, wat met ons gepraat het, sy is 'n raadslid van die Wild Rescue Natuurreservaat by Stilbaai, wat met ons gepraat het juis oor hoe mens moet maak as daar nou 'n wilde diertjie is en jy dink jy wil help. Maak 100% seker, kontak die regte mense. Ek gaan nou weer daai WhatsApp nommer gee. Moenie bel nie, stuur 'n boodskap. Dis te moeilik om so oproepe te neem. Die, ons sê vir jou baie dankie vir die werk wat julle doen.
0: Verskriklik baie dankie vir die tyd vandag, Martelies, en geniet die res van jou dag.
1: Hier is haar nommer net weer, 063 292 1144, en as jy dit misgeloop het of jy onthou op 'n stadium van die gesprek en jy hulp nodig, stuur vir ons 'n e-pos, ons kan nie dadelik altyd kan antwoord nie, maar so gou as moontlik vir jou daai kontak besonderhede deurstuur. Hier is Nicholas met Caroline.

0: Niklas op RSG.
1: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbal Kampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
0: Jou besigheid kort daardie laserdrukker, maar het jy die kontant om dit te finansier? Voordat jy kernitems wat jou besigheid nodig het prys gee, hoekom kyk jy nie eerder of jy kan spaar op jou besigheidsversekering nie? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. Vir opvoedkundige instansies, regsfirmas, eiendomsagentskappe, rekenaardienste en alle ander besighede, besoek outsurance.co.za of skakel 086060000 vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
2: En Dinsdag se skuif nader. Adrian is met malaria in 'n hospitaal in Manaus opgeneem. Gelukkig was die parakie by hom in die oerwoud tot 'n helikopter hom kon kom oplaai. Hoofkommissaris Servin reken hy gaan gou weer op die been wees. Ek hoop so.
3: Luister na skuif nader. Op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
0: Hierdie week net jy geweet, kyk ons na afstande en die langste kommersiële binnelandse vlug is vanaf Parys Charles de Gaulle Lughawe in Frankryk en Roland Garros Lughawe op Réunion Eiland. Hierdie binnelandse vlug dek 'n afstand van 9349 km met 'n vlugtyd van ongeveer 11 uur en 40 minute.

Die klanke van Brendan Piper met Stop, Wag, Bly nog 'n bietjie. Tot môre hier in 360. Verder gesels jy met my op die SMS-lyn waar volgende met Willem hulle. Môre weer om 1:00 op SMS-lyn. Bring by rsg.co.za as die e-pos en verder sosiale media. Lekker middag verder. Totsiens van my kant, Martlies en Ignatius.

0: Let's go kabeljou. Wat is van die seggoed waarmee jy groot geraak het en gebruik jy dit nog vandag in jou lewe? Gesels saam dinsdagmiddag om 1 uur in 360. Ouma Elma vertel vir Heidi van haar wedervaringe met haar hond Mia. Ons klop aan by die bure in Erns oor See. Emmy Bereker gesels uit Korrigas in Namibië. En in afstof neem Brittanje besit van Gibraltar in 1704.
1: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
2: Dit is Vroue Maand en daarom fokus ons vandag op moedergesondheid en spesifiek op nageboorte depressie, want baie meer vroue as wat ons besef, beleef ernstige depressie na die geboorte van 'n baba. Daar is doeltreffende behandeling en medikasie, maar watter vroue het 'n groter risiko en wat is die gevaartekens? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind meer uit oor nageboorte depressie.
3: Maandagaand op Intune met my Fran Rico Lucas. Wag daar vir jou musiek wat inspireer en stories wat jou anders laat kyk na die wêreld om jou. In Taal op Straat hoor ons wat Suid-Afrikaners regtig dink oor inklusiwiteit, gestremdheid en hoe ons mekaar sien. Dis eerlike menings, mooi stories, mooi oomblikke en uitstekende musiek wat alles saambring. Intune maandag om 8:00 net hier op die 1. Lekker jy.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Ons het sommer hier buite. Geel het gevra dat jy nie weer daar binne toelaat nie. Hy kan sy lisens verloor.
2: Nee, jy kan van my beslag.
3: Nee, ek sou kyk hom.
1: Hier. Maak op die boksie.
3: Jo. Is fancy sellies?
1: Ah, is vier. Ek wil een van myself
3: hou. Om Frans raak nou grand, hè?
1: Ja, wacht jy maar. Want die Sunny het my ou phone, maar sy kan hom maar hou. Ek dink hy anyway nie meer fouties doen nie.
3: Siri sellies kan alles doen, papa. Fouties, video's, you name it.
1: So, het jy met die kopers gepraat?
3: Ek kan twee vinnig swaai om Frans.
1: Oh, ons het vier om te verkoop, Nico.
3: Ek sal môre by die skool hoor.
1: Sodra ons die vier verkoop het, koop ons nog. Yes. I gift het gesê, hy kan vir ons twee laptops so kry. Jy weet, hy enetjies met die appeltjies.
3: Serieus?
1: Ja.
3: Serieus, hy swaai mens vir oor die 20.
1: Wat? Maar eers moet ons die sellies verkoop.
3: Ek het nog my 1000 bokke wat ek vir oom kan gee.
1: Nee, hou het eers. En verkoop nou die sellies vir ons.
3: So oom wil hê ek moet hulle saam my vat.
1: Ja, is veiliger by jou. Ja, ek squat moes nog in die blerrie tent.
3: Hy oom.

0: gaan seker nie vir altyd in die tent bly nie.
1: Not in your life. Sodra ons die series verkoop het, sal ek vir my 'n kamer iewers kry. Nou, geel het miskien een na agter sy huis.
2: En as ons eers die laptops verkoop, dan kry ons sommer vir oom 'n huis.
1: Ah, dis 'n long-term planning, Nikoki. Maar vertel my nou weer, Sam.
2: Wat wil hom weet?
1: Van Pietertjie.
2: Hy is nie lekker nie, oom.
1: Jy hom gesê, jy kom my sien.
2: Nee, hy wil nie saamkom nie.
1: Oh, en sy ma, het hy iets van haar gesê?
2: Nee, oom, hy juk oor Rachel.
1: Maar waar's Rachel?
2: Ek en Pieter het gaan check haar by Molies huis en toe sy daar, maar ek het vir Pieter gesê hy moet aflos, ons soek nie poef met Molies nie. Net nou cancel hy weer die deal met die Nigerian.
1: Molies is 'n blaar. En hy sal uitkyk vir Rachel.
2: Oom, weet sy swaai nou Duffy vol?
1: Hoe meen jy?
2: Sy dans by Molies se klub.
1: Waar hoor jy dit nou?
2: Pieter het my getune.
1: Ay, vader, toch, waar is die klub?
2: Ek kan hom gaan wys.
1: En Pietertjie sê sy dans nou daar.
2: So het hy gesê. So wat kry ek ook?
1: Wat bedoel jy, wat kry jy?
2: Uit die deal, as ek die sellies vir ons verkoop.
1: Jy kry jou percentage.
2: Hy tou.
1: Kom, jy gaan my wys waar die klub is. Ek het Molies mooi gevra om Rachel af te los. As hy met haar sukkel gaan, hy my te doen kry. Toe, bring hy boks vir die sellies.
2: Right.

0: kan jy nou klaar kry met die gesuigery klets?
1: Ek is amper klaar. Nog net gou hier onder die bed sak.
0: Ek probeer iemand WhatsApp met my selfoon.
1: Stuur dan net 'n boodskap, ek's nou klaar.
0: Dis wat ek probeer doen, maar ek kan nie dink met die geraas nie.
1: Okay, ek's klaar. Met wie gesels jy so?
0: Een van my ou kollegas by die polisie.
1: Ken jy nog mense daar?
0: Ja, ek doen. Ek het die mannetjie opgelei.
1: En wat soek jy met hom?
0: Hy kom vanmiddag so 'n bietjie kuier.
1: Hy kom gif vir jou kuier, nie, jy moet rus.
0: Ek sal nooi wie ek wil. Is jy nou klaar?
1: Ja, ek is. Nou het jy al die wyper ding getraai.
0: Ek gaan nie 'n verdomde elektriek sigaret rook nie.
1: Weet jy wat daai wyper suigding my gekos het?
0: Klets vermeel en toe jy gesê het ek moet hier by die huis kom herstel, het jy nie gesê jy gaan my heeldag lastig val nie.
1: Maar ek probeer net jou kamer skoon hou blikkies. Stof is sleg vir jou longe.
0: Maar ek kan mos my eie blerrie kamer stof suig.
1: Blieg nou. Luister jy nou vir my?
0: Ek luister.
1: Wil jy dood?
0: Ek was amper dood.
1: Ja, en jy het die tweede kans gekry.
0: Ek soek net bietjie privaatheid, klets.
1: Okay. Ek jammer. Hoor jy, ek wil net help.
0: Jy help my klaar genoeg.
1: Wat steek jy vir my weg?
0: Waar val jy nou uit, vroumens?
1: Wat het die dokter regtig vir jou gesê?
0: Van wat?
1: Kon hulle regtig die kanker op jou long uitsny?
0: Kan jy my nou net in vrede los asseblief?
1: Wees jy wil? Hoe laat kom die vriend?
0: Hoekom vra jy nou?
1: Dan kan ek vir julle tee en koekies bring.
0: Ons is nie tee en koekies mense nie, klets.
1: Nou wat kan ek vir julle bring?
0: 'N bottel whisky sal lekker wees.
1: Ooh, laat ek net loop. Laat ek net gaan voor ek my gaskets blaas.
0: Ek spot net, klets, kom terug.

0: Kyk, ek dink nie jy gaan nou iets aan by die klub nie, oom Frans.
1: Werk al het nog by die plek.
0: Ek dink nie so nie. Molies het almos gefire.
1: Ah, en nou moet Rachel vir hom werk. Is hier een ingang achter?
0: Ek ken nie die plek nie, oom. Ek was nog nooit al binnen nie.
1: Wacht. Hier is Sarah Doulard, kom maar. Hier zo, 8:00.
0: Oom, ons gesê, dit is een late night spot.
1: Kom ons dan kyk daar achter. Hier moet al mense wees as hulle 8:00 oopmaak. Hoorie, jy moet die sillies mooi oppas.
0: Oom, moet nou nie poef soek met molies nie, ne?
1: Ek soek die poef nie, man. Ek wil net weet wat hier aangaan.
0: Oom, sê dan self, molies is een blaar.
1: Shh, jy praat te veel. Hier is die staaf ingang.
0: Hulle gaan ons nie die deur vir oom oopmaak nie.
1: Nou kyk jy is een intercom.
0: Hulle het groot belsers by die plek.
1: Toch, jy was nog nooit hier nie.
0: Ek het al hier voorbij gestap in die aand.
1: Ek hoop hier was saam met Pieter.
2: Kan my help, Bill?
1: Here we go. Please, my name is Frans.
2: Frans,
1: who? I'm looking for my daughter, Rachel.
2: We're not open yet. 8:00.
1: Hey, I want to see my daughter, dammit, open the door.
0: Hey, ek dink ons beter gaan, oom Frans.
1: Hallo. Hey, open the door.
0: Hulle gaan nie oopmaak nie, oom.
1: Dammit, nou wacht ons maar tot 8:00.
0: Ek moet huis kry, oom, my ma gaan my soek.
1: Nee, jy wacht net hier saam met my. Ek sal vir jou taxi huis toe kry.
0: Oom, mors oom se tyd met hierdie dudes, hulle gaan oom nooit hier inlaat nie.
1: Ons gaan hier wacht tot die plek oopmaak, Nico. Ek wil Blerrie wil weet waarby my Rachel betrokke is. Kom ons gaan wacht.

0: Trek daar 'n stoel nader, Loukie.
1: Dankie om blikkies.
0: Jy lyk mooi vet en gezond, Loukie.
1: Meer vet is gezond.
0: Hoe gaan dinge daar by die stasie?
1: Ek het daarom 'n bevordering gekry.
0: So gehoor. Geluk. En?
1: Meer papierwerk.
0: Minder aksie.
1: Ag, om blikkies weet hoe dit gaan. Vandag vang ons hulle en môre stap hulle uit op parool. Of die hof laat hulle gaan.
0: Ja, my da, die skelms nie almal advokate gehad nie.
2: Blikkies, is ek? Laat my inkom.
0: Ja, klets, kom maar in.
2: Ek het vir julle 'n bietjie koffie en beskuit gebring.
0: Loukie, dis my landlady, Klets.
2: Klets van Meulen. Aangenaam.
1: Lou Visagie.
2: Visagie nogal. Nou, toe nou.
0: Jy kan die skankbord maar neersit, Klets.
2: Koffie is nog lekker warm. Is karamel beskuit.
0: Dankie, Klets. Dis baie gaaf van jou.
2: So Visagie, sê jy?
1: Ja.
2: Ja, ek het 'n Visagie op skool geken.
0: En dis beslis nie Loukie nie. Hy is heel wat jonger as jy.
2: Nee, maar ek vra net blikkies.
0: Ja.
2: Nou toe, jylle het seker belangrike dinge om oor te gesels. Wil jylle nou nie verder steer nie?
1: Maar dankie vir die koffie en beskuit.
2: Jy moet maar net sê as daar nog iets is wat jy nodig het. Hoor, pleeg nou.
0: Ja, dankie, Klets. Maak maar die deur toe achter jou.
2: Ja, ja. Ons gesels weer, Loukie.
1: En dit?
0: Moet nie vra nie. Geen my daai pompie aan.
1: Het oom nou asma ook?
0: Ek het. Ek het alles. Skink vir ons koffie. Jy het nie iets sterker saamgebring nie.
1: Ek het nie eens geweet oom was in die hospitaal nie.
0: Ja, by die dood omgedraai. En nou sit ek met haar opgeskeef.
1: Hier is ons koffie. En wat's die prognose, oom?
0: Jy gebruik nou net sulke groot woorde soos die dokter.
1: Gaan oom okay wees?
0: Dit is nie hoekom ek jou gevra het om my te kom sien, nie.
1: Wil oom van die beskuit hê?
0: Gee my aan, sy het 'n goeie hart.
1: Nou, vir wat bly oom hier in die buitekamer?
0: Moenie jy begin nie. Ek het jou hulp nodig, Loukie.
1: Waarmee, oomblikkies?
0: Iemand wat ek ken het, deur mekaar geraak by dinge wat hulle gaan insluk en ek wil hulle help. En dis waar jy inkom.
1: En wat wil oom hê moet ek doen?
0: Die persoon lekker bang maak.
1: Is hulle betrokke by iets onwettig?
0: Hulle is betrokke by Moelman.
1: Attie Moelman?
0: Die einste moordbroer Moelman.
1: Enige iemand wat by Attie Moelman betrokke raak is besig met iets onwettig, oomblikkies. Ek hoop nie dis familie van oom nie.
0: Nee, dit is nie. Maar ek wil die pa en sy dogter help.
1: Pa en dogter nogal. Werk hulle vir Attie Moelman?
0: Ja, en albei is besig om ingesuig te raak.

0: Why I can't go in?
1: Because you're not dressed properly.
0: I is a friend of Mormon.
1: Everyone is a friend of Mormon.
0: I'll be back. Huh? You'll see me again.
2: Kan ons net asseblief gaan, oom Frans?
0: Ja, man, los my. Ga. Wat voor my klere?
2: Dis 'n nightclub, oom. Mense dress op.
0: Ah, daar's 'n taxi. Laat ons hier wegkom.
2: Oom, gaan ons hele deal opneek as oom so aangaan?
0: Ek gaan nie my dogter vakansie vir rapport lensies nie. Jy gaan môre daai sellies verkoop en vir my die geld bring sodat ek my smart klere gaan koop. Oh. Dan gaan hulle my nie uithou nie.

0: Tot ziens, mevrouw van Meulen.
1: Oh, dankie. Dankie, wacht al voor je gaan. Is jylle klaar?
0: Ja, was lekker om weer voor oomblikkies te sien.
1: Jy weet die arme man was baie siek.
0: Hy het my gesê, hy lyk daarom beter.
1: Ja, ja, maar hy mag nie stres nie.
0: Maar waaroor sal hy nou stres?
1: Hoekom het jy hom kom sien?
0: Want hy het my genooi om te kom kuier.
1: Moet nie die speletjies met my speel nie.
0: Wat ons bespreek het, is privaat, mevrou.
1: Niks is privaat hier op my werf nie, Visagie.
0: Mevrou sal hom myself moet vra.
1: Hou op om my te mevrou, man. Ek is nie om mevrou nie.
0: Jammer, juffrou Vermeulen.
1: Nee, maar jy kan my sommer net klets noem. So, is jy een speerder of een ding?
0: Ja, ek is ja. En ek moet nou gaan.
1: Hey, wacht. Gaan het oor die Conradies?
0: Soos ek gesê het, vra vir oomblikkies.
1: Kijkie, ek soek die moeilikheid hier op my werf nie, Loukie. As die mense besig is met onwettige dinge, het ek niks daarmee te maken nie.

0: In die 3 uur nuus. Meer as 29 miljoen kiesers is tot dusver geregistreer vir die verkiesing op 4 November. Suid-Afrika maak geskiedenis by die eerste wêreldspelkampioenskap in China. En 13 sterf in Rusland na hommeltuigstukke op 'n dorp in die suide val. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die verkiesingskommissie sê meer as 29 miljoen kiesers is nou op die kieserslys geregistreer. Die OVK het die inligting bekend gemaak by 'n mediakonferensie in Centurion na afloop van die laaste en finale kiesersregistrasieveldtog wat die naweek plaasgevind het. Volgens die OVK het ongeveer 1,7 miljoen landsburgers met die kommissie geskakel of deur registrasielokale te besoek of van die aanlyn portaal vir kieserregistrasie gebruik te maak. Die hoofkiesbeampte, Sai Mamabolo, sê 2,1 miljoen nuwe registrasies is aangeteken. Hy sê KwaZulu-Natal is die provinsie waar die meeste registrasieverwante aktiwiteite plaasgevind het, gevolg deur Gauteng met die Oos-Kaap in die derde plek. Die prys van albei grade petrol sal môre om middernag met 52 sent per liter daal. Die departement van minerale en petroleumbronne het die brandstofpryse vir Augustus bekend gemaak. Die dieselprys sal met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Die prys van parafien styg met kleinhandelsvlak met R2.03 per liter, terwyl gas R4.41 per kilogram goedkoper sal wees. Suid-Afrika het geskiedenis gemaak deur vierde te eindig by die eerste wêreldspelkampioenskap in Shanghai in China. George van Weingart, 'n leerling van Pretoria Boys High School, het die land by die kompetisie verteenwoordig. Hy sê hy was verras toe hy gekies is om deel te wees van die eerste wêreldtoernooi van sy soort en het dit as 'n onvergeetlike ervaring beskryf. Leerlinge van meer as 20 lande het aan die kampioenskap deelgeneem. Van Weingart sê sy vierde plek na die VSA, China en Indië het Suid-Afrika in die eerste plek geplaas van deelnemers van die Afrika vasteland. Sy raad aan jong mense is om 'n liefde vir lees te ontwikkel.
1: I'd say follow your passions. Spelling is really a linked to reading, and if you read more you'll be able to spell better. So read a lot, read what you want to read, because that's important. You need to be able to comprehend and understand what you're reading, and yeah, make sure to have fun, because that gets lost sometimes.
0: George van Weingart, wat vierde geëindig het by die eerste wêreldspelkampioenskap in Shanghai in China. Russiese owerhede sê 3 mense is dood en 13 is beseer nadat hommeltuigstukke op die dorp Arkierpo Osipovka in die suide van die land geval het. Nog 'n pakhuis van die aanlyn kleinhandelaar Wildberries in die Vladimir streek is ook aan die brand, vermoedelik na 'n Oekraïense hommeltuigaanval. Oor en weer aanvalle tussen Rusland en Oekraïne het die afgelope tyd verskerp, met 9 mense wat Saterdag dood is in Russiese misielaanvalle op die Oekraïense hoofstad Kiev. 'n Russiese houerskip het ook Saterdag in die Swart See gesink, vermoedelik nadat die skip deur Oekraïense hommeltuie aangeval is. Gister het Rusland gesê 8 mense is dood nadat 635 Oekraïense hommeltuie afgeskiet of onderskep is. Kuba se nasionale kragnetwerk het weer in duie gestort, wat sowat 10 miljoen mense sonder elektrisiteit laat. Dit volg na 3 algehele landwye kragonderbrekings in Julie. Kuba gaan gebuk onder 'n energiekrisis sedert die Amerikaanse president Donald Trump in Januarie Venezolaanse olieverskepings na Kuba afgesny het en gedreig het om tariewe in te stel teen enige land wat olie aan Kuba verkoop. Ten slotte weer die hoofnuus. Die verkiesingskommissie sê meer as 29 miljoen kiesers is nou op die kieserslys geregistreer. Die OVK het die inligting bekend gemaak na afloop van die laaste en finale kieserregistrasieveldtog wat die naweek plaasgevind het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.

En so begin ons met 'n splinte nuwe werksweek se spitstyd kuiertjies. Goeiemiddag, baie welkom weer eens regstreeks van ons ateljee in Bloemfontein. Ja, ek is nog steeds in die Vrystaatse hoofstad en miskien van môre af se koers terug in die Auckland Park ateljee in Johannesburg saam met die res van die span. Maar my naam is Willem Pelser en ons kuier saam tot so skuins voor 6 en ons sal binnekort bietjie gesels oor al die insetsels wat voorlê wanneer ons regisseur Carla McKenzie ook by my gaan aansluit. Kom, ons begin eers met die musiek. Hierdie is die Backstreet Boys.

0: En so begin ons die maandagmiddag se musiek hier in Spitstyd met die klanke van die Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart. En dis Willem Pelser wat jou weer eens welkom heet. Ons kuier saam tot so skuins voor 6. Karen Augusta wat nou vir ons die nuus gelees het, sy is terug die loop van die middag met nuus hooftrekke verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling bietjie later. Etienne is ons sportman vir vanmiddag. Hy is saam met ons net na 4 en weer net na 5. Daar's Henko Kreer met die sake nuus 5:30 en 6 en ons regisseur Karla McKenzie wat ook saam met ons kuier. Middag sê Karla.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag vir die maandag.
0: Ons gaan nou begin met vat dit vorentoe. Dis 'n splinternuwe maand, so dit beteken splinternuwe snitte. Nadat ons nou Vrydag die wenner gehad het, dit was Midnight Oil se Beds Are Burning, né? So ons begin nou met 'n paar splinternuwe snitte. En omdat dit 'n nuwe maand is, beteken ook ons begin vars en nuut met feit of flater in die volgende uur van ons program. Wat is ons onderwerpe?
1: Mengelmoes van onderwerpe, literatuur, politiek en sport.
0: Ja, ek wil net vinnig hier by sê, ek het gedink dit sal nogal pret wees as ek alles maak oor Bloemfontein. Sien dit dat ek nog hier uitsaai vanuit die Vrystaatse hoofstad. So dit is literatuur, politiek en sport, maar alles het te doen met Bloemfontein. So, al wat ons luisteraars hoef te doen, wat wil deelneem, is hulle moet in hierdie volgende uur en 'n half alles gaan oplees oor literatuur, politiek en sport wat met Bloemfontein te doen het. Ek dink jy is te moeilik of te veel nie. Dit kan gedoen word en dan behoort jy redelik goed te vaar in feit of later. Skryf solank die nommer neer 086002084. Jy gaan hom nog baie nodig kry. Dan ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, en vandag luister ons na 'n stuk musiek wat vandag sy 197ste verjaarsdag vier. En dis een van die stukke musiek wat selfs al weet nie wat die titel is nie, jy weet van waar dit kom. Dit is op radio gespeel, TV gespeel, in die bioskoop, waar ook al, en so net na 17:30 sal ons daarna luister.
0: Ja, ons verrassingspakkie, maar kom ons begin nou eers met Vat dit vorentoe. Hierdie ken jy, Shania Twain.

0: Mooie waar van Joshua na die reën hier in Spitstyd. Alles gee ook geluister na John Neal en Somebody's Daughter. 19 minute oor 3, kom ons kyk na van die SMS'e wat ingestuur is vir Vat het vorentoe. Dis Helene Moller van Goodwood wat sê Shania Twain. Tanya Nieuw Bethesda sê, jy maak vragies nie reg nie, maar kan nie anders nie, ek moet gaan vir ACDC. Hierdie is Killery, sê Andrie Bester en welverdiend. Jy kan nie sulke fantastiese liedjies te mekaar sit en verwag ons moet kies nie, maar ek sal maar gaan vir ACDC, omdat dit in een van my gunsteling flieks, Night's Tale, gebruik word. Christine Bloemfontein hou van Shania Twain, Willem en Randfontein gaan vir ACDC, Rita Nogala sê Shania Twain, verseker ACDC, sê Christa en Randfontein, Annette Nijlberg sê, definitely Shania Twain, ek stem vir jou still the one, Shania Twain, dis van Thea af, nog baie SMS om deur te werk. Ek dink, enige een kan dit nog vat.
1: Verkeerde weidingsbestuur wat plante groei in ariede gebiede soos dele van die Noord-Kaap beskadig kan tot 100 jaar neem om te herstel. Dit was die boodskap van professor Helga van der Merwe aan kongresgangers by die 61ste kongres van die Weidingsvereniging van Suider-Afrika en ons het daar met haar gesels. Verder kuier Dr. Mark Chimes van Melk SA in die RSG Landbou Atelier. Hy is die projekleier van die melkprodusent organisasie se dierewelsyn en gesondheidsprojek. Dit is dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
0: Afrikaans is so lekker so spookasem, pannekoek en ouma onder die kombers. Ons taal is vol kleur, humor en hart. Kom vier Afrikaans saam met ons en deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêding. Jy doen dit deur 'n SMS te stuur na 45889 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Elke maandagmiddag hier in Spitstyd gesels ons oor die inskrywings, waar dit vandaan kom, wat dit beteken en ontdek die stories wat ons taal laat voortleef. Dis woordwip op Spitstyd elke maandag net hier op RSG met trots aan jou gebring deur afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. SMS'e kos R1.50.
2: Die RSG en verseker kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en die stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
3: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
2: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
3: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
4: Een nuwe Afrikaanse musiekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dit is genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG Kunst te luister. Tussen 8 en 9, saam met my, Kristal Wendjubaar.
2: Vir die laaste bietjie vorma, bly ingeskakel op Spitstyd.

now. Ronan Keating, hier in Spitstyd, Little Thing Called Love. Karen is nou hier so met die nuus hooftrekke. Hier so is Dewald Vasseval, neem ons tot by 3:30.

Is waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot. As ek kon kies, sou ek dit oorwou hê.

0: Dis die wat Wasserval hier op RSG eendag as ons groot is. Nou ja, Karen, hou jy van Shania Twain?
1: Nie vandag nie. Nie vir hierdie maandag nie.
0: Nie vir jou nie. So, ja. Verkies jy dan hierdie ene.
1: Definitief.
0: Is dit meer jou stijl?
1: O, ja.
0: Nou ja, kom eens kyk wat sê nog mense op die SMS'e. Ek gaan vir ACDC, sê Engeland Klerksdorp. Anita in Vryburg sê Shania Twain. Rensha Jacobs in Carlton wil ACDC beslis. You're still the one. Gerrit Fabricius, ook Jannie in Plet. Ursulaan Woester sê ACDC. Dis Jana in Pretoria wat hou van Shania Twain. En Elsa in Kempton Park. Poppy in Witrivier gaan vir You're still the one. Charlene in Modderivier sê ACDC. Always. Boodskappe van Denise in Kaapstad, Leon in Randpark Rif, Lara in Odendals Rus, dan ook hierdie een van Linda Meyer in Vanderbijl Park. Dit was nou nogal 'n naby stryd geweest, maar uiteindelik...

0: Ej, sorry, ne.
1: Sal môre weer probeer.
2: In die 3:30 nuus vertrekke. 'n 29-jarige onderwyser van die Michael Zululaerskool in Sakane aan die Oosrand is vanoggend doodgeskiet terwyl hy saam met 'n groep leerlinge skool toe gestap het. Die verkiesingskommissie sê meer as 29 miljoen kiesers is nou op die kieserslys geregistreer. Die OVK het die inligting bekend gemaak na afloop van die laaste en finale kieserregistrasieveldtog wat die naweek plaasgevind het. En Suid-Afrika het geskiedenis gemaak deur vierde te eindig by die eerste wêreldspelkampioenskap in Shanghai in China. George van Weingart, 'n leerling van Pretoria Boys High School, het die land by die kompetisie verteenwoordig. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin vanmiddag in Gauteng, Sandton, op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rivonia weg. Pretoria op die N1 Noordwaarts, 'n botsing by Atterbury weg. Ook in Pretoria, 'n botsing op die N1 Noordwaarts by Riegelaan. Op die N3 Suidwaarts is daar 'n botsing by Marlborough Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts, 'n stilstaande voertuig, dit is by die Shongweni Wisselaar. En in die Wes-Kaap, Makassar op die N2 inwaarts is die pad gesluit. Dit is by die Baden-Powell Rylaan afrit weens 'n vroeëre swaar voertuigbotsing. Op die N1 inwaarts staar 'n botsing by die Kubergweg afrit en op die N1 inwaarts 'n botsing by Durbanweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, jy kan dit gerus na ons SMS nommer toe stuur 45889. Dit sal jou R1.50 kos om dit te doen. Begin asseblief met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
3: RSG verkeer, jou daaglikse bagits.
1: Bly geskakel vir ons weeklikse woord wip kompetisie. Ons doen dit elke maandagmiddag hier van so 20 voor 4 se kant af in samewerking met afrikaans.com. Baie belangrike dag vandag, is die eerste maandag van die maand wat beteken ons moet die wenwoord bekend maak en ons moet die wenner bekend maak van die SMS stemmery. Iemand wat voor 4:00 sy opwagting gemaak, gaan wegstap met R5000 met die komplimente van afrikaans.com. Dis binne die volgende paar minute. Kom ons maak hier nog musiek hier in Spitstyd. Hier is Ella Langley.

0: Klassiek Afrikaans hier in Spitstyd, sien as Reineke Klein Karoo. Daar was ook Ella Langley in Chosen Texas. Net hierna, kompetisietyd, saam met Woordwip.
1: As jy wil lekker eet, dan moet jy baie weet.
2: As 'n mens Frederik Burgers in 'n enkele kort sinnetjie moet beskryf, kan jy bloot sê, die man wat Suid-Afrika laat lag het. Toe hy saam met El Debo begin optree, het hulle twee 'n vennootskap begin wat legendaries se word.
1: Jy neem 'n stukkie kool en gooi daar water op. As dit gekook het, het jy lekker lentiesop.
3: Onthou elke historiese almanak is as 'n potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlik ook die RSG app.
4: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
1: Als wat ons nodig het, plus elke vitamine.
5: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring wat die hele gesin sal geniet. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
7: Jy wil nie peesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
8: Hierdie week in Agterplaas.
9: Alet sê toe ek met my dien Nico gaan gesels.
10: Dis die laaitie wat Pietertjie by die goed betrek het.
9: Blykbaar sal Nico weet waar Rachel haar bevind.
10: Jy moet daai meisiekind wegkry daar by Moelman.
9: Ek kan nie net daar by Moelman instorm nie.
10: Jy sê dan jy het hom onder oë.
9: Ons het, maar hy hou sy eintjies mooi skoon.
10: Ja, doen wat jy kan, voor Rachel seer kry.
9: Ja, ek gaan doen wat ek kan, oom.
8: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 2:45.
11: Jy luister na Spitstyd op RSG.
0: Is byna 16 minute voor 4, dis kompetisietyd.
12: Deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sê ding op Woordwip. Met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
0: Ja, Carla, baie belangrike dag. Ons gaan nie net die wenwoord bekend maak van die afgelope maand Julie nou nie, maar ons moet ook die wenner in die hande kry. Iemand wat gestem het op die SMS'e wat gaan wegstap met so paar duisend rand.
13: Dis reg jou Willem, en as ek so na die SMS-lyn kyk, veral in Junie, dan kan 'n mens sien dat Suid-Afrikaners is lief vir Afrikaans en so baie mense het gestem vir 'n wenwoord of frase.
0: Ja, duisende SMS'e, letterlik. So, hoe dit basies werk, as jy nou nog nie hiervan weet nie, ons in samenwerking met Afrikaans.com is op soek na daardie woorde en sê goed en frases wat die taal inkleer. So dit is iets wat streeksgrense, kultuurgrense, generasiegrense moet oorsteek. Ek weet, 360, Martelise, hulle se program is op die oomblik besig met jou gunsteling idioom, byvoorbeeld. Vandag sin het ek nou gehoor dat hulle gepraat van hand aan die ploeg slaan. En dit is baie mooi, en het is, maar is baie algemeen. Meeste mense weet wat dit beteken, dis in elke idiomatiese woordeboek. Ons is op soek na daai juweeltjies wat nie noodwendig in 'n woordeboek sal staan nie. Iets wat net in jou streek voorkom, net in jou kultuur, net iets waaroor jou generasie gepraat, en dis waaroor Woordwip gaan. En ons sal nou deur die finaliste te gaan net om vir jou idee te gee, maar kry slank jou foon gereed, jy kan jou woord of frase instuur na 45889, is R50 per boodskap, en Carla ook WhatsApp na die stemnota nommer toe.
13: Ja, en die nommer is 076-536-6961.
0: Maar nou, die groot oomblik, ons moet eers die wenner van Julie aankondig. En die man wat ons SMS is so mooi vir ons dophou en alles koordineer aan daai kant, het vir ons alles mooi uiteengesit, hier soos ek kan presies sê wat vir jou gebeur het. In die vierde plek, met 13% van die stemme, is Gogga Wielietjie. Dis hy as die Songololo homself so in 'n krulletjie optrek, dis 'n Gogga Wielietjie, vierde plek. In die derde plek, met 15% van die stemme, is Grondhond, dis 'n slaguister. Die grondhond het gebyt, dan beteken dit die slaguister het iets gevang. Dit beteken ons wenner is of C of D. En met 'n allemintige 54% van die stemme is dit D Kombikraal. En dit beteken dat C in die tweede plek is met 18%, so Kombikraal het sommer ver gewen. En nou Carla, nou is dit ook 'n belangrike deel, want almal wat nou vir D gestem het op die SMS'e, ek hoop hulle is nou by hulle fone. So as jy D ooit ge-SMS die afgelope week, dan moet jy nou by jou foon sit, want iemand gaan nou 'n luikie gegee word. Carla, hier die foon daar by jou?
13: Ek's reg, ja.
0: Antwoord.
13: Goeiemiddag, met wie praat ek nou?
14: Met Trudy van die Kerk.
13: Hallo Trudy, Trudy, ons sien dat jy gedurende die maand van Julie gestem het vir Afrikaans.com se wen woord of frase. Watter een het jy voor gestem?
14: Dit was D gewees, dit was die laaste woord, ek kan net nie lekker onthou watter woord dit was nie, maar het my die lekkerste geklink op die tong.
13: Jy het gestem vir die wen woord en Trudy, jy is R5000 ryker te danke aan Afrikaans.com.
14: Ach, dit is fantastisch.
13: Trudy, van waar af kom jy, van waar af luister jy na RSG?
14: Van Swartberyneke.
13: En weet jy al min of meer wat jy met die R5000 wil doen?
14: Yes, ons is nie teenswaarder en ek moet nou weer my salonnetjie begin, so dit gaan nogal help om weer op die been te kom hierdie kant.
13: Goed, is dit 'n salon vir hare, is dit vir naals? Nou. Goed. So Trudy, baie sterkte aan jou nuwe besigheid daar in Swartberyneke. Jy is R5000 ryker en wat vir jou is die lekkerste van Afrikaans en Afrikaans wees?
14: Net om jouself te kan uitdruk, die sê goed wat is in Afrikaans en ons Afrikaners is nou maar net lekker mense.
13: Ek stem saam. Trudy, baie baie geluk en ek hoop jy het 'n wonderlike maandag verder en ek hoop jy neem weer deel aan woordwip sommer net vir die pret.
14: Dit is reg, baie dankie, ek waardeer dit.
0: As hy Carla, baie dankie vir daai oproep. Ons wenner weer eens baie geluk, Trudy van die Kerk en Swartberyneke wat nou pas met 'n nuwe salon moet begin, so daai R5000 wat handig te pas gaan kom. Maar Carla, ons moet begin met 'n nuwe ronde. Ons is in die nuwe maand, so stuur vir ons asseblief jou gunsteling Afrikaanse woord, sêding, frase wat streeksgebonde, kultuurgebonde of generasioneel selfs is en deel dit met die res van die land deur 'n SMS te stuur na 45889 is R50 elk. Net weer die nommer vir die stemnotas?
13: Dit is 076-536-6961.
0: En doen dit sommer nou, want ons moet oor omtrent 'n halfuur moet ons die wenner vir hierdie maandag aankondig, 'n woord wat gaan deurdring na die einde van die maand waarvoor jy kan stem. So spring op jou foon en stuur daai SMS of stuur 'n stemnota, aankondig ons binnekort die wenner aan. Dankie Carla, ons gesels nou weer.
13: Dankie.
12: Woordwip is met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Afrikaans is so lekker soos koeksisters, braaibroodjies en kondensmelk koffie. Dit is jou taal. Dit is wie jy is en hoe jy leef. Daarom nooi ons jou. Kom skryf saam aan die toekoms van Afrikaans. Vir gratis leerhulp, taalnuus, vermaak, speletjies en meer, besoek www.afrikaans.com. En volg ons op sosiale media. Koop dit, lees dit, praat dit, leef dit. Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
11: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Is die musiek van Alex Warren saam met Rosé hier in Spitstyd. On My Mind, weer eens baie geluk aan ons wenwoord en woord WIP kombikraal. Dis nou 'n ander mooi woord vir 'n taxi staanplek of 'n taxi rank. En dis Trudy van Niekerk wat met daai R5000 wegstap. Ons is besig om die SMS'e dop te hou, soos wat die nuwe woorde inkom vir die nuwe maand se kompetisie. SMS'e en stemnotas natuurlik sal binnekort daarna kyk en ook die wenner vir vandag aankondig. Hier is Rowan Ash saam met Demi Lee Moore.

0: Is die muziek van Jack and June, wat ons eerste uur van Spitstyd afsluit op hierdie maandagmiddag en steek ons liefde aan die brand.
1: In die 4 uur nuus. 'N onderwyser is doodgeskiet terwyl hy saam met 'n groep leerlinge skool toe stap. Die MRK maak 'n streemende verslag bekend oor waterinfrastruktuur in die Oos-Kaap. En Suid-Afrika maak geskiedenis by die eerste wêreldspelkampioenskap in China. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N 29-jarige onderwyser is aan die Gautengse Oosrand doodgeskiet terwyl hy saam met 'n groep leerlinge skool toe gestap het. Die voorval het plaasgevind by die Michael Zulu Laerskool in Sakane. Die polisie ondersoek die motief vir moord en het 'n beroep gedoen op enige een met inligting om hulle te kontak. Die Gautengse Departement van Onderwys sê hy het 'n span beraders na die skool ontplooi om leerlinge en personeel wat geraak is by te staan. Die Menseregtekommissie het 'n streemende verslag bekend gemaak oor die skokkende toestand van die afvalwaterinfrastruktuur in sekere gebiede in die Buffalo City, Nelson Mandela Bay en Kouga munisipaliteite in die Oos-Kaap. Die besoedeling van riviere, riviermondings en die kuswater is ook in die verslag ingesluit. Die MRK se rioolbesoedeling hou 'n ernstige gevaar in vir openbare gesondheid, die omgewing en inwoners se grondwetlike regte. Volgens die verslag word Buffalo City die ergste geraak, aangesien die West Bank nywerheidsgebied die swakste resultate opgelewer het. Opnames in die gebied met ernstige E. coli besoedeling getoon, terwyl suurstof in die water feitelik uitgeput is. Die MRK se provinsiale hoof, Dr. Eileen Kater, sê die kommissie het 'n beroep gedoen op die departemente van water en sanitasie en omgewingsake om dringende stappe te oorweeg en waar nodig strafregtelike vervolging. En nou verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie sê meer as 29 miljoen kiesers is nou op die kieserslys geregistreer. Die OVK het die inligting bekend gemaak by 'n mediakonferensie in Centurion na afloop van die laaste en finale kieserregistrasieveldtog wat die naweek plaasgevind het. Volgens die OVK het ongeveer 1,7 miljoen landsburgers met die kommissie geskakel deur of registrasielokale te besoek of van die aanlyn portaal vir kieserregistrasie gebruik te maak. Die hoofkiesbeampte, Sai Mamabolo, sê 2,1 miljoen nuwe registrasies is aangeteken. Hy sê KwaZulu-Natal is die provinsie waar die meeste registrasieverwante aktiwiteite plaasgevind het, gevolg deur Gauteng met die Oos-Kaap in die derde plek. Suid-Afrika het geskiedenis gemaak deur vierde te eindig by die eerste wêreldspelkampioenskap in Shanghai in China. George van Weingart, 'n leerling van Pretoria Boys High School, het die land by die kompetisie verteenwoordig. Hy sê hy was verras toe hy gekies is om deel te wees van die eerste wêreldtoernooi van sy soort en het dit as 'n onvergeetlike ervaring beskryf. Leerlinge van meer as 20 lande het aan die kampioenskap deelgeneem. Van Weingart sê sy vierde plek na die VSA, China en Indië het Suid-Afrika in die eerste plek geplaas van deelnemers van die Afrika vasteland. Sy raad aan jong mense is om 'n liefde vir lees te ontwikkel.
2: I'd say follow your passions. Spelling is really a linked to reading, and if you read more you'll be able to spell better. So read a lot, read what you want to read, because that's important. You need to be able to comprehend and understand what you're reading, and yeah, make sure to have fun, because that gets lost sometimes.
1: George van Weingart, wat vierde geëindig het by die eerste wêreldspelkampioenskap in Shanghai in China. Russiese owerhede sê 3 mense is dood en 13 is beseer nadat hommeltuigstukke op die dorp Archipo Osipovka in die suide van die land geval het. Nog 'n pakhuis van die aanlyn kleinhandelaar Wildberries in die Vladimirstreek is ook aan die brand, vermoedelik na 'n Oekraïense hommeltuig aanval. Oor en weer aanvalle tussen Rusland en Oekraïne het die afgelope tyd verskerp met 9 mense wat Saterdag dood is in Russiese missielaanvalle op die Oekraïense hoofstad Kiev. 'n Russiese houerskip het ook Saterdag in die Swartsee gesink, vermoedelik nadat die skip deur Oekraïense hommeltuie aangeval is. Gister het Rusland gesê 8 mense is dood nadat 635 Oekraïense hommeltuie afgeskiet of onderskep is. Ten slotte weer die hoofnuus. 'n 29-jarige onderwyser is aan die Gautengse Oosrand doodgeskiet terwyl hy saam met 'n groep leerlinge skool toe gestap het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Beurik en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
3: RSG verkeer.
1: In en Gauteng Centurion op die R21 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmeipies Rylaan. Op die N12 weswaarts is stilstaande voertuig by Voortrekkerweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Umgeniweg. En in die Weskaap, op die N2 uitwaarts, is stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Sir Laurie Spasweg. Vir verkeersprobleme begin het met die woord verkeer, saam met jou boodskap, ons SMS nommer 45889-R1.50.
0: Baie welkom by die tweede uur van Spitstyd. Willem in die span saam met jou by die maandagmiddag tot so skuins voor 6 en ons gaan nou ook vir Etienne Ludikie in die ateljee verwelkom met die sport. Kom ons begin eers met hierdie uur se musiek. Dis die Goo Goo Dolls.

0: En so begin ons die nuwe uur se musiek hier in Spitstyd met die klanke van die Goo Goo Dolls en Rebel Beat. Altyd lekker om saam met jou te kan kuier, Willem Pelser in die span. Ons doen dit elke weeksdagmiddag tussen 3 en 6. En kom ons kyk gou of ons vir Etienne kan kry. Dis tyd vir die sport.
1: Dankie Willem, ja, ons begin met sokkernuus. Die vroue Afrika Nasies beker toernooi word vanaand voortgesit met Senegal teen Marokko en Kenia teen Algerië. Suid-Afrika speel in 'n moedwen wedstryd môre aand teen Burkina Faso. Suid-Afrika staan laaste in groep B op 1 punt en het hulp nodig van ander spanne in die groep en 'n oorwinning oor al teenstanders in die laaste van die groepwedstryde om te kan deurdring na die kwart eindronde. Rugbynisie Springbokke se fokus sal hierdie week vierkantig op die toets teen Argentinië in Buenos Aires wees, terwyl die All Blacks hierdie week in Kaapstad gereed maak om die Greatest Rivalry Tour te begin met 'n wedstryd teen die Stormers in Kaapstad. Die Bokke se eerste toets teen die All Blacks is op die 22ste Augustus in Johannesburg. Rassie Erasmus het 'n mengsel van jeug en ervaring na Argentinië geneem vir die eenmalige toets, met baie van die staatmakers wat 'n blaaskans gegun word voor die aanvang van die toer van Nieu-Seeland. Die afrigter van die vroue netbalspan Jenny van Dyk sê hoewel die span teleurgesteld is met hul 5de plek in die Statebond spele, het die span die grondslag gelê vir die wêreldbeker wat aanstaande jaar in Sydney in Australië sal plaasvind. Van Dyk is beïndruk met die span se veggees en sê dat haar daarop gebou kan word voor die skouspel aanstaande jaar. Die Tour de France wenner Tadej Pogacar het aangedui dat hy wel aan die Vuelta a España gaan deelneem in 'n poging om die Grand Tour drie kuns te behaal. Pogacar het in 2024 die Giro d'Italia gewen en sal, indien hy in Spanje wen, slegs die 9de ryer ooit word om die drie kuns van fietsry te behaal. In cricketnieus, die West-Indiese eilande is op 269 vir die verlies van 5 op dag 2 van die tweede toets teen Pakistan in Port of Spain. Gere weer het spel bemoeilik op die eerste twee dae van die toets. Justin Greaves en Rostin Chase blink uit met die kol vir die tuisspan. Greaves is op 73 nie uit nie en Chase op 53 nie uit nie. Die West-Indiese eilande loop met 1-0 voor in die twee toetsreeks teen Pakistan. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Dankie Etienne, hy is terug net na 5 met nog sportnuus en ons gaan binne die volgende paar minute die wenner bekend maak van hierdie maandag se woordwip kompetisie saam met afrikaans.com. Net besig om nog so laaste paar inskrywings na te gaan. Intussen maak ons nog musiek hier in jou middaghuisdraai program saam met Ariana Venus.

0: Ariana Venus, as ek lief is, dis 16 minute oor 4 en is Willem Pelser in die spitstydspan wat jou geselskap hou nog tot so skuins voor 6. Ons is in 'n splinternuwe maand, dis die eerste maandag van die maand. Dit beteken 'n nuwe ronde van ons woordwip kompetisie in samewerking met Afrikaans.com. Carla weer terug in die ateljee, welkom terug Carla.
1: Baie dankie Willem.
0: En ons gaan nou deur nog so 'n paar inskrywings, want die een wat hier wen, dring weer deur na die einde van die maand en daar sal ons nou weer hoeveel maande is in Augustus? Ek het nou nog eers gekyk nie. Maar in elk geval of dit nou 4 of 5 is, daardie finaliste sal aan deurgaan en te mekaar meeding om te sien wat die een is nou die nuwe woord en ons sal die SMS-lyn weer oopmaak en as jy stem, daar kan jy weer R5000 wen, maar ek loop nou saak 'n bietjie vooruit. Kom ons vat dit een stap op 'n slag. Dan sal ek gou hier na die SMS'e kyk. Hier het een ingekom. Van Sunita Keizer. Nou Carla, jy weet as iemand sê, so waar as wat Paramanel dra. Dis mos nou, dis genuine so, dis regtig so. Ja. Nou sy het haar eie weergawe daarvan wat sy al gebruik vir die afgelope paar jaar. Sy sê, so seker as wat daar 'n kraai in die Karoo is. Dis 'n oulike ene. Willem in Pretoria, is dit Jan Willem in Pretoria, wat sê, as hulle baie honger was, het hulle gesê, ek gaan 'n toebroodjie zaber. So ek gaan hom nou seer maak, ek gaan hom heel insluk, ek gaan 'n toebroodjie zaber. En Celeste en Papkelsfontein, hierdie een het ek al gehoor, my pa het baie gebruik. As iemand iets sê wat jy nou nie meer saamstem nie, of wat nou nie vir jou aanneemlik is nie, dan sê jy, ag jou voet in 'n visblik man. Kom ons luister na 'n paar stemnotas.
2: Hallo RSG, my woord is idioosme. Iemand wat gedurig deur dom dinge doen. Jy kan sê hy lei aan idioosme. Ek weet nie of die woord in die AT opgevat is nie. Amba, dit net nou 'n idiotiese fout. Dit is maar 'n woord wat ek gebruik om te beskryf dat iemand gedurig deur foute maak of droog maak of dom dinge aanvang sonder om te dink. So jy kan nou nie vir iemand sê hy is 'n idioot nie, dit is seker nie mooi nie, maar ek dink jy kan vir hom sê hy lei aan idioosme. Lekker dag weer.
1: Jou van daai een, Willem.
0: Ek gaan hom gebruik van nou af. Ek moet vir jou sê, dis een wat ek in my woordeskat gaan inlaat. Idioosme. Hy het 'n ernstige, hy lei ernstig aan idioosme. Ons moet hom laat opneem ergens. Nie op die SMS'e is dit Annie en Vryheid wat sê, ander naam vir 'n boemelaar is 'n sluipslaper. Nog so 'n stemnota.
3: Goeiemiddag, Greno hier van Pretoria. Ek het oor die naweek op 'n woord afgekom wat 'n ouerige dame gebruik het toe sy gesê het, hulle is deel van die skarrel komitee, bedoelende dan, hulle is die ouppies wat moet rondgaan en of, as haar funksie aangebied word om die tee reg te kry en die eetgoedjies reg te kry, en dan mis hulle partykeer baie van die bijeenkom self, maar die skarrel komitee was nou nogal vir my 'n oulike beskrywende woord.
0: Hou baie van skarrel komitee.
4: Myne vir vandag is, van so 1985 af, in die ou Suidwes-Afrika, nou Namibia, 'n muisduif, is ons story vir 'n vleermuis.
0: 'n Muisduif vir 'n vleermuis, is 'n oulike een. En hier sê iemand, as ons my ouers gevra het, waarheen gaan ons, en hulle wou ons nie sê nie, dan was die antwoord altyd roetsoek. Ons gaan na roetsoek toe. Dan het ons baie gefrustreer. Het kom, sy dink, sê Alet, het kom van Multino se wêreld af. Alet in Houtbaai. Ek sien hier soms nog so 'n stemnota.
5: Goeiemiddag Willem en Carla. Ek hou van die woord knortjord. Ek weet nie of julle kan onthou nie, jare terug was daar hierdie broekrompe wat hoog in die mode was. Nou ek hou daarvan. Dis 'n knortjord. En is een broek en een rompie aan mekaar.
0: Genugtig.
5: Toe weer van Port Alfred. Mooi dag, tada.
0: Dit is my hele laaste raaiskoot gewees het. Maar Carla, ek dink, ek weet nie of jy gunsteling het nie, maar ek dink jy weet wat die een ek na toe leun.
1: Ja, ek weet wat een jy na toe leun. Ek het gehou van skarrel komitee, want ek weet dat mense wat altyd dinge reël, kom nooit daar by uit om eindelijk die funksie te geniet nie, so ek het dit waardeer, maar ek weet waarna jy gekyk het, Willem, wat een is dit?
0: Ek hou baie van idioosme, maar ja. Weet jy wat? Ek dink, kom ons gee dit vir skarrel komitee. En ek sal jou sê hoekom. so mal as wat ek oor idioosme is. Ek dink Skarel Komitee is bietjie meer positief en met idioosme kan jy jouself maklik verspreek en klink dit dalk soos 'n ander woord. So kom ons
1: Ja, jy 'n mens moet versigtig wees, maar ek het ook goeie ja, ek het baie goeie nuus ook dat jy het vroeër genoem Augustus het wel 5 maande, so ons kan hierdie 5 keer doen.
0: Daar sê, ja. So jy's baie welkom om idioosme weer in te skryf volgende week, maar vir nou is dit Skarel Komitee en dit is dan ons eerste wenner van die nuwe maand in ons woordwip kompetisie saam met afrikaans.com.
6: Let's go Kabeljou. Wat is van die sê goed waarmee jy groot geraak het en gebruik jy dit nog vandag in jou lewe? Gesels saam Dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Ouma Elma vertel vir Heidi van haar wedervarings met haar hond Mia. Ons klop aan by die bure in Erns oor See. Emmy Bereker gesels uit Korrigas in Namibië. En in afstof neem Brittanje besit van Gibraltar in 1704.
7: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
8: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: RSG en Momentum wil jou help om nie te kyk na werkers werknemersvoordele as 'n strategiese voordeel eerder as 'n uitgawe vir die maatskappy. Dit is advies binne jou konteks, jou reis na sukses. Skakel elke tweede Dinsdag in om 20 minute voor 4 wanneer kundiges van Momentum jou help om pasgemaakte oplossings vir jou finansiële behoeftes te kry. Momentum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
9: Dit is Vroue Maand en daarom fokus ons vandag op moedergesondheid en spesifiek op nageboorte depressie, want baie meer vroue as wat ons besef, beleef ernstige depressie na die geboorte van 'n baba. Daar is doeltreffende behandeling en medikasie, maar watter vroue het 'n groter risiko en wat is die gevaartekens? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind meer uit oor nageboorte depressie.
7: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Dit is die klanke van Goldfish en hulle weergawe van Everlasting Love. Hulle noem hom Love Everlasting. Maar ons gaan binnenkort vir Carla, of liever vir Karen, teruggee in die ateljee. Sy het vir ons die nuushooftrekke. Daar is ook 'n verkeersverslag en dan sake nuus saam met Henko. Hierdie is Glenn Medeiros. Hier in Spitstyd neem ons tot by 4:30.

0: Lucky enige daar van Glenn Medeiros hier in Spitstyd. Nothing's gonna change my love for you.
1: In die 34 nuus hoftrekke. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het formeel 'n interregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie, Firoz Khatchalia, verklaar. Die Menseregtekommissie het 'n streemende verslag bekend gemaak oor die skokkende toestand van die afvalwaterinfrastruktuur in sekere gebiede in die Buffalo City, Nelson Mandela Bay en Kouga munisipaliteite in die Oos-Kaap. En die verkiesingskommissie sê heelwat meer vroue as mans het geregistreer om in die komende plaaslike regeringsverkiesings te stem. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Boksburg op die R21 noordwaarts is daar 'n botsing by Atlasweg. Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het by Ellendaleweg. KwaZulu-Natal, Durban op die M4 noordwaarts 'n botsing by die Virginia Lughawe. Op die N3 suidwaarts sal ook 'n botsing by die Hammersdale wisselaar. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Okavangoweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Klipheuwelweg. Op die N1 uitwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Plattekloofweg en 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Browningweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer saam met jou boodskap en dit sal jou R1.50 kos.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Saak in huis, kom ons sluit aan by Henko Kreer.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Op hierdie maandagmiddag wys al die rigtingwysers en al die pyle in die regte rigting. Ons sien die oliepryse skerp af, ander kommoditeitspryse nou weer hoër, die rand stewiger en die JSE se indeks van alle aandele nou heelwat stewiger. En dis 'n lekker manier om 'n maandag mee te begin. Die indeks van alle aandele is op die oomblik 0,8% hoër en hy staan nou op 'n vlak van 112.200 indekspunte. Dan kan 'n mens maar verwag dat die drie sub-indekse net so mooi groen gaan lyk. Die nywerheidsindeks nou 1% hoër, finansiële indeks 0,5% en die hulpbronindeks voeg ook sommer nou 1% by sy winste vir die dag. Die maatskappye wat hierdie hele spul so mooi ondersteun vandag is Anglo Gold wat 8% wen, Canal Plus wat 5% hoër verhandel, Naspers en Prosus altyd hand aan hand, nou elkeen 3,7% op. Gaan ook goed op hierdie maandagmiddag met Telkom, Karoo, Premier en die Life Healthcare groep. Hulle is nou elkeen 3% stewiger. Ons het 'n paar verloders ook, soos Thungela wat 6,5% terugsak en Sasol 5% af, maar dit is as gevolg van die olieprys wat nou weer ten gunste van ons is en soveel laer is. Kumba, Arm en Anglo is nou elkeen 4,5% swakker en BHP, Omnia, Woolies en Bidkop verhandel elkeen 2,4% laer. En dan beweeg ek oor na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R16,50 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R19 teenoor die euro, R11,54 teenoor die Australiese dollar en R22,19 teenoor die Britse pond. Die goudprys is op die oomblik $4,020 per fyn ons. Vir silwer betaal ons $57, platinum $1,622 en palladium $1,251 en dit alles per ons. Prys van Brent ruolie het so stelselmatig deur loop van die dag alreeds geval met amper 9% tot $82 per vat. En ter afsluiting is die

0: prys van 'n Bitcoin $63,280 en dit is ook R1,050,000. Baie dankie Willem, ek is terug by jou oor 'n uur.
1: Ek herinner jou aan Feit of Flater, dis binne die volgende paar minute. Nuwe maand, nuwe kans vir jou om as die maand se kampioen gekroon te word. Ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd saam met Skemer.

0: Dis Michael McDonald, Richard, I'll be there. Ook geluister na skemer hier in Spitstyd met stroom op. Feit of flater, dit is net hierna.
1: Wat presies is 'n tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding college? En hoe verskil dit van 'n tradisionele universiteit? Ons beoog om hierdie vraag te beantwoord in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
2: TVET colleges en die TVET kwalifikasies maak deure oop vir indiensneming, entrepreneurskap en verdere studies.
1: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8:00 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit. As jy Vrydag se bespreking oor banknabootsingsbedrog misgeloop het, kan jy die potgooi aflaai. Besoek ons webwerf dus rsg.co.za, klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: Voetgangers, Wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere, sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
5: In Woensdag 5 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur onder meer Lasa de Sella, Peter Gabriel en Secret Garden verwag. En natuurlik 'n hele paar ander verrassings. Moenie RSG se wêreldmusiekprogram misloop nie. Dis Woensdaand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.
1: Dit is 17 minute voor 5 op maandagmiddag. Jy weet wat dit beteken. Feit of flater. Speel saam op 0860002084 is ons inbelnommer. Ek gee vir jou 3 stellings. Van hulle is waar, ander is bietjie klein bietjie meer onwaar, oftewel feit of flater. Jy moet probeer uitpluis wat is wat op 0860002084. Ons praat vanmiddag oor literatuur, politiek en sport, maar hier is die kinkel in die kabel. Alles het iets te doen met Bloemfontein, waar ek tans sit en uitsaai hier vanaf die SAIK fasiliteite in die Vrystaatse hoofstad. So ek het gedink, het sal miskien nogal oulik wees as alles kan draai om Bloemfontein in ons onderskeie onderwerpe. Ons gaan hulle deur een vir een en wanneer jy op die lyn is, of stel het so, as jy my stem oor jou foon hoor, beteken dit jy is reeds op lig, sinne asseblief so vinnig as moontlik jou radio af. So kom ons gaan met stelling nommer 1, die skrywer J.R.R. Tolkien, wat seker die bekendste is vir sy Lord of the Rings boeke, is gebore in Bloemfontein, maar het as 'n tiener verhuis na Engeland. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. Twee van die grootste politieke partye ooit, naamlik die ANC en die destydse NP, is albei gestig in Bloemfontein. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3, in 1976, met ander woorde 50 jaar gelede, het die Cheetahs, oftewel die Oranje Vrystaat van destyds, vir die eerste keer die Karibeker toernooi gewen, hulle Noord-Transvaal in die eindstryd met 33-16 geklop. Is dit 'n feit of 'n flater? 0860002084 is die inbelnommer, jy kan nou bel, en ons gaan nou vir Carla vra om die oproepe te begin antwoord, maar kom ons gaan gou vir 'n laaste keer deur hierdie stellings voor ons die oproepe neem. Die skrywer J.R.R. Tolkien, wat seker die bekendste is vir sy Lord of the Rings boeke, is gebore in Bloemfontein, maar het as 'n tiener verhuis na Engeland. Twee van die grootste politieke partye ooit, naamlik die ANC en die destydse NP, is albei gestig in Bloemfontein. En in 1976 het die Cheetahs, of die Oranje Vrystaat, soos hulle destyds bekend gestaan het, vir die eerste keer ooit die Karibeker toernooi gewen, hulle Noord-Transvaal in die eindstryd met 33-16 geklop. Wat is feit, wat is flater? Kom, ons vind uit. RSG, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Willem, dit is William, hoe gaan dit?
1: Goed, jy William.
2: Goed, dankie, gelukkig voor my eerste deur. Ek is 'n feit, 'n flater en 'n feit.
1: Feit en 'n flater en 'n feit. Okay. Het ons vir jou, dankie William.
2: Sorry, dat ek het omdraad. My maas is feit flater.
1: Okay. So dis feit flater, nee?
2: Dit is wat my maas, haar naam is Tanila.
1: Goed so Tanila, dan sy, ons sal sien wie is die naaste aan korrek. Dankie julle.
2: Dankie, lekker dag.
1: Reg so, kom ons gaan voort. RSC, goeiemiddag.
3: Middag Willem, Gerald hier van Willepoort.
1: Hallo Gerald.
3: As het lekker warm nou in die Vrystaat.
1: Dis nou ja, maar in die oggende en in die aande is het nie so warm nie.
3: Ek gaan nie tyd mors, ek wil dus feit flater by my vandag.
1: Flater, feit flater, maar goed Gerald, het om vir jou, okay. Baie dankie.
3: Dankie, wil hem goed gaan, tot ziens.
1: Reg, tot ziens. Hallo RSG.
4: Willem, Henry van Kaapse, hoe gaan
1: het? Goed, jy Henry.
4: Jy hem terug van Bloem van die naam, hè?
1: Ek is nog steeds in Bloem.
4: Oefrik. Okay, ek het ook wel flater of feit flater, ne?
1: Goed so, dankie Henry, ek skryf ons
4: weer. Mooi, so jy had dit sê, mooi brei.
1: As hy.
4: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye. RSG, middag.
5: Middag, Willem, Janie van Plet.
1: Hallo Janie en Plet.
5: Gaan het goed met jou vandag?
1: Lekker en daar.
5: Daar is die moeilijkheid nie, dankie man. Ek gaan vir al drie feite vandag, hoor.
1: Al drie feite, ek skryf ons weer neer, dankie Janie en Plet.
5: Goed,
1: tot ziens. Bye. RSG, hallo.
6: Hallo Willem, Randy Young hier so.
1: As hy Randy.
6: Ek het afgemerk na feit flater.
1: Feit flater, het om so vir jou. Dankie Randy.
6: Mooi dag, bye.
1: Tot ziens, Randy Dan George. RSG, goeiemiddag.
7: Hallo Mani van die chat.
1: Hallo Mani.
7: Feit flater.
1: Feit en 'n flater en 'n feit. Goed, dankie Mani.
7: Dankie.
1: Tot ziens. Ja. RSG, hallo.
8: Hallo Willem, Karel van Mangelsbury.
1: Ah, ons kampioen van Julie maand. Welkom.
8: Dankie. Willem, ek gaan vir feit flater.
1: Feit flater. Het ons vir jou. Dankie, Karel.
8: Dankie, Willem.
1: Goed, tot ziens. Ja, Karel, wat ons kampioen is van Julie maand. RSG, goeiemôre.
9: Hallo, Willem, is Koen Roodepoort.
1: Hallo, Koen.
9: Ek gaan raai feit, flater.
1: Feit en een flater en een flater. Goed so, dankie, Koen.
9: Baie dankie.
1: Tot ziens. RSG, hallo. Marig,
10: Willem, Ginny Olie van Sontuin.
1: Hallo, Ginny. Zeg,
10: kijk, Petie, jylle, wie die naam van jylle? Prachtig,
1: maar is jy nou daarom deur? Kom ons hoor.
10: Ek gaan een groter huiskoot vat. Flater, feit, flater.
1: Nou maar reg so, Ginny, het om vir jou, dankie.
10: Dankie,
1: tot ziens. RSG, hallo.
11: Marag, Willem, blikkies hier so, Bakli, hoe is hoe gaan
1: ek? As hy blikkies, lekker en jy.
11: Nou nee man, Willem, ek gaan sê al drie flaters.
1: Al drie flater, goed so. Blikkies, ek vat nou een raaiskoot, die maak het een vermoede, Bakli Oos is kouder as Bloemfontein, hè?
11: Baie beslis, ja, baie beslis.
1: Dankie, Blikkies.
11: Dankie, Willem.
1: Mooi blij, tot ziens. Hallo, RSG.
12: Middag, Willem.
1: Ja.
12: Jack en Veldruf.
1: Dat is hy, Jack.
12: Vindig, Willem, hy kans, feit, flater, feit.
1: Feit, flater, feit. Goed so, Jack, baie dankie.
12: Dankie,
1: bye dag. Tot ziens, bye. Denk miskien nog so 1 of 2. Hallo RSG.
13: Hoi Willem, Roan en Alberto.
1: Hallo Roan.
13: Ek gaan flater, feit, flater hoor.
1: Flater, feit, flater. Skryf hom so vir jou. Dankie Roan.
13: Okay Willem, bye.
1: Tot ziens. Vat nog so laaste een. Hallo RSG.
14: Ai, ai, na. Hey, Martin, hey. Jou... Nee, ek gaan nie lig praat maar 'n ander woord nie. Ek gaan net sê ek gaan 'n idioot wees. Ek gaan maar sê drie feite.
1: Al drie feite. Het hom soveel Martin in Valpark baie dankie.
14: Daar's hy.
1: Goed. Mooi bly. Tot ziens. Asai, en dit is al die tyd wat ons het vir die oproepe. 13 oproepe geneem en kom ons kyk hoe het dit gegaan. William en Ekuruleni. Jy nee, William. Jy sou 0 gekry het, en dankie tog jou maat toegetree tot die geveg, want dit beteken jy het nou 2. So jy het gegaan van 0 na 2. 2-3 vir jou, William en Ekuruleni. Janie en Plet, jy kry 1-3. Randy en George, 2. Mani van Dispatch, 0. Jammer man. Karel van Malmesbury, 1-3. Koen en Roodepoort, wat ook 1 gekry het. Blikkies en Bakli Oos, 2-3. Jacques en Veldrift, 0. Maarten en Valpark, 1. Maak sê baie geluk aan... Gerald in Roodepoort, Henry in Kaapstad, Ginny in Olifantsfontein wat alles geraai het, soos hy gesê het, en Roan in Alberton. Wel gedaan. Dankie. Dankie, Rente Crowd. Dankie. Julle het julle geldjie verdien. So, ja, dit is dan die 4 wat 3-3 gekry het vanmiddag. Die skrywer J.R.R. Tolkien, wat seker die bekendste is vir sy Lord of the Rings boeken, is gebore in Bloemfontein, maar het as tiener verhuis na Engeland. Nee, dit is 'n flater. Ja, hy is in Bloemfontein gebore, 3 januari 1892, maar het as 3-jarige al saam met sy jonger broer en ma verhuis na Engeland, nie eers toe hy 'n tiener was nie. En so terloop sy pa, wat die takbestuurder was van 'n Britse bank in Bloemfontein, sou kort op 'n lake gevolg het, maar hy is oorlede hier in Suid-Afrika. Twee van die grootste politieke partye ooit, naamlik die ANC en die destydse NP, is altyd gestig in Bloemfontein. Dit is 'n feit, die ANC in 1912 en die NP in 1914. En 50 jaar gelede, in 1976, het die Cheetahs of die Oranje Vrystaat van destyds vir die eerste keer die Karibeker toernooi gewen. Hulle het Noord-Transvaal in die eindstryd met 33-16 geklop. Dit is 'n flater. Dit is die WP wat geklop is deur die Vrystaat. Die vorige jaar, 1975, het die manne van die Vrystaat net teen Noord-Transvaal verloor. Die Vrystaat het later die Cheetahs geword natuurlik en altesaam het hulle so 7 keer insluitend die gelyk op uitslag in 2016 die Bloubulle die Karibeker gelig. So dis flater, feit, flater, daai is die korrekte volgorde. Weer eens geluk aan Gerald in Roodepoort, Henry in Kaapstad, Ginny in Olifantsfontein en Roan in Alberton. En hierdie, beloof ek jou, is bloot toevallig, dis nie beplan nie, dis reën met Vrystaat vlaktes.

0: Dis Opus hier op RSG Live is Life.
1: In die 5:00 nuus. Kaapstad se burgemeester verklaar 'n interregeringsdispuut met die minister van polisie. Die MRK maak 'n striemende verslag bekend oor waterinfrastruktuur in die Oos-Kaap. En minstens 18 mense is volgens berigte doodgeskiet in die noordweste van Nigerië. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het formeel 'n interregeringsdispuut met die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, verklaar. Dit hou verband met die oordrag van 'n polisieeringsbevoegdhede. Hill Lewis het die afgelope ruk voortdurend gevra vir die afwenteling van 'n polisieeringsfunksies sodat die metropolisie ook misdade kan ondersoek. Die doel hiervan is om die hoë koers van geweldsmisdaad in die stad te bekamp. Hy sê niks het egter nog gebeur nie, ondanks samesprekings met verskeie ministers van polisie. Hill Lewis sê die onlangse wysigingswetsontwerp op die Suid-Afrikaanse polisiediens bevat geen veranderinge aan die betrokke artikel wat aan Metro's betekenisvolle ondersoekbevoegdhede sou verleen het nie. 'n 29-jarige onderwyser is aan die Gautengse Oosrand doodgeskiet terwyl hy saam met 'n groep leerlinge skool toe gestap het. Die voorval het plaasgevind by die Michael Zulu Laerskool in Sakane. Die polisie ondersoek die motief vir moord en het 'n beroep gedoen op enige een met inligting om hulle te kontak. Die Gautengse Departement van Onderwys sê hy het 'n span beraders na die skool ontplooi om leerlinge en personeel wat geraak is by te staan. Die Menseregtekommissie het 'n striemende verslag bekend gemaak oor die skokkende toestand van die afvalwaterinfrastruktuur in sekere gebiede in die Buffalo City, Nelson Mandela Bay en Kouga munisipaliteite in die Oos-Kaap. Die besoedeling van riviere, riviermondings en die kuswater is ook in die verslag ingesluit. Die MRK se rioolbesoedeling hou 'n ernstige gevaar in vir openbare gesondheid, die omgewing en inwoners se grondwetlike regte. Volgens die verslag word Buffalo City die ergste geraak, aangesien die West Bank nywerheidsgebied die swakste resultate opgelewer het. Opnames in die gebied het ernstige E. coli besoedeling getoon, terwyl suurstof in die water feitelik uitgeput is. Die MRK se provinsiale hoof, Dr. Aileen Kater, sê die kommissie het 'n beroep gedoen op die departemente van water en sanitasie en omgewingsake om dringende stappe te oorweeg en waar nodig strafregtelike vervolging. En nou verkiesingsnuus. Heelwat meer vroue as mans het geregistreer om in die komende plaaslike regeringsverkiesings te stem. Volgens die verkiesingskommissie was daar 1,7 registrasieverwante transaksies gedurende die afgelope naweek se registrasieveldtog, waarvan 57% vroue was. Dit sluit in nuwe kiesers wat geregistreer het en diegene wat hul besonderhede nagegaan of opgedateer het. Die OVK se hoofkiesbeampte, Sai Mamabolo, sê daar is tradisioneel meer vroue as mans op die kiesersrol.
2: Female voters account for 1 million, representing 56% of the total activity, while male voters account for 788,000 or 44% of total registration activity.
1: Dit was die hoofkiesbeampte, Sai Mamabolo. Minstens 18 mense, onder wie 4 soldate, is volgens berigte doodgeskiet toe 'n groep gewapende mans aanvalle in die noordweste van Nigerië uitgevoer het. Volgens inwoners van die deelstaat Zamfara het die aanvallers ook meer as 100 mense ontvoer. Hulle sê die vroue is later vrygelaat, maar sowat 52 mans word steeds aangehou. Die inwoners sê die aanvallers het die mense by 'n militêre buitepos in Kasuwardaji ontvoer. In die naburige deelstaat Sokoto het die gewapende mans na bewering van huis tot huis beweeg, burgerlik is doodgeskiet en 'n huis aan die brand gesteek. Nigerië se owerhede het nog nie kommentaar gelewer op die aanvalle nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het formeel 'n interregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, verklaar. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. RSG verkeer.
1: In een Gauteng op die N1 inwaarts, een stilstaande voertuig by Atlasweg, dit is in Boksburg, op die R21 eerder. In een Midrand op die N1 suidwaarts is daar een zwaar voertuig wat sy vrag verloor het by Ellendelweg. In Centurion op die N14 suidwaarts een voertuig wat brand by die Brakfonteinwisselaar. KwaZulu-Natal, Pinetown op die M7 westwaarts is daar een botsing by die N3 hoofwegwisselaar. Die Weskaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer. Dit is 45889 en begin het met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, koop jy items wat afgemerk is. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 58-jarige Loretta spaar
4: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
3: Dis 'n massiewe R479 besparing op Loretta se 2017 BMW 320. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 op sy 2025 Suzuki Swift.
5: R282. Outsurance is die groen geldspaarmasjien.
3: Het jy geweet, die Ombudsman se 2025 jaarverslag wys dat Outsurance die laagste omkeerkoers het in die bedryf. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
6: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Dis die klanke van Silver Patoli, wat ons laaste uur se musiek begin hier in Spitstyd Round My Dream. Dis tyd vir die sport.
1: Dankie Willem, die All Blacks voorspeler afrigter Jason Ryan sê sy span gaan die Suid-Afrikaanse franchises behoorlik toets voor die reeks teen die Springbokke. Die Nieu-Seelanders is reeds in Kaapstad vir Vrydag se openingswedstryd van die Greatest Rivalry Tour. Hulle speel teen die Stormers. Ryan verwag 'n fisieke stryd voorlangs en sê die enigste manier om die Stormers se kragtige skram te hanteer is om dit reguit aan te vat, wat indirek dan ook as goeie voorbereiding vir die All Blacks sal dien vir die Bok voorspelers wat op hulle wag in die vier toetse. Na sokkernies die vroue Afrika Nasies beker toernooi word vandag hervat met Senegal wat teen Marokko te staan kom terwyl Kenia teen Algerië speel. Banyana Banyana is môre aand in 'n moedwen wedstryd teen Burkina Faso in aksie. Suid-Afrika staan laaste in groep B met net 1 punt en sal nie net Burkina Faso moet klop nie, maar ook op gunste elders in die groep staat maak om 'n plek in die kwart eindronde te probeer verseker. Ons bly by sokkernies. Mauricio Pochettino het ingestem tot 'n kontrakverlenging met die Verenigde State van Amerika se sokkervereniging. Pochettino sal voorts die span sal afrigter bly tot en met die 2030 FIFA Wêreldbeker toernooi. Die nuus beteken dat Pochettino ook buite rekening gelaat sal word vir die Italiaanse afrigtingspos waarby ander afrigters soos Pep Guardiola nou betrek word. Fietsrenner die Tour de France kampioen Tadej Pogacar het bevestig dat hy later vanjaar in die Vuelta a España sal deelneem in 'n poging om die Grand Tour driekuns te voltooi. Die Sloveen, wat reeds 5 Tour de France's gewen het en ook die Giro d'Italia 2024 ingepalm het, sal indien hy die Vuelta inpalm die 9de renjaar in die geskiedenis word om 3 Grand Toure te wen. Cricket nieuws, die West-Indiese eilande se eerste beurtelling teen Pakistan in die tweede toets in Port of Spain het opgeskuif na 306 vir die verlies van 7. Die telling is grootliks aangehelp deur goeie 50-talle deur Justin Greaves en Rostin Chase. Die West-Indiese eilande is met 1-0 voor in die tweede toetsreeks. En die Protea vroue afrigter Jenny van Dyk sê hoewel die span teleurgesteld is met hul 5de plek in die staatebondspelers se netbaltoernooi, is 'n belangrike grondslag gelê vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Sydney in Australië. Van Dyk sê sy is beïndruk met die span se veggees en glo daar is 'n stewige basis waarop daar voortgebou kan word in aanloop tot die Wêreldbeker aanstaande jaar. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Dit is amper kwart oor 5. Kom ons maak nog musiek hier in jou middaghuisterry program op RSG. Dis Dillian Foster.

0: Stellen Foster hier in Spitstyd. Vroeger gesê Dillian, ek weet nie hoekom nie, ek het 'n U gesê waar nie 'n U moet wees nie, bietjie dubbel gekyk hier. Dillian Foster, dans met my. Hoe saai 'n mens uit gelyk en regstreeks vanuit twee verskillende stede? Maar ek is in Bloemfontein, die res van die Spitstyd span is in Johannesburg. Hoe laat 'n mens dit werk? Gaan vind uit, ons het vir jou video gemaak, ons knap sosiale media span is op het, en daar is 'n video op ons Facebookblad, gaan volg RSG op Facebook, jy kan RSG ook volg op ons Instagram profiel, en terwyl jy nou besig is, sluit ook sommer aan by RSG se amptelike WhatsApp kanaal, en daar kan jy gaan kyk hoe ons gelyk uitsaai vanuit onderskeidelik Bloemfontein en Johannesburg. Byvoorbeeld, ons gaan net hierna vanuit Johannesburg luister na die weervoorspelling. What's new, what's a cat?
1: Whoa! 'n Splinternuwe maand en twee splinternuwe reekse gesprekke om jou Dinsdae en Woensdae mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde, wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.

0: Op soek na die beste aftreeoord, by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927, 079-129-6927. Kokanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
1: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom. Ons gee om.
2: Hierdie woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke kyk ons na goeie nuwe fiksie. Anshin Konradi gesels met my oor die onderwêreld van Zamazamas, 'n kampdagboek uit die Anglo-Boereoorlog, 'n boek deur 'n forensiese patoloog en 'n boek oor rou. Dan is daar ook Zirk van der Berg wat met my gesels oor sy jongste roman My skaduwee loop los. En soos altyd hou Johan Meiberg ons op hoogte van die jongste verwikkelinge in die internasionale boekewereld. Skrywers en Boeke elke woensdag aand om 8:00.
3: Dit is nou 21 minute oor 5.
4: Dit is die weer vir môre, Dinsdag 4 Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor dele van die Noord-Kaap, as ook die Wes-Kaap. Pretoria tot Vryburg, mooi weer. Pretoria 4:22. Johannesburg 3:20. Vereniging 1:21. Mbombela 6:24. Polokwane 6:24. Mahikeng 5:23. Vryburg 2:23. Bloemfontein, oggendryp, andersins mooi weer. -1:20. Kimberley, mooi weer. 1:23. Appington, gedeeltelik bewolk. 8:26. Kaapstad, gedeeltelik bewolk en word teen die aand bewolk. 'n Ligte suidelike wind wat teen die aand matig noordwes draai. 10:22. George, mooi weer en word later gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 9:23. Rebecca in Kugompostad, mooi weer. Rebecca, 'n ligte tot matige noordelike wind wat in die middag wes draai. 16:25. Kugompostad, 'n matige noordelike wind soms, andersins lig en veranderlik. 14:22. Durban en Richards Bay, gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer. Durban, 'n ligte tot matige noordooste wind wat in die middag fris draai. 14:24. Richards Bay, 'n ligte tot matige noordooste wind wat in die middag fris draai. 13:25. En Pietermaritzburg, mooi weer. 7:23.
3: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Kom ons luister na Carly Rae Jepsen saam met Els.

0: ter sekuriteit in die gebied te verbeter, nadat die Akkerkloofdam se vlak tot 54% gestyg het. 'N Nuwe staatsgetuie in die poging tot moordsaak van Wusimusikat Matlala en 4 ander het getuig dat die polisie al die nodige protokol gevolg het toe hulle beskuldigde 1, Musa Kekana, in hegtenis geneem het vir die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart. En die verkiesingskommissie sê heelwat meer vroue as mans het geregistreer om in die komende plaaslike regeringsverkiesings te stem. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
1: RSG verkeer.
0: In Gauteng, Sandton op die M1 noordwaarts is daar 'n botsing by Marlborough Rylaan. Ook in Sandton, 'n botsing op die N1 suidwaarts by Rivonia weg. In Weltevreden Park op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by 14de Laan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Hammersdale wisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het by Robert Sobukwe weg. Op die N2 inwaarts is 'n stilstaande voertuig by Makasserweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Borchards Quarry weg. En dit is dan ons laaste verkeersverslag vanmiddag. Willem, heerlike aand vir jou. Ek hoop jy het 'n heerlike maandag aan en dit is warm daar in Bloemfontein vir jou.
2: Ja, ek het nie veel hoop daarvoor nie, maar wat daar 'n groter kans voor is, is dat ek môre al terug is in Johannesburg.
0: Oei, oei. Is dit so koud?
2: So as alles goed gaan, dan kyk ek julle môre in die oë.
0: Fantasties, ons sien uit daarna, Willem. Sien jou môre.
2: Mooi bly.
1: Daar is geen verkeer, jou daaglikse pagas.
2: Sake nuus, hierso is Engu Kreer.
3: Ag man, dis lekker in die markte, veral op 'n maandagmiddag waar dit grasgroen is wêreldwyd. In Amerika is dit nog steeds die geval waar hulle nog met verhandeling besig is op hulle beurs, die Dow Jones nou 1,2% hoër, die S&P 500 1,3%. En die Nasdaq voeg nou sommer 2% by. In Europa, die FTSE 100 in Londen het vanmiddag besluit om onverander te sluit, maar van daaroor het dit baie mooi gelyk met die Duitse DAX wat 2% bygevoeg het en die CAC 40 vandag 1,5% hoër. En hier by ons, die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 1,1% stewiger afgesluit op 'n vlak van 112.675 punte. Dan kan 'n ouma verwag dat die 3 sub-indekse net so mooi gaan lyk. Met die nywerheidsindeks vanmiddag 0,9% hoër, finansiële indeks 0,8% en die hulpbronindeks, ons is gewoon dat hy gewoonlik groot bewegings toon en het vandag 2,5% gewen. Die maatskappye wat dit alles hierdie rooskleurige prentjie so mooi ondersteun het vandag was Anglo Gold wat 9% wen, Gold Fields 4%, Harmony 3,6% op, Canal Plus 3,5% en Naspers Telkom die Life Healthcare groep. Jy kan maar verwag as jy die woord Naspers hoor, gaan Prosus ook verskyn, elkeen vanmiddag 3% stewiger. Die verloders op die JSE vandag was Thungela, wat 5% laer gesluit het, en Kumba 4,1% swakker, Sasol 4%, en dan het AM, AECI, Santam en British American Tobacco en net so groote op ons beurs, IB InBev, elkeen 2,5% teruggesak. Ek beweeg vir ons oor na die valutamark. Die rand lyk baie sterker vandag, nie baie nie, maar hy vertoon sterker en verhandel tans teen R16,50 teenoor die Amerikaanse dollar, R19 teenoor die euro, R11,55 teen die Australiese dollar en hy staan op R22,15 teen die Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,030 per fyn ons en silwer $57,40, platinum met $1,630 en palladium kos nou $1,260. Die prys van Brent olie is aangenaam om te sien dat dit vandag reeds met 9% gedaal het tot 'n vlak van $83 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $63,750. Dit is ook R1,060,000. Bly ons ingeskakel vir RSG geldsaake. Ons begin daarmee om 10:06. Dankie Willem.
2: Baie dankie Enko, dis amper 25 minute voor 6 en vandag, 3 Augustus in 1829, hoor die wêreld vir die eerste keer een van die bekendste stukke musiek wat nog ooit gekomponeer is. Dit is die dag toe die Italiaanse komponis Gioachino Rossini se opera Wilhelm Tell sy premier in Parys, Frankryk gehad het. Nou die opera begin natuurlik met daardie baie bekende overture wat sedertdien in talle rolprente, advertensies

tekenprente en dies meer ingespan is. Hier is 'n egter effe van 'n ligter aanslag. Dis deur Louis Clark en die Koninklike Filharmoniese Orkees.

0: Dis Louis Clark saam met die Koninklike Filharmoniese Orkees, 'n bietjie van 'n ligter aanslag van Rossini se Wilhelm Tell ouverture. En dit is wel, dit was net die laaste deel eintlik. Die hele ouverture is omtrent 12 minute lank. In 'n opera van 4 bedrywe, maar ons het dit gespeel, ons het hierna geluister want hierdie stuk musiek is vandag 197 jaar oud.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Saak en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my daai stryd speel?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Dis die Nero Saal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
5: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde in die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter Brewery Wool in die riviere ingepomp word en daar word gesê in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie.
8: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar in ons land.
9: Wie moet pa staan vir die besoedeling van die riviere in Gauteng?
10: Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van regering.
9: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die gevaar in ons groen are deur Estie de Klerk.
11: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

0: En dit is groetheid hier vanuit ons ateljee in Bloemfontein. Dankie vir die saamkuier en dankie vir al die boodskappe deur veral die Vrystaaters wat my welkom geheet het. Was lekker om hier te wees en hier uit te saai die afgelope paar dae. Maar môre as alles goed gaan is ek terug in Johannesburg. Lekker aan vir jou verder. Bly ingeskakel vir Brandpunt binne die volgende paar sekondes en Etienne Ludik jou gas hier vir die res van hierdie maandag aand. Tot ons weer saam kuier, mooi bly.
1: Goeiemiddag, ek is Joan Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
2: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
1: Die onteieningswet wat president Cyril Ramaphosa in Januarie verlede jaar onderteken het, is vandag in die Hooggeregshof in Kaapstad betwis. AfriForum, die DA en die Vaderlandstichting is applikante in die saak, maar die drie sake word afsonderlik aangehoor. Die grondwetkenner, advokaat Annemarie de Vos, sê dit sou waarskynlik beter wees as die drie sake gekonsolideer word. Sy voeg by dat die saak nog lank nie afgehandel is nie.
3: Ek dink dit sou beter wees, dit spaar baie geld en baie tyd, maar uiteindelik glo ek sal die sake met mettertyd saamgevoeg word as hulle klaar gehoor is seker en daar's appelle en dies meer. Ek glo as dit uiteindelik by die grondwetlike hof uitkom waar dit sekerlik hoort, sal die sake gelyk aangehoor word.
1: So die DA sê die wet is vaag en teenstrydig in verskeie klausules wat dit ongrondwetlik maak. Is dit genoeg skietgoed om 'n wet te betwis op grond daarvan dat dit vaag is?
3: Jong, dis 'n moeilike situasie, dink ek vir hulle. Dit, ek dink nie dis hulle sterkste punt nie. Jy weet, jy kan sekerlik op daardie punt steen as dit so vaag is dat dit nie toegepas kan word nie. Ek het na hulle argument gaan kyk wat die vaagheid aan betref en hulle klagte is eintlik dat daar te min riglyne vir die openbare beamptes wat die wet moet toepas en ek dink nie die wet is so vaag dat mense hierdie punt met gemak kan argumenteer nie.
1: Die DA sê ook die reg om eiendom te besit is fundamenteel tot vryheid en waardigheid. Sou die DA dan hiermee bedoel dat as jou eiendom onteien word, jou vryheid en jou waardigheid aangetast word?
3: Ek vermoed dit is hulle argument. Die rede hoekom hulle dit so benader is omdat artikel 25 wat eintlik die beskerming van eiendomsreg daarstel in die grondwet, sê spesifiek dat eiendom kan onteien word. So dit lyk vir my hulle wil nie argumenteer dat artikel 25 oortree word deur hierdie wet nie of dat die wet teenstrydig is met artikel 25 nie, maar dat die wet sommer die algemene beginsels van die grondwet beskadig en om daardie rede nie geldig is nie.
1: En dan die parlement se aanvaardingsproses van die wet. Die DA sê dit het nie aan die grondwet voldoen nie. Stem jy hiermee saam?
3: Jong, ek weet nie presies, ek kon nie presies sien wat is hulle klagte daar nie. Ek dink hulle sê daar was nie genoeg jy weet mense wat in die openbaar kan kommentaar lewer en so aan nie, maar ek na soos wat ek het onthou is was daar 'n geweldige publieke kommentaar gelewer en was daar baie debatte hieroor. Ek meen nie dat hierdie 'n besonderse goeie punt is nie. Ek dink die enigste werklike argument hier wat mens kan opper is om te sê dat jy weet artikel 25 bepaal spesifiek dat onteiening mag nie arbitrair geskied nie. En dit mag wees dat die hof bevind dat die bewoording van die wet sodanig is dat dit op arbitraire onteiening kan neerkom. Maar ek het slegte moed vir hulle saak.
1: Intussen het die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling gesê hy is vol vertroue dat die onteieningswet nie ongrondwetlik verklaar sal word nie. 'N Woordvoerder van die departement, Kasim Khan, verduidelik.
4: We look forward to hear what further arguments they are going to present, and we will be following the court proceedings closely. The Constitution has never required market value in every case. It requires an equitable balance between public interest and the interest of those affected, and it explicitly lists factors like current use, how the property was acquired, and the purpose of expropriation. So no compensation is not a default. It applies only in narrowly defined circumstances.
2: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Nog nuus uit die howe, die omstrede Noordwes sakeman Brian Mogotsi moet weer op 20 Augustus in Johannesburg se Landdroshof verskyn nadat die saak vanoggend weer uitgestel is.
5: Mogotsi staan tereg op aanklagte van regsveruitling en myneet in verband met beweringe dat hy verlede jaar 'n aanslag op sy lewe versin het. Hy het vanoggend weer in die landdroshof verskyn nadat sy derde borgtog aansoek misluk het. Sy regspan het aangedui dat hulle nie al die getuienverklaringe ontvang het nie en dat die name en adresse nie verskaf is nie. Begot sy regspan het aangevoer dat het hom so benadeel ter voorbereiding van sy verhoor.
6: We have received statements today and we expected to actually also consult with our case persons today. Again, it's not all the statements. This will only just cause a delay. An accused person is in custody and it appears as though the state does not appreciate that particular fact. They are not treating this particular matter with the agency that it requires. These statements which we're receiving today, it should have been done a long time ago.
5: Die hof het vanoggend gelas dat die name en adresse van getuies in die saak om veiligheidsredes nie bekend gemaak mag word nie. Magotsi is weer op 20 Augustus in die hof.
2: NSG Brandpunt.
1: Die ANC-president Cyril Ramaphosa het die naweek tydens 'n verkiesingsveldtog in eMalahleni en Mpumalanga gesê die bestuursprobleme by die Openbare Beleggingskorporasie of OBK het dringende ingryping vereis. Ramaphosa het sy besluit om die pos van voorsitterskap aan 'n adjunkminister in die presidentsie, Sizwe Mohai, te gee, verdedig. Verskeie raadslede van die OBK het die afgelope weke bedank, insluitend die uitvoerende hoof Patrick Dlamini. Mohai se aanstelling het vennote binne die RNE egter warm onder die kraag. Die DA is veral siedend hieroor.
7: So it's a very important institution that we need to safeguard. It manages almost half of the worth of our GDP, 3.6 trillion rand. So when there are governance challenges, we have to act so that there is no instability. So there is no crisis at the PIC. Our actions are aimed at just solidifying the stability and getting the PIC to move forward in a much stronger way.
1: Oor ander kwessies, soos Suid-Afrikaners se belangstelling in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing, het Ramaphosa die volgende gesê.
7: Well, what I would say to a person who has been discouraged in the past because of failures of service delivery, I would say they should look at the new developments, the developments on infrastructure ticking up. There's a great improvement. We said at the beginning of the year that we're deploying 1 trillion rand and we're beginning to see that money now beginning to flow.
1: Die ANC hoop om meer as 300,000 nuwe kiesers in Mpumalanga te werf, maar dis nie 'n maklike taak nie, gegeewe die ANC se historiese bloedneus by die stembusse tydens die 2024 algemene verkiesing. Die regering sal na verwagting eerskomende Vrydag die 2026 plaaslike regeringsverkiesing amptelik proklameer. Die kieserslys sal om middernag op die dag van die proklamasie sluit. Intussen het die verkiesingskommissie aangedui dat sowat 1,7 miljoen mense die afgelope registrasienaweek van die stempunte of die aanlyn registrasieportaal gebruik gemaak het. Meer as 29 miljoen Suid-Afrikaners is nou op die kiesersrol geregistreer vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Kiesers wat nog wil registreer of veel besonderhede wil verander, het nog tot Vrydag kans om dit aanlyn te doen.
5: Die hoofuitvoerende beampte van die verkiesingskommissie, Sai Mamabolo, sê meer as 2,1 miljoen nuwe kiesers is sedert die 2024 verkiesing by die kiesersrol gevoeg.
8: This is despite the fact that we regrettably lost 884,000 voters owing mainly to mortality because on average per month we lose 34,000 people.
5: Hy sê KwaZulu-Natal het die meeste registrasies aangeteken met Gauteng en die Oos-Kaap in tweede en derde plek.
8: The commission advises eligible voters who are unable to visit a registration station to make use of the online voter registration portal before proclamation on Friday, 7th August 2026. To maximize the remaining registration period, the commission is expanding the online registration modality to make it even more accessible and convenient.
5: Die Weskaapse hoof van die verkiesingskommissie, Michael Hendrikse, moedig kiesers aan om al besonderhede betyds na te gaan voordat die stemdatum vir die plaaslike regeringsverkiesing amptelik geproklameer word.
9: Drie dinge gebeur. Een, die kiesersrol sluit Vrydag. tweedens skop het nou amptelik die kandidaat nominasieproses af. Weet daar was al partye wat al besig gewees het, maar nou moet hulle dan die periode vir kandidaat nominasies maak oop. En dan ook die verkiesingskode, ne, die electoral code of conduct, dit word dan amptelik in werking gestel ook. So is 'n paar dinge en dan natuurlik gaan die OVK sy tydsrooster ook dan aankondig waar sekere aktiwiteite moet gebeur. So is 'n paar dinge wat afskop Vrydag. Weer eens, jy weet, in terme van ons operasies, as het baie goed verloop in die Weskaap, het ons al ons stasies opgemaak, 1623, en jy sal nou die laatste keer was dat 5 wat nie kon opmaak, as gevolg van die paaie wat verstroom is. Maar hierdie keer, kyk, ek dink jy ons het so baie mense gekry soos die eerste registratie. Nee. Maar ja, maar oor die algemeen is het nog steeds bemoedigend dat so baie Suid-Afrikaners nog steeds uitgekom het hierdie naweek, om seker te maak dat hulle geregistreer is, of om hulle details op te dateer, want het is belangrik dat hulle jy kan stem waar jy woon.
5: En so sê die Weskaapse hoof van die verkiesingskommissie, Michael Hendrikse. Brandpunt.
1: Die veldbrand op Tafelberg is onder beheer gebring nadat die brand wat gister uitgebreek het, homself uitgebrand het. Brandbestryders bly egter op die toneel om die situasie te monitor.
5: Die Kaapstad Metro se woordvoerder vir brand- en reddingsdienste, Michael Eybrims, sê span hy deur die nag gewerk om brandpunte te monitor.
10: Crews were on scene overnight to watch the flare-ups and monitor hotspots. They will remain on scene. No evacuations were required. No injuries or property damage have been reported.
5: Sanpark se woordvoerder, JP Lou, sê twee brandbestrydingsvliegtuie is vanoggend ontplooi om die oorblywende brande te bestry. Meer as 40 brandbestryders was op die berg ontplooi om die situasie te monitor.
11: Ground crews remained on the fire line throughout the night, monitoring and suppressing isolated hotspots. While conditions were favorable overnight due to lighter winds, fresh firefighting crews have also been deployed to relieve overnight teams, with about 43 ground personnel and 3 water tankers currently assigned to the incident. Sanpark will continue to monitor the conditions closely and also provide updates as necessary.
5: Lou sê verskeie stamproetes bly agter gesluit tot verdere kennisgewing.
1: Die prys van albei grade petrol sal môre om middernag met 52 sent per liter daal. Die departement van minerale en petroleumbronne het die brandstofpryse vir Augustus bekend gemaak. Die departement se woordvoerder is Robert Make.
12: The average Brent crude oil price decreased during the period under review. However, the prices of diesel and illuminating paraffin increased due to supply shortages caused by the escalation of the Russia-Ukraine conflict, which resulted in the export restriction by Russia. The rand weakened slightly against the US dollar during the same period. The prices of propane and butane decreased during the period under review. The slag levy decreased by 52.56 cents per liter from 113.94 to 61.38 cents per liter in the price structures of both petrol and diesel.
1: 'n Leerling van Pretoria Boys High School, George van Weingart, het Suid-Afrika by die eerste wêreldspelkampioenskap in Shanghai in China goed verteenwoordig en vierde geëindig.
5: Die VSA, China en India het onderskeidelik die eerste, tweede en derde plekke behaal. Van Weingart het Suid-Afrika se eerste plek van deelnemers van die Afrika vasteland verseker, deur die geskiedkundige vierde plek te behaal. Hy moedig jong mense aan om 'n liefde vir lees te ontwikkel.
13: I'd say follow your passions. Spelling is really a link to reading, and if you read more, you'll be able to spell better. So read a lot, read what you want to read, because that's important. You need to be able to comprehend and understand what you're reading. And yeah, make sure to have fun, because that gets lost sometimes.
5: Dit was George van Weingart, 'n leerling van Pretoria Boys High School, wat geskiedenis gemaak het deur vierde te eindig by die eerste wêreldspelkampioenskap in Shanghai in China.
1: En daarmee die einde van vandag se aflewering van Brandpunt. Die span was Blaine Jones, Bongi Nkosi Moyo en my naam is Joan Marie Verhoef. Totsiens.

0: Dit is nou op die kop 6 uur. Ek is Etienne Lurieke in vanaand se nuus. 5 verdagtes vasgetrek wat verbind word met 2 hoë profiel sake in Gauteng. Die Nystad munisipaliteit se watersituasie lyk aansienlik beter en heelwat meer vroue as mans het geregistreer om in die komende plaaslike regeringsverkiesing te stem. 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met politieke verwante moorde in Gauteng. Die polisie sê die 5 wat in hegtenis geneem is, is verdagtes in 2 hoë profiel sake. 2 van hulle word verdink van die moord op die ANC raadslid van Wijk 10 in Mamelodi, Tabang Masemola in 2025. Die aanklagte teen die ander 3 hou verband met die moord op 'n EFF-lid Aaron Mokola, wie se liggaam onlangs in Delmas in Mpumalanga gevind is. Die nasionale polisie woordvoerder Athlenda Mate sê die inhegtenisnemings volg na ondersoeke deur die nuut aangestelde Gautengse taakspan oor politieke moorde. Die 2 verdagtes wat verbind word met die moord op Masemola verskyn môre in die Mamelodi Landdroshof. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill-Lewis, het formele interregeringsdispuut met die waarnemende minister van polisie Firoz Kachalia verklaar. Dit hou verband met die oordrag van polisieeringsbevoegdhede. Hill-Lewis het die afgelope ruk voortdurend gevra vir die afwenteling van polisieeringsfunksies sodat die metropolisie ook misdade kan ondersoek. Die doel hiervan is om die hoë koers van geweldsmisdaad in die stad te bekamp. Hy sê niks het egter nog gebeur nie, ondanks samesprekings met verskeie ministers van polisie. Hill-Lewis sê die onlangse wysigingswetsontwerp op die Suid-Afrikaanse polisiediens bevat geen veranderinge aan die betrokke artikel wat aan metro's betekenisvolle ondersoekbevoegdhede sou verleen het nie. 'N nuwe staatsgetuie in die poging tot moordsaak van Vusimuzi Matlala en 4 ander het getuig dat die polisie al die nodige protokolle gevolg het toe hulle beskuldigde nommer 1 Musa Kekana in hegtenis geneem het vir die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart. Luitenant-kolonel Tumelo Tsoetsi getuig tans in die binnenverhoor in die Hooggeregshof in Johannesburg oor die gebeure tydens Kekana se inhegtenisneming na die sluipmoord op Swart. Kekana, Matlala en 3 ander staan ook tereg op aanklagte insluitend samenswering om moord te pleeg. Dit hou verband met die mislukte sluipmoorde op die sakeman Joe Sibanyoni, die musiekvervaardiger Sienki Mokubung en Matlala se gewese vriendin Tebogo Tobojani. Die waterskaars Nuisna munisipaliteit in die Weskaap sê aansienlike vordering is gemaak om watersekuriteit in die gebied te verbeter nadat die Akkerkloofdam se vlak tot 54% gestyg het. Die munisipaliteit was 'n paar maande gelede op die rand van dag 0 nadat damvlakke tot sowat 22% gedaal het. Dit was hoofsaaklik te wyte aan verouderde infrastruktuur. Die munisipaliteit sê die verbetering is hoofsaaklik te danke aan herstelwerk by die Charlesfort pompskema wat water verskaf van die Akkerkloofdam en die Nuisna watersuiweringsaanleg. Nuisna se burgemeester sê die munisipaliteit sal die huidige waterbeperkings hersien sodra die dam 60% vol is. Vervolgens verkiesingsnuus. Heelwat meer vroue as mans het geregistreer om in die komende plaaslike regeringsverkiesing te stem. Volgens die verkiesingskommissie was daar 1,7 registrasieverwante transaksies gedurende die afgelope naweek se registrasieveldtog, waarvan 57% van hierdie 1,7 miljoen vroue was. Die OVK se hoofkiesbeampte, Sai Mamabolo.
1: Female voters account for 1 million, representing 56% of the total activity, while male voters account for 788,000 or 44% of total registration activity.
0: Die hoofkiesbeampte Sai Mamabolo. En minstens 18 mense onder wie 4 soldate is volgens berigte doodgeskiet toe 'n groep gewapende mans aanvalle in die noordweste van Nigeria uitgevoer het. Volgens inwoners van die deelstaat Zamfara het die aanvallers ook meer as 100 mense ontvoer. Hulle sê die vroue is later vrygelaat, maar sowat 52 mans word steeds aangehou. Die inwoners sê die aanvallers het die mense by 'n militêre buitepos in Kusawardanji ontvoer. In die naburige deelstaat Sokoto het gewapende mans na bewering van huis tot huis beweeg, burgerlikes doodgeskiet en 'n huis ook aan die brand gesteek. Ten slotte weer ons hoofnuus, 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met politieke verwante moorde in Gauteng. Die polisie sê die 5 wat in hegtenis geneem is, is verdagtes in 2 hoë profiel sake. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Annemarie van Beurik en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG sal dan vanavond om 7 uur wees. Nou vir die volledige weervoorspelling vir môre, die 4de Augustus, dees aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Geen waarskuwings nie, ons begin by Gauteng is mooi weer en koel met oggendryp plek in die suide. Pretoria is 4:22, Johannesburg 3-20 grade en Vereniging 1:21. Mpumalanga, oggendryp sal voorkom oor die Hoëveld sowel as die Plateaurand, andersins is dit mooi weer en koel maar warm oor die Laagveld. Mbombela 6:24, Emalahleni 6:23, Ermelo 5:23, Standerton is 8-20 grade en Skukuza 6-30 is die maksimum. Limpopo provinsie môre is mooi weer en koel tot warm in die middag, Polokwane 6:24, Paliborwa 8:30. Tsanine 7:29, Musina 6:29, Lepalale is 5:29 en Mokopane is 6:27. Noordwes dan is mooi weer en koel, vooral in die suide, maar het sal koud wees in die ochend as gevolg van ochendryp. Klerksdorp is 1:23, Potchefstroom minus 1 tot 22 grade, Mahikeng is 5:23, Rustenburg 5:23 en Vryburg is 2-23 grade Celsius. Vrystaat, mooi weer en koud in die ochend tot koel deur die loop van die dag, Bloemfontein is minus 21, Welkom 0:22, Bethlehem is minus 6, 19, Kroonstad 0:21 en Forestsmith 3-20 is die maximum. Vicksburg is minus 5, 18 en Sasselburg minus 1-20 grade. Dan die Noordkaap is mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die weste met enkele buie. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai. Upington is 8:26, Kimberley 1:23, De Aar 6:22, Bosmansburg 5:22, Alexanderbaai 11:20, Springbokke 16:22, Calvinia 7:22 en Sutherland is minus 3-20 grade Celsius. Die Weskaap dan is gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle langs die Wes en die Suidweskus. Andersins is dit mooi weer, maar vanaf môremiddag is dit gedeeltelik bewolk met enkele buie oor die noordwestelike dele. Die wind langs die Weskaapse kus môre is matig noordwes. Kaapstad is 10:22, Vredendal 5:24, Riversdal 5:27, George is 9:23, Mosselbaai 10:21, Woester 4:27, Beaufort Wes 7:26 en Oudtshoorn is 4:28. Dan na die Ooskaap toe die westelike dele. Eerstens is mooi weer en warm met die wind langs die kus. Lig noordwes, dit sal matig suidwes draai teen môremiddag. Kobega 16:25, Makanda 7:24, Kraddock, terwyl in Kuba is 0:23, Graaf-Reinet minus 2:24. Oostelike dele van die Ooskaap is plek koud in die noorde, andersins mooi weer en koel tot warm deur die loop van die dag. Die wind langs die kus is matig noordoos. Oos-London is 14:22, Port St. John's 9:21 en Tata 3:23 en Konke is 6:25. Laastens KwaZulu-Natal is mooi weer en koel, maar warm oor die noordoostelike dele met die wind langs die kus matig noordoos, andersins teen môremiddag tamelik sterk. Durban is 14:24, Richards Bay 13:25, Pietermaritzburg is 7:23 en Ladysmith is 5:22 as die maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste weather.sa.co.za.

0: Vanaand in die beste van 9:15 tot en met 9:15 swerf ons bietjie rond in die wêreld van die 90s, maar meer spesifiek die alternatiewe wêreld wat jy kan uitsien na onder meer Collective Soul, Smashing Pumpkins, as ek dan Goo Goo Dolls, The Rembrandts, Alanis Morissette, Spin Doctors en uiteraard ietsie van Nirvana en Pearl Jam, 9:15 tot en met 9:15. My naam is Etienne Lyric, is heerlik om met jou te wees tot en met middernacht toe. Vanaand se uitsending sluit ook die beste van die laat aand kuier in. En dis waar ons jou keuse speel tussen 9:15 en 11:00. Daarvoor stuur jy vir ons 'n WhatsApp stemnota. Vra 'n liedjie, ons speel dit vir jou voor 11:00. En daai nommer is 0765366961. Sien uit na jou boodskap en die keuse wat jy maak vanaand. Tussendeer is haar opskit en kompas, Fran Rico met In Tune en heel aan die einde van die aand chill, sodat jy die dag op 'n rustige noot kan afsluit. Hier is tyd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir vanaand se geldsaake.
1: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Vanaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, die R200 banknoot is die banknoot in die land met die hoogste denominasie. Nou, dit is 34 jaar gelede in 1992 in gebruik geneem. So, dit is 'n lang tyd gelede, ons het nog nie 'n nuwe denominasie gesien nie. En inflasie het sedertdien tamelik aan die koopkrag van daardie banknoot geknaag. Nou, as mens die koopkrag vandag bereken en inflasie dus in ag neem, dan koop hy net R30 so goed vandag. Dit is van R200 in 1992, inflasie het om nou basies R30 gemaak. Nou, professor Jannie Rassou van Wit se Sakeskool het verlede week by die Reservebank se jaarvergadering gevra of daar dalk nie 'n R500 noot op die horison is nie. Ek gaan met prof Jannie daaroor gesels. Dan, Suid-Afrika kan dalk binnekort goedkoper elektrisiteit kry wanneer die son behoorlik skyn. Nou, Eskom se transmissiemaatskappy en die sonkragbedryf kyk na 'n stelsel waar elektrisiteitspryse gedurende die tye van hoë sonkragopwekking verlaag kan word om gebruik van elektrisiteit aan te moedig. Ek gaan met De Villiers Botha van Sapwe daaroor gesels. Dan ons gesels gereeld hier op RSC Geldsaake oor die mark vir residensiële eiendomme en Kaapstad se eiendomspryse wat altyd baie vinniger styg as die in ander stede, veral Johannesburg. Maar dit lyk egter of die Kaapse mark vir kommersiële eiendomme ook stof in die oë van ander groot stede in die land skop, veral Johannesburg. Ek gaan met Will Harris van G. Maven gesels, hulle het navorsing oor die prestasie van kommersiële eiendomme gedoen. En dan, dis maandag en vanaand gaan ons weer kyk na ontwikkelings in die tegnologiebedryf. Nou, kubermisdaad is besig om reg oor die wêreld baie vinnig toe te neem en ook in Suid-Afrika en dit is 'n baie, baie groot risiko vir enige maatskappy. En dit is veral die geval waarvan hierdie kuberkrakers nou onder ondernemings of maatskappye se stelsels binnendring en dan enkripteer hulle nou die al die data daar, so die maatskappy kan glad nie toegang tot hulle eie inligting en data kry nie, en dan word daar 'n losprys geëis, en baie van die maatskappy betaal daar die losprys om hulle data terug te kry. Nou, daar is 'n maatskappy in Suid-Afrika wat met hierdie kuberkrakers onderhandel tydens hierdie hele proses, en ek gaan met Danny Meiber gesels van hierdie maatskappy, Sairanre. Ek dink ek spreek het reg uit, Sairanre. Interessante story daarie, maar kom ons kyk eers na die markte vandag. En die inset sal word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henku!
3: Hallo Ryk en Theo en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse baie positief gestem vandag. Die Dow Jones op die oomblik 1,2% hoër, die S&P 500 1,3% en die Nasdaq nou 1,8% stewiger. Europese beurse gemeng met die FTSE 100 in Londen in die rooi wat vanmiddag 0,3% laer gesluit het, maar die Duitse DAX nou weer baie mooi 1,7% hoër en die CAC 40 in Frankryk het vandag 1,2% bygevoeg. Hier by ons was die JSE se indeks van alle aandele ook aan die wenkant op hierdie maandagmiddag en het 1,1% stewiger gesluit om 5 uur op 'n vlak van 112.675 indekspunte. Drie sub-indekse net so mooi in die groen, die nywerheidsindeks 0,9% en die finansiële indeks 0,8% stewiger. Hulbron indeks gewoonlik groot bewegings op of af, vandag weer 2,4% stewiger gesluit. Die maatskappy wat tot die rooskleurige prentjie bygedra het, was onder andere Anglo Gold wat 9% gewen het. Goldfields 3,9%, Harmony 3,6%, Canal Plus 3,4% hoor, Naspers en Telkom wen vandag elkeen 3%. Sy Naspers hoor kan jy maar dink Prosus ook wat 2,7% gewen het. Die verloorders op die JSE vandag was Tungela wat 5% teruggesak het en Kumba 4,1%. Sasol 3,6% en AM, AECI, Santam en Bats, as ook nog 'n grootte op ons beurs AB InBev, het vanmiddag elkeen 2,4% swakker gesluit. Ek beweeg oor na die valutamark, waar die rand nou verhandel teen R16,53 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan nou op R19 teen die euro, R11,57 teen die Australiese dollar en R22,20 teen die Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,040 per fyn ons. Platinum $1,630, palladium kos nou $1,258. Brent ruolie het vandag al met amper 7% gedaal tot $84 per vat. 'N Bitcoin kos nou $63,750 en dit is R1,063,000. En dan Ryk, net voordat ek terugskakel na jou en CEO toe, ons 10-jaar staatsiefek verhandel nou teen 8,64%.
2: Enke baie dankie. Ja, Theo Forster is van Galileo Capital. Hy is op die lijn. Theo, baie welkom by die program. Kom ons begin by die olieprys. Ons het nou al 'n baie wipplank rit gesien die afgelope paar maande en nou is die prys weer op pad af, wat natuurlik die regte rigting is vir Suid-Afrika. Maar nog steeds, ek dink is baie moeilik om te voorspel wat in die nabye toekoms kan gebeur. En, weet, ons kan die impak nou weer sien met die brandstof prysverhoging wat ons woensdag gaan sien, diesel op en petrol 'n bietjie goedkoper.
4: Ja, Ryk, goeienaand. Ja, om te probeer voorspel wat gaan gebeur in die Midde-Ooste en spesifiek rondom die straat van Hormuz is amper onmoontlik. En in 'n daling soos vandag wys dit net vir jou. Nou, dis goeie nuus dat ons gedaal het, dat ons 7% af is. Maar ons is nou orde grootte rondom $84 'n vat. En dis basies die onderste band wat ons die laaste maand gesien het. En ek kom nou terug na die aankondiging vir die laar brandstof, petrolprys en die ongelukkig die hoër dieselprys. Maar die band die afgelope maand waarop hierdie prys gebaseer is, was 'n olieprys van tussen $86.50 en $82.40. Ek rond nou hier maar 'n cent of twee af. So ons is nou naby aan die, kom ons sê, hierso in die middel van daai band, as 'n mens optimisties is, bietjie nader aan die onderkant van daai band. Maar ek dink daai band bepaal dit tot 'n groot mate en dan natuurlik die wisselkoers en die wisselkoers is ook maar in 'n band. As jy vat die wisselkoers oor hierdie periode was tussen 16.34 en 16.46 en ons is nou effens bo dit. Maar ja, die goeie nuus is dat die brandstofprys kom af met rondom 52 sent, maar die dieselprys gaan op. Die dieselprys gaan op afhangend van die kwaliteit met tussen R1.23 'n liter en R1.38 'n liter. Nou die verskil hierso is vir my baie interessant en hier word al meer aanduidings gemaak dat een van die onderliggende redes is 'n volg uit die oorlog tussen die Oekraïne, Rusland en ook die Midde-Ooste, maar dit gaan rondom die feit dat Russiese diesel uitvoere word ernstig beperk en die raffinaderye wat Russiese diesel raffineer is onder druk en word aangeval en as jy daai tipe aanbod uit die mark uithaal dan is daar skielik tekorte wat ontstaan in diesel. So dis steeds is ons 'n gevolg van geografiese probleme wat niks met Suid-Afrika te doen het nie, maar ongelukkig ons 'n oop ekonomie, ons is deel van die wêreld en hierdie tipe vergoed het 'n impak op ek en jy.
2: Ja, wesentlike impak. Ek sien net 'n vinnige opskrif dat die motorverkope in Julie was die sterkste in 12 jaar in 'n enkele maand. En daar is ook 'n interessante tendens en dit is dat daar meer hybride motors en elektriese motors verkoop is. Ek neem aan dit kan spruit of gedeeltelik spruit uit hierdie scenario.
4: Verseker en ook wat vir my interessant is as jy deesdae na die motorverkope kyk en jy tel al die Chinese handelsmerke saam as een, dan is dit 'n kom ons sê 'n groepering motors wat baie naby aan die topverkoper as 'n groepering is, wat maar net vir jou wys hoe hierdie mark verander en prysensitief geword het, en ja, die groei in hybride motors is natuurlik deels as gevolg van hierdie onsekerheid van brandstofpryse en die feit dat ons gewoond geraak het nie net aan wisselvallige brandstofpryse, maar ongelukkig hoër brandstofpryse.
2: Dan interessante internasionale nuus is, en dit is probleme in Japan. Nou hulle het hulle eie unieke probleme en een daarvan is hulle wisselkoers, hulle swak wisselkoers. En Japan ja, en Amerika het nou saam probeer ingryp om die wisselkoers te verstewig.
4: Ja, dis iets wat ons vir die beste deel van 15 jaar nie eintlik gesien het in internasionale markte. Dit het soort van verdwyn. Dit was iets wat baie meer algemeen was 20, 30 jaar gelede, maar skielik oor die naweek het die sentrale bank van Japan en die Federale Reserve skerp ingegryp om te probeer om die yen te ondersteun. Die yen verhandel, is die Japanese geldeenheid, verhandel op 'n 40 jaar laagtepunt teen die Amerikaanse dollar. En beide hierdie sentrale banke het ingegryp en op groot skaal yen aangekoop en dollars verkoop om 'n bietjie van 'n basis te gee. Korttermyn lyk dit of die yen bietjie sterker is en dalk 'n basis gevind het. My ervaring is net dat wanneer jy hierdie stappe neem, moet jy baie met die sentrale banke baie mooi huiswerk neem doen, want selfs 'n sentrale bank sukkel om teen die vloed van wêreldkapitale impak te maak en die akademiese studie sê vir jou hierdie is net suksesvol as die tydsberekening op so vlak is dat dit in elk geval besig is om te draai, dat jy net 'n soort van 'n draai bevestig of 'n draai momentum gee. Anderster het sentrale banke in die verlede baie geld verloor as hulle teen kapitaalmarkte probeer handel dryf.
2: Dan het laastens 'n interessante transaksie in Lesotho en dit is dat 'n groot Amerikaanse maatskappy 'n allemuntige 6,2 miljard dollar ooreenkoms beklink het daar om 'n groot datasentrum en 'n elektriese krag wel 'n water hidroelektriese aanleg te bou daar. 6,2 miljard dollar en dit sluit 'n datasentrum en 'n elektrisiteitsaanleg in.
4: Ja, kom ons sê seker maar 'n groot dam met 'n kragopwekkingstelsel, maar hierdie het vir my 'n baie interessante agtergrond. As jy terug gaan onthou wat genoem is Liberation Day in April verlede jaar, het die Trump administrasie die hoogste tariewe op Lesotho ingestel van 50% en Trump het spesifiek in daai perskonferensie verwys na 'n country that nobody's ever heard of. Well, vroeër die jaar het die hoogste hof van Amerika besluit dat daai tariewe was onwettig, dis omgedraai. En verlede week het Trump toe nuwe tariewe ingesit onder die dekmantel van lande wat kinderarbeid gebruik. Interessant, hy het byvoorbeeld Swede, Noorwe op dieselfde basis gesit as Kambodja en Bangladesh en almal so. Dit was net 'n manier, maar iets interessant, Lesotho was nooit weer op daai lys nie. Skielik het Lesotho van daai lys afverdwyn van tariewe. En 'n mens wonder nou of hierdie deel is van 'n internasionale tipe van ooreenkomste, want onthou, China het 'n ruk gelede alle uitvoere van Lesotho na China vrygesit van enige tariewe. Tweedens het China alle skuld wat te doen het met infrastruktuurprojekte afgeskryf vir Lesotho. En skielik kom Lesotho en kendig hierdie kontrak aan 'n Amerikaanse maatskappy vir 'n datasentrum aan die een kant, maar aan die ander kant ook om 'n hidroelektriese aanleg te bou om die datasentrum van elektrisiteit te voorsien. Nou hierdie is 'n berig wat vandag op Fox News verskyn het, so ek neem aan mens moet aanvaar dit kom uit 'n spesifieke hoek uit en is gepubliseer vanuit 'n spesifieke narratief uit, maar ja, baie interessant.
2: Die entitel is geborg deur Creer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sakenies, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Die R200 banknoot is die grootste denominasie geldnoot in die land. Dit is 34 jaar gelede in 1992 in gebruik geneem. Inflasie het egter sedertdien taamlik aan die koopkrag van hierdie noot geknaag en vandag is die koopkrag minder as R30. Professor Jannie Rousseau van Wits het verlede week by die Reservebank se jaarvergadering bietjie die pot geroer en gevra wanneer Suid-Afrika 'n R500 noot in sirkulasie kan verwag. Hulle sê jy kan jaag, die president van die bank het egter die moontlikheid besweer en gesê dit gaan dit te maklik maak om gesteelde geld te was. Professor Jannie is nou op die lyn. Jannie, welkom by die program. Wat is jou siening? Het Suid-Afrika 'n R500 noot nodig?
6: Goeienaand, Ryk. Goeienaand van die luisteraars. Ja, Ryk, soos van die luisteraars weet, doen ek baie werk op Orania, en Orania het vroeger van jare 500 ORA coupon bekendgestel, so daar is die gelijkstaande waarde van 'n R500 noot in Orania, wat natuurlik baie kleiner is as die Suid-Afrikaanse ekonomie. Ek het my vraag oor daardie hoek aan meneer Ganyagu gevra, gesê as Orania die behoefte aan 'n R500 ORA coupon het, het Suid-Afrika sekerlik die behoefte aan 'n R500 noot, spesifiek soos jy in die inleiding gesê het, omdat die reële koopkrag van die R200 noot oor die laaste meer as 30 jaar geërodeer het. Trouwens, die R200 noot is op die oomblik, wat reële terme betref, die kleinste waarde noot as die hoogste denominasie wat nog in Suid-Afrika in omloop was.
2: Die vraag is, ek kan verstaan dat baie mense wat met kontant werk groter denominasie wil hê, maar ek koop ook die argument dat, weet, as mense nou gaan kyk na die korrupsie wat in Suid-Afrika plaasvind, dan kry mense baie keer hierdie foto's van kattebakke vol banknote, R100 note en R200 note. En ek weet nou nie of ek vir almal kan praat nie, maar ek hou nie van 'n R200 noot, ek voel is te groot. Baie mens, wat kleinhandelaars wil dit ook nie vat nie. So die vraag is net, hoekom sal mens dit wil hê? Is daar regtig so groot behoefte?
6: Interessante opmerking wat jy oor die R200 noot maak, daar is omtrent 40 jaar gelede navorsing in Switserland gedoen wat bewys het, dat note wat met 'n 2 begin en note wat 'n bruin gevoel gee, onpopulêr is. So die R20 noot in Suid-Afrika is nie baie populêr nie, hy begin met 'n 2 en hy is bruin, en toevallig begin die R200 noot ook met 'n 2 en hy is geel, wat baie naby aan bruin is, so dit mag wees dat die kleur en die aard van die denominasie ook mense onwillig maak om 'n R200 noot te gebruik. Maar na my mening raak die koste van banknote baie hoog, die vervoer daarvan en so meer, en jy sal ook die koste daarvan verlaag deur 'n R500 noot in omloop te plaas. Ek stem nie 100% daarmee saam dat jy misdaad aan bande lê deur nie groot note in omloop te hê nie. Misdaad neem sy eie verloop en jy het stappe teen misdaad nodig, en om die grootte van banknote te gebruik om misdaad te bekamp, twyfel ek. Wat meer gaan jage ook gesê het, en daarmee moet ek saamstem, op hierdie punt steen ek om, is dat die uitreiking van die R500 noot op hierdie oomblik deur die Reservebank die publiek die indruk kan gee dat die Reservebank opgee in die stryd teen inflasie en daarom groter note in omloop plaas, en daardie is 'n geldige argument van meneer Ganyagu.
2: Ja, dit kan miskien ook weer die vraag vra, moes ons in 1992 die R200 noot in die eerste plek gekry het?
6: Ja, ons moes op daai stadium was ons grootste noot 'n R50 noot, en die volume van R50 noot het gewoon net te veel geraak om die stelsel te laat funksioneer. Die drukkoste, vervoerkoste, die volume daarvan het te groot geraak, en het was toe nodig om groter note in omloop te plaas.
2: Daar word ook gepraat oor 'n R10 muntstuk, maar dit lyk ook nie of die reservebanke aptyd daarvoor het nie. So die vraag is eintlik seker maar 'n koste een, is dit goedkoper om 'n muntstuk te maak, wat seker of te vervaardig wat duurder is, maar hy hou baie lank, of om die hele tyd maar net nuwe R10 note te druk, soos hulle nou begin skeer en nie meer gebruik kan word nie?
6: Dit is goedkoper om 'n muntstuk te maak wat 'n lang tyd in omloop kan bly. Die Reservebank pas nuwe tegnologie toe om die omlooptydperk van R10 note te verleng. By laaste inligting was dit 'n R10 noot se omlooptydperk ongeveer 3 maande is. En 3 maande nog lang genoeg is om dit koste effectief te maak, om die noot in omloop te hou en nie met die minstuk te vervang nie.
2: Ek wil bietjie gesels oor die Reservebank se jaarvergadering. Jy is natuurlik 'n aandeelhouer in die Reservebank wat nogal omstrede is, maar die nie jou aandeelhouding nie, maar die private sektor of 'n private individu aandele hou in die Reservebank. Wat het vir jou uitgestaan by die jaarvergadering?
6: Die absolute verbintenis wat meneer Ganjago gegee het, wat die Reservebank het om inflasie te beteel, om die inflasiekoers terug te kry by die teiken van 3%, het my opgeval as 'n verbintenis by die Reservebank tot lae inflasie. En dan die subtema was een van vertroue. Ons moet vertroue in die ekonomiese stelsel hê, vertroue in die finansiële stelsel hê, met vertroue in die vermoë van die Reservebank hê, ten einde weer by die mikpunt van 3% inflasie per jaar uit te kom.
2: Jannie, baie dankie, dit was professor Jannie Rousseau, hy is ereprofessor by Wits se Sakeskool. Theo, nog 'n vraag is seker oor die R500 banknoot is, watter duur gaan ons op daardie noot hê, want die groot 5 is nou al reeds op al die ander banknote en ons kan sien nie nou net die groot 6 maak, net omdat ons 'n ekstra banknoot wil hê nie.
4: Ja, dit sal 'n baie interessante ene wees en die kleur van daai banknoot. Maar Ryk, ek dink iets wat ook in hierdie prentjie inkom in jou opmerking oor groter note. Onthou, baie meer transaksies word nie meer met kontant gedoen nie. En ek wonder of daar nie ook 'n argument is dat wanneer 'n transaksie meer as R100 of R200 is, eintlik word dit nie meer met kontant gedoen nie. Dis nou in my en jou ekonomie. Ek dink in baie ander dele van die ekonomie word

0: En dit is wanneer die son behoorlik skyn. Eskom se transmissiemaatskappy en die sonkragbedryf kyk na 'n stelsel waar elektrisiteitspryse gedurende tye van hoë sonkragopwekking verlaag kan word om verbruik aan te moedig. Die voorstel volg nadat Eskom toenemend onafhanklike sonkragprodusente moet betaal om hulle opwekking tydelik te staak wanneer daar te veel elektrisiteit op die netwerk is. Nou, dit gebeur as die opwekking wesentlik styg weens skerp sonlig, sonder dat die vraag na elektrisiteit toeneem. Die transmissiemaatskappy moet dan die sonkragverskaffers betaal, en teen einde Junie was die agterstallige betaling skynbaar sowat 2 miljard rand. Volgens die bedryf is sulke dinamiese pryse reeds algemeen in lande met groot hoeveelhede hernubare energie. De Villiers Botha is van die Suid-Afrikaanse Bedryfsvereniging vir Foto Voltaïese sonkrag op Sabwe. De Villiers, baie welkom by die program. Skets vir ons 'n prentjie presies watter scenario's bring hierdie mee, dat daar nou te veel elektrisiteit op die netwerk is, want Suid-Afrika het tot onlangs toe nou nie heeltemal so baie elektrisiteit gehad waarmee ons kon speel nie.
1: Ja, die beginsel sprei dan uit dat ons weet dat Eskom meer energie beskikbaar het op hul opwekking, so dit is dan Eskom se opwekkingskant wat dan traditioneel meer uit die kool omgewing en 'n bietjie van Kuiberg bygevoeg word. En dan sedert 2010 was daar die Renewable Energy program, soos hulle hom genoem het, of die REAP, waar die onafhanklike kragverskaffers dan hierdie stelsels op die netwerk kon aansluit. En natuurlik koop Eskom hierdie energie by hierdie kragverskaffers teen 'n tarief. En hierdie tarief word dan volgens wat hulle noem die tyd van gebruik of time of use beginsels ook toegepas. En nou is dit so dat daar in mettye, veral in die middel van die dag wanneer die son dan die helderste skyn, is daar te veel energie beskikbaar, en dan om die netwerksintegriteit te beskerm, met andere woorde die transmissienetwerk, moet hierdie stelsels dan teruggesny word. En dan was daar volgens hierdie aanvanklike ooreenkomste van daardie onafhanklike kragverskaffers met Eskom, was daar dan 'n betaling wat gemaak moet word vir hierdie terugsny, sodat hulle dan vergoed word vir daardie terugsny van energie op daardie tye.
0: Hoe gereeld gebeur dit?
1: Hierdie jaar het ons baie meer gesien, en dit is wat van hierdie onafhanklike opwekkers dan nou die frustrasie veroorsaak het, omdat hulle vir elke geval betaal moet word. In die vorige jare waar energie bietjie meer van 'n tekort was in Suid-Afrika op die netwerk, het dit baie minder gebeur, en ons het 'n baie groter gebeurlikheid hiervan gesien, tot soveel keer soos het van hierdie opwekkers genoem het, dat hulle al hierdie jaar tot 1000 keer versoek was om dit te doen, en vir elkeen van daai gevalle moet hulle dan vergoed word. Hulle word ook, moet ek net noem, nie noodwendig vereis om die totale opwekking terug te sny. So hulle skakel nie 'n hele opwekkingsprogram of 'n plan, soos ons dit nou noem, af nie, maar hulle versoek hulle gereeld om tot 10% van daardie opwekking terug te sny.
0: Wat is die voorstel? Hoekom kan dit lei tot goedkoper tariewe in die dag?
1: Die beginsel is daar dat ons het die leeksheid van batterye wat beskikbaarder word in die markte, en natuurlik as daardie energie beskikbaar is, moet ons dit ergens heen kan stoot, en dit is waar die netwerksintegriteit vandaan kom, wat ek net nou aangeraak het. As daar nie 'n las is nie, met ander woorde, as ons nie 'n stofsuier of 'n yskas of 'n verwarmer het waar ons hierdie energie heen kan stoot nie, moet die netwerk terugsny en die inperking dan toepas. Waar as ek en jy as verbruiker of 'n fabriek met 'n groot las 'n masjien kan aanskakel of 'n battery kan laai deur daai middel van die dag, dan kan mens daardie goedkoop energie gebruik, dit stoor in hierdie masjien in, met ander woorde die masjien goedkoper laat loop die las, of dan in 'n battery stoor, sodat jy nou weer in die duurde tye, die vroegoggende of aande, hierdie energie dan weer uit daai battery kan ontlaai. 'n Beginsel wat hulle noem arbitrage, of dan nou so besparing veroorsaak deur hierdie tyd van gebruik tarief.
0: Eskom rol ook nou nie heeltemal in die geld nie, so betaal Eskom hierdie verskaffers van die sonkrag as hulle nou basies afgesny word van die netwerk?
1: Kyk, mens moet ook dit uit Eskom se perspektief verstaan, want hulle word nou gepenaliseer hier terwyl hulle oortollig het, en nou moet hulle eintlik dubbel betaal vir dieselfde energie. So mens kan die posisie uit hulle sak verstaan. Die benarie is net dat hierdie hernubare energieprojekte wat ontwikkel was, veral met die eerste 5 rondes, het almal gemeenskapstrusts wat dan vergoed moes word uit hierdie betalings. En Eskom se betaling, soos jy aanvanklik in die inleiding genoem het, was traag, tot soveel dat hulle tot 2 miljard rand agterstallig is, en was bietjie vroeër. Ek dink hulle het dit nou verlaag na 1,5 miljard rand alreeds. En dan het hierdie gemeenskapstrust nou aan die kort end getrek, maar ten minste weet ons nou Eskom is besig om daai posisie nou reg te stel.
0: Daar is skynbaar verskeie lande in die wêreld wat reeds so 'n stelsel

0: gebruik. Tipies, hoeveel goedkoper kan die elektrisiteit dan wees in daai tye?
1: Baie interessant. In Europa het ons dit al gesien verskeie jare gelede waar Duitsland vanweer hulle uitrol van wind en sonkrag oortollige energie gehad het en dit gratis aan Oostenryk gestuur het. Wat natuurlik betref die latere jare het hulle nog steeds verder uitbreidings gehad met teenstaande die feit dat hulle soms te veel energie gehad het nie. Want mens moet hierdie stelsels natuurlik bou vir die maar maande op die maande wanneer daar min energie beskikbaar is van hierdie bronne. En nou sien 'n mens dat in daardie Europese lande word daar selfs negatiewe tariewe toegepas. Dit werk dan so dat jy in die middel van die dag kom en hulle werklik jou betaal en jy nie betaal vir die krag nie. Hoor mooi wat ek sê. Jy word betaal om krag te gebruik. Dit beteken as jy byvoorbeeld 'n elektriese voertuig ry, gaan jy jou kar kan laai en gaan betaal word om jou kar te laai. So dis sulke geleenthede wat al in Europa bestaan.
0: Jong, as ek gesegde wat sê as dit goed is om waar te wees, dan is dit gewoonlik. Wat is die kans dat ons so 'n stelsel in Suid-Afrika kan sien?
1: Ons is nog ver van daardie punt af. As ons kyk na ons totale uitrol van energie in die land, waar ons tans op projekte van sonkrag staan rondom die 10 gigawatt soos ons genoem het en hernubare energie rondom 18 gigawatt, ons kan nog stelsels uitrol tot omtrent 60 gigawatt. So ons is nog ver van daardie luksheid amper om het so te stel. Wat ons wel gesien het is dat van ons distribusienetwerke met die nuwe tariefaansoeke alreeds tariewe dinamies begin aanpas het. So soos ek nou genoem het die tyd van gebruik tariewe, waar mens nou van dink dat jou tarief verhoog gemiddeld met 8% per jaar, soos wat dit nou gepubliseer word deur NERSA, het ons wel gesien dat die tariewe, as jy die ontleding doen, in daardie tye, dat die off-peak tarief byvoorbeeld meer verhoog, meer as 8% en die standaard tarief in die middel van die dag eintlik verlaag het. So dat die netwerke dan sê, hulle wil sekere gewoontes van die verbruikers dan stimuleer deur die tariewe so dinamies aan te pas.
0: Nou wat beteken dit vir nuwe projekte? Want ons het van die beste sonkragpotensiaal in die wêreld. Ek weet daar is baie projekte wat in die pipeline is. Kan hierdie situasie die ontwikkeling of die bou van daardie sonplase en projekte beïnvloed?
1: Dit kan uiteraard die finansiële volhoubaarheid of dan die prys waarteen daardie projekte ontwikkel moet word beïnvloed. So hulle gaan teen 'n baie laer tarief moet kompeteer met daardie tyd wat hulle dan kan opwek. Maar die geleentheid lê daarin dat soos ek nou noem met ander alternatiewe met batterye wat gereeld nou by hierdie stelsels ingeontwerp word en dan geïnstalleer word, gaan 'n mens daardie energie op ander beter tye kan beskikbaar stel weer. Ons noem dit in die bedryf die dispatchability van energie op ander tye wanneer dit beskikbaar is. En so gaan die balans dan van energie totaal kan goedkoper word oor al drie die verskeie tydsgelewe.
0: De Villiers, baie dankie, dit was De Villiers Botha, hy is van die Suid-Afrikaanse Bedryfsvereniging vir fotovoltaïese sonkrag. Theo Forster van Galileo Capital, Theo, ek dink hierdie tipe van dinamiese tariewe kan 'n reuse verskil in Suid-Afrika maak. En ek dink dis ook een van die kritieke redes hoekom ons hierdie ontknoping moet sien dat die transmissiemaatskappy wegbreek van die Eskom wat elektrisiteit opwek. En dis natuurlik ook op in die nuus op die oomblik.
2: Verseker Ryk, maar ek wil net terugvat 2023, 3 jaar gelede. Dis net 3 jaar gelede, 2023. Het ons 335 dae beurtkrag gehad, net 3 jaar gelede. Ons vergeet dit, 335 dae beurtkrag. Goeie soos vlak 5, 6, 7 was voor die hand lig en nou jy onderhoud wat 'n groot deel van die onderhoud gaan oor tollige energie. Dit wys net vir jou die oomblik wat jy privaat kapitaal toelaat en dit maak sin, kan jy enige probleem oplos. En ek stem heeltemal saam met jou. Hierdie is deel van 'n oplossing en hoe vinniger ons Eskom kry dat dit opgedeel word en ons meer kapitaal van die privaat sektor kan trek in al drie die eenhede, hoe gouer gaan ons gemaklike surplus energie hê reg deur die jaar.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
0: Ons sukkel om vir Will Harris in die hande te kry van G Maven om te gesels oor wat in die kommersiële eiendomsmark gebeur. Maar nou gaan ons kyk na 'n storie wat nou al ek dink baie interessant is en ek dink weet ons gesels op Maandag altyd oor ontwikkelings in die tegnologiebedryf en een van die onderwerpe waaroor ons gereeld gesels is kubermisdaad. Want dis besig om baie vinnig toe te neem en dis ook een van die grootste risiko's vir enige maatskappy weet reg oor die wêreld en veral ook hier in Suid-Afrika en ek wil veral fokus op die misdaad, die kubermisdaad waar daar ontwrigting is in 'n maatskappy, dis die sogenaamde losprysaanvalle waar 'n kuberkraker toegang kry tot 'n maatskappy se stelsels, dit word dan geïnkripteer en dan eis hierdie kuberkraker se losprys om die data weer vry te stel en maar daar's 'n maatskappy in Suid-Afrika wat met hierdie kuberkrakers onderhandel en dit lyk asof hierdie maatskappy besig is om al hoe besiger te word. Danny Meiberg is die bestuurende direkteur van Cyandre en dit vorm deel van die SGS groep. Danny, baie welkom by die program. Cyandre, spreek ek het reg uit?
4: Dit is baie naby Ryk. Ja, dit is Cyandre. Ons is die Digital Forensic Lab. Ons is 23 jaar oud en die grootste maatskappy in die kuber area in hierdie veld waar ons forensiese ondersoeke doen en maatskappye help tydens 'n kuberaanval.
0: Skets gou vir ons 'n gevalle studie van wat julle presies doen en waar julle nou betrokke raak in as daar nou so 'n aanval plaasvind en sê nou maar een maatskappy se so stelsels is geïnkripteer en daar word nou 'n losprys geëis. Wat is julle rol daar?
4: Kyk, die kubermisdaad wat ons sien is baie, baie wyd. Dit kan wees van kinderpornografie deur na hierdie tipe van aanvalle op organisasies. Waar ons in ons hanteer alle tipe misdade waar kubers of waar rekenaars gebruik word, maar spesifiek in hierdie geval waar ons van die maatskappye help tydens 'n aanval teen hulle, 'n aktiewe aanval teen hulle. Kom ons in en ons help die maatskappy, ons staan hulle by en ons assisteer hulle tydens die hele proses. So wanneer hulle ontdek dat daar 'n kuberkraker in hulle omgewing is en van die wat ons sien van IBM af byvoorbeeld, sê dat in Suid-Afrika is die kuberkraker in die omgeving vir 209 dae, wat ons egter sien is dat daardie getal baie afgekom het. So ons het in 2024 gesien dat het afgekom het na 117 dae en so ver in 2025 het het afgegaan na 18 dae toe. So die kuberkraker is in die omgeving, hy word nie geontdek nie en dan begin hulle steel eerste die data, laai dit af en dan sal hulle begin om die data te enkripteer. Ons verwys na dit as 'n dubbel losprysaanval. Ons kry ook triple waar hulle dan deur die data werk en van die data onderwerpe kontak en hulle sê jou kontak sê ons het hierdie inligting van jou, gaan jy betaal of nie. So ons word dan ingeroep wanneer daai maatskappy agterkom daar's 'n kuberkraker of dat hulle data geenkripteer is en ons staan hulle by in terme van ons beperk die omgewing dat die aanval nie kan versprei na die hele omgewing toe nie. Ons kry die kuberkrakers uit die omgewing uit, ons versterk die maatskappy se sekuriteit en dan help ons hulle ook mee herstel. Maar tydens dit doen ons ook 'n forensiese ondersoek om presies te bepaal waar die hackers ingekom, wat het hulle gedoen, wat het hulle weggesteek op die omgewing, want ons verslae word gebruik om dan te rapporteer na die informasiereguleerder toe of na die JSE toe of wanneer daar spesifieke entiteite is waartoe hierdie organisasie moet rapporteer, regulatoriese verpligting wat hulle het. En dan help ons hulle ook met die rapportering daarvan en dan het ons ook die verskriklikste ding wat ons by betrokke geraak het is om hulle te help met die onderhandeling met van hierdie groepe om agter te kom presies jy weet wat hulle gedoen het.
0: So vertel ons van hierdie onderhandelings, hoe gebeur dit?
4: Wel, kyk, die eerste ding wat ons kliënte adviseer is om nie met die kriminele betrokke te raak nie. Ons gaan deur 'n proses om te bepaal wat is die omvang van die aanval, is daar derde partye wat ook geaffekteer word deur dit, en dan is dit 'n kwestie van ons doen 'n bepaling, kan ons deur rigstene hulle data vir hulle herstel, kan ons byvoorbeeld dit herbou, die data wat hulle het, en dan om dan oor te gaan om te sê ons herstel julle tot op die punt wat julle kan funksioneer weer. Ag, die probleem wat ons mee sit is partykeer is daar die skade wat hierdie krimineel aangewend word as hy 200 dae op omgewing is. Ons langste periode wat ons gehad het wat 'n krimineel in 'n omgewing was 425 dae. Nou onthou hierdie is 'n syndikaat. Dis nie 'n individu nie. In daardie geval kry ons laat tot 58 mense gelyktydig profiele gebruik om daai kliënt aan te val. Nou, as ons hulle nie kan herstel nie, dan raak dit 'n besigheidsbesluit. Ja. Onderhewig aan regsadvies in terme van as hulle 9 miljoen rand per dag verloor omdat die organisasie nie kan funksioneer nie en ons daar's geen kans vir herstel nie, dan begin dit 'n kwessie raak dat mense moet kyk, moet jy onderhandel met hierdie kriminele ja of nee? Baie keer gebruik ons net daai eerste kontak om agter te kom. Ons verwys dan dit as proof of life waar die hacker dan vir ons sê dis wat ek gevat het, want hulle wil vir jou wys wat erg die skade is. So om vinnig 'n kort pad te kry na presies wat die omvang van hierdie ding, kontak ons hulle baie gereeld en kry daai detail van hulle, want hulle is nie skaam om dit vir jou te wys nie. Dan het ons ten minste inligting om die kliënt, hulle regsadviseurs, hulle tegniese spanne te adviseer.
0: Hoeveel van hierdie slagoffers betaal die losprys?
4: Weet jy, dit is nogal, dit fluktueer nogal redelik. Ons het van die losprysbedrag wat tot en met die hoogste een waarvan ek weet in Suid-Afrika is 215 miljoen rand. Nou hulle doen gewoonlik hierdie in
0: wat betaal is.
4: Nee, wat nie betaal is nie. Dit is wat die vereiste was, die losprys. Dit is nie betaal nie. So maar die bedrag kan astronomies wees, want hulle stipuleer dit eers in die Amerikaanse dollar en dan gaan ons oor na kripto toe, laat die mense dit oorvat na kripto toe. So ons vat die kliënte se hand so ver as moontlik saam met hulle prokureurs, doen al die nodige internasionale rapportering en agtergrond toets om te kyk is hierdie 'n wettige transaksie. Dit is 'n baie groot etiese vraagstuk wat ons agterkom. Baie van die bestuurders van organisasies dink nooit aan wat die omvang kan wees nie. Wanneer ons betrokke raak, is daar meer as 10 na 400 van 'n organisasie se servers wat nie meer funksioneer nie. Dit is nie net een baie keer as organisaties kyk na hulle beplanning vir so 'n tipe van ding, dan kyk hulle as een server nie meer werk nie. Ons kyk na massa destruction op 'n omgewing en dan moet 'n mens gaan kyk om te sê, jy weet, wat is die besigheid beginsels, sowel as baie van die organisasies het versekering wat help met hierdie tipe van bestuur van dit, sowel as om van die betalings te doen.
0: Maar kyk, met Liberty en Standard Bank is so paar maande gelede het hulle deurgeloop onder so 'n aanval, 'n groot verskeie van ons ander groot instellings en staatsinstellings het nou ook al deurgeloop. Maar nou met horror stories uit Amerika uit waar agente van OpenAI en Anthropic ontsnap en dan gaan kraak dit nou ander met groot instellings stelsels. Wat is die scenario vir 'n gemiddelde klein en middelslagmaatskappy hier in Suid-Afrika? Is daar enigszins 'n manier om hierdie krakers uit te hou?
4: Kyk, die probleem is as ons te kenne gee dat die top 40 maatskappy op die JSE wat absoluut groot bedrag geld spandeer op sekuriteit nie veilig is nie. Die ons sê gewoonlik vir kliënte, dit is nie jou beplanning moet van so hard wees dat it's not if it happens to you, when it happens to you. Excuse vir die Engels daar. Maar dit is, mens moet voorberei van wanneer dit met jou gebeur, hoe gaan jy dit hanteer nie? Luister, dit gaan nooit by ons gebeur nie, want ons sien dat hulle stuur absoluut hierdie aanvalle. Hulle sit met 24 uur wat hulle e-mails uitstuur en as jy per ongeluk een van die mense is wat moet klik en jou aanteken detail vir hulle gee, dan gaan hulle jou tref. Maak nie saak of jy 'n klein loodgieters besigheid is en of jy 'n mediese groep is nie. Ons sit met situasies wat hulle verwys na in Engels as big game hunting, groot wildjag, wat hulle kyk en hulle soek vir 'n organisasie in die mediese omgewing, in die finansiële omgewing, in die versekering en dan begin werk hulle op jou. Hulle vat tot 3 maande om intelligensie oor jou op te bou. Wie werk in watter posisie, wat vir jou belangstelling, hoe kan hulle hierdie ding doen? Maar wat ons nou sien met die kunsmatige intelligensie daar buite. Jy weet in die ou dae het ons 'n hacker gehad wat moes gaan slaap, hy moes gaan eet, hy kon foute gemaak het. Nou sit ons met kunsmatige intelligensie wat 24 ure 'n dag organisaties kan skandeer om te kyk, is daar enige tekortkominge, en jy sit met, jy weet, ons baie keer het ons nie die slimste ou gehad wat ons teenpartij was nie, nou sit jy met die slimste breine, wat versaamgevat word in die kunstmatige intelligentie, en dis ook om ons sien dat die verskriklike impak is besig om so groot te word. In die verlede waar hulle miskien 10 servers aangeval het, nou sien ons 400 binnen een periode van 18 dae.
0: Ja, ek gaan dit dan met los. Danny, baie dankie, dit was Danny Meiburg van Syandry. Theo, jy is ook aan die stuur van een finansiële dienste besigheid. Hoe groot was die koue rilling wat daar aan jou rug afgegaan het?
2: En nie, ryk beduidend, tot so mate dat ek sal die oomblik na die tyd, as jylle hierdie onderhoud op podcast sit, gaan ek het vir al jou senior mense stuur, vir al vir die technologie ouwens, en sê, jylle moet maar mooi kyk, mooi luister, want hierdie kan een groot probleem is as hy jou tref, en ek hou nie van sy term wat hy sê, dis nie of nie, dis wanneer.
0: Ja, kyk, en is vir al die ook kleiner middelslagmaatskapie wat nie daar die miljoene en miljoene rande kan spandeer om dit te doen nie, weet, die stelsels te probeer beveilig nie. Het gaan interessante scenario wees in die toekoms.
3: Met een volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermijn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
0: Ons het nou vir Will Harris van G. Maven in die handen gekry. Will, baie welkom by die program. G. Maven, julle is 'n groot speler in die kommersiële eiendomsbedryf. Julle bestuur 'n baie groot database, skynbaar is dit die grootste een op die vasteland. So julle het baie data oor kommersiële eiendom, en ek sien dat julle het navorsing bekend gemaak dat Kaapstad besig is om te ontplof as 'n kommersiële eiendoms bestemming, en dat die waardasie van eiendomme in die Kaap amper dubbeld is. Dit is wat die geval is in Johannesburg. Vertel ons van hierdie vernaamste bevindings van julle navorsing.
5: Dankie, dis 'n plesier om saam met jou te wees, en goeienaand aan die luisteraars. Ja, die ondervinding is beduidend. Ons het so 1700 verkooptransaksies deur die Actis kantoor gehardloop, so 83 miljard se waarde, en ons sien deur industrieel, kantore, kleinhandel of winkels en spesialis die soetse nommers hulle is groot. Johannesburg sikkel.
0: Well, let's do it in English. I appreciate the effort, but you know Johannesburg is the financial capital of South Africa, and of course we have our problems, and you know, you also have in Johannesburg your main business centers. You've got the nodes of Sandton, Rosebank, Four Ways, Hyde Park, then you've got the East and the West Rand, you've got commercial, well, industrial parks. How do you compare the valuations of all of those against Cape Town? Can you compare apples with apples?
5: Yeah, excellent point. You can, and that's very important to get right. The good news is that you can compare node types, and you can compare grade types, and then you can compare property categories and subcategories, and that apples to the apples is critical, and you also need to remove a lot of the noise in the data, because there is noise in the data. But we were very surprised to see the data coming back how it was. It was always the opinion that Johannesburg was cheaper. and that Cape Town was more expensive, but we didn't know to what extent. And in later transactions, that gap appears to be widening.
0: That's my next question. You say it's widening. Currently, let's use round numbers. So currently, the commercial properties in Cape Town is worth double that of Joburg. What was it 10, 15 years ago?
5: It was a lot closer. Cape Town's always had a premium to Johannesburg, and we adjusted for that in our calculations. But the differences we're seeing now, I mean, you're seeing double the like-for-like offices prices in Cape Town. I'd say 40% more retail, 40%, 30% more industrial, and almost double in the specialist category. These are staggering differences.
0: Wel baie dankie, dit was Wel Harris. Hy is van G Maven. Theo, jy het onlangs ook die tog terug Kaap toe aangepak van Johannesburg af. Jy is nou daar in die Wellington area. Ek weet natuurlik residensiële eiendomspryse is dramaties hoor in die Wes-Kaap, grootliks vanweë die groter vraag daarna van semigrante. Het jy al 'n indruk gekry van hoe dit kommersiële eiendomme geraak het of die verskil dalk dubbel is?
2: Ryk, residensiële eiendomme, dit wil sê as jy erf koop om te bly of 'n huis, dan is my ervaring, ek het altyd gedink is miskien 50% meer, maar is dubbel, in baie gevalle is dit meer as dubbel. En ek dink 'n mens moet goed soos die Atlantiese seefront moet jy uithaal, dis baie uniek. En sekere van die wynlande moet jy uithaal, dis uniek, maar vir gewone eiendomme is dit meer as dubbel. Die tweede punt is Ryk, wat tog my opval, en dit is baie opvallend, as jy bijvoorbeeld, ek was nou verlede week weer in Johannesburg, ek kom elke tweede week daar, as jy net kyk na die ontwikkeling in Johannesburg, waar daar huiskrane staan, die groot goed, bijvoorbeeld, ek kyk nou na ontwikkeling, wat jy sien in Rosebank, 'n hoek wat nooit iets op was nie, skielik is daar 5, 6, 7 verdiepings wat opgaan, en ek sê vir jou eerlik, daar is nie so groot ontwikkeling in Parel, Wellington, Stellenbosch, Kommersuidwes, Hermanus, nêrens is daar daai tipe ontwikkeling, en is sommer net nog 'n ontwikkeling in Johannesburg. Dis nis uniek nie, dis niks spesifiek nie, dis net op 'n hoek van twee besige strate, en skielik gaan dit op. So ek dink 'n mens moet, die pryse is een ding, maar aan die ander kant, daar's 'n rede hoekom Gauteng se bruto binnelandse produk groter is as die twee ander groot ter provinsie saamgetel. As jy KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap by mekaar tel, is Gauteng nog groter. En Gauteng het nie grootskaalse mynbou nie, Gauteng het nie toerisme nie, en Gauteng het nie grootskaalse landbou nie, en nogtans is dit groter. So, ek dink 'n mens moet versigtig wees. Ek dink hier's ook 'n prys tydelikheid wat met 'n bietjie van 'n verandering in die onderliggende regering in Gauteng beduidend kan verander. Maar die eiendomspryse is heeltemal uit lyn uit relatief tot wat jy in die Gauteng sien in die Wes-Kaap.
0: Ja, jy's reg, as mens weet nou net kyk wat aangaan, dan sien die mens heel wat ontwikkeling in die groot nodes, en meeste van die eiendomme wat daar gebou word so gebou dat hulle minder afhanklik is van die stadsraad, weet, eie waterstelsels, eie elektrisiteit en so meer, en dit is seker maar 'n tendens wat ons gaan sien in die toekoms ook, maar baie baie duidelik kan 'n mens die huiskrane sien wat in daardie area staan. En is interessant dat jy dit noem, toch het kry ek die gevoel dat die Boland is besig om baie baie goed te vaar, veral met die ontwikkeling van residensiële eiendom, nie so seer kommersiële eiendom nie.
2: Ja, residensiële eiendom en spesifieke residensiële eiendom in spesifieke areas. Ek dink wat ons altyd onderskat in hierdie is, as jy praat van of Gauteng of die Boland, daar is ook streke wat nie gunsteling streke is nie. En ek wonder of deel hiervan nie is dat die streke binne Gauteng ook groot verskille ervaar.
0: So net daarmee los. Theo, baie dankie. Dit was Theo Forster. Hy is van Kalaleo Capital. Luisteraars kan na potgooi van vanaand se onderhoude luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Palesa Mklala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

0: 7 uur op Aries ging ek sit hier in Lurieken en Finansen nuus, die toekoms van die openbare beleggingskorporasie onder die loep. 5 verdagtes vastgetrek in verband met politieke verwante moorde in Gauteng en 3 jongmans in Kariga vermoor. Die minister van Finansies Enoch Godongwana sê sy departement is besig met oorwegings oor die toekoms van die openbare beleggingskorporasie. Die staatsbeheerde batebestuurder is die afgelope tyd geteister deur bestuursprobleme. Dit het gelei tot die voorlopige skorsing van die bestuurshoof Patrick Dlamini en die bedanking van die raad, insluitend die voorsitter, die adjunkt minister van Finansies David Masondo. 'N Nuwe raad is intussen aangestel. Godongwana verduidelik.
1: The problem with the PIC is the 5% unlisted part of the portfolio, which is 5%. That's a portion we need to keep a closer eye, and we may have to take a decision, do we need it? In the current environment, is it not an irritation enough that we may have to shut that part of the business? I don't know. So the investigation and the board will have to advise me moving forward.
0: Die minister van Finansies Enoch Godongwana. 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met politieke verwante moorde in Gauteng. Die polisie sê die 5 wat in hegtenis geneem is, is verdagtes in 2 hoë profiel sake. 2 van hulle word verdink van die moord op die ANC raadslid van Wijk 10 in Mamelodi, Tabang Masemola in 2025. Die aanklagte teen die ander 3 hou verband met die moord op die EFF-lid Aaron Makola, wie sy liggaam onlangs in Delmas in Mpumalanga gevind is. Die nasionale polisie woordvoerder Atlenda Mate sê die inhegtenisnemings volg na ondersoeke deur die nie-aangestelde Gautengse taakspan oor politieke moorde. Die 2 verdagtes wat verbind word met die moord op Masemola verskyn môre in die Mamelodi Landdroshof. Die polisie ondersoek die moord op 3 mans wie se liggame by Kwanobuhle in Kariga in die Oos-Kaap gevind is. Die 3 slagoffers is die 17-jarige Alwaba Toba, die 20-jarige Ayabonga Yankee en die 22-jarige Bonginkosi Matumbu. Die polisie sê al 3 is verskeie kere geskiet. Die motief vir die moorde is nog nie bekend nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. 'N Nuwe staatsgetuie in die poging tot moordsaak van Vusimuzi Matlala en 4 ander het getuig dat die polisie al die nodige protokol gevolg het toe hulle beskuldigde 1 Musa Kekana in hegtenis geneem het vir die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart. Luitenant-kolonel Tumelo Tsotsetsi getuig tans in die binnenverhoor in die Hooggeregshof in Johannesburg oor die gebeure tydens Kekana se inhegtenisneming na die sluipmoord op Swart. Kekana, Matlala en 3 ander staan ook tereg op ander aanklagte insluitend samenswering om moord te pleeg. Dit hou verband met die mislukte sluipmoorde op die sakeman Joe Sibanyoni, die musiekvervaardiger Sienkie Mokobung en Matlala se gewese vriendin Tebogo Tobojane. Die waterskaars Nysna munisipaliteit in die Weskaap sê aansienlike vordering is gemaak om watersekuriteit in die gebied te verbeter, nadat die Akkerkloofdam se vlak tot 54% gestyg het. Die munisipaliteit was 'n paar maande gelede op die rand van dag 0, nadat damvlakke tot sowat 22% gedaal het. Dit was hoofsaaklik te wyte aan verouderde infrastruktuur. Die munisipaliteit sê die verbetering is hoofsaaklik ook te danke aan herstelwerk by die Charlesfort pompskema, wat water verskaf aan die Akkerkloofdam in die Nysla watersuiveringsaanleg. Nysnaanse burgemeester sê die munisipaliteit sal die huidige waterbeperkings hersien sodra die dam 60% vol is. En tientalle vliegtuie word in Griekeland ingespan om weghol veldbrande naby die hoofstad Athene onder beheer te probeer bring. Die brande bedreig Athene vanuit 3 rigtings. Verskeie gebiede is reeds ontruim. Die brande word aangeblaas deur 'n sterk wind wat dit ook moeilik maak om die brand vanuit die lug te probeer blus. Gister is 2 brandbestryders dood toe 2 helikopters in digte rook te mekaar vasgevlieg en neergestort het. Ten slotte weer ons hoofnuus, die minister van Finansies Enoch Godongwana sê sy departement is besig met oorwegings oor die toekoms van die openbare beleggingskorporasie na verskeie bestuurskrisisse by die staatsbeheerde batebestuurder. Daarmee die einde van die nuus om 7 onder redaksie van Marikie van den Berg en Annemarie van Buurik, die volgende bulletin op RSG is vanavond om 9:00.
2: En Dinsdag se skuif nader. Adrian is met malaria in 'n hospitaal in Manaus opgeneem. Gelukkig was die parakie by hom in die oerwoud tot 'n helikopter hom kon kom oplaai. Hoofkommissaris Servin reken hy gaan gou weer op die been wees. Ek hoop so.
3: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Sondagoggend. Caroline het 'n ontsettende hoofpyn. Dit is soos 'n lem deur haar onrustige slaap. Sy kan nie haar kop van die kussing aflig nie. Deur dik geswelde ooglede loer sy na die venster waar die sonlig verblindend instraal en raai baie stadig haar kop na die bedkassie om te sien hoe laat dit is. Dis nie haar kamer die nie, maar dit moet die Grand Hotel wees, want daar staan 'n wekkerradio waarteen 'n nota staan gemaak is. Ek het gaan draf, sien jou later. Sy spring geskok reg op en die pyn is so erg dat sy kreun en terugsak. Laasnag se gebeure kom na haar toe terug. Wat 'n skande het haar getref. Wat moet die branderman van haar dink? Die artikel lê op haar bors. Sy klou dit in die een hand vas en rol soos 'n ou vrou van die bed af, rus vir 'n oomblik op haar knie, besef toe sy sal nie kan opstaan nie, en kruip deur toe. Pyn of te not, sy moet hier wegkom voor Sean terug is. Sy kan hom nie vanoggend in die oë kyk nie. By die deurkosyn hy sy haar sentimeter vir sentimeter reg op. Ek is 'n sterk vrou. Ek is 'n sterk vrou. Sis, sy die mantra. Sy rus vir 'n oomblik teen die deur en maak dit stadig oop. Enige vinnige beweging laat haar verlam van pyn voel. Treekie vir treekie skuifel sy uit in die gang. Goeiemôre, Caroline. Kom Dina se stem van agter haar. Is hy iets verkeerd? Dina, help my net, moenie vra nie. Moenie vrolik wees nie. Ek voel soos 'n lijk. Haar arm glip om Caroline se middelyf. Dina ruik na spek en eiers en roosterbrood. Dit laat Caroline verskriklik naar voel. Ons moet by my kamer kom, baie gou, voor ek opgooi en voor iemand anders my sien, hyg sy. Al sukkelend beweeg hulle tot by Caroline se kamer, in die toiletbak in die badkamer. Net betyds, want vir die tweede keer in een week braak sy haar binnegoed uit. Caroline voel effens beter, maar nie genoeg om haar opgewonde te maak nie. Haar mond proe bitter. Sy was haar gesig en borsel haar tande. Dina staan in die badkamer deur en hou haar dop. Baie dankie, Dina, vir die hulp, prevel sy deur die tandepasta skuim. In die spieël sien sy Dina se glimlaggende gesig. Ek beloof jou, dit is nie wat jy dink nie. Daar het niks gebeur nie. Dina skud haar kop. Asof sy gewoond is aan hotelgaste wat vroegoggend uit ander se kamers kom. Caroline spoel haar mond uit en veer dit met die handdoek af. Groet asseblief. Ek skaam my dood. Moet dit vir niemand vertel nie. Nee, dis reg. My lip is gezip. Antwoord Dina so ernstig asof hulle 'n staatsgeheim deel. Ek het goeie nuus vir Caroline. Voeg sy luimig by. Wiley is terug in die hotel. Jory sê hulle het vereers niks teen hom nie. Caroline gaan sit versigtig op die gemakstoel, bang vir die roeringe in haar maag. Ek is bly vir jou onthalwe, Dina. Wat sê hy? Ons het net gou gepraat by breakfast. As ek af diens is, sal ons mekaar sien. Dina lyk 10 jaar jonger. Haar hele gesig straal by die gedagte aan Wiley. Hy het teruggekom, soos lank gelede, met 'n fancy motor en sakke vol geld om haar weg te neem na 'n beter lewe. Sy het 'n tweede kans gekry. Caroline hoop vir haar onthalwe dat dit nie warm dwelmgeld is nie. Dat Wiley regtig hierdie keer die smal paadjie bewandel. Vanoggend het sy nie die krag vir 'n besoek aan die siekeboeg nie. Sy skakel Carolina se selfoon, maar die is gewoonlik af. Haar ma is nie op haar gemak met die instrument nie. Caroline skakel die matrone en vra dat hulle haar ma 'n boodskap moet gee. Sy sal vanmiddag kom kuier. Matrone Jacobs verseker haar dit is in orde. Haar ma is juist so 'n bietjie moeg van gister se opwinding en sy luister altyd sonoggende op die radio na die kerkdiens. Caroline drink 'n handvol hoofpynpille en gaan rus op haar bed, wagtend dat die pynverdowers moet inskop. Sy skaam oor die groot ontboeseming gisteraand, haar belaglike optrede. Eerstens, om 'n scenario met Susan as medepligtige van 'n moord te skep. Hy hoef net een kyk na die kind te gee om te weet sy is nie in staat om enigiets geheim te hou nie. By die eerste ondervraging sal sy alles uitblaker. Tweedens, omdat sy in haar dronkenskap dit oorweeg het om by 'n man 9 jaar jonger as sy te slaap. Hy kan haar tannie noem. En derdens, wat was dit van die alien wat uit haar sal ontspring? Moes baie dronk gewees het om sulke nonsens kwyt te raak. Sy het na Sean Smith se kamer toe gegaan om meer oor hom uit te vind. En nou weet hy alles van haar af en sy weet nog net soveel as wat Dina haar vertel het. Werklik, sy is 'n speerder se agterend. Sy neem die artikel en begin moeisaam daardeur lees. Haar brein is dof en dit neem 'n rukkie voor die wetenskaplike terme deurdring. Chumidae, a new spider family. Arachnida arenae from South Africa. Die artikel is geskryf deur Rudy Jacques van die Koninklike Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, in België. Die familie wat hy aan die Oos-Kaapse kus ontdek het, is klein spinnekoppies met 3 klauwe. Chuma is 'n oorskrywing van die woord vir spinnekop uit die taal van die Khoisan wat in die area gebly het. Die Rudy kerel is baie in sy skik met sy ontdekking, want om die voorreg te hê om 'n nuwe familie te identifiseer is nie elkeen beskore nie, en volgens hom iets wat selde gebeur. Hy beweer voorts dat hulle in die fynbos van die Kaapse kus voorkom, waar hy oortuig is 'n rykdom onbekende taksa verwant aan ou evolusionêre lyne nog wegkruip.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Jy luister na RSG, dis 'n maandag aand en RSG wil jou kom kuier. Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Jy kan gaan inskryf by kultuurkaravaan.co.za. Jy moet dit doen teen die 14de Augustus en dit is moontlik gemaak deur Verseker en ondersteun deur die ATKV en Lekker Slaap RSG se kultuurkaravaan. As jy meer hieroor wil uitvind, rsg.co.za. Terwyl jy op ons toepassing is, kan jy ook gaan kyk na die jongste potgooie wat vir jou beskikbaar gemaak is. Wilde Diere Rehabilitasie Sentrum. Dit is iets wat in 360 was en die vos vertel van haar lewe langs die wilde diere. Was eendag by so 'n wilde diere rehabilitasie plek gewees en is nogal ongelooflik om te sien wat alles vermag word en wat alles gedoen word om die diere weer te rehabiliteer en dan terug te kry in die wild. Gaan maak gerus 'n draai op ons webtuiste of op die toepassing en dan gaan kyk jy na die jongste potgooi, dan kan jy geluister daar wat in 360 gebeur het, die rehabilitasie van wilde diere. Bly gerus ingeskakel, Kompas is op pad vir jou. Klein span, daar's ook ietsie vir jou in die vorm van opskud. Die aandgedagte is wel net hierna.
3: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n floreerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Hierdie woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke kyk ons na goeie nuwe fiksie. Anshin Konradi gesels met my oor die onderwêreld van Zamazamas, 'n kampdagboek uit die Anglo-Boereoorlog, 'n boek deur 'n forensiese patoloog en 'n boek oor rou. Dan is daar ook Zirk van der Berg wat met my gesels oor sy jongste roman My skaduwee loop los. En soos altyd hou Johan Meiberg ons op hoogte van die jongste verwikkelinge in die internasionale boekewêreld. Skrywers en Boeke elke woensdagaand om 8:00.
6: Dit is RSG, dis nou tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor John Gertse van die AGS van Suid-Afrika.
7: Vrede vir u. Ons praat oor ons identiteit en hoe dit uitspeel in bepaalde omstandighede en in situasies. Dit is moontlik dat 'n mens jou identiteit teen 'n dierprys kan verloor. lees ons in Rigter 16 vers 16 tot 18. En omdat sy, namelijk Delila, hom met haar woorde al daar gepers en by hom aangeding het, het hy so ongeduldig geword dat hy kon sterf, met verwysing na Samson. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en aan haar gesê, daar het nog nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareer van God, van my moeder se skoot af. As ek geskeer sal word, sal my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense. Toe Delila sien dat hy sy hele hart aan haar bekend gemaak het, laat sy die voorste van die Filistyne roep en sê, kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Samson, 'n instrument in die hand van God, wat suksesvol was in die stryd teen die vyande van sy tyd, word hier met emosie van sy vrou Delila oorweldig. En hierdie oorweldiging van sy vrou se emosies, by twee geleenthede, maak dat Samson sy fokus verloor. En later verloor hy dan ook sy lewe. Ek en u se identiteit vertel van ons herkoms, vertel van waar ons tans is, en vertel ook waarheen ons op pad is. Ek en u se identiteit is getuienis op sigself en 'n heenwys na God wat 'n plan vir ons lewens het. Daar is salwing wat sukses verseker, wat 'n lewensveranderde krag dra, wat hoop gee aan ander en wat deurbrake kan aktiveer. Maar ons leer echter dat God se genade en ontferming oorvloedig is, maar dat ons dit nie vanselfsprekend kan aanvaar nie. En dat ons voortdurend moet waak oor ons identiteit in Christus. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, deur die werking van die Gees, praat U met ons om ons identiteit in U te beskerm. Om daarteen te waak, om nie weggesleer te word deur die valsheid van hierdie lewe nie, maar om in U gefokus te bly en ag te slaan op die waarskuwingsligte wat vir my opgaan, sou dit blyk of ek wil verdwaal. U help ons en U gee ons groot genade om ten alle tye te leef tot U eer in Jesus naam. Amen.
6: Die aandgedagte is vanaand aangebied deur pastoor John Gertse van die AGS van Suid-Afrika. Jy kan hom kontak op sy e-posadres, dis johngertse17@gmail.com.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan verken die plekke, mense en stories wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
4: Is jou dorp een van ons bestemmings? Skryf nou in by kultuurkaravaan.co.za. As jou dorp of buurt gekies word, saai op en wakker regstreeks uit vanaf jou dorp.
8: 'N plaaslike skool ontvang 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 en jou dorp ontvang R300000 se ligtyd op RSG om plaaslike toerisme te bevorder.
4: Plus jy staan die kans om 'n midweek wegbreek by 'n ATKV oor te wen.
8: Nooi ons voor 14 Augustus by kultuurkaravaan.co.za.
4: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
9: Maandagaand op Intune met my, Fran Rico Lucas. Wag daar vir jou musiek wat inspireer en stories wat jou anders laat kyk na die wêreld om jou. In Taal op Straat hoor ons wat Suid-Afrikaners regtig dink oor inklusiwiteit, gestremdheid en hoe ons mekaar sien. Dis eerlike menings, mooi stories, mooi oomblikke en uitstekende musiek wat alles saambring. Intune, maandag om 8:00, net hier op die 1. Lekker jy.

0: Goeienaand, maats. Skuif nader vir 'n storie oor 'n ou grys hen, wat altyd oor alles kla. Maar toe, op 'n dag, verander alles.
1: Ek is nou regtig moeg vir die lewe op die plaas. Dis onuithoudbaar,
0: sê 'n ou grys hen, wat saam met baie ander diere op 'n plaas bly een oggend.
1: Elke liewe oggend moet ek luister hoe die haan kraai. Daarna krap en grawe ek op die werf rond vir wurms om te eet. En dan is dit tyd om 'n eier te lê in my nes. 'n Eier wat net daarna weggevat word en wat ek nooit weer sien nie. Is dit ooit die moeite werd?
0: Klaar die ou hen.
1: En asof dit nie erg genoeg is nie. Elke lente lê ek 'n klomp eiers. Dan sit ek weke lank op die eiers om hulle uit te broei. En daarna moet ek vir nog 'n klomp weke elke dag vir my en die kuikens kos soek op die werf. En dan, wanneer hulle groot genoeg is, word hulle weggevat en verkoop. Oor en oor, dieselfde storie. Wat ek nodig het is 'n verandering, iets nuuts, iets wat my beter pas.
0: Sug die hen. Vader Gans, wat by haar verbyloop, hoor hoe sy kla en hy sê:
2: "Wat het jou so omgekrap op hierdie pragtige oggend, liewe grys hen? 'N Mens sou sê dis die einde van ons wonderlike lewe hier op die plaas, soos wat jy aangaan."
1: Ek is bly jy dink dis wonderlik. Om 'n hoenderhen te wees hier is 'n straf. Kos soek, eiers lê, kuikens uitbroei, kuikens groot maak. Niks verander ooit nie,
0: antwoord die hen.
2: Dis nie so erg nie. Dit is 'n pragtige plaas. Ons het baie diere vriende om mee te gesels. En die son skyn helder elke dag. Wat meer kan enige een wil hê?
0: Sê vader Gans.
1: Ek wil baie meer hê. Beslis meer as om heel dag op die werf rond te krap vir wurms. En wat van jou? Al wat jy doen is op en af waggel en nonsens praat met die ander diere. Dan gaan slaap jy. En môre is dit weer presies dieselfde storie van voor af.
0: Antwoord die hen. Die gans skud sy kop en hy antwoord:
2: "O, ek is gelukkig met my lewe. Dalk moet jy daaraan dink om meer dankbaar te wees vir wat jy het."
0: Antwoord die gans en hy waggel weg. Nie lank daarna nie, kom mevrou Eend nader geloop en sy groet vriendelik.
1: Goeiemôre, grys hen. Wat 'n wonderlike oggend. Ek voorspel nog 'n heerlike sonnige dag op ons geliefde plaas. Wat 'n geluk, want nou is die water in die dammetjie heerlik warm wanneer ek my klein goed vat om te gaan swem. Dis alles behalwe wonderlik. En as ek so baie kinders gehad het soos jy, het ek hulle die hele tyd in die dammetjie gelos en gehoop niemand sien hulle nie.
0: Antwoord die hen nors. Mevrou Eend loop vinnig weg nadat sy so afgejak is. En toe sy meneer Kalkoen teekom, sê sy:
1: "Die ou grys hen is so waar die gemeenste dier ooit. Dit maak nie saak hoe vriendelik jy met haar is nie. Sy het altyd 'n aardige antwoord. Ek is net bly my arme kinders het nie gehoor wat sy gesê het nie."
2: Wat sy nodig het, is my goeie raad,
0: antwoord meneer Kalkoen. En toe hy die grys hen ruk daarna raakloop, sê hy vir haar:
2: "O, so 'n nare oggend nie waar nie, mevrou hen. My vere wil net nie plat lê nie. En elke wurm wat ek vanoggend gevang het, het 'n bitter gesmaak."
1: Jy's heeltemal reg. Dis net so 'n akelige oggend soos enige ander. Ongemaklik, onaangenaam. Ek het net geen vooruitsig van enige iets beter nie,
0: antwoord die hen. En die kalkoen stem saam.
2: Hoekom die eend en die gans so vrolik sal wees, sal net hulle weet,
0: sê hy.
1: Jy kry heeltemal te min agting op die plaas. Almal dink omdat die haan elke oggend vroeg kraai is hy die beste. Maar ek dink jy is die slimste voël op die plaas. Baie slimmer as die haan. Nie dat iemand hulle aan my steer nie. Hene het ook nie te veel sê hier nie,
0: sê die grys hen.
2: O, oh, dis so verkeerd. Wat sal die plaas wees sonder julle? Ek dink jy moet iets daaraan doen,
0: antwoord die kalkoen.
1: Ek gaan beslis. Ek gaan ophou skrop vir wurms op die werf en ek gaan ophou eiers lê,
0: antwoord die grys hen. En dit is toe presies wat sy doen. Sy steel die ander jonger en is wurms en sy lê nie 'n enkele eier nie. Die henne laat haar begaan, want hulle wil nie moeilikheid hê nie. Maar die boer se vrou is 'n ander storie.
1: Die grys hen lê nie meer eiers nie en sy soek nie meer haar eie kos nie. Dis tyd om plan te maak met haar,
0: sê sy vir haar man.
2: Ja, ek het lank al agtergekom al die ander diere op die werf vermy haar. Ek sal seker maak dat sy geslag word,
0: antwoord die boer. Leni, hulle dogter, hoor dit en sy pleit.
3: Nee, asseblief nie. Sy is al so lank hier. Gee haar 'n kans, pappa.
2: Dis hoe die plaaslewe werk, Leni. Almal moet hulle kant bring,
0: antwoord die boer. Leni dink vinnig. Sy draf oral rond op soek na die grysen. Toe sy haar onder 'n bos kry waar sy lê en slaap, maak sy haar wakker en vertel haar wat die boer beplan.
1: As dit is wat die boer besluit het, is daar nie veel wat ek daarin kan doen nie,
0: sê die een. Maar toe raas Leni.
3: Daar is baie wat jy kan doen. Wees vriendeliker met die ander diere. Soek jou eie kos en lê weer eiers. Wys vir my ouers jy's deel van die plaas.
0: Die grys hen dink na en besluit om Leni se raad te volg. Van toe af kyk hulle sy vrolik elke oggend en roep uit volle bors.
1: Goeiemôre vriende. Wat 'n heerlike dag is dit nie? Kom ons geniet dit saam.
0: Daarna soek sy wurms en sy lê 'n eier in haar nes. Die boer en die vrou is verbaas om te sien hoe sy verander het en hulle besluit om haar nie te slag nie. Die grys hen het amper te laat agtergekom dat dit baie beter is om dankbaar te wees as om die hele tyd oor alles te kla.
4: Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: van opskit vir die klein span na die bietjie ouer garde. Kompas tyd.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira en dit is so 'n groot voorreg om weer hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand, die begin van 'n splinternuwe week en ek hoop dat jou maandag jou

0: die kollig op tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding, oftewel TVET colleges, instellings wat 'n sleutelrol speel in die ontwikkeling van die vaardighede, kundigheid en arbeidsmag wat nodig is om ekonomiese groei en maatskaplike ontwikkeling te bevorder. Nou in sy staatsrede het president Cyril Ramaphosa die regering se verbintenis tot die versterking van die TVET sektor as 'n belangrike dryfveer vir vaardigheidsontwikkeling, werkskepping en ekonomiese deelname herbevestig. Nou hierdie verbintenis is verder beklemtoon deur die minister van hoër onderwys en opleiding, meneer Boetie Manamela, tydens sy begrotingspos toespraak. Nou vandag word TVET colleges toenemend instellings van eerste keuse wat gehalte bedryfsrelevante programme aanbied wat studente met praktiese vaardighede toerus vir indiensneming, entrepreneurskap en lewenslange leer. Nog belangriker is dat hierdie colleges besig is om die tuiste van inklusiewe beroepsopleiding in Suid-Afrika te word. Nou om hierdie belangrike onderwerp verder te bespreek, verwelkom ons vandag vir Danel Gillespie, senior beampte van bemarking en korporatiewe kommunikasie by Boland College in die Wes-Kaap. So baie welkom by Kompas vanaand, Danel.
1: Hallo, baie baie dankie dat ek by julle kan kuier.
0: Nou, Danel, TVET colleges vorm 'n kernonderdeel van Suid-Afrika se naskoole onderwys en opleidingsstelsel. So, kan jy dalk verduidelik waar hulle binne die sektor inpas en waarom hulle toenemend erken word as die tuiste van inklusiewe beroepsopleiding wat Suid-Afrika se vaardigheidsrevolusie dryf?
1: Kyk, jy, aan die begin, dit is 'n hele mond vol. So, om dit eenvoudig te stel, TVET colleges verwys na Technical and Vocational Education and Training, maar die Afrikaanse weergawe is tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding, soos jy genoem het. En TVET colleges vorm saam met die universiteit en gemeenskapsopleiding en onderopleidingskolleges, oftewel die CET colleges, die drie pilare van Suid-Afrika se naskoolse onderwys en opleidingsstelsel. So jy kry universiteite, dan kry jy ons TVET colleges en dan kry jy die CET colleges. So tans beskik Suid-Afrika oor 50 openbare TVET colleges wat meer as 280 kampusse reg oor die land versprei is. So hierdie kampusse maak dit moontlik vir duisende studente, ongeag hulle agtergrond of woonplek, om toegang tot gehalte onderwys en beroepsopleiding te verkry. So TVET colleges bied ook 'n wye verskeidenheid beroepsgerigte en tegniese programme aan wat spesifiek ontwikkel word om die behoeftes van Suid-Afrikaanse ekonomie en arbeidsmark te voldoen. Die kwalifikasies is nasionaal geakkrediteer en geregistreer op die nasionale kwaliteitsraamwerk, wat beteken dat studente verder kan studeer en tussen kwalifikasievlakke kan vorder. Wat dit amazing maak, die TVET colleges egter, en dit is die balans tussen die teorie en die praktiese gedeeltes van ons studies. Studente ontvang nie net klaskommer onderrig nie, maar neem ook deel aan praktiese opleiding of werksgebaseerde opleiding, vakleermanskappe, internskappe en dan waar natuurlik dit van toepassing is, die ambagtoetse. So al hierdie praktiese blootstelling verseker 'n gegradueerde werklike gereed vir die arbeidsmark student. En dit is belangrik dat die ontwikkeling van colleges nie meer uitsluitlik fokus op die tradisionele ambagte nie. In die wêreld van werk wat dit so besig is om te verander, het colleges ook voortdurend nuwe programme wat studente voorberei op die vierde industriële revolusie, asook die groeiende digitale ekonomie. So ons begin ook met nuwe tipe programme. As jy dink aan goedjies soos drone technology, iets wat nog nooit van tevore amper op 'n program of op 'n prospektus te sien was nie. So die departement werk toenemend saam met die private sektor, nywerhede, SETAs en werkgewers om seker te maak dat die programme voortdurend aangepas word volgens die veranderende behoeftes van die arbeidsmark. Dit beteken dat die studente opgelei word vir beroepe waar daar werklik tekorte is aan vaardighede en wat hulle kans vir indiensneming aansienlik verbeter. So hierdie fokus op toeganklike werksgereedheid en bedryfsrelevantie is presies waarom TVET colleges vandag toenemend erken word as die tuiste van inklusiewe beroepsopleiding en een van die grootste dryfkragte agter die Suid-Afrikaanse vaardigheidsrevolusie.
0: Nou Danel, soos wat ons praat oor TVET colleges, van die jaar se TVET maandveldtog plaas 'n sterk klem op bewusmaking en voorspraak. So wat is die fokus van TVET maand en hoe help die veldtog om die persepsies van leerders, ouers, gemeenskappe en werkgewers

0: tips oor die waarde van TVET onderwys te verander?
1: So TVET maand word elke jaar gedurende Augustus gevier en dit is veel meer as net 'n bemarkingsveldtog. Dit is 'n nasionale bewusmakingsinisiatief waarop gemik word vir Suid-Afrikaners om hulle in 'n beter lig te sien teenoor die waarde van TVET onderwys en die geleenthede wat hierdie sektor bied. Vir baie jare was daar regtig hierdie wanopvatting bestaan van 'n TVET is 'n tweede keuse instansie. Wel vandag weet ons egter dit is nie meer die geval nie. So TVET colleges bied gehalte onderwys aan, ons het moderne toerusting, bedryfsrelevante programme en uitstekende loopbaangeleenthede vir ons studente. So die hoofdoel van TVET maand is om TVET as die eerste keuse vir opleiding, vaardigheidsontwikkeling en loopbaansontwikkeling te stig of te herstig. Ons wil hê leerders, ouers, werkgewers en die gemeenskappe moet verstaan dat TVET colleges en die TVET kwalifikasies maak deure oop vir indiensneming, entrepreneurskaps en verdere studies. So gedurende TVET maand vind daar 'n verskeidenheid van aktiwiteite reg oor die land plaas. Dit sluit onder in oop dae, skoolbesoeke, vaardigheidsdemonstrasies, uitstallings, werkswinkels, radio-onderhoude, televisie-onderhoude, gemeenskapsaktiwiteite, vennootskappe met die private sektor, amper sê ek jou graad plegtighede, al sulke tipe van geleenthede in. En hierdie geleenthede gee voornemende studente, asook hulle ouers in ons gemeenskappe, om die kanse om te kampusse te kom besoek, meer uit te vind, dosente wat die programme aanbied te ontmoet en dan eerstens te sien hoe opleiding by TVET colleges werk. Elke TVET college speel ook natuurlik 'n unieke rol binne sy eie streek. Sy programme word doelbewus ontwikkel om aan te sluit by die ekonomiese behoeftes van daardie spesifieke gebied of gemeenskap, of dit nou is landbou, toerisme, vervaardiging, ingenieurswese, gasvryheid of digitale tegnologie. So dit verseker dat studente vaardighede aanleer wat hulle werklik terug kan vat na hulle gemeenskappe toe en plaaslike ekonomieë daarmee kan boost en kan sê ek cool, ek begin my eie besigheid wat ek kan hierdie het ek geleer en ek kan ander mense leer hoe om dit ook te doen. So TVET maand gee ons ook die geleentheid om suksesverhale van studente en gegradueerdes te deel, asook die waardevolle vennootskappe tussen colleges en die bedryf uit te lig. So hierdie stories verwys nie net na TVET colleges nie, ook ons kwalifikasies aanbied, maar ook waar mense bemagtig word om suksesvolle loopbane te bou, besighede te begin en betekenisse bydra vir die ekonomie te lewer. Die uiteindelike doel is om die ou persepsie van TVET as 'n tweede keuse finaal af te breek en te vestig as 'n opleidingsroete wat gehalte geleenthede, innovasie en 'n blink toekoms bied.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: Nou Danel, die departement implementeer tans die oorgang van die sogenaamde NITED programme na QCTO geakkrediteerde beroepskwalifikasies. So wat beteken hierdie verandering vir studente en hoe sal dit die bedryfsrelevansie, gereedheid vir die werkplek en die indiensneembaarheid van gegradueerdes verbeter?
1: Okay, hierdie oorgang is een van die belangrikste ontwikkelings in beroepsonderwys in Suid-Afrika en verteenwoordig die modernisering van ons onderwys- en opleidingslandskap, veral as dit kom by die hoër opvoeding en onderwyssektor, so DHET soos wat jy vroeër genoem het. So, kom ons begin verby om te verduidelik waarvoor die QCTO staan en wat dit beteken. So die QCTO is vir die Raad vir Kwaliteit vir Ambag en Beroepe. So dis 'n raad wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van gehalteversekering en die akkreditasie van beroepskwalifikasies wat spesifiek ontwerp word om aan die behoeftes van die arbeidsmark te voldoen. So dis QCTO. En die belangrike verskil tussen die nuwe QCTO kwalifikasies is dat baie van die ouer programme, soos wat jy genoem het die NITED programme, hulle is nou al bietjie ouer en hierdie kwalifikasies, die nuwe kwalifikasies is 'n noue samewerking met werkgewers, nywerhede, jou SETAs en beroepskundiges ontwikkel. So dit verseker dat studente opgelei word volgens die vaardighede wat werknemers vandag en nou en in die toekoms gaan benodig. So die benadering van hierdie nuwe QCTO programme gee werkgewers groter vertroue in die vermoë van ons studente omdat hulle reeds die praktiese ervaring opgedoen het terwyl hulle studeer het en baie van hierdie nuwe beroepskwalifikasies dek 'n wye reeks beroepe en ek gaan vir jou 'n paar noem net dat jy kan agterkom baie van dit is goedjies wat mens voorheen al ook gehoor het, soos jou elektrisiën, jou loodgieters, wat jy self weet, daar is een groot nood daarvoor, jou motorwerktuigkundige, jou swaisers, jou meubelmaker, professionele kok, vroegkinderontwikkelingspraktisyn, water en afval, prosesbeheerder, sonkrag initieerder, dit is al die type van gietjes wat solar panels en refrigeration en al die gietjes raak deel van hierdie nieuwe pakkie wat TV colleges gaan aanbied. So benevens die traditionele beroepe ontwikkel die sektor ook verdedigende nieuwe kwalifikasies wat insel op die behoeftes van hierdie vierde industriële revolusie en die digitale ekonomie. So by sommige colleges sluit al reeds hierdie nieuwe programme soos kybersekuriteit, digitale tegnologie en volkrekenaarkunde in. En dan is ook een redelike klompie ander wat regtig niet is, wat jy nog nooit eens aan gedink het om as 'n beroep te kan doen nie, sluit sulke tipe van programme in. So dit wys net hoe vinnig die TV-sektor ontwikkel om by te hou by die wêreldwye tegnologiese veranderinge. So hierdie veranderinge verstrik ook die skakel tussen onderwys en die arbeidsmark. Die uiteindelike doel is nie net om meer studente te laat gradueer nie, maar om gegradueerders op te lei wat onmiddellike waarde tot 'n onderneming kan toevoeg. Wanneer werkgewers, die regering en opleidingsinstellings saamwerk, word kwalifikasies meer relevant, opleiding meer prakties en studente word beter voorberei vir suksesvolle loopbane. En dis op die einde van die dag waarvoor TVET Colleges daar is, ons wil hê ons studente moet 100% suksesvol wees, of hulle nou hulle eie maatskappy oopmaak en of hulle by deel raak van 'n maatskappy, dat hulle regtig die beste weergawe van hulle self kan wees.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, so maak seker jy bly net waar jy is. Wanneer ons terugkom, sit ek my gesprek voort met Tanel om nog meer uit te vind oor TVET Colleges. So maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
3: Let's go kabeljou. Wat is van die sê goed waarmee jy groot geraak het en gebruik jy dit nog vandag in jou lewe? Gesels saam dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Ouma Elma vertel vir Heidi van haar wedervaringe met haar hond Mia. Ons klop aan by die bure in Erns oor See. Emmy Biereker gesels uit Korrigas in Namibië en in afstof neem Brittanje besit van Gibraltar in 1704.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
5: Lieve Lina, ook jy droom van digter word, digby vergenoeg. 1971, jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van het Agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin.
6: Skakel in vir 'n gesprek met Alwyn Roo oor die Lina Spies huldigingsbundel Onthou is die dag wat breek. Dit is Vers en Klank, dinsdag aand om 20:09.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
0: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, saam met my Barry Ferreira, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG. Nou in vanaandse episode van Kompas, gesels ons oor tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding colleges, oftewel TVET colleges, soos wat hulle meer algemeen bekend staan. En ek praat tans met Danelle Gillespie om meer hieroor uit te vind as deel van ons KETA beroepsopleiding program. Nou benevens akademiese opleiding bevorder TVET colleges toenemend entrepreneurskap en innovasie. So my volgende vraag aan Danelle is hoe berei colleges studente vir beide indiensneming en self-indiensneming deur inisiatiewe soos innovasie hubs, vaktoets sentrums, werkplekgebaseerde leergeleenthede en college entrepreneurskap ontwikkelingsprogramme.
1: Die wêreld van werk verander so vinnig en daarom verander TVET colleges ook die manier waarop ons studente voorberei. Ons wil nie net meer studente oplei wat net werk soek nie, maar ons wil hulle ook toerus om werk te kan skep. So entrepreneurskap is daarom nie net meer bloot 'n vak wat aangebied word nie, maar 'n ingesteldheid wat deur die hele studente-ervaring ontwikkel word. So van die dag wat hy instap is entrepreneurskap een van die groot kernwoorde waarop ons fokus. Studente word aangemoedig om kreatief te dink, probleme op te los, geleenthede raak te sien en innoverende oplossings vir hulle eie gemeenskap en die ekonomie te ontwikkel. Een van die maniere waarop hierdie gedoen word, is deur die innovasie hubs waar studente nuwe idees kan ontwikkel, produkte kan ontwerp en selfs prototipes te kan bou. By sommige kolleges sluit hierdie fasiliteite ongelooflike moderne makerspaces as hulle nou die Engelse woord kan gebruik of selfs fab labs en waar studente toegang het tot tegnologie soos 3D-drukkers, lasersnyers, rekenaarontwerps en digitale vervaardigingstoerusting. So hierdie ontwikkeling gee studente die geleentheid om hulle kreatiwiteit te ontwikkel en praktiese oplossings vir werklike uitdagings en elke dag uitdagings te ontwikkel. Dit help hulle om nie net tegniese vaardighede te ontwikkel nie, maar ook probleemoplossing, spanwerk en innovasie. So lekker ander skills ook buite sit terwyl hulle studeer. Vakdetsentrum speel dan ook natuurlik 'n ongelooflike belangrike rol in die toekoms van jou ambagslui en dit berei hulle voor vir die finale ambagtoetse en te verseker weer eens dat hulle aan al die vereistes kan voldoen om daardie beroepsstandaarde vir hulle rooi seël dan te kan kry. Nog 'n baie belangrike komponent is die in die werkplek gebaseerde leer is TVET colleges vandag werk al hoe nouer saam met werkgewers en die private sektor as ooit tevore. So hierdie vennootskappe gee die studente toegang tot internskappe, vakleerlingskappe en werkservaring nog voordat hulle gradueer. Hierdie praktiese blootstelling verhoog nie net die selfvertroue nie, maar verbeter ook hulle indiensneembaarheid. Aangesien baie studente reeds vol waardevolle werkservaring op hulle CV's het van hulle dan hulle studies voltooi. TVET colleges plaas ook toenemend klem op besigheidsontwikkelings. Deur college entrepreneurskapsontwikkelingsprogram leer studente om besigheidsgeleenthede raak te sien, besigheidsplanne op te stel, finansies te bestuur, hulle eie produkte te bemark en volhoubare ondernemings te ontwikkel. Studente ontvang ook ondersteuning deur mentorskap, finansiële geletterdheid en opleiding in om hoe hulle besigheidsidees professioneel aan potensiële beleggers of beoordelaars voor te lê wat internasionaal bekend staan as daai elevator pitching. So hierdie programme ondersteun ook die ontwikkeling van klein, mikro en medium ondernemings, oftewel jou SMMEs, wat uiters 'n belangrike rol speel in werkskeping en plaaslike ekonomiese ontwikkeling. Opwindende voorbeeld daarvan is die Inspire Education entrepreneurskapskompetisie, wat 'n nasionale inisiatief is wat gemik is daarop om entrepreneurskap onder TVET studente te bevorder. So studente van regoor Suid-Afrika kry die geleentheid om hulle innoverende besigheidsidees te ontwikkel en aan voor te lê aan beoordelaars. Tans vind die kompetisies van vir provinsiale rondes reeds plaas. Ek weet die Weskaapse is volgende week en dit is regtig net om te kyk waar die beste entrepreneurs letterlik mekaar ontmoet en kry vir die beste idee en dan gaan dit ook natuurlik as hulle die provinsiale wenners is, gaan dit dan in September na die nasionale eindronde kompetisie toe waar baie belowende jong TVET entrepreneurs sal wees om wat natuurlik weer gaan beklei om die titel te wen. So die kompetisie soos hierdie gee studente nie net blootstelling nie, maar bou selfvertroue, leierskap, innovasie en besigheidsvernuf. Dit wys vir jong mense dat hulle nie noodwendig hoef te wag vir die werk nie. Hulle kan self entrepreneurs word, ondernemings vestig en uiteindelik dan natuurlik werk skep vir ander. So wanneer ons nou al hierdie inisiatiewe saam kyk, die innovasie hub, die makerspaces, jou fan labs, jou werkgebaseerde leer, jou vaktoetsentrums, entrepreneurskapsontwikkeling en ons sterk bedryfsvennootskappe, sien ons dat TVET colleges veel meer doen as net om 'n kwalifikasie aan te bied. Ons ontwikkel die volgende geslag ambagslui, professionele persone, innoveerders en entrepreneurs wat Suid-Afrika se ekonomie vorentoe gaan neem.
2: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
0: Ja, sure. Nee, ek dink dis baie opwindende inisiatiewe wat definitief in daai omgewing plaasvind. Maar ek dink dan net laastens, Danel, dalk net kortliks, ons tyd hardloop ongelukkig uit. As 'n laaste boodskap het die departement aangedui dat daar geen instap aansoeke vir die 2027 akademiese jaar sal wees nie. So, waarom is dit so belangrik dat voornemende studente vroeg aansoek doen en watter stappe behoort leerders nou te neem om hul plek by 'n TVET college te verseker.
1: Okay, so dit is waarskynlik een van die belangrikste boodskappe wat ons vandag oor praat en wat vernemende studente en ouers en voogte en skole moet weet. Soos jy gesê, die departement het bevestig dat daar geen instap aansoeke is vir die 2027 akademiese jaar nie. So dit beteken dat studente nie net meer op die eerste dag van registrasie by 'n kampus kan opdaag met die hoop om vir 'n program in te skryf nie. So alle vernemende studente moet gedurende die amptelike aansoektydperk aansoek doen. Dis waarom die vroeë beplanning belangriker is as ooit tevore om 'n bietjie navorsing te doen, te gaan kyk wat jy wil studeer en as ook om te weet wanneer aansoeke oopmaak. So ons moedig leerders aan om reeds gedurende hulle graad 12 jaar of selfs vroeër te begin dink oor hulle toekoms en hulle toekomstige loopbane. Die tyd neem om verskillende programme wat TVET colleges aanbied te ondersoek en te kies wat se kwalifikasie jou belangstelling prikkel, waarna jy moontlik waar jou talente moontlik kan aanpas, maar ook goeie geleenthede is in die arbeidsmark. So TVET colleges vandag bied 'n wye verskeidenheid programme aan van ingenieurswese, besigheidsstudie, gasvrye toerisme, inligtingstegnologie en ander kreatiewe en moderne beroepskwalifikasies. So daarom is dit belangrik om 'n ingeligte keuse te maak. Ons beveel leerders aan, asook hulle ouers aan om TVET colleges se oop dae by te woon, kampusse te besoek en met die dosente ons lektore te gesels en te gebruik te maak van voorligtingsbeamptes wat op kampusse beskikbaar is. Al hierdie dienste sal studente help om 'n program te kies wat die beste by hulle sterkpunte, belangstellings en loopbaandoelwitte pas. Nog 'n baie belangrike stap is om seker te maak dat alle vereiste dokumentasie reg is van dag 1 af of betyds gaan reg wees. Dit sluit in onder andere soos jou ID-dokument, jou akademiese uitslae en enige ander dokumente wat moontlik by jou aansoek benodig word, sodat wanneer jy hoor dat die aansoekportaal reeds oop is, dan is al daai goedjies van jou reeds bymekaar en dan is die aansoekproses net soveel gladder. So omdat alle aansoeke aanlyn aangedien word, is dit belangrik dat leerders nie wag tot die laaste oomblik wat amper seker die dag voor dit toemaak. So doen vroegtydig aansoeke, vroeër aansoeke verhoog nie net die kans om plek te kry nie, maar ook vir jou eerste programkeuses oorweeg te word. Ouers en voogte speel ook 'n baie belangrike rol hiermee. Hulle ondersteuning, aanmoediging en betrokkenheid kan 'n groot verskil maak wanneer jong mense hierdie belangrike loopbaankeuses moet neem. Belangrike aankondigings, aansoekdatums, toelatingsvereistes, registrasieinligting word gereeld op kolleges se webwerwe en sosiale platforms gedeel. Die belangrikste boodskap is eenvoudig: moenie wag nie. Beplan vroeg, doen betyds aansoek, maak seker jou dokumentasie is volledig, gebruik die ondersteuning wat beskikbaar is en neem 'n ingeligte besluit oor jou toekoms. TVET colleges bied vandag veel meer aan as net 'n kwalifikasie. Ons bied praktiese opleiding, werklike werkservaring, toegang tot entrepreneurskap, geleenthede vir verdere studies en uiteindelik 'n pad na 'n suksesvolle loopbaan en 'n beter toekoms. Daarom wil ons elke vernemende student aanmoedig om TVET colleges hulle eerste keuse te maak.
0: Dis sy, Danel, ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels het. Ek glo ons het nou 'n baie beter idee van wat 'n TVET college alles behels en hoekom dit beslis oorweeg moet word vir ons jong mense se toekoms. So baie dankie vir jou tyd vandag.
1: Baie dankie vir al jou tyd ook vandag.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
0: En daar het jy dit. Nou, soos wat ek altyd vir jou sê, indien jy enige ander inligting benodig het rakende enige van die onderwerpe wat ons bespreek hier op Kompas en spesifiek Keta, kan jy gerus vir Keta kontak. Daar's verskeie maniere om dit te doen. Jy kan hulle tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Of jy kan hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za of soos wat ons ook altyd sê, jy kan die nasionale loopbaanadviesportaal of die NCAP besoek by ncap.careerhelp.org.za. www.ketaradio.org.za. En dan is hulle ook op sosiale media, op X by Keta Radio en Facebook kan jy vir Keta soek. Dit is K-H-E-T-H-A. En dit is waar ek jou ongelukkig moet groet. My tyd met jou is ongelukkig klaar. So ek is weer vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg môre tussen 7:30 en 8:00 jou geselskap gaan hou. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.

0: buite.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelaa ontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks begunstigdes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelaat te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie. Doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelaat op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelaat op Woensdag 5 Augustus en kindertoelaat op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelaat op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toela wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jou toela onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om die hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
4: Goeienaand, hoe gaan het met jou? Ek hoop het gaan baie goed. My naam is Frederico Lucas en welkom hier by Intune. Nou, elke mens het 'n story, nee? En soms vra dit net dat ons 'n oomblik stil raak en regtig luister. Nou vanaand doen ons dit met uitstekende musiek en 'n spesiale uitgawe van Taal op Straat, waar ons hoor hoe Suid-Afrikaners dink oor inklusiwiteit, gestremdheid en om die mens eerste raak te sien. Maar eers begin ons met 'n lied wat ons herinner aan geloof, hoop en die dinge wat ons almal verbind. Hier is Onse Vader, deur Cathy, Mr. MP en Inix, net hier op RSG.

0: So ek is nou hierso by die, ek dink is die gestremdheids pageantry, né? En dit is vir my altyd so lekker om met mense te gesels en mense kry mense van oral af hier in Johannesburg want ek is nou besig tans met taal op straat en ek het net gedink hierdie Mr. and Miss Ability 2026 pageantry is 'n lekker plek om te kom want 'n mens wil altyd jy kan ons hoor as musiek, kan jy hoor daarso?
1: Ek kan hoor ja.
0: Maar waar is my maniere? Wie praat ek nou?
1: Sam Clintisha Williams.
0: Clintisha Williams, van waar is jy vandaan?
1: Ek is van Makassar in die Kaapstad.
0: In die Kaapstad? Jessie, maar jy het ver dan nou gereis hoor.
1: Baie ver gereis. Ek is hier vir werk eindelijk.
0: O, wat se werk doen jy so?
1: Ek is 'n dansonderwyser vir Fieldburn Foundation.
0: Nou, wat doen julle fondasie?
1: Ons fondasie, can I speak English?
0: Jy kan Engels praat, solang ek net Afrikaans praat.
1: We teach life skills through the medium of music and dance. So, ons is besig met musiek en ons werk ook met special needs kids en ECD en die jeug. So, ons is van die ouderdom van 3, all the way to waar ook al jy wil gaan.
0: Wat dink jy moet die normale persoon wat in Suid-Afrika is, weet oor mense wat gestremd is? Is daar iets wat jy dink, wat allemaal dink, wat jy weet in jou hart nie waar is nie? Wat is daai ding?
1: Ek dink, allemaal sien hulle is anders. Maar ek stem nie saam van hulle is ook net mens soos ons mens is.
0: Ja.
1: En somtijds kan ons vir hulle uitsluit omdat hulle nie able is om te doen wat ons ook doen nie. Mm. So, dit is wat op my hart meestal leef, want ek werk met die kinders. Ja. So, om te sien dat daar different personalities om hulle is.
0: Ja.
1: Somtijds is het gelukkig, maar somtijds is het een beetje hartseer.
0: Ja, ja.
1: Want nie allemaal word dieselfde gebehandel en getreed. Mm. So, in my hart sê ek, ons allemaal is een. En ons allemaal is mens, so as hy ander mens is, en jy vir hulle behandel soos een mens.
0: En my oma het altyd gesê, een mens is een mens, dier een ander mens, lekker Ubuntu, ja. Maar nou, ek wil ook weer hoor, moet mense ophou om iemand se gestremdheid eerst te raak te sien, en eerder die persoon?
1: Ek dink, ek is tussen ja en nee.
0: Okay.
1: Ja, omdat ek wil hy hulle moet bewus wees van waar men hulle besig is. Voor alles hulle met die persoon werk of hulle besig is om die persoon te entertain, wat ook al dit is.
0: Ja, ja.
1: Ek voel hulle moet altijd eerst sien wat hulle mee besig is en dan daarna moet hulle vir hulle treed soos hulle persoon is. En ons allemaal is persoon, ons allemaal is mens. So, nee en ja. Nee, omdat jy is een mens en ek is een mens. Ja, omdat jy moet weet wat jy mee besig is.
0: Nou, ek wil by jou hoor, het Suid-Afrika genoeg gedoen vir mense met gestremdhede?
1: Ek dink ons is besig om genoeg te doen. Ek dink ons is besig.
0: Hoekom sê jy so?
1: Want ons is besig om te verander.
0: Is
1: ons is besig om mens, you know, te entertain soos Amalicelle is. So ek dink so, ja, ons is besig met dit.
0: Nou, moet skole en werksplekke meer doen, dink jy?
1: Ek dink so.
0: Hoekom?
1: Want somtijds, soos ek gesê het, hulle behandel altyd die mense different.
0: Mm-hmm.
1: So, as somtijds van hulle sien, daar is iets in die pad van om die gewone werk te doen wat die mens doen, like hulle die mense na die een kant te stuur, omdat jy nie altyd able is om alles te doen wat hulle wil jy moet doen nie.
0: Yes.
1: So, weer terug na my woorde, as jy sien iemand anders is maar net mens, moet jy vir hulle die kans gee, so ja.
0: Nou, wat beteken inklusiwiteit vir jou?
1: Oh, dit beteken alles. Dit beteken om wat ook al ek kan doen, kan die ander persoon doen. Wat ook al die ander persoon kan doen, kan ek ook doen. As ons allemaal net by mekaar, nie net so, you know, mens different treaty of hoe die mense is, but
0: Het lyk amper jy gaan my gesê klok het.
1: Klok is jammer, you know, dat my kasse kom uit van my uit. Ek probeer het wegstiek, maar ek kan nie.
0: Nee, hou het net reg uit.
1: Ja, so ek bedoel, inclusiviteit beteken net, jy moet net vir ander mense sien soos jy is.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou, is Suid-Afrika werkelijk inclusief of praat een mens net daaroor?
1: Ons het baie tale. Ons het baie dinge wat ons doen, ons het baie talente, ons het baie skills. So ons is baie gefokus op sulke goed.
0: Yes.
1: Ons is baie gefokus op ons en ons ander mense, so ja.
0: Okay, nee, dit is fantasties hoor. Nou, ten slotte wil ek by jou hoor, want ek voel altyd, as 'n mens oor 'n ernstige story praat en jy probeer vir mense iets verduidelik, is dit baie belangrik om dan musiek te gebruik. Want in jou industrie, of in die werk wat jy doen, gebruik jy ook musiek, nee? So, So nou, wat se liedjie dink jy het Suid-Afrika nodig om mense wat gestremd is of mense wat anders anderse vaardighede het dan beter te kan laat verstaan? Wat se liedjie dink jy het ons nodig vanaand? En ek dink daai liedjie is in jou hart en nie in jou brein nie.
1: Ek kan eintlik dink oor baie liedjies. Ek het nie net een.
0: Nou gee twee.
1: Ooh.
0: Ek ken nie hy ene nie.
1: Ek ken ook nie manual nie. Ek ken ook nie. Maar daar is een song wat genoem, ek is Christian, so oh, nee, ek is oor gospel,
0: amen.
1: You know?
0: Ek ook. ek het heel pad het ek geluister, luister hoe die Heer vir my lief is.
1: Yes, so daar is een song wat ek elke oggend luister wanneer ek opstaan en het says, thank you Lord for your blessings. Upon me, so
0: in the roof up above,
1: I know roof up above me, and the shoes on my feet, and the food on my table. So that just speaks about gratitude for everything you have. Mm. So ek dink met wat ook al jy het en wat ook al jy nie het nie, moet ons maar net dankbaar wees. So dat is die song wat ek elke dag moet werk en speel en slaap en alles.
0: Okay,
1: so
0: ek moet net hier nou slaap raakie. Nee, dit is 100%, maar baie baie dankie vir daai ongelooflike liedjie. En jy moet veilig terugry na Makassar toe, nee.
1: Dankie, ek gaan nou eindelijk trek na different province toe.
0: Hoe gaan jy Gauteng toe kom?
1: Nee, ek het nou hier geblei vir die afgelopen 7 maanden.
0: Yes.
1: So ek gaan nou Mpumalanga toe.
0: Oeh, geniet het hoor, fancy. Net hier op RSG.

0: Goeiedag, met wie praat ek nou?
1: Anaal Retief, ek is die hoof van fundraising vir Africa Tycoon.
0: Hoekom werk jy vir hulle? Wat is jou, soos die Engelsman te sê, jou why?
1: Ek denk ek het van een vroeg ouderdom af, weet, van een jong ouderdom af besef dat ek wil in my leven met iets beteken en ek wil dinge beter maak vir mense en ek denk nie enig iemand gaan specifiek in om fondse in te samel nie, ek denk nie dit jou, maar dit is waar ek die beste gebruik kan word vir die jong mense en ek hou daarvan om te denk ons maak een verskil en ja, ek wil in my leven met een bydra maak.
0: Nee, dit is so lekker, is lekker, lekker het om sommer langs die mense sit, jy weet te praat, jy voel die goeie vibraties, maar ok, nou, moet mense ophou om iemand se gestremdheid eerst te raak te sien en eerder die persoon?
1: Oh, absoluut, ek denk ons as mense wil gesien word vir die mense wat ons is, ek denk nie dit gaan oor jou kleur, jou geslag, jou ras, jou nationaliteit of jou gestremdheid nie, ek denk ons wil gesien word vir die mense wat ons is en ek denk vooral vir ons jong mense met gestremdhede, hulle wil raak gesien word vir dit wat hulle kan doen en hulle is in staat tot amazing dinge en ek denk die enigste ding wat hulle wil gesien wil hê is om gesien te word vir die mens, nie vir die gestremdheid nie.
0: Nee, dit is so waar en ek wil ook weet nou, moet skole en werksplekke nog meer doen of dink jy doen hulle genoeg?
1: Kijk, ek denk daar is maatskapie wat amazing dinge doen om jong mense specifiek te help met weet wat gestremdhede het, maar ek denk daar moet meer gedoen word vir mense wat die uitdagings het wat meeste van ons nie het nie. Ek denk sodra mens die speelveld weet gelijk maak, dan denk ek dit verander dinge baie. So ek denk verseker maatskapie oor die algemeen, en dit is nie net maatskapie nie, samenleving, ons sociale spasies, ons sportsvelde, daar moet meer gedoen word om insluitend te wees.
0: Nou, ek wil by jou hoor ook, het jy al iemand onderskat omdat hulle een gestremdheid gehad het?
1: Ek denk ons allemaal het al. Ek denk mens word groot met sekere vooropgestelde idees oor wat iemand kan en nie kan doen nie. En ek moet sê, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, maar humble pie geëet al. Daar was gister het ek een jong man by een van ons centers, is toe hy 4 jaar oud is, is hy by een derde verdieping ride uitgegooi. Die man het nou rekenaarkursus voltooi en ek meen hy doen great dinge, en so ek denk weet, toe moet nie iemand op die oog af weet, een besluit neem oor wat hulle kan en nie kan doen nie, sien die mens.
0: Nee, dit is 100% so, en so gepraat van die mens, wat beteken inclusiviteit vir jou?
1: Ek denk inclusiviteit vir my beteken gelijke vermoë, of gelijke geleendhede eerder, om gebruik te maak van goeders. Dit beteken as daar iets op die tafel gesit word, moet allemaal kan reik daarvoor. Allemaal moet, jy weet, dit is vir my inclusiviteit. Dit beteken as jy een ding buiten bereik van iemand sit, oor, jy weet, of het geslag of wat ook al is, of gestremdhede, dan is dit nie inclusief nie.
0: Nee, dit is 100% correct. En is Suid-Afrika werkelijk inclusief? Of denk jy ons praat maar net daaroor?
1: Weer eens, ek moet sê, daar is, weet, van die groter maatskapie waarmee ons werk, daar is, word amazing dinge gedoen. Ek denk die beweging het definitief al weet, die bal in die rol gesit en daar is definitief groot dinge wat gebeur. Ek denk dat die spoed waarmee dit gebeur is nie soos wat het moet wees nie. Maar nee, ek denk oor die algemeen het ek denk ons is dalk 'n bietjie laat, maar ons is definitief sterk op pad na amazing dinge toe.
0: Nee, dit is so fantasties. En ons eindig altyd op 'n hoë noot hier, op RSG, op Intune, want ons sê musiek doen die praatwerk. En ek wil vinnig by jou hoor, ten slotte, wat se liedjie dink jy het die land nodig om hierdie type organisasie beter te verstaan en ook mense wat gestremd is beter te verstaan?
1: Jo, die enigste liedjie wat nou by my opkom, ek het onlangs familie van Australië gehad, is to be honest, Nonna.
0: Nonna.
1: Die rede hoekom ek sê Nonna is my peetkinders in Australië praat nie Afrikaans nie, maar dis 'n liedjie wat dit gaan nie oor die woorde nie, dit gaan oor die gevoel en ek dink as ons meer gevoel het vir mekaar en meer, jy weet, compassie vir mekaar het en al daai dinge, dan dink ek jy weet, die wêreld in Suid-Afrika gaan 'n beter plek wees. Dit gaan nie oor kulture nie, dit gaan nie oor weer eens of jy die taal kan verstaan wat dit gaan oor die vibe.
0: Ja, dit gaan oor die Nonna.
1: Ja, dit gaan oor die Nonna.
0: Net hier op RSG, lekker jy, baie dankie weer.

0: Samelsing van mense en herinneringe wat 'n mens bybly. Dis nogals gepas, want die antwoorde wat ons vandag gehoor het, het my ook laat besef hoe maklik ons iemand kan onderskat voordat ons hul storie ken. Na die breek hoor ons nog stemme in Taal op Straat en ook goeie musiek, so bly ingeskakel net hier op RSG.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Dis die eerste Dinsdag van die maand en dit beteken werksoek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou aanbod of versoek na eloise@rsg.co.za. Skakel na 11 in om regstreeks op lig jou versoek of aanbod met die land te deel. Leefstylkenner Fanie Kronje kom vertel 10:30 hoekom die winter eintlik die perfekte tyd is om jou tuin reg te kry vir die somer en 9:30 is 'n groot gunsteling Johannes de Villiers terug met nog vol vreugde gesprekke. Hy begin deur te verduidelik hoekom dit so lekker is om in die sonnetjie te bak. So klink intussen Dinsdagoggend

0: standaardtariewe geld.
1: Wat beteken plaaslike regering vir jou en jou gemeenskap? Jy kan nou weekliks na ons Salga-uitsending luister. Ons bespreek onderwerpe wat die meeste saak maak vir jou gemeenskap. Dit sluit in munisipale dienslewering en bestuur, innovasie, aanspreeklikheid, plaaslike ekonomiese ontwikkeling en aktiewe burgerskap. Sluit weekliks aan vir die Salga-uitsending waar ons kwessies en oplossings bespreek wat plaaslike regering in Suid-Afrika raak. Luister na leiers, kundiges en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die meeste saak maak. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
2: Welkom terug hier by InTune. Nou, as jy nou eers ingeskakel het, vanaand luister ons na Taal op Straat, waar Suid-Afrikaners hul eerlike menings deel oor gestremdheid, inklusiwiteit en wat dit beteken om mekaar met waardigheid te behandel. Kom ons luister nog na 'n paar perspektiewe net hier op die een. Goeiedag, met wie staan ek nou hier in gesels hier op Taal op Straat?
3: Met Mariska van der Walt van die Gautengse Premierse kantoor.
2: Ooh, ek voel soos ek is met hoe mense is my mazel sê, hoe mense, maar nou, ek wil vinnig by jou hoor. Ons is ook nou hier by hierdie gebeurtenis en het laat my bietjie, nee, hoe moet mense ophou om iemand se gestremdheid eers te raak te sien en eerder die persoon? Wat denk jy oor dit?
3: Wel, die realiteit is dat hulle... Afrikaans
2: praat. Nee, maar praat nou,
3: nee. Okay, so die realiteit is dat selfs as ons kyk net na die taal wat ons moet gebruik, nee, ja. Ons fokus eerste op die persoon. Ja. En ons werk op 'n regsmodel. Ja. So ons is nie meer in die mediese model waar daar 'n simpatie moet wees vir enige iemand wat 'n gestremdheid het, nee. Ons is in die human rights model waar ons sê elkeen het 'n reg en dit sluit mense met gestremdhede in. Ja. En ons moet daai, dit moet ons doel wees. Ons moet eers hulle sê die ability sien voor die disability.
2: Yes. En sommer stryd na die vraag van die kern van die saak is nou, is Suid-Afrika werklik inklusief of praat mense net daaroor?
3: Kyk, ek dink ons het baie ver gekom. Daar is baie werk wat gedoen word. Ons het 'n presidency, die Department of Women, Youth and Persons with Disability. Yeah. Ons het 'n minister. En definitief is daar meer inklusiwiteit vir gestremdhede. Yeah. En daar word ook nou gesê dat nothing about us without us.
2: Yes.
3: So, ons kan nie meer enige plek gaan en nie eerstens konsulteer met persone met gestremdhede nie en tweedens vir hulle daar hê nie. So ek dink ons het ver gekom. Ja, is daar nog baie kwessies wat moet aangespreek word. Ja. Inderdaad is daar baie kwessies. Ek dink as 'n provinsie, as Gauteng province, dink ek ons fokus is daar.
2: Yes.
3: En ons probeer regtig hard om alles te doen om seker te maak dat en mense met gestremdhede moenie 'n bysaak wees nie. Hulle moet altyd daar wees. Hulle moet eerste daar wees en dan nooi ons die ander mense.
2: Ja, laat 'n mens lekker van binne voel, man. Ek moet vir jou dit sê. Nou vinnig wil ek ook by jou hoor, wat beteken inklusiwiteit? Nou nie vir die government en so aan nie, maar wat beteken inklusiwiteit vir jou?
3: Inklusiwiteit beteken eintlik net dat daar 'n plek vir almal is, regardless.
2: Yes.
3: Of jy 'n gestremdheid het, of jou seksualiteit, enige iets. Dit beteken net almal is welkom aan die tafel.
2: Yes, yes,
3: en die ding is, jy hoef nie genooi te word nie. Jy moet weet dat jy's welkom en jy kan opdaag en daar's vir jou 'n plek en ons het reggemaak vir jou.
2: Yes, yes, yes. En so gepraat van reggemaak, wat vir my altyd die ding in die saak reggemaak is, as 'n mens 'n lekker treffertjie kry. Nou, ek wil nie hoor, wat se lekkie sal jy dan na toewy aan hierdie saak wat ons vanoggend oor gesels?
3: So ek wil vir jou sê, ek het die voorreg gehad om vir Matthys Roots te ontmoet. Ek werk baie met quadriplee en paraplee. Een van my groot vriende wat ongelukkig oorlede is, hy was by sy begrafnis gewees, hy het by sy troue gesing en dit moet in my lewe van Matthys Roots wees. Daai song is amazing. Ek luister hom oor en oor, gee my hoendervleis elke keer en ek dink veral Matthys wat eers nie in 'n rolstoel was nie en toe in 'n rolstoel was en nog steeds sy lewe voluit lewe.
2: Yes.
3: Dit wys net vir ons dat dit enigiets is moontlik.
2: Nee, dit is so pragtig hoor en jy my so diep in die hart getref en die eerste keer wat ek vir Matthys Roots ontmoet het was ek dink was verlede jaar op die water gewees, nê? En dit was vir my so wonderlik gewees soos ek met hom gehoor sing het regstreeks en vir my was dit iets wat ek nooit sal vergeet nie.
3: Ja, ek het ook om dit al twee keer

0: soos ek sê, op my goeie vriend se troue, sowel as op my goeie vriend se begrafnis ongelukkig, het Matthys gesing en ja, ongelooflik en wat hy ook doen vir mense met gestremdhede. Hy is definitely an advocate vir gestremdheid en hy leef dit.
1: Ag, baie, baie dankie. En jy het gesê, in my lewe, net hier op RSG, dis Matthys Roots, lekker jy.

Ek glo dat Afrika het baie gedoen om mense met gestremdhede te ondersteun. Eerster is daar skole so School of Skills, waar leerders praktiese vaardighede aanleer wat hulle help om later werk te kry of selfs hulle eie besigheid te begin. Hulle bied ook verdere opleidingsprogramme aan waar hulle even maandelikse toelae aan gestremde mense voorgee sodat hulle hierdie programme by kan woon. South Africa also has the Employment Equity Act that allows disabled people or includes disabled people, and they're able to then apply for positions that generally wouldn't have been open to them in the first place. They also offer internships where people with disabilities are now able to go in and then learn the skills required to be a part of the job market. Ek denk selfs dat baie plekke toeganglik gemaak was vir mense met gestremdhede, en ek selfs het nog nooit meer gekyk op mense wat gestremd is nie, want ek glo ons verskille maak ons uniek en dat ons allemaal in verskillende maniere bekwaam is. Kan jy asseblief vir my count on me dier Bruno Mars feel? Ek denk dat dit maak nie saak wat ons verskille is hier, maar as ons allemaal op mekaar kan tel of van mekaar kan ondersteun, sal alles

moet ophou om neer te kyk na persone wat leef met gestremdheid. In die algemeen is ons mense geneig om persone met gestremdheid te terg, na te boots, wat eintlik wreed is. So ons moet stop met dit. In Suid-Afrika is daar skole vir persone met gestremdheid waar hulle met hulle hande kan werk. Dan kry jy mens skole vir blindes. So ek dink Suid-Afrika kan meer doen, veral in ons publieke of staatsskole. Want oor die afgelope paar jare het drankmisbruik toegeneem en baie van ons kinders word gebore met die dranksindroom. Nie dat hulle is 'n bietjie stadiger as die gewone kind wat normaal gebore is. So ek glo in skole moet hulle meer arbeidsterapeute of byvoorbeeld spraakterapeute aanstel om ons kinders te help. Die wat medies het, gewoonlik is die medies betaal nie alles nie, en oor die algemeen kan ouers dit nie bekostig om van privaat terapeute gebruik te maak nie. Wat die werksplek betref, ek dink meer kan ook gedoen word, want die afgelope paar jaar was veral in die staatsdepartemente was die equity of die aanstellings van gestremdes maar 1%. Ek dink hulle moet dit verhoog sodat daar meer gestremdes in die werkstroom kan kom. So ons moet nie persone met gestremdheid onderskat nie. Party kan met hulle hande werk. Hulle moet die skole veral tipe gestremdheid, hulle moet na dit gaan kyk en kyk sodat kinders in die werkstroom kan kom, soos die wat met hulle hande kan werk, miskien die skole in 'n spesiale skool sit wat hulle miskien kan houtwerk doen of skilder en so voort. Ons het skole wat vir gestremdes daar is, maar ek dink hulle kan meer doen en meer terapeute aanstel sodat ons se kinders kan vorder en in die werkstroom kan kom, sodat dit die las van die ouers kan afhaal. Baie dankie.

0: Vanaand het ons gehoor dat inklusiwiteit nie net 'n woord is nie. Dis iets wat ons elke dag kan uitleef. Dankie aan elkeen wat hul mening gedeel het in ons taal op straat en ook die stemnote wat ons geluister het. Baie dankie, waardeer dit hoor. En onthou, elke mens het mos 'n storie en soms begin daai begrip eenvoudig deur om te luister. Eindelik, elke keer. Ek is Frederike Lukas en mag jou week gevul wees met goeie musiek, oop harte en vriendelikheid. En soos altyd, kyk mooi agter jouself en bly lekker, jou lekker mens.
1: Dis die eerste dinsdag van die maand en dit beteken werksoek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou aanbod of versoek na eloise@rsg.co.za. Skakel na 11 in om regstreeks op lig jou versoek of aanbod met die land te deel. Leefstylkenner Fanie Kronje kom vertel 10:30 hoekom die winter eintlik die perfekte tyd is om jou tuin reg te kry vir die somer en 9:30 is 'n groot gunsteling Johannes de Villiers terug met nog vol vreugde gesprekke. Hy begin deur te verduidelik hoekom dit so lekker is om in die sonnetjie te bak. So klink intussen Dinsdagoggend 4 Augustus van 9 tot 12.

0: Dis 9:00 in vanaand se nuus. John March sê die repatriasie van ongedokumenteerde migrante het die druk op regeringsdepartemente verlig. Die toekoms van die openbare beleggingskorporasie onder die loep en 5 verdagtes vasgetrek in verband met politiek verwante moorde in Gauteng. Die leier van die March on March drukgroep Jacinta Ngubesi Zuma sê die onlangse landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders het die druk op verskeie regeringsdepartemente verlig nadat die migrante die land verlaat het. Meer as 70.000 migrante is sedert die optrede in Junie begin het uit Suid-Afrika na lande van herkoms gerepatrieer. Ngubesi Zuma het tydens media-konferensie in Durban ook beweer dat daar 'n merkbare afname in misdaadsyfers was sedert die repatriasieproses begin het.
1: Many children of illegal immigrants have left the country with their parents, paving a way for South African children to access basic education. Thousands of immigrants who abused our healthcare facilities have also left the country, saving government millions in expenditure for medication, surgeries, clinics, and hospital admissions, and therefore many South African lives have been saved.
0: Aldus die leier van March on March, Jacinta Ngubesi Zuma. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê sy departement is besig met oorwegings oor die toekoms van die openbare beleggingskorporasie. Die staatsbeheerde batebestuurder is die afgelope tyd geteister deur bestuursprobleme. Dit het gelei tot die voorlopige skorsing van die bestuurshoof Patrick Dlamini en die bedanking van die raad insluitend die voorsitter, die adjunkminister van Finansies David Masondo. 'N nuwe raad is intussen aangestel. Godongwana verduidelik.
2: The problem with the PIC is the 5% unlisted part of the portfolio, which is 5%. That's a portion we need to keep a closer eye and we may have to take a decision, do we need it? In the current environment, is it not an irritation enough that we may have to shut that part of the business? I don't know. So the investigation and the board will have to advise me moving forward.
0: Die minister van Finansies, Enoch Godongwana. 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met politiek verwante moorde in Gauteng. Die polisie sê die 5 wat in hegtenis geneem is, is verdagtes in 2 hoë profiel sake. 2 van hulle word verdink van die moord op die ANC raadslid van Wijk 10 in Mamelodi, Tabang Masemola in 2025. Die aanklagte teen die ander 3 hou verband met die moord op die EFF-lid Aaron Makola, wie se liggaam onlangs in Delmas in Mpumalanga gevind is. Die nasionale polisie woordvoerder Athlenda Mate sê die inhegtenisnemings volg na ondersoeke deur die nuut aangestelde Gautengse taakspan oor politieke moorde. Die 2 verdagtes wat verbind word met die moord op Masemola verskyn môre in die Mamelodi Landdroshof. Die polisie ondersoek die moord op 3 mans wie se liggame by Kwanobuhle in Kariga in die Oos-Kaap gevind is. Die 3 slagoffers is die 17-jarige Alwaba Toba, die 20-jarige Ayabonga Yankee en die 22-jarige Bongikosi Matumbu. Die polisie sê al 3 is verskeie kere geskiet. Die motief vir die moorde is nog nie bekend nie en nog niemand is in hegtenis geneem nie. En tientalle vliegtuie word in Griekeland ingespan om weghol veldbrande naby die hoofstad Athene onder beheer te probeer bring. Die brande bedreig Athene vanuit 3 rigtings. Verskeie gebiede is reeds ontruim. Die brande word aangeblaas ook deur 'n sterk wind wat dit moeilik maak om die brand ook vanuit die lug te probeer blus. Gister is 2 brandbestryders dood toe 2 helikopters in digte rook te mekaar vasgevlieg en neergestort het. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die leier van March on March se drukgroep Jacinta Ngubesi Zuma sê die onlangse landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders het die druk op verskeie regeringsdepartemente verlig nadat duisende migrante na hul lande van herkoms gerepatrieer is. Daarmee die einde van die nuus om 9 die volgende bulletin se opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure en dit is om 11:00. Nou vir die minimum en maximum temperature vir môre die 4de Augustus. Ons begin by Gauteng, Pretoria 4:22, Johannesburg is 3:20 en Vereniging is 1:21. Mpumalanga en Bombela 6:24, Emalahleni 6:23, Ermelo 5:23, Standerton is 8 tot 20 grade en Skukuza 6:30. Limpopo provinsie Polokwane 6:24, Palaborwa 8:30, Tsanin 7:29, Messina 6:29, Lepalale 5:29 en Mokopane 6:27. Noordwesdan Klerksdorp is 1:23, Potchefstroom -1:22, Mahikeng is 5:23, Rustenburg 5:23, Vryburg is 2:23. Dan die Vrye Staat, Bloemfontein is -21, Welkom 022, Bethlehem -6, 19. Kroonstad is 021, Forest Smith is 320, Vicksburg -5, 18 en Sasselburg is -1 tot 20 graden Celsius. Noordkaap, Upington is 826, Kimberley is 123, De Aar 622, Bosmansburg 522, Alexanderbaai 1120. Springbokke 16-22, Kalfinia 7-22 en Sutherland is -3 tot 20 is die maximum. Westkaap, Kaapstad is 10-22, Vriendal 5-24, Riversdal 5-27, George is 9-23, Mosselbaai 10-21, Woester is 4-27, Beaufort West 7-26, Oudtshoorn 4-28. Dan die Ooskaap, Kebega 16-25, Makanda 7-24 en Kuba is 0-23, Graaf-Reinet is -2, 24, Oos-London 14-22, Paul St. John's 9-21, Mthatha 3-23 en Konke 6-25. KwaZulu-Natal laastens, Durban is 14-24, Richards Bay 13-25, Pietermaritzburg 7-23 en Ladysmith 5-22. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste, dis weather.sa.co.za.
3: Een nuwe Afrikaanse musiekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dit is genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG kunst te luister. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webb-Joubert. Verkeerde weidingsbestuur wat plante groei in ariede gebiede soos dele van die Noord-Kaap beskadig kan tot 100 jaar neem om te herstel. Dit was die boodskap van professor Helga van der Merwe aan kongresgangers by die 61ste kongres van die Weidingsvereniging van Suider-Afrika en ons het daar met haar gesels. Verder kuier Dr. Mark Chimes van Melk SA in die RSG Landbou Atelier. Hy is die projekleier van die melkprodusente organisasie se dierewelsyn en gesondheidsprojek. Dit is Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.

0: Nadat Isabel al die werkers bedank het, neem sy weer haar plek op die bank in om vir die trok te wag. Sy is bitterlik vaak en moeg, maar daar is nie 'n manier wat sy nou sal kan slaap nie. Haar hele lyf is in 'n gloed van gelukkig wees. Sy herleef alles, prentjie vir prentjie. Selfs die moeilike deel met ouma en ma is nou vir haar spesiaal in die konteks van hoe alles uitgedraai het. Ek wag vir jou by die huis, het Marchand vroeër gegroet. Dan kom slaap jy in my arms. Wel gedaan, dit was Spyk. Hy het daarom eers saam met pa en om Lucias 'n vinnige ietsie geëet by die tafel op die stoep. Daarna het ouma en die mans by die ander ingeval om te help opruim. In die skuur is om Lucias ewe met 'n besem besig. Hy maak skoon waar die bale opgelei word waarop die gaste gesit het. Isabel sien pa by die stoor uitgestap kom, reguit na haar toe. Volgens die manier waarop hy stap, lyk hy nie vir haar aggressief of aanvallig nie. Eerder in 'n goeie luim. Gisteraand kon sy sien dat dit hom goed doen om soveel komplimente oor die samekoms op sy plaas, sy musiek maak en sy bouwerk te kry. Isabel was soms bang dat sy broer te veel die kollig steel, maar gelukkig het hom Lucias in 'n stadium belangstelling verloor en kon pa vir Cornelius stuur om hom in die bed te gaan sit. Daarna het pa die voortou geneem en was die verhoog syne. Dit het ook nie gelyk of die res van die musiekmanne omgee nie. Maar natuurlik sou Isabel die een wees wat sien toe pa om Lucias se lepels van die verhoog afskop. Ten minste was haar oom reeds weg en sy het haar voorgeneem om dit later te gaan optel. Hopelik het niemand dit opgemerk nie en as hulle wel het, nie veel betekenis daaraan geheg nie. Sy is seker dit was die eerste keer wat pa en die broers die woord korbeelhuis gehoor het. Hoewel hulle reeds een herstel en 'n tweede een van niks af self gebou het. Niels en Daleen se huis is net 'n entjie weg en op 'n geligte fondasie. Hulle het ook 'n oop stoep aan die agterkant wat op die Maanhaarberge uitkyk. Dit is deesdae een van Isabel se gunsteling kuierplekke wanneer sy op die plaas is. Sy en Marchand verkies ook eintlik om in Daleen se gastekamer oor te slaap, eerder as in die ou hoofhuis. Pa haal sy hoed af toe hy onder die tent se opening inbuk. Ek wil graag met jou praat. Hy sleep een van die regopstoele nader en kom sit skuins oorkant haar. Die afgelope 2 jaar het hulle nog nooit weer werklike gesprek gehad nie. Tog het dit nie juis verskil van al die ander jare nie. Isabel merk meteen hoeveel grys in pa se hare en baard bygekom het. Die voortslepende droogte was hard op hom, soos op al die boere, maar omdat hy homself en hulle so een kant hou, moet dit vir hom 'n eensamer pad wees. Dis reg, pa. Elke keer sover wat pa daai woorde gesê het, was dit wat daarop gevolg het, nie iets wat sy ooit weer wou deurmaak nie. Pa het nog nooit geweet hoe met haar te praat nie, en sy ook nie met hom nie. As hy praat, is dit net om haar te korrigeer, of om 'n monoloog te lewer oor hoekom hy verskil met iets wat sy gesê het. Durf sy vandag hoop op iets anders? Het pa kom dankie sê vir ouma Saar se verjaarsdag, Makiti. Isabel probeer haar sagste, mees toeganklike gesig mondelik opsit. Ek wil vir jou om verskoning vra. Pa sit met sy hoed in sy hande. En ek wil graag dinge met jou regmaak. Isabel se hart het in haar blaas gaan wegkruip. 'N Benoudheid wat sy nie weet hoe om aan verligting te gee nie. Laat haar voel om soos 'n klein hondjie met 'n skewe koppie te sit en luister. Sy het nie 'n benul hoe om toenadering van pa se kant af te hanteer nie. In haar hele lewe het dit nog nooit gebeur nie. Dit maak haar seer om te sien hoe geweldig moeilik dit vir hom is. Sy kan nie anders as om 'n intense deernis en 'n waardering vir sy moed te ervaar nie. Hoe dan so, pa? Vra sy, sterk tussen die bene. As sy 'n hondjie was, het sy haar sop nat gepiepie van hoopvolle afwagting.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
2: Ons hoor dikwijls dat Suid-Afrika se onderwysstelsel in 'n krisis is.
3: Die bevinding van die verslag, dit het nog nie heeltemal in een gestort nie, is eintlik 'n ernstige waarskuwing dat ons nie kan toelaat dat hierdie die nuwe maatstaf word nie. As ons wil weet hoe Suid-Afrika oor 30 jaar gaan lyk, moet ons na ons klaskamers van vandag kyk. Want die kinders wat ons nou leer lees, leer tel, dink en droom, is die mense wat môre hierdie land gaan lei.
4: Professor Linda de Plessis, Noordwes Universiteit se senior adjunk fisiekanselier.
2: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
5: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.

1997 uit Collective Soul Precious Declaration wat vrygestel is as 'n derde nommer 1 treffer vir die Amerikaanse groep destyds op die hoofstroom rock trefferslyste in die Verenigde State van Amerika. En Ed Roland wat al gesê het in 'n onderhoud met my dat hierdie liedjie eintlik oor selfvertroue gaan. Dit is die beste van op 'n maandag aand. Ek sê teen Lurie goeienaand baie welkom. Is heerlik om met jou te wees. Liedjie wat fokus op Hollywood se invloed en die wêreldwye aantrekkingskrag van Kalifornië. En veral sy vermaakbedryf. Red Hot Chili Peppers' Californication, liedjie wat as deel van die album Californication 15 miljoen kopieë wêreldwyd verkoop het. Net daarna Blink 182 met All the Small Things, Tom DeLonge se liedjie vir sy destydse meisie Jennifer Jenkins, met wie hy toe later jare getrou het.

Blink 182, All the Small Things, musiekvideo wat bekende seensgroepe geparodieer het. Het 'n MTV musiekvideo toekenning gewen destyds met die vrystelling van All the Small Things. Beste van op 'n maandag gaan Red Hot Chili Peppers voor Blink 182 gewees met Californication. Ons kyk van No Doubt toe. Gwen Stefani het Just a Girl geskryf nadat sy gefrustreerd gevoel het oor die verskillende verwagtinge wat aan vroue gestel word destyds in die 90's al. En net daarna Butthole Surfers met Pepper.

Bottle Surfers met Pepper aan die ander kant van No Doubt Just a Girl. En terwyl die gesproke verse in Pepper van Bottle Surfers kom uit ervaring uit. Dis ware gebeure wat die groeplede self ook ervaar het. Beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Lurie. Ek het nog musiek van Pearl Jam, Spin Doctors, Moby, Alanis Morissette en Rembrandt se pad. En soos jy al kon agterkom, ons is vanaand in die 90s met die alternatiewe era. Nirvana se Lithium is een van daai wat jy gaan kry op die Nevermind album. Dit was een van die invloedrykste albums van die 90s gewees. Stone Temple Pilots in daar met Plush. Die liedjie het in 1994 'n Grammy gewen vir die beste hardrock uitvoering. En dan maak ons 'n drie in 'n ry met Pearl Jam se Daughter. Jy kan uiteraard nie Nirvana speel sonder dat jy Pearl Jam speel nie. Was deel van daai grunge era gewees van die vroeë 90s. Eddie Vedder het die lirieke van Daughter geskryf vanuit die perspektief van 'n meisie met 'n ongediagnoseerde leerprobleem. Dit was in die vroeë 90s gewees.

0: Zeddy Vedder en Pearl Jam met Daughter. In die middel van die trio Stone Temple Pilots met Plush uit 94 uit Nirvana se Lithium van die tydlose Nevermind album. Bly ingeskakel net hier na Spin Doctors, Moby, Alanis Morissette. Jy sien van die Smashing Pumpkins vir jou saamgebring vir vanaand.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Het jy jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme op SAIK Radio misgeloop? Met SABC Plus kan jy opvang op jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme enige tyd, enige plek. Op jou foon maak eenvoudig die SABC Plus toep oop. Druk on demand, kies radio, vind SAIK opvoedkunde, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
3: In Woensdag 5 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur onder meer Lasa de Sella, Peter Gabriel en Secret Garden verwag. En natuurlik 'n hele paar ander verrassings. Moenie RSG se wêreldmusiekprogram misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: Die RSG Verseker Kultuurkaravaan val in die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak.
1: Miskien is dit die padstel waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Daai tannie wat almal se verjaarsdae onthou. Of die koor wat elke Sondag in die kerk weer klink.
0: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer.
1: Vind meer uit by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FD

Alanis Morissette, hierdie was die klankbaan vir menigte jong meisies gewees in die 90's. Die album Jagged Little Pill wat 33 miljoen kopieë verkoop het en ironic specific is al dekades lank die onderwerp van 'n debat oor wat werklik as ironie beskou kan word en wat kan nie as ironie beskou word nie. Moby se Porcelain net voor Alanis Morissette gewees. Nog so 3 liedjies hoor vir vanaand. Onthou die beste van 'n laat aand kuier is op pad. Dis ons jou liedjie speel en daarvoor gebruik jy die WhatsApp stemnotalyn nommer. Is 0765366961. Sien uit daarna om te hoor wat op jou speelhuis is vanaand. Wat nog oor is op my speelhuis is die Rembrandt se I'll Be There For You. Die liedjie is oorspronklik net as 'n temalied geskryf vir Friends en toe dit nou baie bekend begin word het en mense nog CD's gekoop het, toe moes the Rembrandts inderhaas die liedjie voltooi en 'n enkelspeler daarvan vrystel tot vandag toe nog hulle grootste treffer en hoekom dan nou nie. Goo Goo Dolls se Iris is in die middel van ons volgende trio's geskryf vir Three Angels en dan die Smashing Pumpkins 1979. Billy Corgan wat die liedjie geskryf het as 'n nostalgiese terugblik op sy tienerjare in die voorstede van Chicago destyds. My naam is Etienne Lyric Blain, geskakel vir die beste van 'n laat aand kuier. Hierdie was die beste van.

0: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Hierdie week in Agterplaas.
2: Alet sê toe ek met die Nico gaan gesels.
3: Dis die laaitie wat Pietertjie by die goed betrek het.
2: Blykbaar sal Nico weet waar Rachel haar bevind.
3: Jy moet daai meisiekind wegkry daar by Moelman.
2: Ek kan nie net daar by Moelman instorm nie.
3: Jy sê Daniel het hom onder oë.
2: Ons het, maar hy hou sy eindkies mooi skoon.
3: Oh, doen wat jy kan, voor Rachel seer kry.
2: Ja, ek gaan doen wat ek kan, oom.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weekdae om 3:15.
4: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Welkom by die beste van 'n laat aand kuier. Ek sê teen Ludik, hierdie is jou 45 minute, hierdie is waar ons jou liedjies speel in jou keuse. En daarvoor stuur jy 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Ek bly stil vir 45 minute. Ek speel net jou musiek, so jou musiek doen die praatwerk op RSG. Kom ons gaan lyne toe.
6: Goeienaand Etienne, dis Francis wat praat van Elsburg. Ek wil net vreeslik graag hoor of jy nie vir my wil Bonnie Tyler se Bitter Blue speel nie. Ja, dis jammer, sy's oorlede, sy't so wonderlike stem gehad. Vir al die luisteraars wat baie lief was vir haar en my sister Judith en my ander sussie Helene, Monique en Sonette en vir al die luisteraars ons sal haar so onthou. Jy moet veilig reis toe, tot ziens.

Goeienaand, Etienne. Ag, sal jy asseblief vir my dalk Chris Isaak speel vanaand? Baie baie dankie. Groete Delien van die strand.

En naantje teen is petnates van Frans ook. Jy word gevra, is het misschien moeilijk dat jy vir my Darling I Love You van Walter Brown kan speel vanavond asseblief. Baie dankie en 'n lekker aand verder. Veilige reis toe. Bye.

Hi Etienne, goeienaand, die uit die koue nat George uit. Ach Etienne, speel vir my die liedjie van Teens Jordaan en Janita de Plessis, Hard Change of Klein Karoo. Asseblief man, en jy het een awesome program. Groete, Sonja, lief jou, en ry veilig hoor. Bye.

0: Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.
1: Hierdie Woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke kyk ons na goeie nuwe fiksie. Anshin Konradi gesels met my oor die onderwêreld van Zama Zamas, 'n kampdagboek uit die Anglo-Boereoorlog, 'n boek deur 'n forensiese patoloog en 'n boek oor rou. Dan is daar ook Zirk van der Berg wat met my gesels oor sy jongste roman My skaduwee loop los. En soos altyd hou Johan Meiberg ons op hoogte van die jongste verwikkelinge in die internasionale boekewereld. Skrywers en Boeke elke woensdag aand om 8:00.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Dit is Vroue Maand en daarom fokus ons vandag op moedergesondheid en spesifiek op nageboorte depressie, want baie meer vroue as wat ons besef, beleef ernstige depressie na die geboorte van 'n baba. Daar is doeltreffende behandeling en medikasie. Maar watter vroue het 'n groter risiko? En wat is die gevaartekens? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind meer uit oor nageboorte depressie.
4: Welkom terug by die beste van 'n laat aand kuier. Jou keuses op RSG en daarvoor stuur jy vir ons 'n WhatsApp na alle WhatsApp stemnota. Na 076-536-6961 toe ek sien uit daarna om van jou te hoor. Al baie interessante keuses gehad van Tito en Tarantula regdeur na Bonnie Tyler toe. Kom ons gaan lyne toe en hoor wie's daar.
5: Na Tito en dis weer so tyd op maandag aand. Etien sal jy vir my asseblief Jesse Klek se Today speel. Dis van man van George. Dankie vir lekker show. Lekker aand verder.

Goeie aand, Etienne. Ek is Bertus Fortuin uit die verre Namakwaland in die Noord-Kaap. Kan jy asseblief vir my vroutjie lief, Josephine Fortuin, speel The Rose van Pep Midler? Asseblief, jy moet veilig huis toe ry na jou skof. Baie dankie.

0: skuins na 11 op Aries, geen tyd vir die opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Ek sê teen Lyriek. Die prys van albei grade petrol daal môre om middag met 52 sent per liter. Die departement van minerale en petroleumbronne het die brandstofpryse vir Augustus vroeër vandag bekend gemaak. Die dieselprys sal met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Die hoofredes vir die aanpassings is dat die gemiddelde prys van Brent olie gedurende die oorsigtydperk gedaal het. Die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling sê hy is vol vertroue dat die onteieningswet nie ongrondwetlik verklaar sal word nie. Die Hooggeregshof in Kaapstad het vandag begin om 'n aansoek teen die wet deur die DA Afriforum en die Instituut vir Rassebetrekkinge aan te hoor. Hulle vra dat die wet ongrondwetlik en ongeldig verklaar moet word. 'N Woordvoerder van die departement, Kasim Khan, sê die wet is deur alle vereiste prosesse voor dit goedgekeur is en gee nie aan die staat onbeperkte mag om beslag te lê op private eiendom nie. Die Weskaapse onderwysdepartement ondersoek 'n voorval waar die K-woord na bewering gebruik is tydens 'n interskoole rugbywedstryd in Kaapstad die afgelope naweek. Die skeidsregter het volgens berigte die kragmeting tussen die hoërskool Fairmont en Settlers weens die voorval beëindig. Beeldmateriaal van die voorval is op sosiale media versprei. 'N Woordvoerder van die departement sê albei die skole gee aandag aan die kwessie en die nodige prosesse word gevolg. Die verkiesingskommissie sê meer as 29 miljoen kiesers is nou op die kieslys geregistreer. Die OVK het die inligting bekend gemaak by 'n mediakonferensie in Centurion na afloop van die laaste en finale kiesregistrasieveldtog wat die naweek plaasgevind het. Volgens die OVK het ongeveer 1,7 miljoen landsburgers met die kommissie geskakel deur of registrasielokale te besoek of van die aanlyn portaal vir kiesregistrasie gebruik te maak. Die hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo, sê 2,1 miljoen nuwe registrasies is aangeteken. Daarmee die einde van die opsomming van die dag se vernaamste gebeure, die volgende bulletin se volledige een, dis om 6 uur op RSG. Nou vir die volledige weervoorspelling vir môre, die 4de Augustus, dees aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Geen waarskuwings nie, ons begin by Gauteng, is mooi weer en koel met oggendryp plek in die suide. Pretoria is 4:22, Johannesburg 3 tot 20 grade en Vereniging 1:21. Pumalanga, oggendryp sal voorkom oor die Hoëveld sowel as die Platoorand, andersins is dit mooi weer en koel maar warm oor die Laagveld. Mbombela 6:24, Emalahleni 6:23, Ermelo 5:23, Standerton is 8 tot 20 grade en Skukuza 6 tot 30 is die maksimum. Limpopo provinsie môre is mooi weer en koel tot warm in die middag. Polokwane 6:24, Paliborwa 8:30. Tsanine 7:29, Musina 6:29, Lepalale is 5:29 en Mokopane is 6:27. Noordwes dan is mooi weer en koel, veral in die suide, maar dit sal koud wees in die oggend as gevolg van oggendryp. Klerksdorp is 1:23, Potchefstroom -1 tot 22 grade, Mahikeng is 5:23, Rustenburg 5:23 en Vryburg is 2 tot 23 grade Celsius. Vrystaat, mooi weer en koud in die oggend tot koel deur die loop van die dag. Bloemfontein is -1, Welkom 0:22. Bethlehem is -6:19, Kroonstad 0:21 en Forestsmith 3 tot 20 is die maksimum. Ficksburg is -5:18 en Sasselburg -1 tot 20 grade. Dan die Noord-Kaap is mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die weste met enkele buie. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai. Upington is 8:26, Kimberley 1:23, De Aar 6:22, Posmasburg 5:22, Alexander Baai 11:20, Springbok is 16:22, Calvinia 7:22 en Sutherland is -3 tot 20 grade Celsius. Die Weskaap dan is gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle langs die Wes- en die Suidweskus. Andersins is dit mooi weer, maar vanaf môremiddag is dit gedeeltelik bewolk met enkele buie oor die noordwestelike dele. Die wind langs die Weskaapse kus môre is matig noordwes. Kaapstad is 10:22, Vriendal 5:24, Riversdal 5:27, George is 9:23, Mosselbaai 10:21, Woester 4:27, Beaufort West 7:26 en Oudtshoorn is 4:28. Dan in die Ooskaap toe die westelike dele. Eerstens is mooi weer en warm met die wind langs die kus. Lig noordwes, dit sal matig suidwes draai teen môremiddag. Kebega 16:25, Makanda 7:24, Kraddock, terwyl in Kuba is 0:23, Graaf-Reinet -2:24. Oostelike dele van die Ooskaap is plek koud in die noorde, andersins mooi weer en koel tot warm deur die loop van die dag. Die wind langs die kus is matig noordoos. Oos-London is 14.22, Ports & Johns 9.21, Mthatha 3.23 en Konkwe is 6.25. Laastens KwaZulu-Natal is mooi weer en koel, maar warm oor die noordoostelike dele met die wind langs die kus matig noordoos. Andersins teen môremiddag tamelik sterk. Durban is 14.24, Richards Bay 13.25, Pietermaritzburg is 7.23 en Ladysmith is 5.22 as die maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste weather.sa.co.za.
1: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710. Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.
2: Let's go, Kabeljou. Wat is van die sê goed waarmee jy groot geraak het en gebruik jy dit nog vandag in jou lewe? Gesels saam dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Ouma Elma vertel vir Heidi van haar wedervaringe met haar hond Mia. Ons klop aan by die bure in Erns oor See. Emmy Bereker gesels uit Korrigas in Namibië. En in afstof neem Brittanje besit van Gibraltar in 1704.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Tyd vir chill op 'n maandag aand. Ek sê teen Lyriek sodat ons die dag op 'n rustige noot kan afsluit. Mr. Big, to be with you. Is hulle grootste treffer tot op hede. Toto, Out of Love en Marvin Gaye, A Distant Lover. Is die trio waarmee ons vanaand begin.

lugar donde abriremos el corazón y lo llenaremos de

Die onmiskenbare stem van Chris de Burg daar met Goodnight, Don McLean in die middel met Vincent en Taylor Swift met This Love. Drie liedjies oor vir vanavond en dan is ons keier op die einde. My e-posadres is etlud@mweb.co.za. Anders inskryf my op al die sociale netwerke wat vir jou belangrik is en dan gesels ons daar verder. Los jou vanavond met Journey se Open Arms, Jennifer Jones met Be Like You en Jamie Kimmett met Burdens. Van my kant, dankie vir die saamluister. Kyk mooi na jouself. Geniet die deernagskedule op RSG. Mooi bly.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dit is donderdagoggend, tyd vir nog 'n uitsending van Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom by ons program en hierdie program fokus hoofsaaklik op ons voorskoolse kinders. Al die uitdagings wat het presenteer in die grootmaak van hierdie kleintjies en natuurlik kry ons gereeld elke week 'n kenner om met ons oor 'n bepaalde onderwerp te gesels. Ons leer van mekaar en ons leer saam met mekaar. In vanoggend se program gesels ons oor kinders en breinontwikkeling. En my gas vanoggend is Karen Visser van Bloemfontein wat 'n Suid-Afrikaanse neurokognitiewe opleidingsprogram vir kinders begin het so 18 jaar terug. Iemand het in my oor gefluister, 'n voeltjie het gesê jy moet met Karen praat. En ek luister en hier is sy vanoggend. Karen, goeiemôre en baie welkom by Groeipyne.
2: Ag, goeiemôre Andrea, baie dankie vir die uitnodiging. Ek is baie opgewonde.
1: Ek is net so opgewonde om met jou te kan gesels. Ek dink ons moet begin by die begin. En wie is Karen Visser?
2: Okay, so ek is eintlik 'n onderwyser. Ek het onderwys geswat baie jare terug en toe my oudste seun wat nou 26 is, skool toe gaan, toe het ons uitdagings begin. En dis waar alles begin het, maar ek is eintlik net 'n gewone onderwyser en 'n mamma.
1: Nou, daar is baie mamas wat vanoggend met jou kan identifiseer, want op 'n bepaalde tyd, dan het ons 'n hekkie wat ons moet oorspring, daar is 'n blokkade op hierdie ontdekkingspad met ons kinders. Wat was fout?
2: Nee, en ek dink as mense eerste ouer is, jou verwagting is nie dat daar moet fout wees nie, en ek sê 'n fout is nou 'n negatiewe woord, maar dat jou kind moet sukkel nie. So hy was in graad R gewees en hy was nie eens 'n kwartaal in die skool nie, toe word ons ingeroep, ek en Dion, my man, en toe word daar vir ons gesê hier's probleme. En hoorie, dit is hartverskeurend vir 'n ouer, want jy wil dit nie hoor nie, en papas veral. Ek onthou altyd sy eerste woorde was, man, ek was ook so op skool en ek is vandag heeltemal okay. So daar was maar verskillende, jy weet, emosies gewees rondom, as daar nou vir jou gesê word, hier's fout en ons moet iets doen.
1: As 'n oud onderwyser, het jy niks opgelet vooraf voordat jy hulle ingeroep is nie, Karen?
2: Glad nie, die, maar dit is altyd baie anders, want kyk jy al jou eerste jou kind se maal. En ek dink mens kyk behoor dit. So nee, ek het nie. Ek het dit glad nie. Ek het niks agtergekom nie. Wel my sussie wat 'n verpleegkundige is, as ons nou terugkyk in ons gesels, dan vertel sy altyd vir my, maar sy het gesien. So man nie ek nie. Nie ek en my man nie, glad nie.
1: Wat het hulle uitgewys of wat het juffrou of die skool dan vir jou gesê wat presies is aan die gebeur en wat hulle opgelet het?
2: Nee. So, hulle grootste bekommernis was geweest dat hy nie kan byhou in die klas nie en dat as hy net so bietjie aan die gang is en die klas raak raserig, dan was hy ontwrigtend geweest. En dit was so buite sy karakter geweest, maar op daai stadium het ons nie regtig verstaan waar die gedrag vandaan kom nie. Vandag doen ons, maar dit was die groot goed, hy kon glad nie bybly nie en hy het ongelooflike uitdagings met getalle. Alles rondom wiskunde was 'n baie groot uitdaging vir hom.
1: En wat was die voorstel van die skoolse kant af? Waar begin 'n mens om hulp te soek? Wat is die remedierende aksie wat dan geneem moet word?
2: Yes, en dit is nog vandag, na hoeveel jare is dit nog steeds so skole, ek wil sê die verloop van omstandighede sê hulle vir jou arbeidsterapie toe. Dis van skool af gaan ons arbeidsterapie toe. So dit is waartoe ons verwys was. Toe gaan ek arbeidsterapie toe, nou jy weet, onthou mense is baie emosioneel en dan praat hierdie arbeidsterapeut baie groot woorde wat 'n mamma nie verstaan nie en ek dink op daai stadium mense so mens is meer bekommerd as enigiets anders, dat jy wil net so gou as moontlik help hê vir jou kind, dat ek nie by die begrip gehad het, eers van wat hulle alles gaan doen en wat alles fout was nie. Eers jare later, soos wat ek sê, toe ek in die bedryf begin tree, toe begin hierdie goed vir my sin maak. So, daar was 'n groot les vir my, as 'n mama, hoe ouers vandag voel, want mens weet dit nie altyd nie, weet. Mens vergeet altyd die ander kant van die tafel, hoe daai persoon aan die ander kant voel, en wat hy ervaar.
1: Jy deel nou jou ervaring van 18 jaar terug, dinge het aansienlik verander, sal mens dan ook hoop in praktyk wanneer daar, jy weet, probleme presenteer met ons kleintjies, veral op akademiese vlak. Maar vertel ons 'n bietjie van die pad wat julle toe moes loop nadat julle nou by die arbeidsterapeut aankom. Jy sê, sy gebruik sulke groot woorde, dit is vir 'n ouer oorweldigend, dit moet selfs vir hom as kind ook oorweldigend gewees het, natuurlik.
2: Ja, verseker. En onthou, 'n kind is hulle, mens dink hulle weet nie, maar hulle weet. Hulle begin baie vinnig besef, maar hoor, ek is anders as die ander kinders en dit beïnvloed hulle selfbeeld. Sy grootste uitdaging was regtig sensories gewees en ek het nie dit eers verstaan in daai tyd nie. So harde geluide, 'n hele dag in 'n klaskamer waar daar klomp geluide en daai tipe van goed was, was sy grootste uitdaging gewees. En ons het toe met arbeidsterapie begin en ek was nou een van daai ma's wat as hulle vir my die huiswerk gegee het, ek het alles baie mooi getrou gedoen want ek wou my kind help. So ons was 2 jaar omtrent by die arbeidsterapie waar ons maar nog steeds sukkelend was en my man begin toe sê nee, ons moet iets anders soek want hy was nie pro-medikasie nie. Ek was glad nie anti-medikasie nie, vandag ook ek is glad nie anti-medikasie nie. So hy het toe gesê, maar ons moet iets gaan soek wat die brein kan verander, want alles gaan eintlik oor vaardighede en dit het vir ons baie sin gemaak, is dat in elk geval medikasie kan nie vir 'n kind vaardighede aanleer nie. En ons het gesê, okay, ons wil nou iets soek wat daar buite is, wat wetenskaplik gefundeer is, want my man is 'n professor in chemie, so as jy met 'n chemikus of met 'n wetenskaplike getroud is, glo my, dan soek hy alles wat wetenskaplik gefundeer is. En toe gaan begin hy soek na iets wat ons kind mee kan help. En dis waar alles eintlik begin het.
1: Maar was daar op enige stadium toe al 'n formele diagnose of diagnoses gemaak ten opsigte van wat met hom fout was?
2: Ja, ons was by ons gewone GP gewees. Hulle het hom gediagnoseer met ADHD. En so rukkie later uit, onthou daai was nou omtrent so in graad 1 gewees en in graad 3 het ons 'n formele diagnose van autisme ook gehad.
1: En het jy toe geweet op daardie stadium wat autisme is, wat dit behels?
2: Glad nie, jy moet nou weet, onthou hierdie is 18 jaar terug, dit was glad nie so bekend soos nou nie. En die manier hoe ek, en dit is, ek sê dit baie respectvol, maar hoe, weer eens, ek sit myself weer terug in hoe ouers vandag voel, hoe ek hanteer was, ek sou dit so graag anders te wou gehad het, want daar het 'n boek in my hand gestop, en geen verduideliking om vir my te laat verstaan, hoekom my sekere goed doen nie. Dit was vir ons baie traumaties geweest, want soos ek sê, ek blameer niemand nie, dit is net ek dink, daai tyd was dinge baie anders geweest. Maar dit was vir ons as ouers baie traumaties.
1: Goed, en nou sê jou wetenskaplike man, ons moet 'n ander oplossing gaan soek, ons moet hulp elders gaan soek, en waar het julle toe beland?
2: So hy begin toe nou op die internet rondspeel en soos ek sê, hy gaan soek die programme wat die brein kan verander en die brein kan help ontwikkel. En hy toe op geweldige klomp afgekom en hy het omtrent, ek wil regtig sê, dit was omtrent 'n 6 maande proses wat hy gevat het. Hy het op by mense uitgekom, maar toe eers baie mooi seker gemaak dat dit wat hulle sê is wetenskaplik gefundeer, is gepubliseer ensovoort. En toe besluit ons, okay, ons gaan dit nou doen, en ja, toe het ons die program gekoop, en toe het ek self met hom begin werk. Maar ek het vir niemand gesê nie, want jy weet in Bloemfontein, ek het iets gesê, as jy gesê het, jy gaan iets alternatief probeer, veral nou moet jy sê, 18 jaar terug, dan het mense nou weggehardloop, nee, maar dit nou vir die berge gehol, want wat is jy nou mee besig? So ek het besluit, ek gaan niks vir niemand sê nie, ek gaan nou net met hom begin werk. So, dis waar alles begin het.
1: En so gesels Karen Visser, my gas vanoggend hier in Groeipyne, en soos jy kan hoor, ons gesels vanoggend oor haar passie vir kinders en breinontwikkeling, en dit na aanleiding van haar eie ervaring in die pad wat sy geloop het, sy en haar man met hulle seentjie. Dis 18 jaar terug wat Karen se verhaal begin het en intussen het sy betrokke geraak of dan nou selfs tot stand gebring 'n unieke neurokognitiewe opleidingsprogram. En ons gaan so 'n bietjie later daaroor gesels. Karen, julle het toe hierdie unieke neurokognitiewe opleidingsprogram ontwikkel, daaraan gewerk. So 'n bietjie agtergrond oor wat presies hierdie program doen.
2: So hoe dit dan nou werk is, onthou, as 'n mens dink aan die brein, daar's klomp neurone in die brein en as ek en jy leer om te bestuur, is daar sekere vaardighede wat ontwikkel. As ek en jy leer om klavier te speel, gebruik die brein sekere vaardighede. So hierdie is presies dieselfde. So die program ontwikkel spesifieke, en dis nou 'n woord wat kognitiewe vaardighede. Nou dis nou goed soos aandag, breinproseseringspoed, auditiewe persepsie, visuele persepsie. So dis 'n allerhande. Ek praat altyd van dis ratte in jou brein en hierdie ratte moet almal saam met mekaar hardloop. So 'n kind wat ontwikkel en veral onthou, dis hoekom speel so belangrik is. Want dis waar die ontwikkeling begin. Daai brein, daai vaardighede moet ontwikkel word. Maar nou hoe leer jy dit nou vir 'n kind as dit nie deur spel is nie? So hierdie program en ons was so opgewonde oor hulle want dit is NASA geïnspireerde tegnologie, dit is gepatenteer, so niemand anders in die wêreld het dit nie. En jy maak letterlik vir 'n persoon, jy wys vir hom hoe lyk konsentrasie. Ons sê altyd vir onderwysers, jy weet, julle sê vir die kinders, hulle moet konsentreer. Wat is dit? Want wat is dit? Hoe verduidelik jy wat is konsentrasie? En met hierdie program kan ons letterlik dit waarmee hulle so sukkel, maak ons vir hulle visueel en konkreet. En dan maak dit vir hulle sin. En dan begin ons daai oefeninge oefen. So dis 'n armband wat ons aan hulle arm vassit wat 3 sensortjies het wat breinaktiwiteit meet in realiteit. So dis nie ons wat iets doen nie. Dis amper soos ons Fitbit horlosies, maar hierdie apparaat meet fisies jou beta en jou theta breingolwe. So dit klink baie eenvoudig, maar dit is ongelooflik as jy sien, want die program is geïndividualiseer vir elke liewe kind, want onthou, ouens wat by ons aankom, het verskillende vlakke van vaardighede. Hulle het ook AI agterin gebou, so na 7 sessies weer die program, hierdie is Antia, hierdie is jou aandagspan, hierdie is jou breinproseseringspoed, hierdie is jou geheue, en dan pas hy die program aan vir daai kind. So maak nie saak hoe goed of hoe sleg daai persoon is nie. Dan begin die oefeninge en dan begin daai breinpaadjies ontwikkel. En wat so wonderlik is, is daai breinpaadjies wat ontwikkel, is blywend. So jy doen dit nie oor en oor nie.
1: Dink jy as 'n oudonderwyseres dat ons plaas baie druk op ons kinders wat akademie betref?
2: Absoluut, maar absoluut, want weet jy wat, vat dit weer terug, want ons praat oor kinders en waar hulle ontwikkel. As jy gaan kyk na kleuters en wat hulle vandag doen. Niemand van hulle speel meer regtig buite in die modder en daai spel is verskriklik belangrik. Kinders word anders groot. So die brein se ontwikkeling is anderste. So wat ons daagliks sien, is kinders word so vinnig geïdentifiseer met uitdagings wat eintlik nie blywend is nie. As ons net daai vaardighede kan ontwikkel, gaan daai kinders floreer. En dit is hoekom ons so passievol is om te onderrig. Laat mense hierdie goed verstaan, want as jy dit eers verstaan, kyk jy anders na 'n kind, jy kyk heeltemal anders na gedrag. Jy kyk anders na alles.
1: Ons het ook die vermoë deesdae om inligting maklik te kan opspoor, om inligting baie makliker of meer geredelik te kan kry as 18 jaar terug. 'N Mens kan maar net gaan aanlyn en daar is 'n magt om inligting oor allerlei onderwerpe beskikbaar. Sou 'n mens dan nou met jou kleintjie 'n pad loop en soos in jou geval, in julle geval, as 'n mamma en 'n pappa ingeroep word deur die skool en daar word vir jou gesê hier is 'n probleem. Moet 'n mens jouself bemagtig met kennis of moet jy maar die pad loop met die kenners self en jou deur hulle laat lei?
2: Weet jy, dis hoekom ons ongelooflik toegespits is om ouer en onderwys opleiding te doen. En ons doen dit deur ons werkswinkels en ons webinars wat ons elke maand aanbied oor verskillende onderwerpe. Hang af waarmee kinders sukkel, maar ons vat spesifieke goed waarmee kinders sukkel en onderwysers byvoorbeeld sien in die klas om vir hulle net daai prentjie kan laat verstaan dat as ek hierdie verstaan, gaan ek die kind heeltemal anders hanteer. Ek praat altyd van, jy wil weet, is dit omdat 'n kind nie wil nie of is dit omdat 'n kind nie kan nie? Groot verskil tussen die twee. Want as jy daai inligting het, gaan jy die situasie anders hanteer. So inligting is absoluut, dis heel belangrik, dis waar alles begin. Dis waar alles begin. Jy moet jouself toegooi onder hierdie onderwerp. En dit verander die heeltyd, want daar is heeltyd nuwe goed wat bykom.
1: Watter insette lewer 'n gemeenskap dan wanneer 'n mens 'n kind met bepaalde uitdagings grootmaak? Baie keer wat gebeur is dat ouers is in isolasie. Hulle sit hulle self eintlik in 'n bubbel, want hier sit ons met ons kind en alles word net gefokus op die kind, sonder dat 'n mens besef dat 'n kind is meer as net die akademiese sy.
2: Ja, en soos ek gesê het voorheen, hulle dink dit is die einde van die wêreld en hulle is bang en hulle skaam. Want dis ook 'n ding, hulle is so bang oor wat gaan die maatjies. Dit is daai you have keeping up with the Joneses. Dit gebeur absoluut. Haal jouself as ouer uit die prentjie uit en dink aan jou kind. Dink aan daai uitdagings. Ons het soveel kere dan sien ons ouers wat sê hulle gaan nie hulle kinders byvoorbeeld terughou in graad R nie as daar duidelike redes is om 'n kind byvoorbeeld terug te hou. Want dit gaan oor hulle, dit gaan nie oor hulle kinders nie. En daai kinders as hulle byvoorbeeld nou graad 1 toe gaan en hulle was nog nie reg nie, sukkel hulle almekaar tot in die hoërskool. So omdat daar hierdie, ek wil amper sê, belief system al buitekant is, want dat sê, dit moet nou gebeur. So as 'n kind dan teruggehou word, is dit 'n skande. Hulle skaam, want wat gaan die maat sê? Wat gaan die vriende sê? As jy verstaan wat ek sê. So, ouers moet hulle self uit die prentjie uithaal, in daai sin, en dink aan die kind, en die kind se vermoë, en dit beter verstaan.
1: Karen, wie kan baat vind by julle program? En hier praat ek nou van kinders wat met watter tipe uitdagings presenteer.
2: Enig iets ADHD, alles aandag, kinders wat, daar's 'n groot gros kinders wat lyk of hulle ADHD het, maar net stadig prosesseer. So kinders wat byvoorbeeld bietjie stadig prosesseer, so hoe lyk hulle? Dis kinders wat lyk as hulle of hulle byvoorbeeld nie vir jou luister nie. Dis as 'n juffrou byvoorbeeld te veel opdragte na mekaar gee. Kinders wat sukkel met impulsbeheer, 'n baie groot ene, emosionele regulering. En soveel kinders, hulle begin, alle ons sien dit, al hoe jonger en jonger begin die kinders sukkel met emosionele regulering. En niemand help hulle met dit nie. En dis om 'n rede, hulle, is weer eens wat ek sê, is hulle wil, maar hulle kan nie. En niemand help hulle nie, want niemand sien dit nie.
1: Jy is al 'n hele paar jaar besig met die breinontwikkelingsopleidingsprogramme en dan met onderwysers ook, soos wat jy gesê het. So 6 jaar terug het ons COVID gehad. Ons het 'n pandemie gehad wêreldwyd. As jy terugkyk nou op daardie tydperk en die werk waarmee jy nou besig is, kan 'n mens dit sien presenteer in die uitdagings wat kinders het?
2: Oeg, absoluut. Dit is 'n geweldige groot uitdaging en my laatlam op daai stadium was hy in graad 1 gewees. So mense dit weer eens beleef toe ek nou weer 'n ou laatlammetjie het en ek sien rondom die kinders in die klas hoe hulle gesukkel het. So ja, absoluut. En onthou nou is daar, ek wil amper sê, gapings in hulle ontwikkeling. En nou gaan ons na die volgende jaar toe en daai uitdagings is nie uitgesorteer nie en nou begin hulle net al hoe meer en meer sukkel. En as hulle net kan teruggaan na, ek wil amper sê, na die basics toe, waar jy vir jouself sê, maar kom ons gaan kyk, waar begin dit? As 'n kind sukkel met X, Y en Z, wat is die oorsaak? Hoekom sien ons daai gedrag? Waar begin dit? En dis waar ons wil begin, is om te sê, maar okay, dis die gedrag wat ons van buite af sien, maar waar begin dit? Waar is die oorsprong? En ongelukkig, daai 6 jaar wat jy nou van praat, daai kinders, ons sien dit, waar hulle nou in die hoërskole is, daar's definitief daai uitdagings is, dit nie aangespreek is nie, is nog steeds daar.
1: Jy het ook vroeër verwys na hoe belangrik dit is om te kan speel, dat ons kinders speel, en ons weet kinders sê speel is soos kleuter se werk veral. Net soos ons dan al fisiese oefening nodig het en om ons liggame sterk te maak, die kleintjies om hulle liggaampies sterk te maak, moet die brein ook geoefen word, nê?
2: Dis presies net so, want dit is vaardighede en soos ek sê, as daai vaardighede nie ontwikkel word deur spel nie, en ons moet vir mekaar sê eerlik, vandag is die generasie ouers wat se kinders nou in graad R en graad 1 is, dis 'n totale ander generasie. So kinders word absoluut anders grootgemaak. So daai uitdagings is baie meer sigbaar in vandag se tyd as gevolg van die wêreld waarin ons lewe.
1: Jy het vroeër gesê dat as 'n mens nou eerste keer mamma is, jy weet, hoe oorweldigend selfs daai aspek kan wees, en toe het jy nou jou seentjie en die pad wat jy nou met hom moes loop. As jy nou vir oggend vir mamas wat na jou luister en sekere raakpunte het met die goed wat jy vanoggend vir ons sê, wat sou jy vir mamma sê?
2: Weet jy, en ek dink dit is 'n groot probleem, as ek sê ons is nog steeds aktief, praat ek daagliks met ouers en dit is nog presies dieselfde. Ouers voel onmiddellik as daar enige vorm van diagnose is, maak nie saak of dit ADHD, autisme is nie, is dit asof daar 'n donker wolk oor hulle kop kom staan en hulle voel daar is nie hulp nie, daar is niks wat gaan help nie, die kind is verdoem. En ek wil regtig waar vir ouers sê, want dit het met my gebeur. Ek wil graag dit deel. Ek het die een dag het ek gesit met 6 kindiges in 'n vertrek. En die een persoon, ek sal nie sê, ja, waar professie nie, het my so gekyk en sy het vir my gesê, mevrou, ek dink dit is tyd dat jy verlief neem met jou kind se vermoëns en jy moet hom in Letty Forsee sit. Nou, Letty Forsee is 'n skool vir verstandelik gestremde kinders in Bloemfontein. Nou moet jy nou daai scenario, en ek is nog 'n stadige prosesseerder ook. Toe sy daai woorde van my sê, toe was ek soos uit die veld uitgeslaan. En ek sê altyd vir mense, ek sal haar nooit vergeet nie. Sy sal my glad nooit onthou nie, maar ek sal haar nooit vergeet nie. En daai woorde, dankie Here, ek het nie geluister daarvoor nie. Want mens kan nie luister daarvoor nie. Daar's altyd hulp, veral as jy praat oor die brein. Die brein kan heeltyd verander, totdat ons hoe oud is, kan jou brein nuwe vaardighede aanleer. So, ek wil net vir almal sê, dat asseblief, moenie dit sien as die einde van die wêreld nie. Jy vat daai pakkie, en dan staan maniere hoe jy met dit saamleef. En ek bedoel, Henry vandag, daai was al woorde, dis wat sy uitgespreek het oor hom. En vandag is hy 'n entrepreneur. En hardloop hy sy eie besigheid. En hy het 'n ongelooflike selfbeeld. En dit is nie wat vir my gesê is nie. So, ek wil vir almal sê, daar's regtig, moet nooit dink dis die einde van jou kind se lewe nie, en toekoms nie.
1: Dis Karen Visser, my gas vanoggend hier in Groeipyne. Ons het gesels oor breinontwikkeling en ons het ook gepraat oor die pad wat Karen, haar man en ook dan die gesin geloop het in opsigte van uitdagings wat hulle seuntjie mee gepresenteer het. En hierdie paartjie besluit het, dis nie die einde van die pad nie, daar is hulp en gaan soek het vir hulp en uiteindelik vandag ook dan hulp kan aanbied aan ander. Karen, baie dankie dat jy ook bereid was om julle persoonlike pad wat julle geloop het met ons te deel.
2: Baie dankie. Dankie ook vir die uitnodiging. Dit was vir my voorreg geweest.
1: Nou ja, van my kant af, Anthea Fredericks, wil ek daarom net noem dat ek oor die volgende paar weke dit oorweeg dat ons 'n hoekie begin. 'N hoekie waar jy vir my 'n vraag stuur, ek kry vir ons 'n kenner en dan het ons daardie hoekie van wat sê die kenner? Laat weet vir my of dit vir jou miskien 'n voorstel is waarmee jy genees en dan kyk ons hoe ons dit 'n werklikheid kan maak. Al wat oorbly van my kant af, Anthea Fredericks is dan ook om te groet. Tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Mooi bly.
3: Verkeerde weidingsbestuur wat plante groei in ariede gebiede soos dele van die Noord-Kaap beskadig kan tot 100 jaar neem om te herstel. Dit was die boodskap van professor Helga van der Merwe aan kongresgangers by die 61ste kongres van die Weidingsvereniging van Suider-Afrika en ons het daar met haar gesels. Verder kuier Dr. Mark Chimes van Melk SA in die RSG Landbou Ateljee. Hy is die projekleier van die melkprodusent organisasie se dierewelsyn en gesondheidsprojek. Dit is Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
4: Is jy oud of is jy jonk, nugter of dronk? Van kleins af al geleer om op 'n stage te pronk. Is jy wit of is jy swart? Bruin of rooi, in een hoed of in een jas, jou beste baantje getooi. Maak ie saakie, buiten maak ie saakie, my mens, buiten maak ie saakie.

se dinge in die rook se ringe. Jy soek na lewensbrood, want binne voel jy dood. Van gister tot vandag het jy lekker gelag, maar jou oë voel vuil en jy begin te huil. Makisaki, trane makisaki, my mens, trane makisaki.

0: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek verder met Christel van Sail oor selfdood, tieners en hoe gesonde verhoudings gesinne kan help om moeilike tye saam te hanteer. Ons praat oor sosiale media, aanlyn afknouery en die 5 kernbehoeftes van kinders soos aandag, liefde, aanvaarding, waardering en ruimte om hulle self te wees. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Vanavond, 10:10 in Kortom.
2: Klein Gert en oud dokter was op die werf toe hulle die groot motor teen latenstyd sien indraai by erfenisse hek. Hulle het eers gedink, dis kuiermense, of mense wat kom verneem hoe dit gaan. Maar toe die motor deur die driffie kom, het hulle geweet wie dit is.
1: So skryf Abraham H. de Vries in die kort verhaal, dit was 'n voorgevoel. Vullerhoever Achterberg is die voorleser. Net hier op RSG.

0: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Hallo en welkom by Musiek Sonder Grense. Jy is ingeskakel vir RSG se wêreldmusiekprogram en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Vanaand se speellys bevat heelwat instrumentale musiek. En ons skop nou juist die program af met so 'n snit deur die Italiaanse pianis en komponis Andrea Vanzo met sy betowerende nieuw klassieke snit, The Butterfly.

hoorde dan Andrea Wanzo met The Butterfly. Volgende skuif ons na een van die mees ikoniese stemme van die 20ste eeuw, Marlene Dietrich. Die Duits-Amerikaanse actrice en sangeres was nie slegs 'n styl-ikoonie, maar ook 'n uitgesproke aktivis tydens die Tweede Wêreldoorlog. Hier is haar weergawe van Pete Seeger se bekende lied Where Have All the Flowers Gone?

Marlene Dietrich met Where Have All the Flowers Gone? Nou, van die klassieke theaterwêreld beweeg ons na die Praag Cello Quartet. Hierdie vier Tsjechiese cellomeesters is wêreldwyd bekend vir hulle manier waarop hulle klassieke tegniek met populêre kultuur vermeng. Hier is hulle kragtige verwerking van Andrew Lloyd Webber se meesterstuk The Phantom of the Opera.

The Phantom of the Opera, uitgevoerd deur die Praag Cello Quartet. Ons reis bring ons nou by die ryk en aardse klanke van Suid-Amerika. Gabriella Cucci vermaak jou nou met diep traditionele ritmes van Soy de la Tierra, wat letterlik vertaal kan word as Ek is van die aarde.

Goran Bregovic met die vurige underground tango. Om die eerste deel van die program af te sluit, bly ons nog 'n oomblik in die Balkanstreek met een van die mees geliefde tradisionele Romani volksliedjies. Die groep Rotation vermaak ons nou met hulle unieke verwerking van Ederlezi.

0: In musiekbonbons van 6 Augustus is daar musiek van onder andere Anatoly Liadov en Giovanni Paisiello. Ek gaan ook luister na 'n prachtige koorwerk van Schubert. Musiekbonbons op 6 Augustus om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. In die tweede deel van vanaand se program speel ek vir jou musiek deur die betowerende Yasmin Levy. Hierdie Israëlse sangeres is bekend daarvoor dat sy die eeueoue Ladino musiek van die Sefardiese Jode nuwe lewe inblaas deur dit met Spaanse flamenco te kombineer. Hier is sy met 'n snit getiteld Una Noche Más.

Le Duc Guitar deur Opa Tsupa. Volgende reis ons na die romantiese strate van Italië, saam met Alicia Fontana, en sy bederf ons met haar rustige weergawe van La Notte Parle Dolcemente, Die Nag Praat Sagkens.

Die pragtige klanke van Percival Montford en Benediction in A minor. Ons sluit vanaand se uitsending af in die Kaapverdiese eilande saam met Cesaria Evora, oftewel die Kalfu Diva. Die sit waarna jy nou kan luister, se titel is Tempo e Silencio. Dankie dat jy vanaand ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy vanaand se keuses geniet het en dat jy eerskomende woensdag om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Indien jy met my wil kontak maak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.